on merkityksellistä tämä suka. Myöskin avioliitossa juutalainen pariskunta, joka menee naimisiin, he menevät naimisiin chupan edessä. Chupa on vähän niin kuin lehtimaja, joka rakennetaan semmoinen hauras katoksellinen paikka, johon pariskunta menee siihen alle. Ja se symboloi heidän uutta kotiaan, johon sulhanen vie morsiamensa. He ovat Jumalan edessä, yleisön edessä ja todistavat kaikille, että tämä on heidän julkinen julistus siitä, että Jumala on meidän suoja. Jumala on se meidän turvapaikka ja tuki tässä avioliitossa. Miten kaunis kuva se onkaan. Itse monesti mietin, että onkohan se tällainen, kun Jeesus tulee ja ottaa morsiamensa chupan. Jumalan halu on aina ollut olla lähellä lapsia. Kun Israelin kansa vaelsi erämaan halki, Jumala oli matkalla heidän kanssaan. Ja lopulta Jumala antaa heille neuvon rakentamaan majan hänelle, ja siellä hänen läsnäolonsa lepää heidän keskellänsä. He saavat iloita, että Jumala pitää heistä huolen. Ei tarvitse huolehtia ruuasta, ei tarvitse huolehtia vedestä, hän antaa sen suoran kalliosta. Ei tarvitse huolehtia kengistä, ne eivät kulu. Ei tarvitse huolehtia vaatteista, ne eivät kulu. Älä mieti huomisen murheita, sillä hän tietää, mitä sinä ja minä tarvitsemme. Hän pitää meistä huolen. Tämä suka, lehtimaja, muistuttaa meidän asumuksestamme tässäkin rikkinäisessä maailmassa. Meidän hauras ja ajallinen elämä onkin Jumalan kädessä koko ajan. Samoin kuin uuden taivaan ja uuden maan aikaan koittanut, Jumala on ikuinen kotimme. Hän rakentaa majansa jälleen kansansa keskuuteen ja meidän elämämme myöskin saa olla tässä. Suka on kuva Jumalan halusta saada suhde ihmiskuntaan ja huolehtia heistä. Saman aikaan tiedämme, että synti on se raivoava myrsky ja kaos tämän lehtimajan sukan ulkopuolella. Kun mietimme lehtimajan juhlia ja tätä valtavaa symboliikkaa, juutalaista taustaa ja sen merkitystä myöskin Jeesuksen palvelutyössä, sitä ei voida liioitella. Tämä on rikas symboliikka, joka on usein tällä länsimaalaisesta näkökulmasta me ylen katsomme ja vähättelemme sen syviä värejä ja merkityksiä meidän elämässämme. Kun asuin Israelissa, ymmärsin, miten paljon olemme kadottaneet pyyhkäisemällä juutalaisten symbolien merkitystä meidän sanan lukemisesta, meidän kristillisestä traditiosta. On monia asioita, mitä me emme ymmärrä, koska olemme hylänneet nämä juutalaiset aspektit. Nämä antoivat Jeesuksellekin sen kontekstin, jonka hän tarvitsi, että hänen opetukset osuvat kuin naulan kantaan. Ne ovat 110-prosenttisesti relevantteja, ravisuttavia, tehokkaita ja käytännöllisiä kansalleen. Meidän on samalla hyvä muistaa, että jokainen näistä opetuksista on myös hyödyllinen meille tässä ajassa, herättääksemme Jumalan sanan syvyyttä, rikkautta ja tätä värikästä symboliikkaa ja merkitystä elämässämme tässä ja nyt. Jeesus tunsi isänsä sanan ja hänen isänsä tiesi, mihin hän lähetti poikansa. Jumala, liha ja verta, ja samalla Jumala, Jeesus, puhuu sukotin juhlassa, lehtimajan juhlassa, ja hän puhuu nytkin sinulle ja minulle. Hän kysyy tämän saman kysymyksen sinulta ja minulta. Onko sinulla
Janu.

Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä teemme, niin mene icej.fi, eli icej.fi nettisivuille, ja sieltä saat tietää, mitä kaikkia teemme ja miten voit tulla työhömme mukaan. Tosiaan, jos haluat vielä tulla lehtimajuhliin mukaan, voit käydä hankkimassa nettipassin sieltä meidän kansainvälisten sivujen kautta. Valitettavasti Suomen osaston rekisteröinti on jo kiinni, mutta kansainvälisen sivun kautta pääset vielä rekisteröitymään ja nauttimaan lehtimajuhlista ja tulkatuista tilaisuuksista ihan suomen kielelle. Sanon sinulle pidemmittä puhetta, siunattua lehtimajuhla viikkoa, ja seuraava ohjelma tuleekin suoraan Israelista. Siihen asti sanon sinulle moi moi.

Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tommi ja tervetuloa myös minun puolestani kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään suuntaamme Keski-Afrikkaan, Kameruniin. Kameruni on joskus kutsuttu Afrikaksi pienoiskoossa, sillä saman maan säällä löytyy niin sademetsiä, vuoristoa, savanneja kuin kuivempiakin Sahelin alueita. Maa sijaitsee Atlantin rannikolla ja rajautuu muun muassa Nigeriaan ja Tsadiin. Kamerunissa asuu noin 30 miljoonaa ihmistä ja maassa puhutaan satoja eri kieliä. Siirtomahistorian vuoksi sen viralliset kielet ovat ranska ja englanti. Tämä kielijako näkyy myös maan nykyisissä jännitteissä. World Watch List 2026 vainoraportissa Kamerun on sijalla 37. Kristittyjen arviolta 17,4 miljoonaa, eli yli puolet väestöstä. Miksi kristityt silti kohtaavat Kamerunissa vainoa?
2: No Kamerun on tosiaan yksi niistä World Watch List -vainoraportin maista, jossa kristittyjä on paljon. Heidän uskonnonvapaustilanteensa kohdalla onkin tärkeää katsoa sitä, että missä päin maata kristitty asuu. Vaino ei nimittäin ole samalla tavalla läsnä ihan kaikkialla. No Kamerunissa kristittyjen tilanne onkin erityisen vaikea maan pohjoisosassa. Siellä Boko Haram ja ISISin länsiafrikkalainen haara eli ISWAP tekee hyökkäyksiään. Ja ne on iskeneet kristittyjen kyliin ja kirkkoihin, polttaneet kouluja ja siepanneet ihmisiä. Ja kaiken tämän seurauksena monet kristityt on joutuneet pakenemaan kodeistaan tai elämään jatkuvan väkivallan uhan alla.
1: Ja aivan erityisen vaikeassa asemassa ovat islamista kristityksi kääntyneet. He voivat joutua piilottamaan uskonsa jopa omalta perheeltään. Raamattua tai mitään kristinuskoon viittaavia symboleja ei välttämättä uskalleta pitää näkyvillä, eikä avoin rukoileminen ole aina edes turvallista.
2: Kyllä. Ja jos sitten kääntyminen paljastuu, niin seurauksena voi olla perheen ja yhteisön hylkääminen, uhkailu tai sitten väkivalta. No ihmistä voidaan myös painostaa tietysti palaamaan islamiin ja siksi jotkut kristityt muuttaa kokonaan toiselle alueelle, voidakseen elää sitä omaa uskoaan siellä turvallisemmin.
1: Kamerunin ongelmat eivät kuitenkaan rajoitu vain maan pohjoisosiin.
2: Eivät. Eli maan luoteis- ja lounaisosissa on ollut jo vuosia käynnissä tällainen vakava konflikti. Siellä englanninkieliset separatistiryhmät ja hallituksen joukot taistelee keskenään. No kristityt ei välttämättä ole konfliktin osapuolina, mutta he joutuu kyllä kärsimään näiden molempien osapuolten toiminnasta, joka vaikeuttaa seurakuntien toimintaa ja aiheuttaa jatkuvaa väkivaltaa ja turvattomuutta. No käytännössä kirkkoja on poltettu, pastoreita siepattu ja ihmiset on tosiaan joutuneet sitten myös pakenemaan kodesta. Ja ihan tavallinen kirkossa käyntikin voi olla siellä vaarallista.
1: Eli pohjoisessa kristittyjä uhkaavat erityisesti jihadistiryhmät, kun taas luoteessa ja lounaassa heidän elämänsä vaikeuttaa maan sisäinen konflikti. Lisäksi vainoa tulee myös muualta kuin aseellisilta ryhmiltä. Kyse on tällöin esimerkiksi valtion toiminnasta, korruptiosta tai järjestäytyneestä rikollisuudesta.
2: Aivan. No tässä on hyvä huomata, ettei hallinnon painostus yleensä kohdistu niin kuin kristinuskoon sinänsä, vaan vaikeuksiin voi joutua erityisesti seurakunnat ja sellaiset kristityt johtajat, jotka arvostelee hallintoa tai puhuu julkisesti epäoikeudenmukaisuuksista. Heitä voidaan tarkkailla, uhkailla tai pidättää ja myös seurakuntien toimintaa voidaan rajoittaa. Ja korruptio pahentaa kyllä tilannetta vielä entisestään. Jos viranomaiset ei suojele hyökkäysten kohteeksi joutuneita kristittyjä, niin oikeutta voi olla kyllä hyvin vaikea saada. Ja tämä on synnyttänyt pelon ilmapiiriä ja saanut myös seurakuntien johtajia varomaan sanojaan.
1: Kamerun nousi tämän vuoden World Watch List -vainoraportissa peräti 6 sijaa sieltä 43 sijalle 37. Mitä tämän muutoksen taustalla on?
2: No suuri muutos liittyy kyllä juuri tähän hallinnon taholta tulevaan painostukseen, josta äsken juuri puhuttiin. Ja se voimistui vuoden 2025 vaalien alla. No seurakunnalta odotettiin tällaista poliittista lojaalisuutta ja sitä, ettei ne asettuisi sitten tämän hallitsevan puolueen niin kuin linjaa vastaan. No samaan aikaan nämä muut vainon muodot jatkuivat ennallaan. jihadistiryhmät tekee edelleen iskuja pohjoisessa ja maan konfliktialueella kristityt sitten myös elää väkivallan ja turvattomuuden keskellä. Ja tässä tilanteessa ei ole kyllä nyt nähtävissä selvää paranemista.
1: Vuodelta 2025 on useita tapauksia, jotka kertovat tilanteen vakavuudesta. Toukokuussa 2025 katolinen pappi Valentin Maibaren oli matkalla Pohjois-Kamerunissa, kun hänet siepattiin viiden muun ihmisen kanssa. Sieppaajat vaativat heidän vapauttamisestaan lunnaita. Yksi panttivangeista, opettajana työskennellyt mies, surmattiin. Isä Valentin sen sijaan vapautettiin myöhemmin.
2: Kyllä. No, kesäkuussa 2025 puolestaan epäilyt Boko Haramin ja ISWAPin taistelijat teki iskuja Tsadjärven ympäristössä. No, 9 kalastajaa surmattiin ja ainakin 4 ihmistä siepattiin. Myös kristityt perheet ovat joutuneet tällä alueella toistuvasti hyökkäysten kohteeksi.
1: Tällaisessa ympäristössä pelko tulee varmasti hyvin lähelle tavallisten ihmisten arkea. Kyse ei ole vain siitä, voiko sunnuntaina mennä turvallisesti kirkkoon, sillä väkivallan uhka vaikuttaa siihen, missä ihminen uskaltaa asua, käydä koulua tai tehdä työtä.
2: Ja ihan erityisesti islamista kristityksi kääntyneelle, niin edes se oma koti ei välttämättä ole turvallinen paikka. Jos oma perhe vastustaa uutta uskoa, niin ihminen voi jäädä kyllä hyvin yksin.
1: Vaino vaikuttaa myös eri tavoin miesten ja naisten elämään. Miesten ja poikien kohdalla yksi suurimmista uhista on aseellisten ryhmien väkivalta. Erityisesti pohjoisessa ja muilla konfliktialueilla heitä siepataan, kidutetaan ja pakkovärvätään osaksi taistelevia ryhmiä. Erityisessä vaarassa ovat esimerkiksi seurakuntien johtajat, opettajat ja opiskelijat.
2: No, miehiin kohdistuva vaino vaikuttaa usein myös ihan kokonaisten perheiden toimeentuloon, sillä miehet on Kamerunissa usein perheiden pääasiallisia elättäjiä. No, jos mies joutuu sitten pakenemaan, menettää työnsä tai hänet siepataan, niin koko perhe voi jäädä ilman elättäjää. Islamista kristityksi kääntynyt mies voi sitten lisäksi joutua myös sukunsa hylkäämäksi ja menettää perintönsä.
1: Naisten ja tyttöjen kohdalla vaino saa usein toisenlaisia muotoja. Heihin kohdistuu erityisesti seksuaalista väkivaltaa ja pakkoavioliittoja. Pohjois-Kamerunissa Boko Haram ja ISWAP ovat siepanneet kristittyjä naisia ja tyttöjä ja pakottaneet heidät avioliittoihin tai seksuaaliseen orjuuteen. Naisia ja tyttöjä on käytetty jopa itsemurhapommittajina.
2: Ja kristityksi kääntyneen naisen kohdalla niin se painostus tulee usein itse asiassa sieltä omasta perheestä. Tällainen nainen voidaan määrätä kotiarestiin, pakottaa avioliittoon tai sitten toisaalta ajaa pois omasta kodista. Jos nainen on naimisissa, niin hänestä saatetaan ottaa avioero ja hän voi menettää myös omien lastensa huoltajuuden tai perintöoikeuden.
1: Eli miehin vaino kohdistuu usein heidän asemansa, vapautensa ja toimeentulonsa kautta, kun taas naisiin kohdistuva vaino liittyy usein heidän kehoonsa, avioliittonsa sekä perhesuhteisiinsa ja ylipäätään asemaansa perheessä.
2: Kyllä, ja kun tähän kaikkeen yhdistyy vielä köyhyys ja kodin menettäminen, niin erityisesti naiset voi kyllä joutua hyvin haavoittuvaan asemaan ja alttiiksi hyväksi käytölle.
1: Tässä tilanteessa paikallisten kristittyjen tukemisella on varmasti suuri tarve. Johanna, miten Open Doors auttaa Kamerunissa?
2: No, Open Doors työskentelee Kamerunissa paikallisten kumppaneiden ja seurakuntien kanssa. Kristittyjä autetaan valmistautumaan vainoon ja vahvistumaan uskossa, esimerkiksi opetuslapsiuskoulutuksen kautta. No, lisäksi tarjotaan monenlaista käytännön apua. Eli toimeentulohankkeiden avulla kristittyjä autetaan pääsemään taloudellisesti uudelleen jaloilleen ja rakentamaan elämää vaikeiden kokemusten jälkeen. Ja työn tavoitteena on vahvistaa vainoa kohtaavia kristittyjä sekä hengellisesti että käytännön tasolla.
1: Kamerunin tilanne on monella tavalla raskas. Pohjoisessa kristityt pelkäävät jihadistiryhmien hyökkäyksiä. Toisaalla ihmiset ovat jääneet separatistien ja hallituksen joukkojen yhteenottojen väliin. Ja monelle kristyksi kääntyneelle vaino tulee kaikkein lähimpää, omasta perheestä ja yhteisöstä. Rukoillaan nyt yhdessä Kamerunin kristittyjen puolesta. Taivaallinen Isä, tuomme eteesi Kamerunin kristityt. Olen niiden rinnalla, jotka elävät väkivallan ja pelon keskellä tai ovat joutuneet jättämään kotinsa. suojele erityisesti maan pohjoisosissa eläviä kristittyjä Boko Haramin ja muiden aseellisten ryhmien hyökkäyksiltä. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet läheisiään, ja tuo siepatut turvallisesti takaisin kotiin. Vahvista islamista kristityksi kääntyneitä, jotka joutuvat salaamaan uskonsa tai ovat menettäneet perheensä tuen. Anna Kamerunin johtajille viisautta ja tahtoa suojella kaikkia maan kansalaisia. Siunaa myös Open Doorsin paikallisia kumppaneita ja heidän työtään vainottujen kristittyjen rinnalla. Ole Kamerunin kristityille kallio ja kilpi vaikeuksien keskellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Joanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuulijoille Kamerunin kristittyjen tilanteesta?
2: No, mieleen tulee juuri tuossa rukouksessakin mainittu kohta, joka tulee psalmista 18. Herra on minun kallioni ja linnani. Hän on minun vapauttajani. Kamerunissa moni kristitty elää tilanteessa, jossa yhteiskunta ei pysty tarjoamaan turvaa. Viranomaiset ei aina pysty suojelemaan, koti on ehkä täytynyt jättää ja huominen voi olla epävarma. Niin silloin kyllä tämä psalmin kuva Jumalasta kalliona ja turvana niin saa hyvin konkreettisen merkityksen.
1: Kiitos, Johanna, ja kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte kanssamme Kamerunin kristittyjen tilanteen äärelle. Kamerun muistuttaa meitä siitä, että kristittyjen suuri määrä ei vielä tarkoita, että jokainen voisi elää uskossaan turvallisesti. Saman maan sisällä todellisuus voi olla hyvin erilaista. Joillekin kirkossa käyminen on tavallinen osa elämää, toiselle jo raamatun löytyminen kotoa voi merkitä vaaraa. Siksi Kamerunin kristityt tarvitsevat edelleen rukoustamme ja tukeamme. Kamerunin kristityistä ja Open Doorsin työstä maasta voit lukea lisää osoitteesta opendoors.fi/Kamerun. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin. One, two, three, one, two.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Minun nimi on Sari Matikainen ja minä työskentelen Marttyyrien ääni ry:ssä. Psalmi 68:12 sanoo näin. Herra antaa sanoman, suuri on ilosanoman saattajatarten joukko tai armeija. Sotajoukkojen kuninkaat pakenevat, he pakenevat ja perheen emäntä jakaa saali. Tässä Raamatun kohdassa puhutaan naisten armeijasta ja tämä kohta on kyllä ihan hullutusta, että sotajoukkojen kuninkaat pakenevat ja perheen emäntä jakaa saali. Ihmisinä myös tiedetään, miten suuri on tämä elämän tuska ja kärsimys. Myö tiedetään, miten monia alaspainettuja, hyväksikäytettyjä ja vainottuja naisia maailmassa on. Sitä kärsimyksen määrää ei voi laskea. Ja sen tähden on myös suuri tämä ilosanoman saattajatarten joukko eli armeija. Ja tämä Jumalan lupaus nyt kuuluu, että nämä naiset, nämä hyljeksityt, kaltoin kohdellut, raiskatut nuoret tytöt, naiset, perheen emännät, he tulee ja jakaa saaliin. Näin sanoo Herra, että heistä nousee Jumalan armeija. Miten se voi tapahtua? Jumala antaa näille naisille sellaisen sanoma, sellaisen hengen miekan, joka nostaa ja tekee eläväksi, joka siunaa tätä sairasta maailmaa. Nämä on niitä kärsiviä, jotka saa kerätä niitä siunauksia syvyyksistä. Ja ilo näistä siunauksista on sellaista, jota ei löydy muualta. Ilo, joka tulee, kun jumalaton hajalla oleva löytää pelastajan ja nousee kuolleista elämään. Herra on nostanut tämän joukon kaiken kurjuuden keskeltä, sieltä loasta ja pimeydestä ja antanut heille toivon, arvon ja merkityksen. Ja lopulta he itsekin saa olla keräämässä saalista, hedelmää. Tätä tapahtuu hengeelämässä Jumalan maailmassa jatkuvasti kärsimyksen keskellä, koska me ollaan Jeesus voittajan puolella. Ja meidät on kaikki kututtu matkaamaan tähän hänen voittosaattoonsa, hänen armeijaansa, joka ei voi hävitä, joka ei voi jäädä matkalle. Sillä Jeesus Kristus on maksanut meistä hinnan, ostanut meille paikan omalla verellään tässä voittokulkuessa armeijassa, joka matkaa kohti kotia. Jeesus Kristus, kipujen mies ja sairauden tuttava. Hän ymmärtää ja hän johdattaa tätä kärsimyksellä kastettua.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas. Pelasta minut. Vapahda minut. Kuule minun pyyntöni ja auta minua. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut. Sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani. Psalmi 71, jakeet 1-3.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry. On

0: Hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesner-Korppi. Tämän päivän rukouksessa rukoilemme perheiden puolesta. Luen psalmista 25. Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että me saamme olla sinun lapsiasi Jeesuksen takia. Auta meitä kiinnittymään sinun yhä tiiviimmin, Herra, tänään. Anna Pyhän Hengen johdattaa meitä yhä syvempään suhteeseen sinun kanssasi. Ja Herra, olet luonut ihmisen kuulumaan perheeseen, sinun perheeseen ja myös maalliseen perheeseen, Herra, täällä maan päällä. Rukoillaan perheiden puolesta. Pyydetään, että siunaat perheitä ja lujitat niitä, Herra, rakennat tiiviiksi. Herra, vahvista vanhempia niin, että he pystyis pitämään huolta omista lapsistaan, niin kuin oot tarkoittanut. Ja Herra, on paljon tapauksia, jossa se ei toteudu, ja kiitetään sijaisvanhemmista ja adoptiovanhemmista, jotka rakkaudellaan ruokkii monia lapsia, Herra. Ja toisaalta, Herra, on niin paljon kipua siitä, että ei ole tullut omia lapsia. Herra, lääkitse niitä haavoja ja johdata parhain päin. Ja Herra, on niitäkin, jotka on täysin orpoja. Herra, auta. Pidä huoli ja anna joku, joka hoivaa ja auttaa. Ja Herra, anna sinun tuntemisesi olla niin lasten kuin vanhempien aarre ja helmi. Auta kaikkia meitä turvaamaan, Jeesus, sinuun. Johdata meitä ja pidä huoli. Aamen.

0: Kirjaseurassa sarjassa kuullaan tällä viikolla haastattelussa Krista Tiaista, Marttyyrien ääni ry:n hallituksen jäsentä. Marttyyrien ääni julkaisee Palavat sydämet kirjan toisen osan. Koko kirjaseurassa haastattelun kuulet sunnuntaina kello 12.35 alkaen. Krista Tiaista haastattelee Saara Makkonen.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Kyllä mä varmaan sanoisin, että se on tää Gracian tarina. Heidät siis siepattiin hänen puolisonsa kanssa Filippiineillä. Terroristiryhmä siappasi heidät. Ja he oli yli vuoden vankeina siellä ja joutuivat kulkemaan tämän terroristiryhmän mukana pitkin siellä viidakoissa. Ja tavallaan pakenivat sitä Filippiinien armeijaa, joka tietysti yritti saada heidät vapautettua sieltä, mutta siinä kesti sitten tosiaan vuoden verran ja tarina sillä lailla ei pääty onnellisesti, että tämä Gracian mies ei sieltä sitten selvinnyt hengissä, mutta Gracia selvisi ja jotenkin mua puhutteli se, miten hän sitten kuitenkin siinä kertoo, että kyllä hän ajattelee niin, että heidän elämässä tapahtui niin kuin paras mahdollinen, että he teki vaan Jumalan tahdon ja antoi koko elämänsä Jeesuksen käyttöön ja vaikka niin kuin inhimillisesti se oli tosi traagista ja päättyi niin kuin tämmöiseen suureen suruun, niin eihän silti tekisi mitään niin kuin toisella tavalla, että heidän tarina on saanut kirkastaa Jeesuksen nimeä ja he on tehnyt sen, mitä he on kokenut Jumalan edessä oikeaksi, niin se kyllä veti jotenkin aika pienelle paikalle, että miten tuollaisten kokemusten jälkeen pystyy kuitenkin ajattelemaan noin ihanasti, että mitään niin kuin vääryyttä he ei ole kuitenkaan siinä kohdannut, että heidän elämässä tapahtui niin kuin Jumalan suunnitelma ja se oli hyvä.
0: Näissä tarinoissa ainakin parissa nousi myös tällainen, että kun oli just vaikka puolisolle tapahtunut jotakin pahaa, siepattu tai murhattu, niin sitten haastateltu tarinaa kertova nainen tai kenestä tässä kerrotaan, niin hänen reaktionsa oli rukoilla näiden pahan tekijöiden puolesta, ihan niin kuin Raamattu opettaa. Mutta se on aika erilaista lukea sitä tällainen suomalaisen perspektiivistä, kun miettii niin kuin näitä oman arkiympäristön asioita ja sitten miettii, että missä tilanteissa nämä naiset oikeasti sitten lukevat tai rukoilevat näitä heitä vastaan rikkoneiden puolesta.
2: Kyllä. Ja siellähän esimerkiksi tämä Hannah Lee, ketä menettää perheensä, niin hän hienosti jotenkin sanoo siellä, että hän halusi niin kuin heti antaa näille tekijöille anteeksi sen takia, että kun he oli vienyt häneltä jo sen kaikkein tärkeimmän, niin he ei saa viedä yhtään enempää. Että hän ei halua antaa yhtään energiaa tai mitään niin kuin semmoista heille tai ajatella heitä tai mitään muuta, vaan että hän haluaa antaa anteeksi ja mennä niin kuin elämässä eteenpäin. Et mun mielestä siinäkin oli semmoinen jotenkin hieno ajatus siitä, että he teki sen, mitä inhimillisesti voivat, mutta enempää eivät pystyneet. Että Hannah Lee jäi kuitenkin tavallaan voiton puolelle, kun hän sai rauhan siitä asiasta ja pystyi antaa anteeksi. Niin onhan se tosi, tosi puhuttelevaa ja herättää monenlaisia ajatuksia niin kuin itsessäkin.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Olemme tutkineet viime viikkoina profeetta Sakarjan kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään käymme läpi luvun 12 jakeet 6-10, joissa keskitytään Jeesuksen toiseen tulemukseen. Päivän opetuksen otsikko on Järkyttävä tunnistus. Opetuksen jälkeen Sansan eläkkeellä oleva lähetystyöntekijä David Edzin kertoo, mitä hänelle ja Marja-Liisa vaimolle kuuluu nykyään. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Avaamme nyt Sakarjan kirjan luvusta 12. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Ilmaisut sinä päivänä tai tuona päivänä esiintyvät Sakarjan kirjan 3 loppuluvussa yhteensä 16 kertaa. Ilmaisut viittaavat Herran Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyviin vaiheisiin. Näin kirjan päätösluvut viivät meidät yllättäen katselemaan tapahtumia, jotka vieläkin odottavat toteutumistaan. Sinä päivänä ilmaisulla alkaa myös 12. luvun 6. jae, jonka seuraavaksi luen. Sinä päivänä minä teen Juudan heimojen päämiehet liekeiksi keskelle kuivaa metsää, ikään kuin tulisoiduksi lyhteiden sekaan, ja tuli tuhoaa kansat oikealta ja vasemmalta. Mutta Jerusalemin asukkaat pysyvät yhä paikoillaan kaupungissaan. Sakarjan kirjan luku 12 keskittyy Jerusalemiin ja siihen, kuinka Jumala on sen turvana lopun aikojen taisteluissakin. Jerusalemiin mahtuu kuitenkin vain rajallinen määrä väkeä. Kaikki Juudan asukkaat eivät pääse sen muurien turvaan. Se ei ole kuitenkaan mikään este Herralle. Hän kykenee vahvistamaan myös ne, jotka elävät muurien ulkopuolella. Niinpä vertaus Juudan heimojen päämiesten muuttumisesta tulisoihduiksi kertoo sitä tehokkuudesta, jolla he kykenevät puolustautumaan hyökkääjiä vastaan. Kysymys ei ole kuitenkaan näiden ihmisten kyvykkyydestä, vaan siitä, että Herra on heidän suojanaan. Silloin suurenkaan vihollisarmeija ei voi menestyä. Se, että Herra kykenee varjelemaan sekä muurien suojassa olevat että sen ulkopuolelle jääneet, kertoo hänen suuruudestaan. Luen jakeet 7 ja 8. Sinä päivänä Herra on kilpenä Jerusalemin asukkaiden ympärillä, ja silloin heikoinkin heistä on kuin Daavid, ja Daavidin suku heidän johdossaan on kuin Jumala, kuin Herran enkeli. Mutta Herra pelastaa ensiksi Juudan asuinsijat, etteivät Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat saisi suurempaa kunniaa kuin Juuda. Näissäkin jakeissa toistuu sama ajatus, jonka jo edellä toin esiin. Herra pelastaa ensiksi Juudan asukkaat, jotka elävät siis muurien ulkopuolella. Muussa tapauksessa Jerusalemin asukkaat ja siellä elävä Daavidin suku saisi suuremman kunnian. Mutta kun Herra osoittaa voimansa antamalla myös suojattomampien menestyä, kenellekään ei jää epäselväksi, että myös Jerusalemin menestys on Jumalan tekoa. Näin kenellekään ei jää kerskaamisen aihetta. Antamalla näin ensimmäisten tulla viimeisiksi ja viimeisten ensimmäisiksi, Jumala osoittaa meille, ketä meidän on kiittäminen myös menestyksestä. Uskon, että taivaassa koemme monia yllätyksiä. Yksi niistä lienee se, että siellä on ihmisiä, joiden emme uskoneet siellä olevan. Ja saattaapa olla, että siellä ei ole joitakuita, joiden ilman muuta ajattelimme olevan siellä. Jos taivaassa on paikkoja, joita pidetään siellä toisia arvokkaimpina, niin uskon myös, että niillä paikoilla on aivan toisia henkilöitä kuin niitä, jotka olisimme itse sinne sijoittaneet. Jumala näki asiat toisin kuin me. Hän katselee, miten uskollisia olemme niissäkin asioissa, jotka ihmissilmin tuntuvat vähäisiltä. Meidän mielestämme suuret asiat voivat taas Jumalan silmissä osoittautua varsin pieniksi. Edellä kerrottiin, että Herra on kilpenä Jerusalemin asukkaiden ympärille. Sen seurausta on sekin, että heikoin kaupungin puolustajista on Daavidin veroinen. Muistellaanpa hetki, millainen sotilas Daavid oli. Hänen vaiheestaan saa parhaan kuvan lukemalla Samuelin kirjoja. Niistä paljastuukin, että Daavid todella oli mahtava sotilas. Luepa vaikkapa hänen poikansa Absalomin kapinasta, tai siitä, miten Daavid kokosi hajalleen joutuneen kansan yhteen ja miten hän käsitteli filistealaisia. Daavid oli loistava hallitsija, mahtava sotilas, suuri strategi ja kaikin puolin erittäin kyvykäs mies, jota kansa myös rakasti. Sinä päivänä kaikkein heikoinkin on kuin Daavid. Tämäkään ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi. Sakari totesi myös, että Daavidin suku heidän johdossaan on kuin Jumala. Miten kummassa jotakin sukukuntaa voidaan verrata tällä tavoin Jumalaan? Tämä ei ole kuitenkaan ainoa kerta Raamatussa, jolloin sanotaan jotakin tällaista. Hyvin samantapaiset sanat sai kuulla aikoinaan Mooseskin. Tapahtumasta kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 4, alkaen jakeesta 14. Silloin Herra vihastui Moosekselle ja sanoi, onhan sinulla veljesi Aaron, leiviläinen. Minä tiedän, että hän osaa puhua. Hän onkin jo tulossa sinua vastaan ja ilahtuu, kun saa tavata sinut. Puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa, ja minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte, ja neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä. Hän puhuu sinun puolestasi kansalle ja on sinun suunasi, ja sinä olet hänelle kuin Jumala. Näin Jumala vastasi Moosekselle, kun tämä oli koittanut esittää huonoja puhujanlahjoja syyksi sille, ettei voisi tulla kansan johtajaksi. Myöhemmin Mooseksesta sanotaan vastaavaa vielä Faaraonkin liittyen. Luen toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 7 ensimmäisen jakeen. Herra sanoi Moosekselle, minä asetan sinut jumalaksi Faaraolle, ja veljestäsi Aaronista tulee sinun profeettasi. Koska Jumala puhui Moosekselle, hän oli Aaronille ja myös Faaraolle Jumalan sanansaattaja, eli siksi ikään kuin Jumalan asemassa. Jotakin vastaavaa näimme nyt myös Sakarian kirjassa sanottavan Daavidin suvusta. Jumala oli aikoinaan nostanut Daavidin Israelin valtaistuimelle, ja hänen sukunsa olikin edustettuna Juudan valtaistuimella aina pakkosiirtolaisuuteen saakka. Daavidin suku oli siis ollut Juudan suvun johdossa satoja vuosia. Kuitenkaan Jumalaksi sitä sukua ei ollut aikaisemmin verrattu. Nyt kun Sakaria kertoo lopun ajoista, ihmiset ymmärtävät, että Daavidin suku liittyy Jumalan aivan erityisellä tavalla. Ja me tiedämme, että Jumala syntyi ihmiseksi juuri Daavidin suvusta. Enkeli kertoikin Joosefille Matteuksen luvussa 1 ja 23 näin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Jumala syntyi ihmiseksi neitsyestä ja eli kansansa keskuudessa. Hänen ensimmäinen tulemisensa ei kuitenkaan tapahtunut ulkoisin kuninkaallisin tunnusmerkein. Siksi vain harvat tunnistivat hänet siksi, joka hän on. Sen sijaan hänen toinen tulemisensa ei jätä ketään siinä suhteessa arvailujen varaan. Silloin kaikille on ilmeistä, että iankaikkinen Jumala on syntynyt Daavidin suvusta ja hallitsee näkyvällä tavalla maailmaa. Daavidin suvusta syntyi siis Jumala. Hän on Herra Jeesus Kristus, joka syntyi Marialle, joka oli puolestaan Daavidin huonetta ja sukua. Hän syntyi Betlehemissä. Maria meni sinne kirjoittautumaan veroluetteloon, koska hän kuului Daavidin sukuun. Myös Joosefin piti kirjoittautua siellä, koska hänkin oli Daavidin suvun jäsen. Joosefista tuli Jeesuksen kasvatusisä ja hän antoi hänelle myös juridisessa mielessä täysivaltaisen suvun jäsenyyden. Mutta muussa mielessä Joosefilla ei ollut osuutta Herran Jeesuksen maailmaan tulon kanssa. Matteus kirjoittaa aivan evankeliumikirjansa alussa näin. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo. Ensimmäinen asia, joka Uudessa testamentissa sanotaan, on, että Jeesus on Daavidin poika. Hän on myös Abrahamin poika, mutta Daavid mainitaan ensin. Jae 9. Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Vastaavasta Juudan vuorilla käytävästä sodasta kerrotaan myös Hesekielin kirjassa, jossa puhutaan Gogin joukkojen tuhosta seuraavaan tapaan. Minä kuljetan sinua paikasta toiseen, minä talutan sinua, minä ajan sinut liikkeelle pohjoisen periltä ja tuon sinut Israelin vuorille. Siellä minä isken jousen vasemmasta kädestäsi ja sivalan oikeasta kädestäsi nuolet. Israelin vuorilla sinä kaadut, sinä ja kaikki sinun joukkosi ja kansat, jotka ovat mukanasi. Minä annan sinut petolintujen, kaikkien siivekkäiden ja kaikkien metsän eläinten ruuaksi. Sinä kaadut taistelukentällä, niin minä olen päättänyt, sanoo Herra Jumala. Näin kerrotaan siis Hesekielin kirjassa luvussa 39, jakeissa 2-5. Raamattu siis kertoo lopun ajalla tapahtuvasta taistelusta Juudan vuorilla. Mutta kun kansat nousivat Jerusalemia vastaan, Jumala lupaa suojella sitä. Meitä jää kuitenkin askarrottamaan tärkeä kysymys. Miksi Jumala vapauttaa kansansa ahdistajistaan? Vastaus annetaan jakeessa 10. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Israelin kansan paluu nykyiseen Israeliin on ollut maailman historian suurimpia ihmeitä. Kuitenkaan sekään paluu ei ole merkinnyt Sakarian kirjan ennustusten täyttymistä. Tämä jäi kertoa myös syyn siihen. Vielä Israel ei ole ainakaan kansana kohottanut katsettaa Jumalaansa, joka heidän keskuudessaan lävistettiin, vaikka toki sen yksittäisiä jäseniä Herran Jeesukseen uskookin. Sakarian kirja kertoo sen kuitenkin aikanaan tapahtuvan. Siihen aikaan liittyy armon ja rukouksen hengen vuodattaminen. Nykyäänkään kukaan ei voi uskoa Herran Jeesukseen, jos pyhä henki ei sitä uskoa vaikuta. Siinäkään suhteessa Israelin kansa ei muodosta poikkeusta. Hekin tarvitsivat pyhän hengen voidakseen ymmärtää, kuka Jeesus Kristus on, niin että he voisivat myös uskoa häneen. Lukemani 10. jae on monessa suhteessa merkillinen. Siinä on lausuttu useita ennustuksia, jotka täyttyivät jo siinä vaiheessa, kun Jeesus saapui ensimmäisen kerran maailmaan, mutta myös sellaisia, jotka vielä odottavat täyttymistään. Jakeessa kerrotaan, että Jeesus Kristus lävistettiin. Sama asia oli ennustettu myös psalmissa 22, jakeissa 17, 18 ja 19. Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Se, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa todellakin toteutui Sakarian ennustus, käy ilmi Johanneksen evankeliumin luvusta 19, sen jakeesta 36 ja 37. Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana. Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Edelleen Sakaria kertoo, että tätä lävistettyä surraan kuin ainoaa poikaa. Jeesus Kristus on Jumalan ainoa poika. Vielä Sakarian kirjassa puhutaan esikoisesta. Sitä Jeesus oli tietenkin Marialle, joka neitsyenä synnytti hänet. Vielä on kuitenkin toteutumatta ennustuksen se osa, jossa Daavidin suku ja Jerusalemin asukkaat täyttyvät pyhästä hengestä ja katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Se, että Herra Jeesusta voidaan katsella, edellyttää tietenkin myös sitä, että hän on palannut maan päälle. Ihmiskuntaa siis odottavat vielä monet mielenkiintoiset vaiheet. Miksi Jumala siis puolustaa Jerusalemia? Hän vuodattaa sen asukkaiden ylle armon hengen. Tämä Raamatun kohta muistuttaa meitä myös siitä, että ihmisen ei tarvitse ponnistella millään tavalla saadakseen pyhän hengen. Kun syntinen ihminen uskoo Herran Jeesukseen syntiensä sovittajana, hänellä jo on pyhä henki. Jumalan pyhä henki asuu jokaisessa Herran Jeesuksen uskovassa ihmisessä. Hän asuu jopa Korintin monin tavoin moitittavissa kristityissä. Paavali nimittikin heitä vavoiksi ja lihallisiksi. Siitä huolimatta hän sanoi heille näin, ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 6 jakeessa 19. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Jumalan henki on armon henki. Hän ei asu kenessäkään ihmisessä, ei minussa eikä sinussa, siksi että olisimme jollakin tavoin erityisen hengellisiä tai muuten uskossamme edistyneitä. Siitä ei ole kysymys, vaan Jumala antaa henkensä kristittyyn armosta. Armosta on kysymys myös silloin, kun Jumala avaa Jerusalemin asukkaat näkemään, kuka oli hän, joka kulki heidän kaduillaan ja joka ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana. Koska Jumala on ollut minullekin armollinen, on oikein, että hän osoittaa armoaan myös muille ja myös valitulle kansalleen. Armosta me olemme pelastuneita uskon kautta, emme tekojemme vuoksi. Israelin kansa tunnistaa Messiaansa, kun heidän kasvoiltaan poistetaan peite. Niin Paavali ilmaisi asian toisen korinttilaiskirjeen luvussa 3, alkaen jakeesta 13. Peite ei kuitenkaan merkitse sitä, että heillä ei olisi vastuuta. Milloin tahansa, kuka tahansa heistä kääntyy Kristuksen puoleen, silloin peite poistuu ja hän näkee Kristuksen vapahtajanaan. Tämän Paavali ilmaisee selvästi. Tämä pätee tietenkin jokaiseen syntiseen ihmiseen tälläkin hetkellä. Nyt kun jokaisen ihmisen synnit on sovitettu, Jumala kutsuu meitä suostumaan sovintoon itsensä kanssa. Sitä kutsua me voimme kuitenkin vastustaa. Jumala ei näe tehnyt meistä tahdottomia robotteja. Siksi kenenkään ei ole pakko suostua hänen armahdettavakseen. Me voimme myös kääntää hänelle selkämme, niin kuin tekivät Jeesuksen aikana eläneet ylipapit. Jeesus kyllä itki heidänkin osaansa, mutta hän ei pakota ketään.

0: Pyhä Henki sanoo, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Seuraavaksi Sakaria kertoo, mitä seurauksia lävistetyn Jumalan tunnistamisesta ja katsomisesta on Juudan kansalle. Koska siihen jakeeseen liittyy kuitenkin kohtuullisen paljon pohtimista, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän. Tällä kerralla päällimmäiseksi taitaa jäädä näky ristiinnaulitusta, joka rakkaudesta meitä kohtaan suostui kärsimään ja kuolemaan, jotta meillä olisi rauha.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Sansan pitkäaikainen lähetystyöntekijä David Ezin ei ole jäänyt eläkkeelläkään toimettomaksi. Hän auttaa vaimonsa Marja-Liisan kanssa Suomessa asuvia arabiankielisiä turvapaikanhakijoita. David opettaa heille kristinuskon perusteita ja on saanut ilokseen nähdä monen löytävän uskon Jeesukseen.
2: Opetan katekismus, haluan opettaa, onko Allah sama Jumala, joka puhuu Raamatussa. Miksi hän ei ole sama, kuka Jeesus Kristus on. Ja sitten myös tietysti evankeliumia. Sen jälkeen me aloitamme apostolien teot. Ja sitten kun he uskovat, minä pyydän joku ystävä pappi tai kirkoherra, voiko hän kastata heitä. Ja sitten pidetään juhlaa, kastejuhlaa, ja minä kiitän Herraa, että monet ovat nyt kirkon jäsen ja osallistuvat myös kirkossa. Ja jotkut haluavat mennä jopa raamattukouluun esimerkiksi, mutta heillä on vielä yksi askel, eli kieli. Kieli on se avain, kansan avain ja kulttuurin avain. Minä voin todistaa, että koska he sanovat, että koska he rakastavat Herraa, kulttuuri ei ole este. Sitten kun he menevät kirkon, laulavat, ylistävät Herraa ja rukoilevat, ja he ovat tyytyväisiä olla kristityön kanssa. Kun muslimi uskoo, hän uskoo sydämessään. Varmasti niin kuin suomalainen. Tämä on Jumalan työ ja myös Jumalan henki, joka koskettaa heitä ja muuta elämässä, ja Herra auttaa.
3: Sen varmaan näkee myös sen aidon kääntymyksen siitä, että monet heistä maahanmuuttajista tulee semmoista maista, että jos kääntyy muslimista kristityksi, niin jos palautetaan kotimaahan, niin siitä voi joutua vankilaan tai vaikka tapetuksi.
2: Ei kuka halua mennä takaisin. Ei kuka. Koska he tietävät, mistä he ovat tulleet. Pimeydestä ja tällä on valo. He rakastavat myös tätä maata, koska tässä he olivat löytäneet vapaus. Ei kuka halua mennä takaisin. Paitsi jos heitä karkotetaan, sitten se on pakko. Minulla on vielä suhde noita, jotka karkotettiin Irakiin, esimerkiksi Irakissa. Heillä on vaikeuksia. Ei kuka vielä sano, että hän on käynyt vankilaan tai muuten. He eivät löytä työtä esimerkiksi. Ja perhe ei halua heitä, koska tämä ei ole kunnia muslimiperheelle, että joku lapsi, poika tai tyttö on kääntynyt kristinuskoon. Tämä on petturi. Yksi irakilainen nuori mies lähetti minulle videoita omasta isästä, jolla on Kalashnikovilla, siis konepistoolilla. Ja hän kovalla äänellä sanoi, jos tulet, tämä ase on sinulle varten. Sitten tämä poika ilmoitti poliisille, koska oma isäntä sanoi, että hän voi lähettää joku tappaa hänet vaikka Suomessa. Ja poliisi ovat siirtäneet tämä nuori poika toiseen kaupunkiin. Sitten sieltä hän etsi toisen asunnon ja paikan, ja nyt hän opiskelee. Tällä Suomessa he saavat uhkauksia, koska he ilmoittavat Facebookissa, panevat raamattujäet. Tai joku ystävä samassa kaupungissa ilmoitti isälleni esimerkiksi. Eli vaikka he asuvat vapaassa maassa, mutta he pelkävät. Mutta me rukoilemme ja minä rohkaisen heitä, että Jeesus Kristus elää meidän Herramme. Hän voittaa ja hän on lähellä. Hän on sinun kanssasi. Usko. Ja he uskovat. Ja jos sinä kysyt arabin kristittyyn, mitä kosketti sinut täällä Suomessa kristittyyn? Kaikilla on sama vastaus, rakkaus. Kun minä menin kirkon, minä ajattelin, että minusta karkeutetaan pois kirkosta. Mutta hän sanoi, ei, kun minä menin kirkon, aina joku tulee iso hymy ja silmät, se näkyy silmässä, että ystävällinen ja tämä koskettaa, rakkaus.
3: David esiin? Onko sinulla

0: Rukousaiheita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla.
1: Että Herra, vahvistakoon jokaisen uskossa, toivossa, rakkaudessa ja myös, että he saavat oleskelulupaan, että he löytyvät työtä, koska ilman työtä ei voi elää. Monet sanovat, että he eivät halua valtion tukea. Tämä on rukousaihe, että Herra, ottakoon jokaisen, joka haluaa työtä, että hän löytää siinä työtä, että he voivat elää vapaisesti tässä hyvässä maassa.
2: Haastattelussa oli Sansan eläkkeellä oleva lähetystyöntekijä David Edzin. Muistetaan hänen ja Marja-Liisan työtä maahanmuuttajien parissa rukouksin. Päätämme tämänkertaisen Raamattukannesta kanteen ohjelman koskettavaan lauluun Sodan jälkeen, jonka tulkitsee meille Heureka. Siunausta elämään.

0: Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7-11.
1: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
2: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
5: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
6: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radio Day.fi/kuuntelijakysely.

0: Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Hetkenä, jona emme arvaa, Herra saapuu, niin kuin varas yöllä, täysin yllättäen. Me voimme varautua siihen ainoastaan olemalla valmiit koko ajan, koska silloin, kun Herra palaa, on myöhäistä lähteä öljyn etsintä matkoille. Öljy kuvaa anteeksiantamuksen virtaa. Se on lahjaksi saadun Pyhän Hengen vertauskuva. Usko voi olla monien ahdistusten ja kiusojen koettelema. Se voi olla pieni ja suitseva kuin sammumaisillaan oleva kynttilän sydän. Mutta Pyhän Hengen voimasta se silti palaa, koska Herra itse suojaa sen liekin. Mikä kuvaisi yksinkertaista lapsen uskoa, Pyhän Hengen hehkuvaa tulta? Se, kun heikko ja voimiltaan vaatimaton, pitäytyy sittenkin Jumalan sanaan ja Jeesuksen nimen tunnustamiseen, kuten Herramme kiittelemä Filadelfian seurakunta. Öljy paloi tuulessa ja myrskyssä ja koetusten helteessä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moi, olen pastori Vesa Ollilainen. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Vielä 100 vuotta sitten Pohjois-Korean pääkaupungissa Pyongyangissa oli yli 2000 seurakuntaa. Toisen maailmansodan jälkeen stalinistinen diktatuuri otti vallan ja maata on johtanut siitä lähtien rautaisella otteella Kimin suku. Pohjois-Koreassa ei ole uskonnonvapautta, vaan jokaisen pohjoiskorealaisen on harjoitettava Chusei-uskontoa, jonka pohjana ovat marksismi-leninismi sekä Kim Il-sungin opetukset. Kristinuskoa pidetään kumouksellisena ja sitä vastustetaan erittäin ankarasti. Jos jonkun havaitaan olevan kristitty tai edes ilmaisevan kiinnostusta Kristukseen tai Raamattuun, häntä pidetään valtion vihollisena. Kristittyjä vangitaan ja lähetetään työleireille. Heitä kidutetaan ja jopa tapetaan. Siksi pohjoiskorealaisten kristittyjen on oltava äärimmäisen varovaisia kaikessa, mitä he sanovat ja tekevät, tai jopa kuinka he rukoilevat. Marttyyrien ääni tukee Pohjois-Korean maanalaista seurakuntaa lähettämällä päivittäin 5 kristillistä radio-ohjelmaa suljettuun maahan.
2: Nuorisotyöntekijä Siiri Kaski, olet käynyt Etelä-Koreassa. Kerro tarkemmin tästä WOM-Korean evankelioivasta työstä, mitä tehdään, pohjoisen maanalaisia seurakuntia tukeva työ siis kysymyksessä.
3: Joo, no suomalaisethan ennen tuki näitä raamattujen lähettämistä, mutta kansainvälisten pakotteiden takia me ei voida enää sitä tukea, mutta he kuitenkin lähettää noin 40 000 raamattua ilma, vesi ja maateitse aina vuosittain Pohjois-Korea. Mutta se, mitä me ollaan tukemassa, niin on nämä radiolähetykset. Eli Korean marttyyrinä lähettää 5 kertaa päivässä tämmöisiä evankelioivia radiolähetyksiä Pohjois-Korean murteella. Eli siellä on ihan Jumalan sanaa, mutta sitten siellä on myös tämmöisten vanhojen pohjoiskorealaisten tai ylipäätään Korean niemimaan pastoreiden saarnoja siltä ajalta, kun Korean niemimaa ei ollut vielä jakautunut ja oli vähän samassa tilanteessa kuin Pohjois-Korea nykypäivänä. Se on heille tärkeää, koska ne saarnat on sellaisia, että he pystyvät jotenkin samaistumaan niihin, koska nykypäivänä he ei pysty, koska Etelä-Korea on niin länsimaalastunut niin kuin seurakunnallisesti, että he ei pysty samaistumaan siihen länsimaalaiseen elämään ja niihin saarnoihin.
2: Mitä ajattelet, Siiri Kaski, että mitä me voisimme Suomessa, miten me voisimme tukea pohjoiskorealaisia ja niitä loikkareita, jotka tulee sieltä?
3: No, rukous on ehkä se ensimmäinen tuki, että sitä he usein pyytävätkin, eli rukoillaan pohjoiskorealaisten puolesta ja tämän maanalaisen seurakunnan puolesta. Ja sitten myös rukoillaan sen puolesta, mitä Korean marttyyrien äänikin pyysi. Eli jokaista näistä 5 radiolähetyksestä, niin jokaista niitä yritetään häiritä tosi kovasti. Eli rukoillaan, että jokainen niistä ihan niin kuin yksilökohtaisesti pääsee vähän niin kuin perille radioaalloilla sinne Pohjois-Koreaan. Että vaikka sitä häiritään, niin se ei tarkoita sitä, etteikö niitä voitaisi kuulla, mutta kuitenkin, että Pohjois-Korea yrittää kovasti vastustaa sitä, että ne ohjelmat ei menisi sinne, koska ne on kaikista kuunnelluimpien ohjelmien joukossa siellä. Ja siitä huomaa kyllä, että he pitää aihetta tosi vaarallisena. Mutta evankeliumi kuitenkin menee siellä läpi. Eli rukoillaan näiden 5 ohjelman puolesta, jotka joka päivä menee Pohjois-Koreaan.
0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

0: Radio Day.
1: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: No, Radio Day tekee tai on tehnyt yhteistyötä näiden vuosien aikana ehkä noin 80 eri kristillisen yhteisön kanssa. Niin miten tämä kristittyjen yhteys on sinun mielestä onnistunut Radio Dayssa?
6: No, mä ajattelen, että täällä meillä se on onnistunut aika hyvin, koska se ei ole johtanut juurikaan mihinkään kiistoihin, konflikteihin. Myös sellainen perusperiaate, että eri mieltä saa olla, mutta se pitää tehdä kunnioittavasti. Kun huomioi, kuinka erilaisia toimijoita on mukana, niin mun mielestä kyllä mennyt tosi kivasti. Jotenkin mä ajattelen, että se on ihan tämän toiminnan niin kuin perustaa, että me yhdessä tehdään tätä.
2: Kirsin kanssa Radio Dayn uusi toimitusjohtaja Lauri Nurminen, joka on monella eri tavalla ollut mukana perustamisesta asti. Radio Dayssä Kirsin kanssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan tiistaina ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa. Venäjän iskut surmasivat useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa sunnuntaina, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Kuolonuhreista raportoitiin ainakin pääkaupungissa Kiovassa sekä kaakossa Zaporizhzhian, koillisessa Sumyn ja etelässä Odessan alueilla. Venäjän iskujen kerrotaan lisäksi aiheuttaneen tuhoa rakennuksille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi päättyneen viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu jo 5. vuotta. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirvenmetsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää. Sitten katseita sääkarttaan. Viikko alkaa etelänpuoleisen tuulen ainakin voimistuessa. Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa etelästä. Ja katsotaan kohta, miten lämmintä. Sää on poutainen. Aamulla esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Ja sitä on ainakin täällä pääkaupungissa ollut varsin runsaasti. Päivällä on aurinkoinen päivä. Illalla Perämeren rannikolla sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelänpuolinen tuuli voimistuu tänään siis lännestä alkaen päivän edetessä ja on suuressa osassa maata kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuo tuuli on tänään navakkaa. Ja ne päivälämpötilat, ne yltyvät tänään parhaimmillaan 17 asteeseen, Lapissa 6-13. Eli semmosia niin kuin kesän elkeitä, mutta ei kuitenkaan. Näin sen kai voisi sanoa. Yöllä pilvisyys sitten lisääntyy ja sateet yleistyvät pohjoisessa. Yölämpötila ensi yönä suuressa osassa maata 10 asteen vaiheilla. Käsivarren Lapissa 0-5 asteeseen.
3: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
8: Ja Radio Dayn aamujuontaja yhtyy niihin siunauksien sateisiin. Matias täältä toivottaa sulle oikein mukavaa maanantaihuomenta ja siunattua alkanutta uutta viikkoa. Syyskuun viimeisiä päiviähän tässä viedään ja lokakuun puolelle se vielä tässä tämän viikon aikana vaihtuu. En tiedä sinusta, mutta minulla on ainakin sellainen olo, että syyskuu on mennyt melkoisen hujauksessa. Tosin elämärytmi on ruuhkavuosissa sellainen, että onko kuukautta, joka ei mene nopeasti, tuskinpa. Mutta silti tuntuu vähän siltä, että juuri tässä kyseltiin, että alkava syksy ja syyskuu, miltäs tuntuu ja nyt kohtaa jo kuukausi sitten ihmetelty. Vaan tänään näemme jotain kesän paluuta ainakin lyhyehkösti parhaimmillaan lämpötilojen osalta 17 astetta ja aurinkokin paistaa. Aurinkolasit kannattaa tänään muistaa napata, siis matkaan mukaan. Sateitakin löytyy muutamasta paikkaa tänään, mutta pääasiassa tuommoinen poutainen aurinkoinen viikon startti, ja sehän meille passaa. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, satoi tai paistoi. Siitä tietää Pekka Simojoki myöskin lisää. Ja sitten mennään Raamattu avaimiin, kun Pekka on laulunsa laulannut. Marko Mitronen opettaa tällä viikolla Raamattu avaimissa. Ja viikon ensimmäinen opetus odottaa sitten Pekan laulun jälkeen vuoroansa.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Huomenta ja mahtavaa maanantaita ja Raamattu avain viikon aloitusta. Raamattu avaimen tarjoaa Suomen evankelius-luterilainen kansanlähetys. Tällä viikolla minä, eli Aava Tontasse, toimii teidän juontajananne, kun sukellamme Marko Mitrasen, eli Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtajan ja pastorin opetussarjaan aiheesta Yhteys kanssamme. Sarjan ensimmäinen osa on Yhteys toisiimme on Jumalan suunnitelma.
3: Luin erään puolalaisen katolisen papin elämänkerran. Hän siirtyi pakolaisena Venäjälle, kun Hitlerin joukot valloittivat Varsovan. Häntä syytettiin vakoojaksi väärin perustein ja siirrettiin lopulta Siperiaan 15 vuodeksi. Mies kertoi, miten uskovat näissäkin olosuhteissa kokoontuivat yhteen. Kokoontumisia ei sallittu, joten yhden täytyi aina jäädä vahdiksi, jotteivät vartijat yllättäisi heitä. Mikä sai nämä ihmiset tulemaan yhteen senkin uhalla, että he joutuisivat kärsimään? Ensinnäkin he tarvitsivat keskinäistä jakamista ja rohkaisua. Tämä pappi kertoi, miten monet ryhmät kokoontuivat säännöllisesti rukoukseen, toistamaan Raamattua ulkomuistista ja rohkaisemaan toisiaan olemaan uskollisia Kristukselle. Toisekseen hän kertoi, miten näissä hetkissä sai kokea ihmeellisellä tavalla Jumalan läsnäolon. Tänä päivänä moni jää kuitenkin seurakuntayhteydestä pois, vaikkei mikään ulkonainen paine estä yhteen tulemista. Syitä on tietysti monia, kuten vahva painotus individualismiin, ehkä työn ja harrastusten takia ruuhkautunut elämä, tai sitten huonot aiemmat kokemukset seurakunnista. Yhteys toisiin on kuitenkin Jumalan suunnitelma. Jumala on viisaudessaan nähnyt kokoontuvan seurakunnan merkityksen omille suunnitelmilleen. Ihminen on luotu elämään yhteydessä toisiin, ja se tulee näkyviin jo luomiskertomuksessa, jossa Jumala näkee, ettei miehen ole hyvä olla yksin, ja antaa tälle sitten kumppanin, vaimon. Yksi tämmöinen keskeinen kuva seurakunnasta Raamatussa on Kristuksen ruumis. Paavali kirjoittaa roomalaisille: niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis, ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Siis yksi ruumis, eri tehtäviä, toistemme jäseniä. Ruumis ei koskaan toimi tarkoituksensa mukaan, mikäli yksi osa siitä ei halua elää sen yhteydessä. Eikä toisaalta ruumiin ulkopuolella voi elää samalla tavalla hedelmällistä elämää. Elämä ruumiiseen virtaa pään, eli Kristuksen kautta, mutta sieltä se virtaa eteenpäin koko ruumiiseen. Saarnaaja kirjoittaa: kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan. Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu. Häntä auttamassa ei ole ketään. Yksinään kristittykin kaatuu helposti, mutta yhdistyneenä toisiin kristittyihin seurakuntayhteydessä vakaus ja hyvinvointi lisääntyvät. Yksi hieno kuva tästä on Amerikan tietyissä osissa kasvava jättiläispunapuu. Tämä puu saattaa elää 2000 vuotta vanhaksi ja kasvaa yli 100 metriä korkeaksi. Nämä puut kaatuvat äärimmäisen harvoin, vaikka niillä on yllättävän pinnalliset juuret. Miksi? Koska ne kietovat juurensa toisten puiden juuriin. Ajattelen, että tässä on hieno kuva yhteyden merkityksestä. Me tarvitsemme toisiamme pysyäksemme pystyssä. Tarvitsemme toisiamme täyttääksemme sitä tehtävää, joka meillä on sekä yksilöinä että yhteisönä. Mitä tiiviimmin me kietoudumme Pyhän Hengen siteen toisiimme, sitä parempi on lopputulos. Tärkeää ei tietenkään ole vain pystyssä pysyminen, vaan kuten alun kertomuksessa, toinen toistemme rohkaisu. Hebrealaiskirjeessä sanotaan: pitäkäämme huolta toinen toisistamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Rohkaisua ei tapahdu eristyksessä toisista. Ja hebrealaiskirjeen perusteella tämä rohkaisu on aina kaksisuuntaista. Ensinnäkin sinun tehtäväsi on tuoda jotain tärkeää toisille uskoville. Rohkaista heitä yhä suurempaan rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tuohon aikaan, kuten nykyäänkin, oli vaara, että into lopahtaa, kun yhteys rakoilee. Ja sen takia hebrealaiskirjan kirjoittaja painottaa kokoontumisten tärkeyttä. Et ole kuitenkaan ainoastaan antamassa, vaan myös saamassa. Toiset ovat vastavuoroisesti sinua varten, rohkaisemassa sinua suurempaan rakkauteen ja hyviin tekoihin. Uusi testamentti on täynnä puhetta siitä, miten meidän tulisi olla ja elää toisiamme varten. Tällaisia jakeita on noin 60. Mitään tästä ei tapahdu eristyksessä toisista, vaan aina yhteydessä ruumiin toisiin jäseniin. Yhteys on Jumalan suunnitelma sinulle ja jokaiselle kristitylle. Se ei ole jokin uusi velvollisuus, joka tulee täyttää, vaan Jumalan kohtaamisen paikka ja toisaalta toinen toistemme palvelemisen ja rohkaisun paikka, kukin oman tehtävänsä ja lahjansa kautta. Täydellistä seurakuntaa ei ole, eikä semmoista tule, ennen kuin Kristus palaa. Jokaisessa yhteydessä on omat ongelmansa, omat riitansa ja heikkoutensa. Mutta siitä huolimatta Jumala on tarkoittanut meidät yhteen, tuomaan hänelle kunniaa yhdessä ja erikseen.
2: Siinä äsken opetti Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtaja Marko Vitronen. Koko opetussarja kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi sekä podcast-palveluissa. Tämän viikon Raamattuaveen tarjoaa sinulle Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Tänään maanantaina kello 18 Miesten Raamattu tutuksi Teuvan seurakuntasalissa. Huomenna tiistaina kello 18 opetusilta Kauhajoen seurakuntakeskuksen toimitushuoneessa mukana Mika Lehtinen. Torstaina kello 18 Viljamessu Hyllykallion seurakuntakodilla. Sitä ennen on mahdollista nauttia kahvista kello 17.30. Tervetuloa Nurmoon. Myös torstaina kello 18-20 Nuorten ilta Puskiksella. Mukana muun muassa Eetu Airevua. Nuorten ilta Puskiksella pidetään Seinäjoella. Katso lisää epkl.fi. Huomisen opetuksen aiheena on yhteyttä rikkovat sanat. Eli mikä olisikaan sen mahtavampaa? Ei mikään, sanon minä. Siunattua päivä jatkaa joka iikalle.
0: Näin on viikon ensimmäiset raamattuavaimet kuultu Marko Mitronen. Siellä tällä viikolla opettaja uusi ääni kuultiin myös ohjelman juontajana. Aava Tontasse on siis tämän viikon raamattuavaimissa äänessä ja hän meitä luotsaa sitten noissa. Kiitos Aavalle viikon ensimmäisestä ja debyytistä niin ikään. Huomenna sitten lisää jälleen raamattuavaimia. Venla Edelmanin musiikkia seuraavaksi ja puhdasta vettä laulaa meille Venla.
4: Puhdasta vettä janoon. Puhdasta satamaa, sielu on rikki.

0: valta.
1: Venla Edelman, puhdasta vettä siinä se. Kenties rukouskin kuultiin. Ei tahtoisi tässä kukaan varmasti yksin taivalta. Onneksi niin ei tarvitsekaan. 20:07 kellossa viikko on aloitettu myös herätysaamulähetyksen osalta. Ja hetkisen kuluttua me tehdään se tuttu tarkistus päivän sankareihin. Tänään jälleen niitä. Uusi litania 28. syyskuuta, kun on kalenterissa nimipäivä.

0: rakastaville on tulossa tuossa kohta hieno laulu. Ja sitten Staple Singers, jos muistat yhtyeen, sieltähän on sisarusporukasta tehnyt aika hienoa soolouraa myös Mavis Staples. Ja hän muistuttaa meitä, että ripauskin uskoa on ihan semmoinen niin kuin oivallinen juttu. Se sinapin siemen, jos sitä kohti tavoiteltaisiin. Have a little faith on laulun nimi, joka kajahtaa katkon jälkeen.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
4: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Kiitollista mieltä ja kykyä nähdä positiiviset asiat ympärilläsi voi harjoitella. Lähde lokakuussa mukaan Radio Dayn kiitollisuushaasteeseen. Tarjoamme jokaiselle arkipäivälle uuden kiitollisuuskysymyksen, jonka avulla löydät kiitoksen aiheita elämästäsi. Syksyllä illat pimenevät, mutta valon pilkahduksia on kaikkialla. Pysy kuulolla ja seuraa Radio Dayn Facebookia.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Sitten me lähdetään katsomaan päivän sankarilistausta ja mainintoja historiasta, mitä kätkee taaksensa päivä 28. syyskuuta. Ainakin nimpparisankareissa ortodoksikalenterissa on semmoinen nimi kuin Hariton. Almanakassamme ystävä kalenterissa edessäni on nimet Arja, Lenni ja Leon. Enkä malta olla mainitsematta, että jos haluat muuten hienon ystävä kalenterin itsellesi ensi vuodeksi, niin niitä saa nyt ja niitä on rajattu erä. Kannattaa käydä kry.fi nettisivuilta ostamassa semmoinen ja tuet Radio Dayn työtä. Mutta siinä ne maksamattomat maksatut mainokset. Nyt palataan siihen listaan. Tuossa siis lukee Arja, Lenni ja Leon. Ja mulla on sen lisäksi tässä Nimien päivät -niminen kirja, jonka Minna Saaralma Paukkala on kirjoittanut. Tässä on nimitietoa. Ja semmoista löytyisi tänään näistä nimistä kuin Arjasta ainakin, että uudehko suomalainen nimi on kyseessä. Lienee muodostettu sellaisten naisten nimien kuin Erja, Irja, Marja tai Merja esikuvan mukaan. Nimi esiintyy muun muassa Eino Leinon Helkavirsiin sisältyvässä runossa Arja ja Selinä. Sitten puolestaan Lennistä sanotaan, että hän on ollut almanakassa nimenä vuodesta 2010 ja Leon sijoitettiin tälle päivälle vuoden 2025 uudistuksessa, eli varsin uusi nimi nimpparikalenterissa. Nimet ovat samalla päivällä kuin Leonard ja Lennart suomenruotsalaisessa kalenterissa ja niiden taustalla on muinaissaksalainen miehen nimi Leonhard, jonka osat merkitsevät leijonaa ja rohkeaa. Näin sieltä nimitietoa paljastuu. Arja muuten ollut kalenterissa vuodesta 1950. Sopivasti erilaiset nimet yhtä kaikki samalta tasalta. Onnea kaikille kolmelle tänään. Jos sitten on syntymäpäiväsi, niin kiinalaisen filosofi Kung Futsen kanssa olet syntynyt samalla päivämäärällä. Sen lisäksi löytyy kaksi suomalaista arvokisavoittajaa. Mennään aika varhaiseen suomalaiseen urheiluhistoriaan, mutta 1885 syntynyt Emil Väre, suomalainen kaksinkertainen kreikkalais-roomalaisen painin olympiavoittaja ja maailmanmestari. Ja sitten suomalainen voimistelija, niin ikään kaksinkertainen olympiavoittaja Heikki Savolainen. 1907 on syntynyt Heikki. Vilho Väisälä, meteorologian professori ja tämmöinen tieteen uranuurtaja Pelle Peloton. Muun muassa ilmakehään liittyviä juttuja tutkija, paljon hänen nimensä esiintyy tuolla meteorologian puolella. Ja radioluotain on muun muassa semmoinen keksintö, minkä hän kehitti. Soul-laulaja Ben E. King, siis jos tiedät sen laulun Stand By Me, niin se on hänen laulamansa. Ja lisää maailmanmestareita, Formula 1 -kuljettaja, kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen vielä listalla, ehdottomasti mainitsemisen arvoinen. Ja kirjailija Heli Laaksonen otetaan tuohon vielä kaveriksi. Olisiko siinä synttärikaimoja sinulle tänään, joka juhlit ja mahdollisesti kynttilöitä sitten kakusta puhallat? Lapin sodan alkupäivä on tämä myöskin, 1944, toinen maailmansota, ja Suomen ja Saksan taistelut Pudasjärvellä aloittivat niin sanotun Lapin sodan, Suomen sodan sitten sen loppuvaiheen. Ja sitten toinen juttu, 94 vuodelta, autolautta Estonia. Tänään on jälleen se päivämäärä, kun se varmasti muistoista nousee. Estonia upposi Itämerellä ja kaiken kaikkiaan 852 ihmistä hukkuu ja lukematon määrä suomalaisia siinä mukana. Tänään siis siitä tapahtumasta 32 vuotta. No joo, mainintoja ei ehkä niin iloisiakaan, mutta tapahtuneita historiatapahtumia löytyy jälleen tältä päivämäärältä ja voisi kysyä varmasti samaa, mitä syyskuun 11. päivä kysytään, että missä olit silloin. Mutta minä kysyn tänään tärkeää kysymystä päivän kysymyksenä, joka liittyy meidän teemaviikkoomme. Ja kenties siitä nyt sitten seuraavaksi vielä pieni sananen.
2: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Siinäpä se tulee kerrottua. Viikko vainotuille nimittäin käynnistyi radiossa myöskin tuossa varhaisaamulla. Jos olit ennen 7 kuulolla, pääsit jo vähän esimakua maistamaan. Monenlaista ohjelmaosiota on tämän tiimolta tiedossa tällä viikolla Radio Dayssa, kun Radio Dayn päivää kuuntelet aamu 6 ja ilta 6 välillä. Ja päivän kysymyskin löytyy, joka ajatuksia kenties vie sitten ja auttaa orientoitumaan siihen ajatukseen, että mitä niille vainotuille kristityille tänään oikein kuuluu. Kysymys itse asiassa kääntyy niin päin ja löytyy tuolta Marttyyrien äänen nettisivuiltakin, että mitä me voimme oppia vainotuilta. Ja sitä mä kysyn myöskin tänään ja tätä ajatusta voi käydä kommentoimassa Marttyyrien äänen sosiaalisen median julkaisuissa. Eli Facebookiin, kun etsiydyt, niin siellä muun muassa tulee löytymään paikka. Sä voit laittaa mulle myöskin WhatsApp-viestiä tai tekstaria. Kommentoijien kesken arvotaan uusin kirja, Marttyyrien äänen kirja Palavat sydämet 2. Ja kirjan voi ne itsellensä sitten hankkia ihan tilaamalla tai sitten osallistumalla tähän keskusteluun. Joku onnekas sen kirjan itsellensä voittaa. Ylipäätään olisi kiva käydä tätä keskustelua. Usein kysellään sitä, että miten me voisimme seistä vainottujen kristittyjen rinnalla. Ja se on tärkeä keskustelun aihe, vaikka joka päivä. Mutta tänään käännetään se niin päin, että mitä me voitaisiin oppia heiltä, jota vainotaan oman uskonsa tähden. Käy laittamassa oma vastauksesi tuolla Marttyyrien äänen Facebookissa tai sitten laita mulle viestiä tänne studioon.
3: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
1: Teemaviikolla kuullaan siis lyhyitä ja koskettavia uutisia työkentiltä eri puolilta maailmaa, jossa Marttyyrien ääni tekee mittaamattoman arvokasta työtä. Ja tämän viikon radiohartaudet ovat niin ikään Marttyyrien äänen työntekijöiden tekemiä, ja yksi sellainen päästään kuulemaan tuossa siis 7.50. Sari Matikainen pääsee nimittäin radiohartaudessa ääneen. Siihen on vielä joku tovi ja ehditään kuuntelemaan musiikkia nyt ennen sitä. Exit-yhtyöltä kohta hieno Chiballe, vielä en ole kotona. Ja nyt sille kuuntelijalle, joka odottaa semmoista matalasykkeistä kuorolaulua. Semmoista, missä pääsisi ehkä vähän semmoiseen jopa hartaaseen tunnelmaan näin aamusella vielä. Nyt on sun hetki. Pidä minusta kiinni on laulu, jonka kuullaan seuraavaksi. Hiljaisuuden lauluja on nämä.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sehän oli Exit-yhtye ja vielä en ole kotona. Ja tätä matkaa kuljetaan tänäänkin vielä jokainen meistä täällä. Aurinko paistaa pääkaupunki Helsingissä. Ihana ottaa viikkoa vastaan näin aamukahvi vieressä. Voisi asiat olla aika paljon pöllömminkin. Ja tästä mä sua herättelen hiljalleen. Voi olla, että sulla on aamu jo pitkällä ja toteat, että voisi olla toisinpäin. Mitenkä vaan 11 asti mennään jälleen tänään. Herätys aamulähetystä ja teema viikko, josta tuossa hetki sitten mainitsin. Se on myöskin käynnissä. Palataan sen äärelle myöskin sitten ihan hetkisen kuluttua marttyyrien äänen kanssa. Vietetään siis tällä viikolla radioideissa yhteistä teemaviikkoa viikkovainotuille. Ja päivän kysymys, joka pyörii tänäänkin, on se, että mitä voimme oppia vainotuilta? Sä voit käydä siihen vastailemassa marttyyrien äänen Facebookissa tai laita meille studioviestiä, milloin ehdit tässä vaikka tämän päivän aikana. 044-447-7447. Se on se numero.
1: Radio Dayn herätys.
0: Kohta radiohartauden vuoro ja se niin ikään marttyyrien äänen tekemänä Sari Matikainen pääsee siinä ääneen. Ennen sitä käydään piipahtamassa viikonlopun ohjelmatuotantojen äärellä. Nimittäin Riston viikon valinta. Se on muutaman viikon jo pyörinyt ja Ristohan se pohti Savonlinnan meininkiä. Kesällähän nimittäin viipyi Savonlinnan oopperan juhlilla ja Savonlinnan, erityisesti Savonlinnan torille hän on ihastunut kovasti. Siellä on aikaa viettänyt Ristokin viime suvena. Ja jotakin viime viikonlopun jaksosta kurkistuksena tehdään nyt seuraavaksi.
2: Riston viikon valinta.
3: Oopperahommissa minäkin olin menneenä suvena, jahka sieltä Körttien herättäjäjuhlilta pois matkustin. Silloin autoni nokka kääntyi kohti Savonlinnaa ja Olavinlinnaa. Ensimmäisen kerran olin oopperajuhlilla yli 50 vuotta sitten ja näin murrosikäisenä kloppina siellä Mozartin taikahuilun. Se oli yksi varhaisista klassisen musiikin kokemuksista, joka jätti jäljen, joka vieläkin pysyy sielussani. Siksi Savonlinnaan on aina jotenkin hyvin, hyvin nostalgista palata. Kaupungissa minua kiehtoo oopperan lisäksi erityisesti vesistö, sillä sininen Saimaa pilkistää lähes joka paikasta. Monena kesänä olen seilannut omalla pikkuveneelläni Savonlinnaan ja ne reissut ovat olleet nälkävuosiakin pidempiä, kun ensin on pitänyt purehtia Espoosta Virolahdelle, sitten Viipurin edustalle ja sieltä Saimaan kanavalle. Kanavalta matka jatkui Lappeenrannan kautta Puumalaan ja sieltä sitten pohjoisen Pihlajaveden lumoavaan saaristoon, jonka jälkeen sitten pilkottavatkin keulan edessä jo Olavinlinnan tornit. Paitsi oopperaa, minun Savonlinnaani kuuluvat aina, kuten monen muunkin, tori, mansikat, muikut ja tietysti lörtsyt, joista ehdottomasti paras on lakkalörtsy. Savonlinnan torikahvilassa minulla saattaa vierähtää joskus parikin tuntia, sillä musiikkiväkeä paikalla piisaa ja juttua riittää kahvittelun lomassa. Ja kyllä minä siellä oopperaankin aina olen ehtinyt. Viime kesänä näin kaikki oopperajuhlien tuotannot ja niistä ensimmäinen oli Mozartin Figaron häät.
2: Riston viikon valinta. Kuuntele kaikki jaksot Day Plus kaikki tilauksella.
0: Ja uusi jakso muuten Day Plusasta löytyy ihan ilmaiseksi kuunneltavaksi. Jos haluat kuulla lisää tätä puheenpartta, mulle tulee ainakin nälkä, kun Risto rupesi lörtsyistä puhumaan. Kuulla muun muassa säveltäjästä, joka oli läsnä Karle Suuren kruunajaisessa Prahassa 1723. Paljon hienoa klassista musiikkia ja Riston tarinointia löytyy siis Day Plus-palvelusta. Uusi jakso jälleen ensi sunnuntaina radiosta ja lauantaihan on se, kun aina ilmestyy jakso jo sinne suoratoistopalveluun, jos haluat sen käydä sitten jo heti nappaamassa kuunteluun. Sunnuntaisin jaksot sitten pyhä aamuna ja toivottu ilta uusinta nykyään myöskin sitten ilta 8:00. Day Plusasta ihan silloin, kun parhaiten itsellensä sopii. Käy sieltä kurkistamassa ja tutustumassa muun muassa Riston viikon valintaan. Hetken kuluttua tutustutaan radiohartauteen ja se on marttyyrienäinen teemaviikon tärkeä osanen. Sari Matikainen pääsee hartaudessa ääneen. Ennen sitä uutta musiikkia. Grant on aika yleinen sukunimi, kun kuullaan englanninkielistä gospel-musiikkia. Amy Grant aika usein, välillä myöskin Natalie Grant. Ja nyt jälkimmäinen pääsee pitkästä aikaa ääneen. Laulu on In Christ Alone. Menisikö se sitten Kristuksessa yksin vai miten se käännös näin nopeasti vapaasti käännettynä? Hieno on uusi kappale kuitenkin ja me kuullaan se vielä ennen radiohartautta.
4: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
5: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
6: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
7: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
8: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
9: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Radio Hartaus.
2: Minun nimi on Sari Matikainen ja minä työskentelen Marttyyrien ääni ry:ssä. Psalmi 68:12 sanoo näin. Herra antaa sanoman, suuri on ilosanoman saattajatarten joukko tai armeija. Sotajoukkojen kuninkaat pakenevat, he pakenevat ja perheen emäntä jakaa saali. Tässä Raamatun kohdassa puhutaan naisten armeijasta ja tämä kohta on kyllä ihan hullutusta, että sotajoukkojen kuninkaat pakenevat ja perheen emäntä jakaa saali. Ihmisinä myö tietää, miten suuri on tämä elämän tuska ja kärsimys. Myö tietää, miten monia alaspainettuja, hyväksikäytettyjä ja vainottuja naisia maailmassa on. Sitä kärsimyksen määrää ei voi laskea. Ja sen tähe on myös suuri tämä ilosanoman saattajatarten joukko eli armeija. Ja tämä Jumalan lupaus nyt kuuluu, että nämä naiset, nämä hyljeksityt, kaltoin kohdellut, raiskatut nuoret tytöt, naiset, perheen emännät, hyö tulee ja jakaa saaliin. Näin sanoo Herra. Että heistä nousee Jumalan armeija. Miten se voi tapahtua? Jumala antaa näille naisille sellaisen sanoma, sellaisen hengen miekan, joka nostaa ja tekee eläväksi, joka siunaa tätä sairasta maailmaa. Nämä on niitä kärsiviä, jotka saa kerätä niitä siunauksia syvyyksistä. Ja ilo näistä siunauksista on sellaista, jota ei löydy muualta. Ilo, joka tulee, kun jumalaton hajalla oleva löytää pelastajan ja nousee kuolleista elämään. Herra on nostanut tämän joukon kaiken kurjuuden keskeltä, sieltä loasta ja pimeydestä ja antanut heille toivon, arvon ja merkityksen. Ja lopulta hyö itsekin saa olla keräämässä saalista, hedelmää. Tätä tapahtuu hengeelämässä Jumalan maailmassa jatkuvasti kärsimyksen keskellä. Koska me ollaan Jeesus voittajan puolella. Ja meidät on kaikki kututtu matkaamaan tähän hänen voittosaattoonsa, hänen armeijaansa, joka ei voi hävitä, joka ei voi jäädä matkalle. Sillä Jeesus Kristus on maksanut meistä hinnan, ostanut meille paikan omalla verellään tässä voittokulkuessa armeijassa, joka matkaa kohti kotia. Jeesus Kristus, kipujen mies ja sairauden tuttava, hän ymmärtää ja hän johattaa tätä kärsimyksellä kastettua armeijaansa. Tämä on sellainen armeija, jollaista kukaan ihminen ei olisi valinnut, mutta Jumala valihti. Jumala valihti heikon, joka turvautuu Herraan Jeesukseen Kristukseen. Siksi sinäkin saat olla turvallisella mielellä. Ole siunattu.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
3: Se oli Sari Matikainen Marttyyrien äänestä ja siitä tiestä, jolla saa kulkea tuotakin matkaa, mistä Sari puhui. Siitä laulaa vielä tässä Juha Tapio.
4: On yksi

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan tiistaina ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa. Sveitsissä esitys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta on hylätty selvin äänin kansanäänestyksessä. Hieman yli 70% äänestäjistä hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan perustuslakiin olisi kirjattu ikuinen puolueettomuus. Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU:n pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Ehdotuksen mukaan maa olisi saanut osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Myös aloitteen vastustajat kannattivat puolueettomuutta. Ulkoministeri Ignacio Cassisin mukaan puolueettomuutta on kuitenkin sovellettu aina joustavasti, eikä sen pidä merkitä välinpitämättömyyttä. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Suomeen virtaa tänään maanantaina lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutainen ja aamulla esiintyy vielä yleisesti sumua tai sumupilveä, mutta se tässä aamun aikana hälvenee ja päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolla sekä Lapissa on tiedossa hajanaisia sateita ja sateet saapuvat lännestä. Näin siis Perämeren rannikolle ja Lappiin. Eteläpuolinen tuuli voimistuu lännestä alkaen päivän edetessä. Ja tuo tuuli on suuressa osassa maata kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuuli on tänään navakkaa ja etelän puolelta siis tuulee. Päivälämpötila 11-17, Lapissa 6-13 astetta. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja sateet yleistyvät pohjoisessa. Yölämpötila on suuressa osassa maata 10 asteen vaiheilla. Poikkeuksen tekee käsivarren Lappi, jossa yölämpötilat 0-5 asteeseen. Tänään kuitenkin siis parhaimmillaan 17 astetta, Lapissa 13. Lämmintä ilmaa virtaa ja aurinko paistaa laajalti, joten aurinkolasit kannattaa tänään napata matkaa mukaan.
6: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
5: 7:45 kellossa 28. syyskuuta kalenterimerkinnöissä niin tuossa edessä, kun niitä katselen digitaalinäytöltä ja uskon kyllä mitä siinä lukee. ja näkyy sitten täällä muutamassa paikassa muuallakin, joten vahvistetaan tietty kolmesta eri lähteestä. Niin se on koulussa opetettu aikanaan. Vain yksi lähde minulla on todistaakseni se, että päivän blogi kajahtaa kohta radiosta, mutta se on kyllä kajahtunut ennenkin, joten siinä luotan myöskin kokemuksen ääneen. Anna-Mari Jukka pääsee hetken kuluttua nimittäin blogissa avaamaan ajatuksiansa. Musiikkia kuunnellaan ennen sitä. Musiikkia Mika Nuorvalta ja Elvis Presleyltä, sopivasti kotimaista, sopivasti sitten tuulahdusta Amerikasta, ja kyllähän se rockin kuningas aina kerran aamuun pitää ääneen päästä, varsinkin kun hän laulaa semmoisia gospelin ikivihreitä niin kuin Swing Low Sweet Chariot. Mika Nuorva muistuttaa meitä puolestaan siitä, että aika, se on armoton ihan jokaista kohtaan, vierivät vuodet. Ennen sitä muistutusta huomisen ohjelmistosta.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
7: Sitten meni jonkin aikaa, se oli aika lyhyt aika, ehkä puoli vuotta. Ja mä huomasin, että hetkinen, mähän uskon Jumalaa. Mä en vieläkään oikein taju, miten se tapahtui. Mä tavallaan lopetin etsimisen ja sitten mä kuitenkin huomasin, että mä uskon Jumalaa. Ei se ollut mitään semmoista supervahvaa tunnetta, vaan se oli jotain tuolla syvällä. Ja sitten mä aloin käydä hengellisissä tilaisuuksissa ja siitä se varsinainen ehkä uskon tulo tai hengellinen herääminen sitten lähti.
8: Kirsin kanssa Radio Dayn uusi toimitusjohtaja Lauri Nurminen, joka on monella eri tavalla ollut mukana perustamisesta asti. Radio Dayssä Kirsin kanssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
2: Matkailu avartaa, sanotaan. Myös toisessa maassa asuminen avartaa. Mutta jostain syystä suomalaisten kiinnostus lähteä ulkomaille on vähentynyt. Joissain korkeakouluissa ulkomaan jakso on pakollinen osa opintoja. Toisissa nuoria yritetään houkutella lähtemään, mutta huonolla menestyksellä. Kysyin kerran ryhmältä keski-ikäisiä suomalaisia, kuinka moni heistä tuntee jonkun, joka on asunut useita vuosia ulkomailla. Kysyin, olisiko heidän tietojensa mukaan joku näistä henkilöistä katunut kovasti sitä, että vietti muutaman vuoden poissa Suomesta. Yksikään käsi ei noussut. Päinvastoin, joku, joka oli itse viettänyt pari vuotta toisessa maassa, kertoi ulkomaan vuosien antaneen paljon. Mitä ulkomailla asuminen opettaa? Vaikkapa sen, että ihmisten ajattelu ja mielipiteet kumpuavat heidän aiemmista kokemuksistaan ja tietopohjastaan. Kun asuimme Ranskassa, olin jäsenenä lastemme koulun vanhempainneuvostossa. Eräänä iltana siellä keskusteltiin kielten opiskelusta. Siihen asti kielten opetus oli alkanut vasta yläkoulussa, mutta nyt neuvostossa piti päättää, mitä kieltä alakoulussa alettaisiin opiskella. Yksi isä oli sitä mieltä, että ainakaan englantia ei kannata opiskella. Isä perusteli sen seuraavasti. Koska englanti on nykyään työelämässä välttämätön taito, on työnantajan tehtävä huolehtia siitä, että työntekijä oppii sen. Minä nostin keskustelussa esiin sen, että alakouluikä on kielten oppimisen kannalta hyvää aikaa, eli lapset oppivat helposti. Kerroin, että opiskelin aikoinaan koulussa yhtä aikaa 4 kieltä ja että kuka tahansa tämänkin koulun oppilaista pystyy oppimaan useita kieliä, kun niitä jokaista opetetaan systemaattisesti vuodessa toiseen. Kokoushuoneeseen laskeutui hiljaisuus, jonka lopulta katkaisi rehtorin hämmentynyt kysymys. Madame, oletteko te todella opiskellut koulussa samana vuonna montaa kieltä? Keskustelu päättyi siihen, että ranskalaiset vanhemmat ja opettajat päättivät yksimielisesti, että lasten herkkyyskausi hyödynnetään siten, että 3. luokalla opiskellaan saksaa, 4. espanjaa ja 5. englantia. Tällä tavalla lapsi tutustuu kaikkiin 3 kieleen ja hänen on helpompi päättää, minkä kielen hän yläkoulussa valitsee. Matkailu ja ulkomailla asuminen avartaa. Erilaisiin ja eri taustoista tuleviin ihmisiin kannattaa tutustua, myös täällä Suomessa.
0: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Tärkeä puheenvuoro Anna-Mari Jukolta päivän blogissa. Ja voin itse sanoa kyllä, vuoden ulkomailla asuneena Yhdysvalloissa tuli vietetty aikana vaihto-oppilasvuosi. Ihan pelkästään se oli jo hyvin avartava kokemus. Syitä siihen väitteeseen on monenlaisia. Eikä sen tarvitse olla väitekkä, voin sen ihan sanoa sellaisena totuutena. Ja kyllä se myöskin nostatti sen arvoa, että kun tuli takaisin Suomeen, niin osasi arvostaa täällä tiettyjä asioita entistä enemmän. Joitain asioita katsoi ehkä vähän kummaksi, että niin joo. Täällä tämä meneekin näin. Mutta kyllä se pääasiassa voittopuoleisesti meni siihen vanhaan kunnon sloganiin, että lottovoitto on Suomessa syntyä ja asua. Vaan kyllä mä sanoisin, että se matkailun avartuminen toisena kliseenä on siinä joku vinha perä. 13.45 päivän blogi kajahtaa radiosta uudemman kerran, ja voit silloin tarkastuttaa, että mitä se Anna-Mari sanokaa ja montas kieltä se sanokaan opiskelleensa. Mikä oli terveiset ranskalaisille. Suoratoista palvelumme Day Plus tarjoaa päivän blogit kuultavaksi ihan silloin, kun sulle parhaiten sopii. Meillä on 10 päivän blogistia, ja sieltä voi sitten valita, kenen blogeja haluaa kunnat tai vaikka kaikkia tasaisesti. Löydät ne osoitteesta dayplus.fi, ei muuta kuin sieltä tutustumaan.

0: että voi niinku kesää vähintään muistella, jos ei mitään muuta. Sateitakaan ei juurikaan kartalla näy. Perämeren rannikolla ja Lapissa taisi hajanaisia sateita tänään olla, mutta muuten viikonlopun runsaiden sateiden jälkeen tätä on ihana ottaa vastaan tämmöistä aurinkoista säätä. Ja syksyä, syyskuuta, sadonkorjuun syyskuuta, vaikka tässä on myöskin teemaviikko tärkeä sellainen tänään, myös sadonkorjuun syyskuu, joka meitä on syyskuun kannatellut, jatkuu vielä hetken päästä ja lippukisaa olisi tiedossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Dayn herätys.
0: Nimittäin osana sadonkorjuun syyskuuta tähän syyskuun loppuun me startattiin viime viikolla lintuvisa. Lintutieteen Matti Nittinieminen on nimittäin valinnut muutamia lintuääninäytteitä ja sä pääsisit jälleen hetkisen kuluttua arvaamaan, että mikä hän on linnun ääni, joka kajahtaa. Ja tuonne WhatsAppiin, meidän Radio Dayn studio WhatsAppiin pääsee niitä arvauksia jälleen laittamaan. Jos oikean vastauksen mulle pudottaa, niin mä sit oikein vasta näiden kesken laitan jakoon kaksi lippua Häikäisemän kirkas konserttikiertueelle. Pekka Simojoen johdolla lähtee nimittäin marraskuussa hieno porukka jälleen kiertämään. Paikkakunnat ovat Kangasala, Helsinki, Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta. Jos joku noista osuu kohille, haluaisit hyvää gospelia ehkä synkimpään aikaan vuodesta kuunnella, oikein sellainen valon hetki marraskuussa. Pekka Simojoki, Make Perttilä, Heidi Simelius, Jonnu Heikkilä, Maija Kiiveri, Hannu Lepola, muutamia vaan mainitakseni. Nämä kaikki on mukana siellä ja sä pääsisit valitsemaan sitten ystävän kanssa mieleisen paikkakunnan, johon lähdet katsomaan ihan vaan arvaamalla, mikä se linnun ääni on. Varmimmin toki pääset, kun liput hankit noihin, mutta kohta jälleen joku voittaa lippuja itsellensä. Joten katkon jälkeen oohan tarkalla korvalla. Johanna Kurkelalta kuullaan ensin musiikkia ja sitten mä vähän lintuvisa.
2: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Tämän vuoden maatanevissa vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
6: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä.

0: Johanna Kurkela, siinä äänessä kuule minun ääneni. Hei, nyt lintuvisan äärelle. Jonkun verran on tullut tuossa viestejä aamulla, että pieniä teknisiä häiriöitä on ilmeisesti lähetyksen kanssa. Toivotaan, että se on saatu kuntoon. Ainakin on tullut myös kuittauksia muutamastakin numerosta viestein eri puolilta Suomea, että nyt kuuluu. Toivotaan, että saadaan siis joka puolella kuulumaan, jotta pääsee kaikki halukkaat sitten myöskin osallistumaan kaikkiin kisoihin ja visoihin. Tänään maanantaina nimittäin mä kysyn semmoista aktiivisuutta muutamankin aiheen ääreltä. Meillä on päivän kysymys, johon palataan hetken kuluttua. Se liittyy meidän hienoon teemaviikkoon Marttyyrien äänen kanssa. Sen lisäksi meillä on tuo Arvaa kuka-kisa 9.15 siellä jälleen aikasopin lahjakorttia jaossa. Ja nyt puolestaan on lintuvisan vuoro. WhatsApp-numero, Radio Day Studio WhatsApp-numero kannattaisi nyt olla siis valmiina siinä. Jos ei sulla vielä sitä ole, niin ota se tästä talteen.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Ja mikä onkaan se aihe, mistä pyydän sua kohta lähettämään viestiä. Ja nyt erityisesti WhatsAppiin. Jos ei sulla WhatsAppia ole, niin mä sanoisin, että mä yritän ehkä noi tekstaritkin katsoa, mutta tää on semmoista moniajoa viidellä eri näytöllä. Mä en välttämättä ehdi niitä tekstareita nyt tuijottaa, niin erityisesti WhatsAppin puolelle nyt keskitetään tätä kilpailua. Ohjelmatoimisto Kristallin eli nykyisen Glow Liven hienolle kiertueelle häikäisevän kirkas on liput jaossa. Kaksi lippua. Kangasala, Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta. Siinä paikkakunnat, jossa marraskuussa tapahtuu. Ja tietämällä oikein, mikä lintu kohta pitää ääntä, ääninäyte, kun kuullaan. Kerrot sen mulle tuonne WhatsAppiin ja oikein vasta näiden kesken. Mä laitan sitten lippuja jakoon. Otetaan ääninäyte nyt seuraavaksi.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Se ei ole siis tuo linnun ääni tuossa, mutta ootko valmis? Täältä se kajahtaa. Mikähän lintu tässä on?

Mikähän meillä kajahtaa tuossa? Mikä lintu toi on, joka tolla lailla sirkuttaa menemään? Otetaan vielä uudemman kerran näyte. Ja nyt viestejä putoilemaan sitten studion WhatsApp-numeroon. Mikähän tämä olisi? Oikein vasta näiden kesken sitten lähtee noita häikäisevän kirkas konserttikertueen lippuja jako. Otetaan vielä uudemman kerran. Mikä on tämä tuttu

0: Mikähän tämä oikein olisi? Nyt viestiä tulemaan, se numero, jos se sulta meni siis ohi, ota se vielä tästä talteen.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Seuraava laulun ajan on aika osallistua tähän kisailuun ja sitten me kuullaan Matti Nittiniemisen kertomana, että mistä linnusta on oikein

0: Eve ja Ossihan se siinä kerran taivaan teit uutta musiikkia heiltä. Ensi kuussa ilmestyy muuten Villi Virta-niminen albumi meiltä ja Ossilta studioalbumin numero 6. Ja sieltä tulee löytymään myöskin tuo hieno laulu. Väliin ihan semmoinen tekninen tiedote. Jonkun verran teistä onkin osa laittanut viestiä meille tänne studion WhatsAppiinkin, että tuo nettiradio, siis varsinkin Android-käyttäjillä, jos sulta löytyy joku muu kuin niin sanottu omenapuhelin, niin pätkii nettiradion kautta. Nyt kannattaa tänään sitten kaivaa, jos ei muuta syytä ole siihen hetkeen ollut se vanha kunnon uskollinen puuradio, FM-taajuus. Auton kautta ilmeisesti pelittää hyvin ja missä sitten ihan normaalia FM-radiota kuuntelet. Vikaa korjataan parhaillaan ja pyritään saamaan myöskin sitten digikautta radio toimimaan. Eli tämä koskee kaikkia Android-käyttäjiä. Jos Apple-puhelin löytyy, niin sitten homma pitäisi svengata ihan hienosti myös digikautta, jos kuuntelet vaikka D-plussan kautta tai muun selaimen tai vastaavan kautta nettiradion kautta Radio Data, niin tämmöinen tiedoksi antona. Toki se, joka siellä nyt yrittää saada kuulemaan, ei tätä tiedä, mutta jos tiedät, että siinä on ystävä läheinen, joka haluaisi meitä kuunnella ja on epäilystä, näin voi olla, niin kannattaa tehdä ystävän palvelus, mutta sinulle, joka pohdit ja vaikka sen syystäkin sitten kaivoit jotain muuta kautta radion auki, niin nyt ei kannata ihan hetkeen vielä sitten siihen digiradion puolelle palata. Mä pyrin ilmoittamaan, kun vika on fiksattu, mutta hei, palataan sitten Lintuvisan pariin takaisin, kun mä tuosta saan vielä oikeat systeemit kohilleen. Näin mä täälläkin hiukan viikonlopun karstaa vielä koneessa. No niin!
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Pohdittiin, että mikä voisi olla linnun ääni, joka tuossa kajahti. Otetaan se ääninäyte

Mikähän tämä olisi? Tätä on nyt sitten kyselty. Hienosti lähditte jälleen veikkaamaan, joko häikäisevän kirkas liput maistuisi. Kaksi lippua nimittäin Pekka Simojoen johdolla käynnistyvän marraskuun kiertueeseen on jaossa. Pääset valitsemaan sitten paikkakunnan. Kun kerrot mulle, mikä toi lintu on, se voi olla nyt sitten se, tai sitten olette muuten vaan lintutietäjiä, tai tähän on kiva osallistua, tai jotain siltä väliltä. Oikeita vastauksiakin on tullut. Melkoinen määrä myöskin hyviä arvauksia, jotka ei oikein osu. Pajulintua sinitiaista, täällä veikkaa useampikin, keltasirku, kirjosieppo, kivitasku, tiira, varpus, haukka, varpunen, kottarainen. Tuosta katsotaan vielä, löytyy sitten muuten oikeitakin vastauksia. Haluatko tietää, mikä se on? Kuunnellaan näyte vielä kerran ja sitten lintutieteen Matti Nittinieminen sivistää meitä. Mistä linnusta on tällä kertaa kyse?

0: monien lempilintu kevään runonkin vielä vähän aikaa kesään, kun västäräkki saapuu. Ja sitä voi tavata vielä nyt järvien, merien, rannoilla, tienkin varsilla napostelemassa viimeisiä hyönteisiä. Ja ihan muutama voi jäädä Suomeen talveksikin.
1: Näin kertoi meille Matti Nittiniäminen. Västäräkkihän se oli ja teitä oikein tietäneitä oli tänään aika mukavasti tuolla WhatsAppin puolella linjoilla. Se tarkoittaa sitä, että minä tuossa kohta puoliin laitan kaikkien oikein vastanneiden nimet lippalakkiin ja pyöräytän ne siellä. Mulla on oikeasti tuollainen virtuaalilippis tuossa. Semmoinenkin Vipstaakin löytyy netistä, uskokaa tai älkää. Ja sinne nimimerkit lähtee ja kerron sitten vielä lähetyksen aikana, että kuka voitti tänään Häikäisevän kirkas kiertueelle liput huomenna. Jälleen uutta lintua ja suunnilleen näihin kellonlyömiin pääsee kisailemaan Häikäisevän kirkas lipuista. Mutta toden totta, västäräkki, kevään ihania ääniä. Siihen on vielä hetki aikaa, kun se sitten meitä jälleen kesästä muistuttaa, mutta muistutettiinpa tässä kohtaa ihanista linnun äänistä osana sadonkorjuun syyskuuta.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
1: Jos kuultinkin ennen radiohartautta Natalie Grantilta uutuutta, palataanpa klassikoiden pariin. Tämä on Amy Grant ja Abide With Me.

0: Amy Grantin äänessä Abide With Me, tutun kuuloista Virren säveltä saattoi siinä myöskin tunnistaa. Hei, saattoi olla, että tuossa kaiken muun teknisen säädön keskellä jäi sanomatta. Odottelin viimeisen saakka, jos saadaan Pyhältä maalta tuoreita terveisiä. Niitä ei tähän aamuun kuitenkaan ole tullut. Eli sinulle, joka odottelet Israel tänään raporttia, kerrottakoon tiedoksi, että tänään uutta raporttia ei tule. Eli radion kautta ei tänään Israel tänään raporttia. Jos jäi vaikka viime torstainen kuulematta, niin D-plussasta löydät sen kyllä sitten, mutta tänään ei siis uutta raporttia ole Liori ja Johanna Regevin toimesta saatu. Odotellaan sitten, jos torstaille saataisiin tuoreet terveiset. Pahoittelut, kun asian tiedottaminen hiukan venähti, mutta ei tänään siis raporttia. D-plussasta kuuntelemaan vanhat ja torstaina sitten toivottavasti uuden pariin. Tärkeätä asia kuitenkin, joka koskee sitä kansaa, joka siellä Israelissa tänä päivänä asustaa liittyen, nimittäin Puolaan on tulossa vielä ennen kello 9 uutisia. Syyskuun loppuun asti on mahdollisuus vielä ilmoittautua D-matkoille mukaan. Ja matka, josta puhutaan, liittyy nimenomaan Puolaan ja Krakovaan. Tuli itse asiassa aikalla tasan vuosi sitten siellä itsekin vierailtua. Kävin myöskin Auschwitzissa ja olipahan sitten ikimuistoinen, varsin puhutteleva reissu. Monenlaista mahtuu tällä kertaa matkaan mukaan, jossa on myöskin mukana matkaopas Emil Anton, ja päästetään hänet kohta ääneen kertomaan, että mitä on vielä tarjolla ja mihin olisi pari päivää aikaa ilmoittautua.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
4: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoitus puhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
6: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20.–22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!

0: Sieli-Maria Lappi ja Paratiisi. Radio Deidä järjestää siis adventtiajan kuuntelijamatkan tuossa ennen joulua Krakovaan Puolaan. Ja mukaan saadaan puolan kielen taitoinen katolista perinnettä ymmärtävä matkaopas Emil Anton. Mukana on tietenkin myöskin Kirsi Rostamon matkanjohtajana. Nyt olisi syyskuun loppuun asti, eli 2 päivää aikaa lähteä matkaan mukaan. Mitä siellä on tiedossa? Emil kertoo seuraavassa lisää.
1: Radio Day. Maanantaina 14. joulukuuta saavutaan Krakovaan ja tutustutaan Wawelin katedraaliin ja sen alla sijaitseviin hautoihin, jossa on haudattuna muun muassa meidän yhteinen kuninkaamme Sigismund 1500-luvulta. Käydään myös museossa ja levon jälkeen siirrytään juutalaiskaupungin osaan Kazimierzin, jossa on erittäin vahva juutalaishistoria erityisesti ennen toista maailmansotaa, mutta edelleenkin vielä jossain määrin tänä päivänä. Toisena päivänä tiistaina käydään Wagievnikin pyhäkköalueella. Siellä on 2 merkittävää pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Ja lounaan jälkeen tutustutaan jouluseimiperinteeseen. Krakovassa on 1 upeimpia jouluseimiperinteitä ja myöskin joulutoreja. Sitten päästään sinne joulutorille nauttimaan paikallisista mauista ja tuoksuista ja tunnelmasta. Kolmantena päivänä keskiviikkona tehdään päiväretki Zakopaneen, joka on tunnettu hyppyrimäestään, mutta myös tällaisesta vuoristolaiskulttuurista murteineen ja musiikkeineen. Ja tietenkin nautitaan ennen kaikkea vuoristomaisemista Karpaateista. Viimeisenä päivänä tutustutaan Wieliczkan suolakaivokseen, joka on maailmanluokan nähtävyys. Se sijaitsee maan alla. Se on keskiaikainen suolakaivos, jossa on upeita veistoksia suolasta, kokonainen jopa kirkko suolasta veistettynä. Meillä on mukana myös paikallinen suomea puhuva puolalainen opas ja sitten puolaa puhuva suomalainen matkajohtaja ja tietenkin Kirsi Rostamo Radio Dayn puolesta. Varausohjeet ja lisätiedot löytyy daymatkat.fi-sivulta.
2: Radio Dayn herätys.
0: Ihan vaan sen Wawelin katedraalin nähneenä voisin sanoa, että senkin takia voisi lähteä. Mutta aika paljon muitakin hienoja juttuja on luvassa. Ja yli huomiseen keskiviikkoon asti on aikaa ilmoittautua matkalle mukaan. 14-18 joulukuuta siis Radio Dayn kuuntelijan matka Puolaan Krakovaan. Emil Anton ja Kirsi Rostamo ainakin matkalla mukana. Ootko sinä siellä? Nyt olisi aikaa vielä miettiä, lähtisikö joulun alus matkalle ja taatusti näkemään sitä joulupääkaupungin tunnelmaa ja siitä joulufiilistä löytämään. Papas No Mamas pääsee ääneen tässä kohtaa vielä ennen kello 9 uutisia. 9.15 puolestaan me sitten kisaillaan. Silloin on arvoa kukaan vuoro. Kuulkaa keitä mestari, kysytään nyt.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
3: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
4: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
3: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
4: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kotitalouksien ostovoiman elpyminen ei jakaudu tasaisesti, kertoo Työn ja talouden tutkimuskeskus Labore. Laboren tuoreen analyysin mukaan alimman tulokymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna 3,5%. Ylimmän tulokymmenyksen ostovoima puolestaan kasvaa 2,2%. Vuosina 2023-2026 ero tulokymmenysten välillä on vielä selvempi. Alimman tulokymmenyksen ostovoima on heikentynyt 5,4%, kun ylimmän tulokymmenyksen ostovoima on vahvistunut 10,8%. Laboren mukaan ero selittyy sillä, että tulot kehittyvät tuloryhmissä eri tavoin. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Laulaja Taylor Swift teki historiaa MTV Video Music Awards-gaalassa ja nousi palkintotilaston ykköseksi. Swift sai palkinnot ensimmäisestä omasta ohjaustyöstään sekä kappaleestaan The Fate of Ophelia, joka palkittiin vuoden musiikkivideona. Ennen tämän vuoden gaalaa Swift oli ollut tasoissa Beyoncen kanssa, kun kummallakin oli 30 VMA-palkintoa. Madonna oli illan palkituin artisti ja hän nappasi kaikkiaan 5 palkintoa. Hänet palkittiin muun muassa vuoden artistina.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutainen ja aluksi on tässä aamupuolella esiintynyt vielä sumua tai sumupilveä, mutta aamun aikana se hälvenee. Ja päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolla sekä Lappi. Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Muuten sateita ei tänään juurikaan sääkartalla näy, mutta Lapissa ja Perämeren rannikolla hajanaisia sellaisia lännen suunnalta saapuu päivän edetessä oikeastaan iltaa kohti mentäessä. Etelänpuolinen tuuli voimistuu lännestä alkaen päivän edetessä ja on suuressa osassa maata kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuo etelänpuolinen tuuli on navakkaa. Päivän lämpötila, se on tänään 11-17, Lapissa 6-13 astetta. Yöllä pilvisyys hiukan lisääntyy ja sateet yleistyvät pohjoisessa Suomessa. Yölämpötilan ollessa suuressa osassa maata 10 asteen vaiheilla, Käsivarren Lapissa 0-5 astetta. Lämmintä päivää siis parhaimmillaan lupaa tänään aurinkoakin, joten ei muuta kuin aurinkolasit matkaan mukaan.
0: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
10: 8:45 kellossa herätysaamulähetys käynnissä. Matias täältä sinua studiosta tervehtii. Aika usein syksyllä on kiva sanoa, että täältä sisätiloista, mutta nyt on semmoinen keli kyllä ulkona, että ihan mielellään lähtisi tonne vaikka lähetystä tekemään. Mutta sitten ei olisi kyllä kukaan kisailemassa sun kanssa tuossa hetken kuluttua. Mä en nimittäin usko, että mä saisin tästä kisaa ja puhelinta toimivaa, vaikka lähetyksen jotenkin voisin tuolta ulkoa auringonpaisteesta tehdä. Joten pysyttelen sisällä ja kohta pääset kisailemaan. Arvaa kuka kisassa, joka kesän jälkeen pyynnöstänne jatkui nyt sitten myöskin syksyn osalta. Ja ainakin toistaiseksi mennään tänäänkin 9.15 siis puhelinta käteen ja silloin pääsee kisailemaan. Ennen sitä olisi musiikkia tarjolla sekä Sakari Heikkilältä että Lauri Mikaelilta. Sakari laulaa tutun laulun Kristus kirkkauden toivo ja Lauri Mikael puolestaan laulun, joka ehkä sitten tovin päästä on sulle tutumpi, jos ei vielä ole tutuksi tullut laulu nimeltä Sydän puutarha. Ja annetaan Lauri myöskin hiukan taustottaa, minkälainen on tämä uutuuslaulu.
7: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
11: Sydän puutarha -kappale kertoo sydämen muutoksesta. Siitä, että mä haluan kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen. Mä haluan juurtua hänen hyvyyteensä ja mä haluan, että hänen valo saa loistaa mun sydämen pimeämpäänkin nurkkaan, sillä pimeyden täytyy väistyä valo edestä. Mä haluan, että Herra saa kitkeä kaikki mun sydämen rikkaruohot ja siirtää pois kivet niin, että sydämen maaperä olisi hyvää kasvualustaa hänen rakkaudelleen, koska mä haluan, että hänen rakkaus saisi loistaa musta eteenpäin. Jumala on rakastanut mua niin paljon, että se on saanut mussa aikaan semmoisen muutoksen, että mitä mä en ole itsekään osannut edes ajatella, että sellainen olisi edes mahdollista. Ja tästä se kappale kertoo, että kaikki ne aseet, mitä Herra on mun elämässä tehnyt, on saanut johtaa siihen pisteeseen, että mä oon saanut uuden sydämen, mitä kautta hän pääsee muovaamaan mua yhä uudelleen. Ja joka päivä se on matka ja päätös, että mä haluan kasvaa hänen kaltaisuuteensa. Johanneksen evankeliumista luvusta 8 jae 12. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tähän säkin saat, rakas kuulija, tänään luottaa, että sä et kulje pimeässä, kun Jeesus on kanssa. Hän on maailman valo, hän on valo sun jaloille, että sä näet, mihin sä voit kulkea. Hän on kulkenut sen tien sun edellä ja hän kulkee siinä sun rinnalla sun kanssa. Sä voit luottaa siihen ja sä voit luottaa häneen. Tämä kappale on Sydän puutarha.
12: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sakari Heikkilähän se siinä ja Kristuskirkkauden Toivo. Hei, ootko valmiina? Kohta kisaillaan. Hänet
1: näen. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Meidät
2: luetaan valkoinen. Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
0: Nyt sitten päästään hetkeen, kello on jo 9.16, kun on jälleen aika laittaa arvaa, kuka kisa käyntiin. Perjantaina toiveeseeni vastattiin, Harri nimittäin tiesi kuulemma viikon pohdinnan jälkeen, että Kirkkahan se oli, jos et perjantaina kuunnellut, mutta viime viikolla jotain muuta lähetystä. Koko viikko me pohdittiin, että kukahan tämä henkilö oli, joka oli tunnettu, mutta olisi voinut olla vieläkin enemmän. Ja Kirill Papitsin, eli Kirkkahan sieltä löytyi, taisi olla Kirkan syntymäpäivä silloin, kun häntä lähdettiin arvuuttelemaan. Siinä jälleen lisävinkki, kun meillä arvakukassa joku henkilö aina on, siinä on joku tämmöinen, mikä tekee hänestä relevantin ajankohtaisen. Joskus se on syntymäpäivä, kuolinpäivä, hän on saanut kenties mainetta ja kunnia, hän on ollut jollain lailla kansakunnan kaapin päällä enemmän tai vähemmän, tai sitten ihan globaalisti. Henkilöt ovat vaihtuneet maailman suurista johtajista paikallisempiin tahoihin, mutta lähtökohta on se, että pitäisi olla aina kyseessä semmoinen, että lähes kaikki tietää. Silti on varmasti aina joku, joka toteaa kuullessaan oikean vastauksen, että kukahan toi edes on, mutta olkoon sitten yleissivistävää vähintään. Mä sanon ehkä semmoisen mysteeripitoisen alkuvinkin jo tähän henkilöön, josta me tänään lähdetään liikkeelle, että hän saattaa mennä jonkun osalta tuohon viimeksi mainittu, mutta mä silti lähden häntä arvuuttelemaan. On aika käynnistää viikon ensimmäinen arvaa kuka.
1: Arvaa kuka.
0: Aikamedian Aikashopin lahjakortti on jälleen siis jaossa, ja kun me lähdetään alusta uuden henkilön kanssa, lahjakortin arvo on tänään 10 euroa. Sellaisiakin me ollaan jaettu tuossa kesällä viimeksi. Voi olla, että tänään laitetaan heti jakoon, jos joku on tarkkaan uutisia seurannut. Voi olla, että tämän henkilön kanssa mennään muutama päivä. Alkuvinkin aika on, sen jälkeen mä kerron studionumeron ja sit sä saat lähteä soittamaan ja jälleen pioneeri henkeä saa edustaa, kun lähdetään uutta henkilöä ja kartoitusta tekemään. Kaksi arvausvuoroa sinulla on, kun studioon soitat, joista toisen voit käyttää vaikka tarkentavaan kysymykseen. Ja sitten laitat sitä parasta arvaustasi tiskiin. Alkuvinkin kuulet nyt. Se menee jotakuinkin näin. Arvostusta hän on saanut, viimeksi ihan äskettäin, mutta joidenkin papereissa hän on kiistelty hahmo. Arvostusta hän on saanut viimeksi ihan äskettäin, mutta joidenkin papereissa hän on kiistelty hahmo. Kukahan tämä voisi olla? Tässä tulee studionumero ja kohta kun mä annan luvan, niin sit saa soittaa.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Eli 034-37-800. Siinä on studionumero, jos on sulla nyt siinä ylhäällä, niin NYT ja nyt. Nyt on lupa soittaa ja nyt mä kuulutan niitä rohkeita soittajia, ladun tekijöitä. Syksyisen lehtipolun väliin kengän jälkiä jättäviä, jonka avulla sitten muiden on helpompi kulkea. Ja jos sulla on heti ajatus, että hei, tämähän on helppo, mä tiedän, niin eläpä odottele. Laitat soittoa tulemaan ja 10 euron lahjakortti Aikashoppiin lähtee sitten saman tien sulle. Saadaanko oikein vastaus jo heti ekaan päivään? Nyt se meille varmaan lähtee selviämään. Ensimmäinen rohkea soittaja on linjoilla. Huomenta, kenen kanssa pääsen juttelemaan? Haloota, kuka siellä on? Jahas, se olikin ujomman puolinen soittaja. Uutta kuulutusta. Otetaan sama soittaja linjoille kohta tai sitten seuraava jonosta, ei muuta kuin soittoa tulemaan.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: No niin, sitten meillä voisi olla, otetaan tosta seuraava soittaja sisään. No niin, kuka siellä on nyt linjoilla?
3: No täällä on Tarja Heinolasta.
0: No Tarja, huomenta. Mites siellä, onko sulla pioneeri henkeä vai tuliko heti arvelu, että nyt korjataan kymppi jo talteen?
3: No ei todellakaan. Täytyy nyt ensin kysellä vähän.
0: Joo.
3: Aloitetaan, onko mies?
0: Onko mies? Mä sanon siihen sulle, että ei ole, on nainen.
3: Elikkä on nainen.
0: Joo.
3: Ja sitten onko elossa?
0: Onko elossa? No siihen mä vastaan sulle, että on oikein hyvin elossa.
3: No niin, ne oli ne kaksi kysymystä.
0: Ihanaa, Tarja, kun sä teet tommosiakin soittoja. Huomenna sitten uutta yritystä 20 silloin potissa, jos ei mulle kohta sit joku jo kerro oikeeta vastausta.
3: Hyvä.
0: Ihanaa päivää sinne Heinola. Moi moi.
3: Moi moi moi.
0: Moi moi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Musta on ihanaa, että näitäkin puheluita on, ja mä voisin kuvitella, että tämä varmaan maan ainoa valtakunnallinen kaupallinen radiokanava, jossa on joku aamukisa ja tänne soitetaan ihan vaan, että autetaan muita. Siinä on aika lailla jotain kristillisen tekemisen ydintä, mutta katsotaan, silti tämä on kisa, niin kyllä se voitonkin saa korjata, jos tieto tai hyvä arvaus on. Seuraava soittaja jonosta listalle ja linjoille. Huomenta, kuka siellä on jonosta seuraavana?
4: Pirjolta soitellaan, Pirjo.
0: Pirjo, huomenta. Mitenkäs Pirjo, onko sulla arvauksia vai haluatko sä kans kysellä?
4: Mä kysyn ensin.
0: Kysy ensin.

0: soittajia ja sitten lähdetään hyvillä kysymyksillä tarkentelemaan. Kyllä me saatiin kolmas soittaja, vielä odotellaan tosta, että se yhdistää. Noin, kuka siellä on vielä listalla?
1: No Jykkä täällä taas vaihtaa.
0: Moro Jykkä. Mites me tuossa kuultiin äsken, että on nainen on elossa, ei ole poliitikko, mutta on suomalainen, niin tulisiko sulla heti joku mieleen siltä pohjalta?
1: No vaikka Jippu ja Katri Helena.
0: Jippu ja Katri Helena. Siinä olisi aika hyvät veikkaukset, kun menisi vielä alkuvinkki, että arvostusta on saanut, mutta kiistanalainen, kiistelty hahmo. Katsotaan, mä silti sanon, että...
1: Mä en kuullut näitä.
0: Joo, ei ole Jippu eikä Katri Helena, mutta mä lisään ne listaa ja sä soittelet kans sitten huomenna tarvittaessa uudestaan.
1: Yritän, mä en kuullut kato niitä kiistanalainen hahmo, mä en kuullut.
0: Noniin, no mutta nyt me tiedetään se huomenna uutta matoa koukku.
1: Oh jee.
0: Yeah. Jee,
1: yeah. Se on.
0: Kiitos samoin, se on moro.
2: Arvaa kuka.
0: No niin, saatiinhan me pari nimeä myöskin listaa ja nyt kun mietin asiaa, niin kyllähän se sopisi aika hyvin. Jippu ja Katri Helena. Ei ollut kuitenkaan oikeita vastauksia, kenties näistä jompikumpi. Mun mielestä Katri Helena on tainnut meillä itse asiassa kesällä jo kerran olla arvuuttelun kohteena. Jippu täytyneen lisätä sitten hyvä vinkki, koska aika relevantti hahmo vain elämässäkin mukana tällä hetkellä. Ja Jipun ohjelma, sehän pyörii edelleen Radio Dayssä keskiviikkoiltaisin ja Day Plusastakin voi käydä Jipun parhaita kuulemassa. Kukahan tämä on? Arvostusta on saanut viimeksi ihan äskettäin, mutta joidenkin papereissa hän on kiistelty hahmo. Kuka voisi olla tällaisen lauseen takana? Me tiedetään nyt, että hän on nainen, hän on elossa, hän on suomalainen, mutta ei ole poliitikko. Eikä Jippu eikä Katri Helena. Näillä pohjilla huomenna 20 euroa aikasopin lahjakortin arvo 9.15. Tervetuloa kisailemaan silloin. Nyt The Imperials tähän perään muistuttaa meitä, että mun Jeesus elää ja siksi minäkin elää tahdon ja tahdon hänestä kertoa. Siinähän se laulun ydin aika lailla on. On muuten hieno sovitus, kuuntelepa vaikka tästä.

0: The Imperials, onpas hieno tuo heidän sovituksensa laulusta Because He Lives, mun Jeesus elää, toivottavasti sunkin. Katkon jälkeen musiikkia Exit-yhtyeltä Vettä ja hiekkaa kajahtaa. Ja sit kajahtaa viikon vieras ensimmäistä kertaa tällä viikolla. Viikon vieras podcastissa tehdään nimittäin maistiaismatkoja noin 9.30 Radio Dayssä. Ja se koko jakso, sanon nyt jo heti, ettei unohdu, sehän löytyy D-plus suoratoistopalvelusta. Tällä viikolla on ainakin minulle tuttu ääni, olen päässyt häntä useasti haastattelemaan, milloin erilaisten teemapäivien äärellä ja milloin ihan henkilöhahmona, mutta en muista, koska viimeksi hänestä olisi tehty ihan semmoinen henkilöhaastattelu, että kuka sä ne oikein olitkaan. Miikka-Pekka Heikkilä sellaisen nyt teki, koska hän täyttää tänä vuonna 40 vuotta, ikään kuin juhlan äärellä. Puhun Päivi Kujasesta. Tunnet hänet ehkä paremmin pop-kantelettarena, eli Ida Elinana. Ja hänestä tehdään ja häneen tehdään tuttavuutta tällä viikolla tarkemmin. Ja Ida Elinan jutuille päästään Exitin musiikin jälkeen.
1: Radio Day. Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
2: Ai missä?
1: No Kristuspäivän rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
2: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
1: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspaiva.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
7: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
8: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
9: Oikein hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
10: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

0: sieltä 36 vuoden takaa löytyy Vettä ja hiekkaa, Exit-yhtye. Kello käy albumia, muuten täynnä toinen toistaan hienompia Suomi-kospelin klassikoita ja sieltäpä tuokin. Ensi vuonna täyttää Exit 40 vuotta. Juhlavuodesta varmasti tulossa sitten lisää, mutta sitä odotellessa fiilistellään muun muassa näitä klassikoita. Ja kun 40 puhutaan, niin tämän vuoden puolella vielä sen rajapyykin saavuttaa Pop Canteletar Ida Elina. Ja hän on tällä viikolla Radio Dayn viikon vieraana. Miikka-Pekka Heikkilä lähtee semmoisella kantelemuistelulla liikenteeseen. Nimittäin kysymys kenties sinullekin, hyvä kuuntelija. Onko sinulla muisto kanteleesta? Alakoulun musiikkitunnilta ja ne mustikka-mansikka-tarrat, jos muistat niitä. Tai jotakin muuta kanteleen soitosta. Ida Elina alkoi soittaa kanteletta ärsyttääkseen omaa siskoansa. Itse soitin oli hänestä maailman tylsin, mutta joku sai suunnan muuttumaan ja innostuksen heräämään, ja kenties me kuullaan siitä nyt seuraavaksi.
1: Viikon vieras.
2: Sun ensimmäinen kantele, oliko siinä ne mustikka-mansikka-tarrat?
3: Siis tiedätkö, me itse laitettiin ne mustikka-mansikat. Siinä ei ollut, se oli siis tämmönen, vähän niin kuin tämän muotoinen, mutta pikkasen vähemmän kieliä, ei ollut tätä koneistoa mukana. Ja se oli semmoinen tumman ruskee, jota mä rupesin soittamaan 13-vuotiaana siskon kiusaksi.
2: Kiusaksi?
3: Joo.
2: Siitäkö se lähti?
3: Jalo syy, kyllä.
2: Kaikki on ollut sisaruksia tietää, että se on oikeasti niinku elämän suola, että saa niinku ärsytettyä oikein hyvä. Miten mieltä sä olit silleen ihan itse omasta soittamisesta, että oliko se ihanaa sun koko unelma ja mitä?
3: Siis mun mielestä kantelu oli maailman tylsin soitin.
2: Oliko?
3: Siis mä olisin, että aivan maailman hirveästi. Mutta sitten kiusa, se on pienikin kiusa. Mutta mä innostuin, täytyy sanoa, että mä innostuin sitä todella niin kuin vuoden. Me soitettiin mun siskon kanssa yhdessä. Ja sitten kun se sanoi, että hän ei soita, tulee rakot sormiin, niin sitten se jäi mulle, se soitin. Ja mä olisin, että oikeastaan tämä kantele on aika kiva. Ja mikä mua todella niin kuin puhutteli siinä on se, että kun mä olin ainut niin kuin tietääkseni siitä niin kuin nuorisoporukasta, tai yleensäkin niin kuin sanotaan plus minus 10 vuotta siinä niin kuin haiterella, joka soitti kanteletta synnykaupungissani Oulaisissa, niin mä ajattelin, että samalla on helppo olla paras, kun on ainoa. Mä olin silleen, että tää on mun soitin.
2: Tosi hienoa. Ja sä olet popkanteleessa niin kuin edelleenkin. Sinulla ei ole niin kuin kilpailua sadoittain, mutta mun mielestä sä oot paras.
3: Ai kiitos.
1: Viikon vieras. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Radio Day viikon vieras on siis popkanteletar Ida Elina, eli Päivi Kujanen. Ja hän täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja juhlan äärellä mehän pyydettiin, että jos Ida Elina ehtisi istahtaa myös Radio Day viikon vieras podcastin nojatuoliin, ja niin toden totta teki. Ja niin kuin tosta ehkä pystyit kuulemaan, se rakas soitin oli myös mukana, kenties siitäkin sitten lisää vielä tämän viikon aikana. Kun käyt kuuntelemassa sieltä Day Plusasta tuon jakson, niin kuulet myös, että miksi Jeesuksesta laulaminen ja toivon tuominen on Ida Elinalle edellin niin tärkeää. Kuullaan myöskin tarinoita mitä kummallisemmista rukousvastauksista ja ylipäätään siitä kanteleen soittamisen identiteetistä ja siis kanteleen soittamisen jotenkin semmoisesta, että kun se ei ole neutraali juttu, se on tietysti kansallissoitin, mutta minkälaisia raja-aitoja, stereotypioita suorastaan on täytynyt tässä vuosien aikana rikkoa. Ja kuullaan tuota tarinaa myöskin, että miten se siskon ärsyttäminen oikeastaan olikin sitten lopulta tie siihen, mitä hän tänä päivänä tekee ja mistä Ida Elina on tunnettu. No miltä se popkantelettaren soitto sitten kuulostaa? Mulla on tässä aika hyvä työnäyte siitä. Mukana laulussa on myös Gospel Helsinki ja tämä on In the Kingdom. Ja niin kuin aiemminkin, tämä on se kohta, missä mä tarjoan sulle mahdollisuutta. Jos haluat käydä kuuntelemassa Ida Elinan koko haastattelun, sä tarvitsit siihen se Day Plus kaikki tilauksen, mutta jos sä haluisit nyt kuukauden verran tutustua muun muassa tuohon ja muihin maksullisiin sisältöihimme ilmaiseksi, niin laita mulle WhatsApp-viesti biisin aikana ja mä laitan sulle koodin, jonka avulla sä pääset ilmaiseksi tutustumaan niihin sisältöihin. Rekisteröidyt ensin Day Plusassa käyttäjäksi, sit syötät sen koodin ilmaiskoodikenttään ja kuukausi sitten ilmaista meininkiä. Sen jälkeen voi päättää, maksaisiko 5,95 kuukaudessa, tukisi meidän työtä samalla siinä ja ne maksulliset sisällöt olisi sitten sulle käytettävissä. Mutta kuukausi olisi tarjolla ilmaiseksi ihan vaan sillä, että viestiä seuraavalla tavalla tänne studioon.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Jeesus antoi meille tehtävän. Viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.

0: Se oli Jippi Jyyth ja Ohjaat askeleeni. Hei, nyt ennen kello 10 uutisia kuullaan iloisesta palkinnon julistuksesta ja tiedon annosta oikeastaan tämänkin kanavan kuuntelijalle, nimittäin Juha Vähäsarja. Hän on tullut vuosien aikana tutuksi ääneksi radiodeissa, muun muassa Päivän sana hartaushetkistä. Ja Juha Vähäsarjalle luovutettiin sunnuntaina, siis eilen Suomen Raamattuopistossa, seurakuntaneuvoksen arvonimi. Kyseessä on virallinen suomalainen arvonimi, joka myönnetään julkisen arvonannon osoituksena kirkon piirissä tai seurakunnallisessa toiminnassa erityisesti ansioituneille henkilölle. Juha on monella tavalla ansioitunut evankeliumin palveluksessa. Voisi luetella melkoisen määrän kaikkia, mitä hänen työuransa varrella on tämäkin kanava saanut nauttia. Kirsi Rostamo oli tuossa palkinnon jaossa paikalla ja hän kyseli Juha Vähäsarjalta tunnelmia seurakuntaneuvoksen arvonimestä ja näin seurakuntaneuvos tuoreeltaan asiaa kommentoi.
1: Radio Day. Seurakuntaneuvos Juha Vähäsarja, miltä tuo nimi nyt tuntuu tai tämä titteli?
2: Kiitos. Tuntuuhan se silleen, kun tästä kuulin tästä hankkeesta, niin tuntuu se niin kuin aika suureelliselta ja liian isolta tämmöiselle tavalliselle duunarille. Mutta jotenkin mä ajattelin, että mä oon ottanut sen niin kuin sellaisena, että tietysti se on hieno, että se on presidentin myöntämä, jota arvostan todella ja en yhtään sitä väheksy. Mutta jotenkin tämä puoli, että kun tässä on taustalla näitä tuttuja yhteisöjä, entisiä työtovereita, ihmisiä, jotka tuntee mut. Ja kun ne on ollut tässä takana noin runsain määrin, mitä on ollut niin, ja tämän hankkeen takana, niin minusta se on se, että ei siinä oikeastaan ole mitään sellaista ylpeyskysymystä eikä mitään, vaan se on se, että sä saat ystäviltä niin kuin tämmöisen palautteen tavallaan siitä, mitä sä oot työelämässä tehnyt, niin musta se on niin kuin liikuttavaa suorastaan, että tämmöiseen on lähdetty ja sitten, että te kaikki olette tullut mukaan tähän. Radio Daykin on ollut siinä mukana yhtenä yhteisönä, niin arvostan sitä todella paljon ja otan sen niin kuin silleen nöyrällä kiitoksella vastaan.
1: Tietysti sulla on ollut upea tämä työn kaari, 20 vuotta Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä, lähinnä radiotyössä, sitten 20 vuotta Suomen raamattuopistolla rehtorina. Mutta ehkä se merkittävin asia, millä tavalla sä oot vaikuttanut tähän Suomen Sioniin, on nämä hartauskirjat. Ja en mä nyt sano, että vähintä on se, että ne on myöskin kuultu Radio Dayn kautta ja ihmiset on niitä rakastaneet. Miltä tuntuu olla tällainen niin kuin armon välittäjä Suomen kansalle?
2: Tuo on kauniisti sanottu ja mä en ole pystynyt ajattelemaan noin isosti sitä, että se on niin kuin tavallaan lähtenyt ihan siitä, että kun itse omissa niin kuin hengellisissä ja elämään liittyvissä kamppailuissa, niin joutunut turvautumaan, kun ei ollut, se on ollut vain se Jumalan armo tai ei mitään, niin joutunut turvautumaan siihen itse. Ja sitten kun on lukenut hyviä hengellisiä kirjoja, niin kuin Rosenneusta ja Luttelia ja muita, ja se löytänyt sieltä sitä armon evankeliumia, ja se on, niin kuin, se on itselle ollut niin kuin merkittävää. Ja jossain vaiheessa ajattelin, että tämä olisi hienoa, että tämä sanoma saataisiin niin kuin tähän päivään myöskin sanotettua, ja siitä tämä lähti. Että tavallaan on, niin kuin se, kaikki nämä on niin kuin tullut tästä oman elämän kokemuksen kautta, mitä on sitten saanut jakaa, ja en mä ikinä olisi pystynyt ajattelemaan, että ne kirjat. Et mä lähinnä toivoin, että kun tein ensimmäisen hartauskirjan, niin että se nyt ei jäisi sinne kustantajan hyllyyn, että olin siitä huolissaan. Se ei liiku mihinkään. Tämähän on ihan niin kuin armoa ja lahjaa, että nämä on sitten lähtenyt näin lentoon nämä kirjat. Ja kyllä mä ehkä nyt tänä päivänä uskallan ajatella näin, että tämä, niin kuin sanoin, että tämä on varmaan ollut mun elämäni tärkein tehtävä lopulta. Että ihan ajattelen siitä palautteesta, mitä saan niistä kirjoista. Ja jos sieltä tulee palautetta jostakin kuolivuoteelta tai elämän kovan kriisin keskellä tai jotenkin muuta, niin sehän vetää hiljaiseksi. Tulee semmoinen olo, että Herra armahda. Että ei tule sitä, että tässä paukkuttelisi henkseleitä, vaan semmoinen, että Herra armahda. Että kiitos, että olen saanut olla tätä tekemässä. Se on jotenkin Jumala kutsuu lahjattomat ja antaa lahjan sitten, joka ei ole itsestä kiinni lopulta syvimmältään. Näin mä ajattelen, että kiitollinen mieli siitä. Ja kyllä tosiaan niin mä jotenkin ajattelin, että tämä on ehkä sitten ollut se, ainakin inhimillisesti katsoen, se mun ehkä tärkein elämäntehtävä.
3: Radio Dayn herätys.
0: Onnea Juha Vähäsarjalle tuosta palkinnosta ja kerrotaan vielä sen verran, että arvonimeä haki Juha Vähäsarjalle muun muassa Suomen Raamattuopisto, Parikanniemen säätiö ja Radio Day. Ja Juhan päivän sana hartaushetki, ja niitähän voi kuunnella Radio Dayssä jatkossakin. Ne tulee arkisin kello 6.36 ja 21.36, eli aamun aloituksessa ja illan päätöksessä voi Juhan päivän sanan äärellä viivähtää. Nyt viivähdetään vielä Mikko Harjunpään musiikin äärellä ja hän laulaa siitä tärkeimmästä eli rakkaudesta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
2: Ai missä?
1: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
2: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
1: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajien luottamus heikkeni syyskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa -4,9, kun elokuussa se oli -3. Viime vuoden syyskuussa indikaattorin arvo oli -6,6. Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Suunnitelmia lainanottoon oli kuitenkin tavanomaista useammalla. Arviot työttömyyskehityksestä pysyivät pitkän ajan keskitasollaan. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi syyskuussa noin 1150 Suomessa asuvaa henkilöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Britannian Fairfordin ilmavoimien tukikohtaa uhannut terrori-isku paljastui sattuman kaupalla, kirjoittavat brittimediat. Uutistoimisto Press Association kertoi, että juhlista kotiin ajanut paikallinen maanviljelijä oli varhain sunnuntai-aamuna huomannut 3 tien varteen pysäköityä valkoista pakettiautoa. Autojen luona roikkui joukko huppuihin ja hiihtonaamioihin pukeutuneita miehiä. Nainen hälytti paikalle poliisin, joka otti kiinni 5 miestä epäiltyinä terroriteon valmistelusta. Yhdysvallat on keväällä saanut Britannialta luvan käyttää Fairfordin tukikohtaa iskuissa Irania vastaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Siitä katsotaan tuoreimpia Forecan säätietoja, joista kerron ilokseni, että Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutainen ja päivällä aurinkoinen. Illalla Perämeren rannikolla ja Lapissa voi olla hajanaisia sateita tiedossa ja ne sateet saapuvat lännestä, mutta muuten sateita ei tänään sääkartalla näy. Etelänpuolinen tuuli voimistuu lännestä alkaen päivän edetessä ja tuuli on suuressa osassa maata kohtalaista. Pohjois-Lapissa tuo etelänpuolinen tuuli on navakkaa. Päivälämpötila se vaihtelee 11 ja 17 asteen välillä, Lapissa puolestaan 6-13. Yöllä pilvisyys sitten lisääntyy ja sateet yleistyvät pohjoisessa. Yölämpötilan ollessa suuressa osassa maata 10 asteen vaiheilla. Käsivarren Lapissa ollaan 0 ja 5 asteen välissä. Tänään kuitenkin siis parhaimmillaan 17, Lapissa 13. Aurinko paistaa ja poutaista säätä tarjolla. Kyllähän tällä tavalla kelpaa viikko aloittaa.
7: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
6: Se on juuri näin. Tänään tietysti keskimäärin helpompi toivottaa iloa ja valoa, kun saa auringon kanssa kilpaa sitä toivottaa. 9:45 kellossa 28. päivä syyskuuta kalenterissa. Syyskuun viimeisiä viedään, kun tätä viikkoa aloitellaan. Se tuossa puolivälissä sitten vaihdetaan lokakuuksi. Onko ei tässä kohtaa jo hiljalleen sitä aika tehdä pientä tarkistelua, että miten se syyskuu on sujunut. Ja me myös hiljalleen hyvästellään sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä, kuukauden teema. Uutta on tulossa pian tilalle ja siitä jälleen sitten omia juttujaan, keskustelun aiheita, kenties sinullekin jotain pureskeltavaa. Ja se lokakuun juttu, siitä pientää ennakkoilmoitusta tässä kohtaa.
8: Kiitollista mieltä ja kykyä nähdä positiiviset asiat ympärilläsi voi harjoitella. Lähde lokakuussa mukaan Radio Dayn kiitollisuushaasteeseen. Tarjoamme jokaiselle arkipäivälle uuden kiitollisuuskysymyksen, jonka avulla löydät kiitoksen aiheita elämästäsi. Syksyllä illat pimenevät, mutta valon pilkahduksia on kaikkialla. Pysy kuulolla ja seuraa Radio Dayn Facebookia.
6: Valon pilkahduksia me lupaamme, kun Radio Dayta kuuntelet ja somea seuraat. Lokakuun kiitollisuushaaste ponnahtaa siis torstaina. Sopivasti vielä toivon torstai silloin myöskin Radio Dayn aamulähetyksessä. Vaan vielä ollaan sadonkorjuun syyskuussa ja sen ääreltä monenlaisia juttuja tarjolla. Lintukisat, siis lintuvisailut, äänen tunnistukset lähtivät käyntiin viime viikolla ikään kuin syyskuun loppu suorana. Ja jos sä mielisit voittaa lippuja Pekka Simojoen Häikäisevän kirkas kiertueelle marraskuussa, niin 8.30 kannattaa olla radion äärellä nyt vielä tässä huomenna ja ylihuomenna on nimittäin lippuja jaossa. Nyt puolestaan mennään musiikkiin, jota tarjoilee meille Orkestra Montuno ja sen jälkeen sitten tehdään viivähdyshetki tämän viikon tärkeän teeman äärellä. Meillä on nimittäin kaiken muun muassa teemaviikko käynnissä marttyyrien äänen kanssa ja siitä lisää musiikin jälkeen. Sinä olet aamuni valo, muistuttaa Orkestra Montuno. Nyt voi pikkusen varmaan vähintään sormella tanssia mukana.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Orkestra Montunohan se siinä piti meille seuraa. Sinä olet aamuni valo. Ihana tollaista laulua kuunnella, kun aurinko täyttää taivaan ja myöskin valo tulvii kyllä aika kauniisti sisään tänne Radio Dayn studioon. Paljastaen toki ikkunasta yhtä sun toista, mutta se on sivuseikka, kun saa ihanasti tuota valoa ottaa näin syyskuussa vastaan, auringon valoa. Se voi nimittäin olla, että pian tuota kaipaa, se on muistavaa ja täytyy niitä valon hetkiä sitten etsiä kaikki alta ja yrittää niillä itseänsä sitten ja semmoista toivoa täyttää ja kylvää. Mutta nautitaan tästä tänään. Suurin osa Suomea ymmärtääkseni saa aurinkoisessa poutaisessa säässä tänään tätä viikkoa aloittaa ja se on kyllä kiitosaihe jos joku.
1: Radio Dayn herätys.
0: Kiitosaihe on myöskin teemaviikko, joka lähti tästä aamusta tänään käyntiin Marttyyrien äänen teemaviikko Radio Dayllä, nimittäin on nyt käynnissä tämän viikon. Ja meillä on myöskin päivän kysymys, pohdinto, jonka saa ulottaa ihan koko viikolle. Saat pohtia tätä kysymystä ja kun tulee sellainen olo, että nyt mulla on siihen jonkinlainen vastaus, sä voit laittaa sen vastauksesi Marttyyrien äänen sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi Facebookiin. Kysymys on se, että mitä me voisimme oppia vainotuilta? Tosi usein pohdinto ja kysymys on se, että miten me voisimme seistä vainottujen kristittyjen rinnalla. Ja älä ymmärrä väärin, se on mun mielestä yhtä lailla tosi tärkeä kysymys. Ja tapojakin löytyy usein muun muassa näiden tärkeiden järjestöjen kautta, niin kuin Marttyyrien ääni. Mutta entäpä kun kysymys muotoillaankin niin päin, että mitä me voimme oppia vainotuilta. Mitä sä siihen vastaisit? Ja kun sä käyt Marttyyrien äänen Facebook-sivuilla, sä voit siellä käydä siis kysymykseen vastaamassa. Ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan uusin Marttyyrien äänen kirja Palavat sydämet 2. Ja tuosta kirjastakin me kuullaan tällä viikolla lisää ja ihan kohta muun muassa pieni palanen tuosta. Mutta mä otan esimerkki vastauksen erään kuuntelijan viestistä.
2: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
0: Nimittäin sen vastauksen saa laittaa kyllä mulle myöskin tänne studioon, niin kuin Juhani on tehnyt. Hän kirjoittaa näin. Vainotuilta voimme oppia, että usko Jumalaan on kaiken elämän ytimessä ja Jumala-suhteesta kannattaa pitää huolta ennen kuin on suuria vaikeuksia. Mun mielestä aika viisas vastaus ja ajatus, kun se miettii niin, että rakentaa sen talon ennen kuin se myrsky tulee. Siis ihan niin kuin tässä olisi joku raamatullinen viisaus takana. Kiitos Juhanille viestistä. Miten se sun kohdalla menee? Onko se jotain samanlaista tai joku muu oivallus? Mitä me voimme oppia vainotuilta kristityiltä? Laita siitä viestiä. Ja siis niin kuin Juhani teki, sä saat toden totta laittaa se viestis myöskin tänne. Ja voit olla varma, että kyllä me toimittajat se viesti luetaan. Ja jos se mun aamuvuoron aikana tänne napsahtaa, niin saattaa Juhanin viestilailla ihan lähetykseen asti päätyä.
3: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Osana tätä Marttyyrien ääni teemaviikkoa kuullaan pitkästä aikaa myös kirjaseurassa ohjelmasarjaa ja nimenomaan kirjaa, joka tuossa tuli mainittua. Marttyyrien äänen suosittu vuonna 2007 julkaistu kirja Palavat sydämet saa nimittäin jatkoa ja niin kuin tuossa tuli todettua toisen osan muodossa. Kirjassa kuullaan vainoja kokeneiden naisten tarinoita. Ja tällä viikolla kirjaseurassa kuullaan tarkemmin kirjasta, kun toimittaja Saara Makkonen haastattelee kirjan julkaisuprosessissa mukana ollutta Marttyyrien äänen hallituksen jäsentä Krista Tiaista. Saara kysyi Kristalta, että mikä elämän tarina kirjassa on jäänyt erityisesti Krista Tiaiselle mieleen ja nyt kuullaan mikä se vastaus on.
4: Kirjaseurassa. Viikko vainotuille teemaviikon kirjaseurassa Krista Tiainen.
5: Kyllä mä varmaan sanoisin, että se on tää Grasian tarina. Heidät siis siepattiin hänen puolisonsa kanssa Filippiineillä. Terroristiryhmä sieppasi heidät. Ja he oli yli vuoden vankeina siellä ja joutuivat kulkemaan tämän terroristiryhmän mukana pitkin siellä viidakoissa ja tavallaan pakenivat sitä Filippiinien armeijaa, joka tietysti yritti saada heidät vapautettua sieltä, mutta siinä kesti sitten tosiaan vuoden verran ja tarina sillä lailla ei pääty onnellisesti, että tämä Grasian mies ei sieltä sitten selvinnyt hengissä, mutta Grasia selvisi ja jotenkin mua puhutteli se, miten hän sitten kuitenkin siinä kertoo, että kyllä hän ajattelee niin, että heidän elämässä tapahtui niin kuin paras mahdollinen, että he teki vaan Jumalan tahdon ja antoi koko elämänsä Jeesuksen käyttöön. Ja vaikka niin kuin inhimillisesti se oli tosi traagista ja päättyi niin kuin tämmöiseen suureen suruun, niin ei hän silti tekisi mitään niin kuin toisella tavalla. Että heidän tarina on saanut kirkastaa Jeesuksen nimeä ja he on tehnyt sen, mitä he on kokenut Jumalan edessä oikeaksi. Niin se kyllä veti jotenkin aika pienelle paikalle, että miten tuollaisten kokemusten jälkeen pystyy kuitenkin ajattelemaan noin ihanasti, että mitään niin kuin vääryyttä he ei ole kuitenkaan siinä kohdannut, että heidän elämässä tapahtui niin kuin Jumalan suunnitelma ja se oli hyvä.
6: Näissä tarinoissa ainakin parissa nousi myös tällainen, että kun oli just vaikka puolisolle tapahtunut jotakin pahaa, siepattu tai murhattu, niin sitten haastateltu tarinaa kertova nainen tai kenestä tässä kerrotaan, niin hänen reaktionsa oli rukoilla näiden pahan tekijöiden puolesta, ihan niin kuin Raamattu opettaa. Mutta se on aika erilaista lukea sitä tällainen suomalaisen perspektiivistä, kun miettii niin kuin näitä oman arkiympäristön asioita ja sitten miettii, että missä tilanteissa nämä naiset oikeasti sitten lukevat tai rukoilevat näitä heitä vastaan rikkoneiden puolesta.
5: Kyllä. Ja siellähän esimerkiksi tämä Hanalee, ketä menettää perheensä, niin hän hienosti jotenkin sanoo siellä, että hän halusi niin kuin heti antaa näille tekijöille anteeksi sen takia, että kun he oli vienyt häneltä jo sen kaikkein tärkeimmän, niin he ei saa viedä yhtään enempää. Että hän ei halua antaa yhtään energiaa tai mitään niin kuin semmoista heille tai ajatella heitä tai mitään muuta, vaan että hän haluaa antaa anteeksi ja mennä niin kuin elämässä eteenpäin. Et mun mielestä siinäkin oli semmoinen jotenkin hieno ajatus siitä, että he teki sen, mitä inhimillisesti voivat, mutta enempää eivät pystyneet. Että Hanalee jäi kuitenkin tavallaan voiton puolelle, kun hän sai rauhan siitä asiasta ja pystyi antaa anteeksi. Niin onhan se tosi, tosi puhuttelevaa ja herättää monenlaisia ajatuksia niin kuin itsessäkin.
4: Kirjaseurassa Krista Tiainen ja uutuuskirja Palavat sydämet 2. Kuuntele koko Saara Makkosen toimittama haastattelu sunnuntaina kello 12.35.
0: Joo, tulevana sunnuntaina voi kuunnella koko haastattelu ja pieniä kurkistuksia tässä pitkin viikkoa tehdään muun muassa Herätysaamu-lähetyksessä. Ja tämä Kirjaseurassa jakso on osana siis Marttyyrien ääni teemaviikkoa, joka lähti tänään käyntiin viikko vainotuille. Tämä on erinomaisen tärkeä viikko tuoda sitä sanomaa, ajatusta esille. Eri puolilla maailmaa on niitä, jolle se usko ei ole ollenkaan niin, tai elämä uskon kanssa ei ole niin semmoinen itsestäänselvyys, ja se, että saa rauhassa elää oman uskonsa kanssa. Mitä me voisimme oppia heiltä, vainotuilta, jotka joutuvat elämään kenties sen pelon kanssa, tiedon kanssa, että se oma usko voi olla sitten kyllä kohtaloksi. Tästä pohdintoa on käynnissä Radio Dayn sosiaalisessa mediassa yhteistyössä Marttyyrien äänen kanssa. Ja sä voit käydä vastaamassa siihen kysymykseen, mitä me voisimme oppia vainotuilta. Ja tuo kirja, josta kuultiin tuossa edellä, Palavat sydämet 2, se on myöskin sitten jaossa kommentoijien kesken, joten ei muuta kuin omia vastauksia kertomaan. Ja mä sanoinkin tuossa, että jos haluat sen vastauksessa myös mulle tänne studioon laittaa, niin en mä kiellä. Kyllä niitä saa Juhanin lailla laittaa. 044-447-7447. Se on se studion WhatsApp-numero.
2: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
0: Kohta kuullaan toivoa Raamatusta. Sitä meille jakaa Markus Beckman. Sitä ennen Tommi Kalenius. Ja tää on laulu Me ollaan.

0: Veikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
1: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas. Pelasta minut. Vapahda minut. Kuule minun pyyntöni ja auta minua. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut. Sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani. Psalmi 71, jakeet 1-3.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
1: Viikko on alkanut herätys aamulähetyksen osalta ja aamulähetys on kohta paketissa, vaan keskipäivä odottaa vuoroaan ja Marja Salminen kohta kuuntelijan toivelistan kanssa. Vaan mitä muuta on sitten toivelistan jälkeen tiedossa keskipäivässä. Tervetuloa studioon, Marja.
2: Kiitos, kiitos.
1: Siellä on puheohjelmaa ja sitten on niin sanotusti semmoista sun tuntia, missä pääsee kuulemaan vielä vähän ajankohtaisia aina. Mä tiedän, että sä poimit maailmalta ja kotimaasta poimintoja. Mitä se on Marjan lautasella tänään?
2: No sieltähän löytyy semmoinen pyöreä lentopallo.
1: Oi, oi.
2: Katoitko sä, kun Torinossa Suomen pojat näytti maailmanmestareille kaapin paikkaa?
1: Kyllä, joo. Yes. Me oltiin sovittu meidän Rubenin kanssa semmoinen juttu, kun mä olin luvannut hänelle hienosta toiminnasta ja hän oli ollut hyvin esimerkillinen niin, että lupasin, että haetaan tämmöinen leluauto lauantai-iltana. Mutta mä sanoin, että sit kun pronssipeli päättyy, niin meillä oli yhteinen toive, että se ratkeisi nopeasti ja Rubenkin kannusti kovasti eri intresseistä, mutta me oltiin Suomen puolella vahvasti ja olihan se iloinen mieli lähteä sitten hakemaan se pikkuautokin vielä pronssikahvittelujen merkeissä.
2: Niinpä, ihan mahtavaa ja siis Pielavedeltä pojat menee näyttää niin kuin maailmanmestareille kaapin paikkaa. Just, ensin näin. Italia kaatuu ja sitten pronssikaulaan seuraavassa ottelussa.
1: Onko sä kova lentopallon ystävä noin muuta?
2: Mä oon. Ja mä olisin itse asiassa voinut sitä vaikka vähän leikkimielessä harrastaakin, mutta kun mä oon tämmöinen 162 senttinen, niin jostain syystä mut valittiin aina niin kuin vimppana joukkueeseen. Miten se sillä lailla?
1: Jouduit antaa vähän tasotusta.
2: Kyllä.
1: Mutta sitten me saatiin susta onneksi radiotyönteon ammattilainen, niin ehkä se päättyi siinä mielessä sitten ihan hyvin.
2: Niin, ei tullut lentopalloja.
1: Niin.
2: Mutta hei tästä lentopallosta, mun mielestä se on tosi huikea laji. Minä kun kasvoin tuolla Lapissa, Suomi-Neuvon kainalossa, siellä Muonion pienessä kylässä, niin meillä oli vuosittain siellä lentopallon puulaakiottelut. Puulaaki, sillä ei ole mitään tekemistä puiden kanssa, vaan bulak, siis po svenska, niin yritys. Ja siellä sitten koko kunta kerääntyi katsomaan näitä jänniä pelejä ja siellä olivat siis joukkueina lukiolaiset, yläastelaiset, opettajat lukiosta ja yläasteelta, amislaiset, sitten siellä oli kunnan työntekijöiden oma lentopallojoukkue ja pankkien. Ja tämä oli iso kansanjuhla oikeasti silloin Muoniossa aina talvisin ja mentiin jännään, että kuka sen pokaalin nyt tänä vuonna pokkaa. Ja se yhdisti niin kuin hienosti muoniolaisia. Ja sitten kun se oli makeita, kun oppilaat voitti vaikka opettajien joukkueen. Eli tavallaan oltiin vähän niin kuin kaikki samalla viivalla. Ja mä ajattelin tätä lentopallon hienoutta, että se ei vaihda siis kalliita halleja eikä kalliita varusteita. Ja se voi yhdistää mukavalla tavalla niin kuin jopa eri kansanryhmiä. Että hienot muistot sieltä Muoniosta puullakin otteluissa. Toivottavasti se jatkuu. Ja olihan tämä siis ihan mahtavaa, kun nämä pojat sitten ripusti sen pronssi, mitä oli kaulan siellä Torinossa. Lentopallo nousuu, näin.
1: Joo, ja mulla on nyt sellainen olo, että tässä on, nyt olisi niin kuin lentopallo ihmisille mahdollisuus markkinoinnin suhteen, nyt kun rauta on kuumaa.
2: Kyllä.
1: Verkon alus on kuumaa, niin nyt sitten lyömään oikein kunnolla. Ja junnumäärät on ilmeisesti kaikista huolimatta vielä huolestuttavan vähäisiä, josko tällä saataisiin nyt buumia nostettua. Ja
2: totta, niinpä. Hommaset
1: liikkeelle.
2: Ja tänä iltana sitten Tampereella juhlitaan kello 18.
1: Ihan kansanjuhla tulossa ja täysin ansaitu. No onnea lentopallomiehet vielä, me fiilistellään täällä sitä, onko jotain muuta keskipäivän terveisiä kuuntelijalle, joka tuossa pohti, että pitäisikö se radio jättää tuohon auki, kuuntelin toivellista jälkeenkin vielä.
2: Kyllä, kyllä. Ja tällä ei ole mitään tekemistä lentopallon kanssa. Nimittäin ihan toisen lajin moniottelijasta kuullaan aamulla jo, oli tuossa sun ohjelmassa Juha Vähäsarjasta, joka pokkasi mahtavan palkinnon Suomen Raamattuopistolla eilen. Hän sai seurakuntaneuvoksen arvonimen. Jos jollakin meni se ohi, ja kyllä sitä passaa toistakin kertaa kuunnella, niin 1:30 sitten. Ja Juhahan on rakastettu päivän hartauksen toimittaja radioissa. Ja mä oon itsekin monta kertaa aamulla siinä peilipöydän ääressä, kun kuuntelen radioneita ja laittauduin työmatkalle, niin ihmetellyt, että miten joku osaa sanoa lyhyesti jonkun hirveän olennaisen ja koskettavan niin kuin asian Raamatusta, josta saa itselle vahvistusta, rohkaisua, lohdutusta päivään. Niin hyvä Juha Vähäsarja ja 1:30 sitten kuullaan vielä toi Juhan haastattelu.
1: Seurakuntaelämän libero-pelaaja Juha Vähäsarja. Kiitos Marja, me jäädään mielenkiinnolla odottamaan. Mä päästän sut valmistautumaan kuuntelijan toivelistaan. Kohtahan sekin kajahtaa.
2: Yes, kiitos.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
1: Joo, pakko sun sanoa, että kyllä ne Juhan päivän sanat vähän omaakin työntekoa häiritsee, sen verran hyviä ne on. Hei, tää on Jaakko Löytty ja Martin Luther Kingin laulu. Hetken päästä gospelia sitten Amerikan maalta ja sit laitetaan käsiä ristiin.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Kerrassaan rohkaiseva ajatus on Anthony Brownilla ja Group Therapylla tuossa. Vaikka me olisimme maailman ainoat ihmiset, Jumala olisi silti antanut poikansa meidän edestä. Ja mun mielestä se jos joku rohkaisee, kyllä. Worth oli laulun nimi. Nyt lisää rohkaisua päivän rukouksessa. Ääneen pääsee Sofia Ziesler

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesner-Korppi. Tämän päivän rukouksessa rukoilemme perheiden puolesta. Luen psalmista 25. Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että me saamme olla sinun lapsiasi Jeesuksen takia. Auta meitä kiinnittymään sinun yhä tiiviimmin, Herra, tänään. Anna Pyhän Hengen johdattaa meitä yhä syvempään suhteeseen sinun kanssasi. Ja Herra, olet luonut ihmisen kuulumaan perheeseen, sinun perheeseen ja myös maalliseen perheeseen, Herra, täällä maan päällä. Rukoillaan perheiden puolesta. Pyydetään, että siunaat perheitä ja lujitat niitä, Herra, rakennat tiiviiksi. Herra, vahvista vanhempia niin, että he pystyisivät pitämään huolta omista lapsistaan, niin kuin olet tarkoittanut. Ja Herra, on paljon tapauksia, joissa se ei toteudu. Ja kiitetään sijaisvanhemmista ja adoptiovanhemmista, jotka rakkaudellaan ruokkii monia lapsia, Herra. Ja toisaalta, Herra, on niin paljon kipua siitä, että ei ole tullut omia lapsia. Herra, lääkitse niitä haavoja ja johdata parhain päin. Ja Herra, on niitäkin, jotka on täysin orpoja. Herra, auta. Pidä huoli ja anna joku, joka hoivaa ja auttaa. Ja Herra, anna sinun tuntemisesi olla niin lasten kuin vanhempien aarre ja helmi. Auta kaikkia meitä turvaamaan, Jeesus, sinuun. Johdata meitä ja pidä huoli. Aamen.

Kiitos päivän rukouksesta, Sofia Ziesler Korppi. Pari laulua mulla olisi sulle aamulähetykseen vielä. Sit on aika kello 11 uutisten ja kuuntelijan toivelistan. Marja Salminen esittelee tänään Samuelin toivomaa musiikkia ja Samuel on tehnyt kyllä hienon listan. Mika Karolan musiikin ystäviä hemmotellaan. Ja sen lisäksi tulossa muun muassa musiikkia Exitiltä, Esa Elorannalta, Immanueliltakin kuullaan heidän uutukainen. Hieno lista, kannattaapa jäädä kuulolle vielä 11 uutistenkin jälkeen. Vaan aamulähetykseen mahtuisi musiikkia vielä Eveltä ja Ossilta ja Sakari Heikkilältä. Jälkimmäinen pääsee ääneen ensin, kiitos nyt Herran, ja Eve ja Ossi laulaa hienon laulunsa Seinä. Näiden laulujen myötä Matias kiittää jälleen seurasta ja toivotanpa sinut tervetulleeksi jälleen huomenna herätys aamulähetyksen kyytiin kello 7 alkaen. Siihen saakka ihanan aurinkoista maanantaipäivän jatkoa. Se on moro.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: On vähintäänkin yhtä monta tapaa katsoa maailmaa, kuin on erilaista kasvualustaa. Näkemään.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
2: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Elinkeinoelämän talousluottamus heikkeni hieman syyskuussa elokuun huippulukemista, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Rakentamisen luottamus kuitenkin jatkoi vahvistumistaan ja on jo hieman yli pitkän aikavälin keskiarvotason. Vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit laskivat, pysyi luottamus toimialoilla sekä pitkän aikavälin että EU-maiden keskiarvoa korkeammalla. EK:n mukaan indikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden ja ne kertovat talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta Suomessa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Etelä-Korean presidentin kanslia vaatii Ukrainalta virallista selitystä ja anteeksi pyyntöä siitä, ettei pohjoiskorealaisten sotavankien siirtoa pidetty sovitusti salassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi viime viikolla, että Ukraina oli lähettänyt 2 vangiksi otettua pohjoiskorealaista sotilasta Etelä-Koreaan. Etelä-Korean presidentti Lee Jae-mung arvosteli Zelenskin lausuntoa ja sanoi olevansa hyvin pettynyt luottamuksellisen tiedon julkistamiseen. Presidentin kanslia sanoi Etelä-Korean harkitsevan mahdollisia jatkotoimia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
9: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
10: Tänään saamme kiittää Samuel Bolströmiä hänen kappalevalinnoistaan. Ja pirteällä biisillä lähdetäänkin käyntiin. Tässä Mika Karola ja Jeesus, ystäväni Jeesus.

0: Suurin apu ja lohdutus on lähellä. Siitä muistutti tuo Mika Karolan Jeesus ystäväni Jeesus laulu.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatija Samuel kertoo, että hän tykkää tämän tyyppisestä musiikista. Kyseessä on Kristina Braskin ja Immanuelin Sä kannoit mua.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä Idolsissa aikoinaan tähteyteen ponnahtanut Kristina Brask ja Immanuel, sä kannoit mua. Seuraavasta valinnastaan Basin Helenin taisteluni biisistä Samuel toteaa, että tämä on koskettava laulu.

taistelustaan lauloi Beisan Helen. Seuraava Samuelin valinta kutsuu meitä kirkkoon, jossa voi olla just oma itsensä.

0: Näillä rytmeillä meitä kutsuttiin sanankuuloon. Se oli Esa Eloranta ja tervetuloa kirkkoon.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
3: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden GLOW-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
4: Ai!
5: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. remppahenkka.fi.
6: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
7: Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta ja kuuntelijan toivelistaa, jonka toiveet tulevat tänään Samuelilta. Mika Karola on puhaltanut uutta pontta moniin vanhoihin hengellisiin lauluihin ja Samuel haluaakin kuulla seuraavaksi häneltä Lähde Jumalan laulun.

0: Nämä riemastuttavat rytmit tarjosi meille Mika Karola, Lähde Jumalan. Seuraava Samuelin mielikappale tulee Jenniltä, Herra kädelläsi. Ja Samuel tykkää, että tämä on aivan mahtava laulu.
1: Herra kädelläsi.

0: Jenni Vartiainen ja Herra kädelläsi. Mitä tapahtuikaan Damaskoksen tiellä? Siitä on lauluun tehnyt Exit-yhtye ja se soi seuraavaksi Samuelin toiveesta.
1: Kuuntelijan toivelista.

Damaskoksen tiellä viipyili Exit-yhtye. Luomakunta on osa suurta Jumalan suunnitelmaa, mikä neille sattumaa, ja siitä musisoi seuraavaksi Yippie Youth, jonka kipaleesta Samuel toteaa, että tämä on hänen mieleisensä laulu.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Siinä Jeppi Youth ja Ei sattumaa ja solistina oli Nuppu Rahkonen. Herra näytti minulle tien, kun mustat pilvet peittivät reitin. Siitä kertoo Mika Karolan koskettava Uusi lehti -laulu ja se soi seuraavaksi kuuntelijan toivelistalla Samuelin toiveesta.

0: siinä Mika Karola ja Uusi Lehti.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
1: Kuuntelijan toivelista.
6: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Kiva, kun kuuntelet radiodeita ja kuuntelijan toivelistan lauluja, jotka on tänään valinnut Samuel. Seuraavassa laulussa kuljetaan sitten Kristuksen syviin kärsimyksen hetkiin. Tässä Exit-yhtye ja Getsemane, ja Samuel kertoo, että tämä on hyvä laulu.

Jari-levyn Getsemane-biisin esitti siinä Exit-yhtye ja täytyy olla kyllä Samuelin kanssa samaa mieltä. Kyllä on aivan upea laulu. Markus Olavi Vuorisen kynästä syntyi puolestaan seuraava Samuelin toivekappale, joka on Mika Karolan laulumies. Ja Samuel kertoo, että kun hän kuuli tämän laulun, niin tästä tuli heti hänen lemppari kappaleensa.

0: Siinä oli Poveria ja Tuulta, Mika Karola ja Laulumies. Viimeisenä Samuel Bolströmin laatimalla Kuuntelen toivelistalla kuullaan Jeppi Juusilta Keskeneräinen. Ei musta valmista tullutkaan, mutta saan olla Jeesuksen kokonaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Olen

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jeesukselle kelpaa sellaisenaan. Siitä muistutti tuo Jeppi Youthin keskeneräinen biisi. Näin kuultiin Samuel Bolströmin laatima kuuntelijan toivelista tänään. Lämpöinen kiitos sinulle Samuel ja kaikkea parasta sinun elämäsi. Ja Salmisen Maria kiittää myöskin sinua, joka olit mukana. Ja kuuntelijan toivelistan laulut soivat joka arkipäivä siis kello 11 alkaen.
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Radio Day.
0: Marttyyrien ääni.
3: Syyrian kristityt elävät äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Koteja poltetaan, ihmisiä siepataan ja tapetaan, kirkkoihin hyökätään ja kristittyjä painostetaan lähtemään maasta. Kristityksi tunnustautuminen merkitsee usein syrjintää, vainoa ja jopa hengen vaaraa. Moni onkin joutunut jättämään kotimaansa. Kaiken tämän keskellä on kuitenkin jotain, mitä vaino ei ole voinut sammuttaa. Usko Jeesukseen ja sen myötä kutsu olla valona pimeydessä. Lina ja hänen miehensä olisivat voineet lähteä Syyriasta, mutta he rukoilivat ja kysyivät Jumalalta, mitä hän tahtoo heidän tekevän. He kokivat Jumalan kutsuvan heitä jäämään.
4: قلبي ببلدي فنحن صلينا انا وزوجي وسالنا انه يا رب انت شو بدك قال انا بدي اياكم تبقوا بسوريا احنا قلنا خدمه قلنا
3: Minulla on kutsumus. Jumalan rakkaus haluaa saavuttaa kärsivien ihmisten sielut, sanoo Lina. Hän ja hänen miehensä eivät siis halua vain selviytyä vaikeuksien keskellä. He haluavat palvella, todistaa Kristuksesta ja olla niiden rinnalla, jotka kärsivät. Lina kertoo myös, kuinka yllättävää on nähdä muslimien kiinnostuvan Jeesuksesta juuri näissä vaikeissa olosuhteissa. Ihmiset, jotka eivät aiemmin ole tienneet juuri mitään kristinuskosta, kohtaavat kristittyjä ja alkavat kysyä Jeesuksesta. Jotkut pyytävät saada Raamatun, toiset haluavat tietää enemmän Kristuksesta. Ehkä juuri siinä on Syyrian kristittyjen tärkeä viesti meille. Vaino voi sulkea ovia, mutta se ei voi sulkea Jumalan mahdollisuuksia. Pimeys voi ympäröidä kristittyjä, mutta Kristuksen valo ei sammu. Joskus Jumala kutsuu lähtemään turvaan, joskus jäämään palvelemaan. Kummassakin tapauksessa kutsu on sama, pysyä Kristuksessa ja olla hänen todistajanaan. Siksi Syyrian kristityt pyytävät meiltä ennen kaikkea rukousta. He tarvitsevat Jumalan armoa, viisautta ja Pyhän Hengen johdatusta. He haluavat jatkaa evankeliumin julistamista ja vainottujen tukemista sekä olla valona omassa maassaan. Kun maailma heidän ympärillään pimenee, he haluavat edelleen pitää kiinni Jeesuksesta Kristuksesta. Ja ehkä heidän uskonsa haastaa myös meidät kysymään, voisiko Kristuksen valo loistaa meidänkin elämässämme juuri siellä, missä ympärillämme on pimeintä.
0: Marttyyrien ääni.
2: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia. Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Euroopan maiden täytyy tehdä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa. Kuluttajien luottamus heikkeni syyskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa -4,9, kun elokuussa se oli -3. Viime vuoden syyskuussa indikaattorin arvo oli -6,6. Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Suunnitelmia lainanottoon oli kuitenkin tavanomaista useammalla. Arviot työttömyyskehityksestä pysyivät pitkän ajan keskitasollaan. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi syyskuussa noin 1150 Suomessa asuvaa henkilöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Andersson kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa ennen kuin valtiopäivät kokoontui ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen valitsemaan puhemiestä. Andersson kertoi asiasta sen jälkeen, kun vasemmistopuolue oli eilen ilmoittanut tukevansa puhemiesvaaleissa jatkopestiä nykyiselle puhemiehelle, maltillisen kokoomuksen Andreas Norlénille. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäivillä on syntynyt uusi liittoutuma vasemmiston ja kokoomuksen välille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Mukavaa maanantaita. Tänään tutustutaan kiinnostavaan persoonaan, nimittäin urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalaan. Hän oli viime vuonna Teemu Laajasalon vieraana. Kuulemme muun muassa, miten isän menetys oli Mika Poutalan elämän suuri tragedia.
0: Ohjelma on uusinta vuodelta 2025.
3: Laajasalo.
4: No niin, rakkaat Radio Day -kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja ohjelman nimi on Laajasalo ja meillä on vieraana kansanedustaja Mika Poutala. Sä olet myös monessa julkisessa haastattelussa puhunut kauhean kauniisti sun vaimostasi, niin te olette siis Saalemissa toinen toisenne löytäneet, että siellä on tapahtunut paljon hyviä asioita.
5: Kyllä, ja se on helppo puhua, kun mulla on kaunis vaimo ja hän on myös sisimmältään erittäin kaunis. Eli mun vaimo on myös siis helluntai-seurakunnan kasvattaja, mutta Espoon helluntai-seurakunnan kasvattaja. Ja sitten kun hän tuli semmoiseen niin kuin nuoren aikuisen ikään, niin silloin Espoossa oli vähän vähemmän nuoria aikuisia ja hän rupesi etsimään, että missä niitä käy. Ja sitten hän sitä kautta tavallaan niin päätyi sinne Saalemiin ja siellä sitten nuorten illoissa käytiin. Ja niin kuin aikaisemmin tässä puhuttiin siitä
4: viikottaisesta. Kuka niitä veti muuten silloin Saalemissa?
5: Mä luulen, että Mika Yrjölä oli Mika silloin Yrjölä. Varmaan niin kuin nuorisopastori.
4: Päämies.
5: Joo, ja joo. Sen jälkeen sitten oli Vellu Suoperä.
4: Joo.
5: Suoperä oli siellä silloin, mutta ne oli oikeastaan kaksi semmoista mun aikaista. Niin.
4: Joo.
5: Ja se oli hauska muuten tähän Velluun liittyen, niin mä muistan, kun mä olin jonkun verran juontanut tilaisuuksia ja ehkä pitänyt jotain puheita. Ja sitten se kerran tuli mulle silleen niin kuin rukouksen jälkeen sanoa, että Mika, että puhun niin kuin profetiasta, eli tavallaan niin kuin tämmöisen hengellisellä kielellä, että hänellä oli semmoinen tunne tai hän tunsi, että Jumala on sanonut niin kuin sanan hänelle, hän halusi mulle kertoa. Ja hän sanoi, että sulla on puhumisen ja opettamisen armolahja. Eli sulla on tavallaan niin kuin se että Jumala on antanut sulle taidon. Et mä luulen, että sä tulet käyttää tätä. Ja mä ajattelin silloin, että okei, että ehkä musta tulee niin kuin seurakunnan niin kuin työntekijä, musta tulee saarnaaja tai joku tämmöinen opettaja. Joo. Ja mä niin kuin sitä polkua pitkään niin kuin ajattelin, että mä haluan käydä niin kuin opiskelemassa teologiaa ja kaikkea tämmöistä näin. Ja se ei tuntunut avautuvaa oikeastaan mitenkään. Ja nyt mä oon monesti niin kuin miettinyt sitä, miten iso merkitys sillä oli, koska se rupesi kuitenkin, niin kuin se laittoi mun takaraivoon semmoisen ajatuksen, että mä haluan kehittyä puhumisessa. Mä haluan tavallaan niin kuin oppia kommunikoimaan. Ja sittenhän mä urheiluuran jälkeen 5 vuotta elätin itseni puhumalla, kiersin yrityksissä tapahtumissa ja pidin nimenomaan keynote-puheita erilaisissa tapahtumissa. Ja nykyään myös kansanedustajana sitten, niin se mun tavallaan kun työhän on puhumista, ihmisten vakuuttamista, asioiden ratkaisemista puhumalla, niin se oli hauskaa, että mä olin silloin tosi nuoren, mä olin ehkä 18-vuotias, milloin hän sanoi tämän mulle, ja se on jäänyt tosi vahvasti mulle niin kuin sisälle, että joskus kysyttiinkin, että mainitse 4 ihmistä, ketkä on vaikuttanut sun elämään, niin mä oon sanonut tavallaan mun lähimmäiset niin kuin ihmiset, verisukulaiset ja sitten vellun, koska sillä on niin iso vaikutus siihen, mihin mä lähdin tavallaan niin kuin suuntautumaan ammatillisesti.
4: Mutta oli hieno, siis hänellä oli profetiaa siinä selvästi, eli näki jotain, mutta että totta kai se niin kuin vaikuttaa ja sit voi ajatella, että rohkaistuu siitä entisestä. Sun puhetapahan on erinomainen. Et mä ajattelen, että on ilo, että meillä on kansan edustuslaitoksessa ihmisiä, jotka haluaa puhua ja kykenee puhumaan ja tekee sen selvästi. Mun mielestä siinä on tapahtunut ratkaiseva parannus viimeisinä vuosikymmeninä. Ja meillä oli välillä aika, jolloin mun mielestä puolueesta riippumatta niin poliittinen puhe oli jotenkin semmoista esitelmänomaista tai kuivaa tai jotenkin sellaista niin kuin puolivastentahtoista. Mutta nyt meillä on paljon hyviä puhujia ja paljon hyvää puhetta. Siis totta kai paljon huonoakin puhetta noin niin kuin sekä sisällöllisesti että varmaan tyylillisesti, mutta että on paljon myös sellaista, josta voidaan niin kuin iloita. Mutta hei, palataan nyt vielä lyhyesti siihen vaimoon kuitenkin, että hänhän on siis myös urheilija, taustainen ihminen. Oliko niin, että hänkin oli Mäkelän rinteessä?
5: Peräti? Joo, just kyllä. Niin. Mutta hän on 3 vuotta nuorempi, niin me ei koskaan opiskeltu samaan aikaan Mäkelän rinteessä. Että silloin kun mä lähdin, niin hän tuli sinne.
4: Joo, mutta teillä on niin kuin sama siis seurakuntatausta ja sama koulutausta, niin millä tavalla te olette erilaisia?
5: No tässä tietenkin tuli tämä yksi erilaisuus jo siinä, että kun me keskustellaanko me siitä sunnuntaisin niin kuin kirkkoonmenosta vai ei, niin tässä on, mutta ollaan me siis mä oon semmoinen, että mä en stressaa mistään. Mä oon semmoinen, niin kuin, että jos jotain pitää saada tapahtua, niin mä teen sen heti. Mä tartun, vaikka mä en tiedä ihan tarkkaan, mitä mä teen sen asian. Tää kuvastaa hyvin mua. Niin että jos mä rupean tekemään, mä tykkään tehdä esimerkiksi remontteja kotona ja oon tehnyt paljon puutöitä, harrastan vähän niin kuin puutöitä kanssa. Niin jos mä lähden tekemään keittiöremonttia, niin mä revin kaikki irti ja sitten mä rupean miettimään, hetkinen, mitäs tehtäisiin. Kun taas sitten joku toinen niin suunnitteli sekä kaikki, että mitä tehdään ja mitä tilataan ja minkälaisia ongelmia voi olla. Mutta mä ratkon niitä ongelmia siinä. Mä haluan tavallaan ruveta tekemään sitä heti. Myös tämä juoksuharrastus, mikä oli, niin mä ajattelin, mä rupean vaan juoksemaan ja sitten rupean miettimään, että miten mä teen sen. Niin kun, et ne on ehkä semmosia, että mä olen riskinottaja, mun vaimo on semmoinen turvallisuushakuinen. Se on ehkä yksi semmoista isoimmista eroavaisuuksista.
4: Mutta olette ollut pitkään yhdessä, teillä on hieno perhe ja lapsia, miten rouva on kestänyt tämän poliittisen niin kun, ikään kuin avautumisen? Kansanedustajatyö, se on aika julkista työtä, sitten joku yrittää koko ajan kaataa, tai ei pelkästään joku, vaan monet yrittävät kaataa. Siihen liittyy niin kun ihan niin kun se on aika erilainen työ myös perheen näkökulmasta kuin moni muu työ.
5: On, joo. Me ollaan 17 vuotta ollut naimisissa ja kyllä kasvettu sille yhteen ja pystytään puhumaan kaikesta. Mä muistan silloin, kun mentiin naimisiin ja hän on tosiaan entinen siis rytminen voimistelija, käynyt ihan arvokilpailuissa, EM- ja MM-kilpailuissa. Ja tota, sitten kun mulla oli paljon reissua.
4: Onko hän tajunnut sen, että hän on aika hyvä?
5: Mun pitää kysyä sitä.
4: Sun täytyy kysyä. Kyllä sä voisit vähän rohkaista. Onko toi teidän perhestandardi on jotenkin vähän niin kuin ahdistavaa?
5: Niin hänen kanssaan niin... Nyt meni ihan pasmat sekaisin.
4: Niin.
5: muista mistä me oltiin puhumassa.
4: Niin, että olet ollut 17 vuotta yhdessä kasvettu yhteen ja tota...
5: Just näin.
4: Niin.
5: Että mulla oli paljon reissuja, kun mä olin urheilija. Ja, tota, ja sitten tota, kun mä olin paljon poissa, niin ne aina kaikki sanoi, että kyllähän sä tiesit, mihin sä lähdit, kun sä menit Mikan kanssa naimisiin, kun mä olin silloin jo ammattiurheilija. Ja sitten kun sä oot entinen urheilija itsekin, niin sä ymmärrät tätä hommaa. Sä sanoit, että joo, kyllä mä ymmärrän, mutta ei se poista ikävää.
4: Joo.
5: Ja tää oli tavallaan se urheiluaikainen tavallaan niin kuin juttu. Ja sitten kun me ruvettiin saamaan lapsia, niin tietenkin vaimolla oli paljon isompi vastuu lasten kasvattamisesta, kun mulla oli paljon reissuja. Politiikka on siitä kiva, että mä en ole juurikaan niin kuin öitä pois kotoa. Eli mä oon tosi paljon kotona, mutta sitten päivät tietenkin saattaa olla pitkiä. Ja sitten tulee tämä, niin kuin sä sanoit, tämä vähän niin kuin julkinen paine. Ja sen mä huomaan, että se julkinen paine on vaimolle välillä niin kuin vaikea. Et kun mä en itse siitä niinku hetkahda juurikaan.
4: Niin.
5: Et se ei niinku, se ei, jotenkin mulla on semmoinen tietynlainen niinku teflon pinnote. Ja jo nuorena niin mulla oli semmoinen sanonta. Se oli vähän niinku elämän ohje, että kaikkea ei voi miellyttää. Mulla ei ole mitään ongelmaa, että ihmiset ei ole munkaan samaa mieltä tai että mä oon jotenkin erilainen. Ja se on auttanut itse asiassa tässä työssä ihan hirveästi. Mutta vaimolle se on välillä ikävää. Ja mä sanoinkin aina hänelle, että älä käy lukea mitään keskustelupalstoa, jos on tämmöistä niinku ikävää uutisointia. Ja niin kuin mies, miksi kiusaisit itseäsi? Et siinä niin. Ei mitään järkeä. Et unohda vaan, että tämä on tämmöistä, aika menee, ensi viikolla on joku uusi kohu, mitä tulee. Mutta tota, se mä huomaan, että se on semmoinen ainut, mikä häntä niin kuin välillä mietitään.
4: Huolestuttaako tota ministeripesti tuosta näkökulmasta? Ministerit on erityisen luupin alla ja on niin kuin monenlaista halua yrittää haastaa nimenomaisesti ministereitä.
5: Kyllä me käytiin pitkä keskustelu silloin, kun tämä mahdollisuus niin kuin nähtiin, että ei nyt voi olla mahdollisuus päästä sinne ministeriksi. Käytiin pitkä keskustelu ja tämä oli yksi osa sitä.
4: Joo.
5: Ja silloin meidän piti tavallaan niin kuin käydä sen läpi, että hei, että tämä voi olla tulevaisuutta tai todennäköisesti on. Ihan varmasti 2 vuoden ministeripestin aikana niin tulee sellaisia tilanteita, että sataa rapaa niskaa ja, tota, ja se pitää nyt hyväksyä. Että se on tämän niin kuin työn niitä haittapuolia, mutta enemmän on positiivista kuin sitä haittaa.
4: On se hieno asia ajatella, että siis tämmöisen valtion tällaisessa niin kuin historiallisessa vaiheessa päätyy ministeriksi ja se on niin kuin joku osa tätä Suomen tarinaa joka tapauksessa. Mä ajattelin, että se on niin kuin tosi arvostettava ja hieno mahdollisuus.
0: Ohjelma on uusinta vuodelta 2025. Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Tiesitkö, että 1000 suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät 1 000 000 eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
7: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi

0: Ohjelma on uusinta vuodelta 2025.
1: Laaja Salo.
2: Kristillisdemokraatit, entinen Suomen kristillinen liitto. Tehän olette kanssa aika sekalainen seurakunta. Siellä löytyy niinku erilaista uskonnollista poljentoa ja sitten on vähän erilaisia niinku poliittisiakin intressejä. Minkälainen puolue se on? Sä oot tavallaan tullut aika niinku nopealla kiidolla puolueen aivan ytimeen, siis päätymässä nyt ministeriksi, niin minkälainen puolue se on? Nyt tietenkin me kehumme sitä niin, mutta jos sä vähän yrität eritellä, niin mitkä on niinku puolueen ilot ja surut?
3: Joo, no sä mun mielestä hyvin sanoit, että paljon erilaisia uskontokuntia, mistä tullaan, mutta sitten on hyvä ymmärtää, että meillä on myös paljon semmoisia, ketkä ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. Että on vaan niinku tavallaan niinku perinteiset arvot, mutta ei juurikaan, tai ei ole minkäänlaista niinku uskonnollisuutta elämässä.
2: Miten me saataisiin liittyä luterilaiseen kirkkoon? Niin. Voisitko se jeesata?
3: Kyllä, tässä? Kyllä. Joo, ja paljon tosiaan myös sitten ihan luterilaisen kirkon jäseniä. Mutta sanotaan, että meillä on niinku omat taakkamme, mitä me kannetaan, mitkä monesti liittyy nimenomaan siihen uskonnollisuuteen. Ja meillä on se myöskin tavallaan haasteena, että meitä ajatellaan uskontopuolueena koko ajan. Kun mä ajattelen ja suurin osa meistä ajattelee, että kristillisdemokratia on poliittinen aatesuuntaus, mikä tulee Euroopasta. Eli jos mietitään vaikka Saksan kristillisdemokraatteja, niin ei sitä ajatella uskontopuolueena. Ja tämä on se asia, että me ollaan sitouduttu siihen niin kuin kristillisdemokratian aatte tavallaan niin kuin poliittisena aatteena. Ja se ei niin kuin uskonnon kanssa mitään tekemistä heittomerkeissä. Mutta joo, totta kai kristillisdemokratian perusarvot taas tulee kristinuskonnosta. Mutta ihan samalla tavalla kuin Suomen. Silloin kun Suomi on perustettu, niin nehän on kristillisten arvojen varaan perustettu. Eikä kukaan ajattele, että Suomi nyt on erityisesti uskonnollinen maa. Ja melkein päinvastoin, kun katsoo tietenkin lukuja, miten erotaan erilaista niin kuin kristillisistä yhteisöistä esimerkiksi. Niin tämä on se, mikä niin kuin hiertää sekä sisällä että ulkona. Et siellä on porukka, ketä haluaisi, että me tuodaan enemmän uskontoa näkyviin, ja sitten siellä on porukka, ketä haluaisi, että me niinku korostaa vähemmän uskontoa. Että ne arvot on ja pysyy siellä, ja tavallaan niinku Raamatulle perustuu meidän elämänkatsomus ja näkemys, mutta me tehdään politiikkaa, mikä harvoin liittyy uskontoon, se politiikka.
2: No miten sä sijoitut tässä, oot sä semmoinen niinku sillanrakentaja tai yhdistävä tekijä siellä, miten sä niinku heilut tässä sekalaisessa seurakunnassa?
3: No kyllähän mä markkinoin itseäni eduskuntavaalin allakin niin kuin sillan rakentajaksi. Mä oon luonteeltani semmoinen, että mä yritän tuoda erilailla ajattelevia ihmisiä yhteen, rakentaa sitä yhteyttä. Ja mä tietenkin ajattelen, että kyllä meille mahtuu puolueeseen näitä molempia. Mutta jos nyt niin kuin jompaan kumpaan suuntaan pitää mennä, niin kyllä mä oon enemmän sitä niin kuin perinteistä kristillisdemokratia-ajattelua. Että totta kai arvot tulee sieltä uskonnosta, mutta tässä näin niin kuin politiikassa mä teen työtä, ja se on mun työ, millä mä niin kuin pohjaan tietenkin arvojen kautta sitä näkemystä.
2: No hei, sano vähän, että miltä tämä niin kuin meidän yhteiskuntamme ja maailma näyttää nyt siitä niin kuin kristillisdemokraattisesta niin kuin niin kuin taustasta katsottuna. Miltä yhteiskunta näyttää ja toisaalta miltä maailma näyttää?
3: No onhan tässä siis, kyllähän tässä varmasti enemmän niin kuin huolenaiheita on näkyvissä kuin niitä ilonhetkiä, että sekä että toki niin kuin kristillisdemokraatiassa, ja me ollaan aina pyritty puolustamaan esimerkiksi perheiden tilannetta, että me uskotaan, että perheet on se perusyksikkö, mille tämä niin kuin maailma rakentuu, ja se on se, mikä pitää saada kuntoon, mitä pitää tukea, ja nykyisessäkin niin kuin hallituksessa ollaan tätä pidetty puolta ja pyritty niin kuin auttamaan siinä, mutta sitten kyllä tämä maailman tilanne niin huolettaa todella paljon. Että on näitä sotia, sitten meillä on maailman mahtavimman maan johdossa arvaamaton kaveri, ketä keksii erilaisia temppuja niin kuin harva se päivä. Niin nämä on nyt tavallaan niin kuin semmoista vakautta, mitä me kaivattaisiin tähän hetkeen. Kun miettii myös taloudellista tilannetta, niin se vakaus on niin kuin kaiken lähtökohta. Ja nyt tuntuu, että meillä niin kuin jaetaan ja tuodaan enemmän vaan nimenomaan semmoista niin kuin epävarmuutta. Ja se on oikeastaan niin kuin kaikkeen elämiseen niin huono asia, koska suurin osa ihmistä kuitenkin haluaa sitä vakautta. Mä itse pystyn elämään aika hyvin itse asiassa niin tämmöisen niin epävarmuuden kanssa, mutta tiedän, että suurin osa ihmisistä arvostaa sitä vakautta yli kaiken.
2: Miten sä ajattelet, että miten tämä mainitun yllätyksellisen ystävämme, eli presidentti Trumpin niin kuin staili, niin minkälainen pettymys se on ollut joillekin kristillisdemokraateille, koska mä toisaalta niin kuin tunnistan sitä, että perinteisesti on ehkä ajateltu, että siellä suunnassa on myös paljon sellaista, joka on ikään kuin ollut tämmöisestä niin kuin kristillisdemokratian niin kuin näkökulmasta myönteistä tai jotenkin tämmöistä niin kuin perinteistä tai konservatiivista ikään kuin tietyt lupaukset, mutta et nyt sitten niin sanotusti toimeenpano on lievästi sanottuna niin kuin yllätyksellistä, niin onko pettyneisyyttä ilmassa?
3: No, Amerikan politiikka on siitä tosi erikoista, että kun siellä on tämä kaksipuolen järjestelmä, niin kukaan ei oikeastaan sovellu kumpaankaan. Ja mä uskon, että kristillisdemokraatitkin tavallaan katsoo, että hei, että

0: yksi semmoinen tämän ajan ilmiö on myös tämä paljon puhuttu jakautuneisuus tai vastakkainasettelun aika. Tuntuu siltä, että tuolta itänaapuristamme ehkä erilaiset trollit sitä yrittävät kylvää paitsi Eurooppaan, niin myös tietenkin Amerikan kulttuurisisällissotiin ja nyt siitä Amerikan ja Euroopan välille ja näin. Ja ne on tietenkin mielettömän vahingollisia monella tavalla, mutta että mä tuossa itsenäisyyspäivän saarnassanikin puhuin vähän sen puolesta, että pitäisi välttää sellaista ehdottomuutta ja yrittää jotenkin niin kuin kestää sitä, että me ollaan vähän tämmöinen niin kuin erimielinen porukka ja me ollaan samanaikaisesti sitten usein kuitenkin sitten, on niin kuin, asiat eivät ole niin kuin mustavalkoisia. Niin minkälaisia niin kuin näkökulmia sulla on siihen, että miten tässä yhteiskunnassa me pystyttäisiin niin kuin pelaamaan enemmän yhteen ja toteamaan, että jotenkin näitä niin sanotusti väärin ajatteleviakin pitäisi kestää.
1: Kyllä, tuo on erittäin tärkeä asia ja itse asiassa yksi varmaan mun niin kuin isoimmista tavoitteista ylipäänsä politiikalle olisi se, että mä voisin tuoda sinne semmoista positiivisuutta yhteishenkeä siihen tekemiseen, koska jos me lähdetään nyt listaamaan tästä näin vaikka 1000 tärkeintä asiaa, mitä Suomessa pitäisi olla, niin todennäköisesti me ollaan suurimmasta osasta samaa mieltä itse asiassa kaikkien kansanedustajien kanssa. Ja se esimerkki nyt siitä tavallaan niin kuin puheesta ja eripuraisuudesta politiikan kautta, niin se on mun mielestä niin kuin myrkkyä tälle yhteiskunnalle. Ja mä oon nimenomaan sunkaan samaa mieltä, että meidän pitäisi pohtia niitä asioita enemmän, mistä me ollaan samaa mieltä, niistä, mistä me ollaan eri mieltä, niin nimenomaan kunnioittaen toinen toisiamme keskustella ja hakea kompromisseja niistä asioista. Mutta nyt tuntuu, että varsinkin niinku politiikassa se viestintä, ei se viestintä tapahdu sille, kenen kanssa ollaan eri mieltä, vaan se viestintä tapahtuu niille omille kannattajilleen. Joo. Ja sitä kautta se aiheuttaa sen ongelman. Eli meidän pitäisi enemmän saada sitä dialogia niinku eri lailla ajattelevien ihmisten välille. Tällä hetkellä se tuntuu, että se on monologia, millä yritetään tavallaan niinku saada sitä keskustelua aikaiseksi, mutta kuitenkin kummatkin vaan viestii niin kuin omalle kannattajilleen.
0: Se on hyvin sanottu ja siitähän seuraa se, että tavallaan tämmöisen niin kuin vastavuoroisen vaikuttamisen sijasta tuleekin tämmöisiä kiihdytyskammioita, missä jokainen niin kuin siis puhuu sille omalle porukalle ja vääntää tehoja entistä enemmän irti, joka tietenkin varmaan palkitsee semmoista sen oman porukan niin kuin yhtenäisyyttä, mutta ei ehkä samalla tavalla muuten. No, kun sä et ota paineita ja olet tommonen niin kuin toivorikas ihminen, että kyllä tästä selvitään ja kristittykin, niin mites meidän käy? Miten sä ajattelet, jos sä nyt katselet tätä Suomea muutaman vuoden eteenpäin, niin miltä skenaario näyttää?
1: No, niin kuin sanoit, niin kyllä mä oon erittäin toiveikas ihminen. Ja jos katsotaan Suomen itsenäisyyttä vaikka, niin on siellä aika vaikeat tilanteet ollut. Ja aina me ollaan niistä päästy läpi. Mä mietin aina sekä henkilökohtaisesti että isommassa kuvassa, niin kuin tässä nyt puhutaan Suomen tilanteesta, mietin aina sitä, että kuinka monta kertaa elämässäni mä oon ollut tilanteessa, mikä on tuntunut ylitse pääsemättömältä, mikä on tuntunut siltä, että miten tästä koskaan tulee ratkaisua tai että mun elämä nyt menee pilalle tästä näin. Ja niistä on aina selvitty. Aina on niin kuin päästy eteenpäin ja jopa yleensä opittu niistä tai saatu jotain hyvää. Et niin mä ajattelin tässäkin tilanteessa. Meillä on tosi vaikea tilanne, mutta me tullaan ihan varmasti tästä pääsemään eteenpäin. Se, että onko elämä samanlaista tavallaan niin kuin tämän tilanteen jälkeen, niin sitä on turha miettiä, koska elämä kyllä muotoutuu siihen uomaan, mihin tavallaan niin kuin johdatetaan. Ja mä uskon siihen, että jos me pystytään katsomaan ja luottamaan niin kuin elämään, tulevaisuuteen, uskoon, niin se tuo meille voimaa ihan älyttömästi. Ja sen takia itse asiassa kaiken tämän niin kuin vastakkainasettelun tämän välillä mun mielestä on mahtavaa, että kirkot, seurakunnat on niin sanotusti neutraaleja toimijoita, että ne ei lähde mukaan siihen. Totta kai voi sanoa myös poliittista asioista, mun mielestä se on ihan täysin ok, mutta nimenomaan se, että kaikki on tervetulleita. Mä itse asiassa vähän mietin jopa sitä, kun vaalien alla esimerkiksi meidän oma kotiseurakunta ei millään tavalla niin kuin nostanut mua esille, niin kuin missään tavallaan niin sanotusti auttanut vaaleissa. Joo. Ja mä mietin sitä silleen, että eikö se nyt sen verran voisi auttaa. Mutta jälkikäteen mä oon niin kuin tajunnut, että itse asiassa tosi fiksu juttu, koska sielläkin on niin monen eri puolueen kannattaja, meillä on iso seurakunta. Joo. Niin siellä on niin monen eri puolueen kannattaja. Ei seurakunnan tehtävä ole tavallaan niin tuommoisessa tilanteessa hypätä jonkun kelkkaan tai lähteä tukemaan jotain. Totta kai jokaista seurakunnan jäsentä tuetaan siinä omassa työssään, mutta että se poliittinen tavallaan neutraalius säilyy ja pysyy, niin se on mielestäni aika tärkeä asia.
0: Se on varmaan just näin ja varsinkin niin kuin puoluepoliittinen niin kuin ikään kuin varovaisuus siinä. Se on just näin. Osa tietenkin asioista

0: varmaan köyhien puolella oleminen ja heikkojen auttaminen ja näin on niin kuin samanaikaisesti kristityn tehtäviä ja poliittisia, kyllä, mutta ne ei puoluepoliittisia, niitä ei pidä antaa niin kuin kaapattavan johonkin.
1: Ohjelma on uusinta.
2: Vuodelta 2025.
1: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
1: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ohjelma on uusinta vuodelta 2025.
1: Laaja Salo.
2: Pari semmoista niinku aihepiiriä, mistä mä haluan ehdottomasti kysyä. Sä niinku puhuit Suomen kohdalla tosi niinku hienosti. Sä sanoit, että tilanne on vaikea, mutta että tästä voidaan niinku oppia ja tää voi niinku mennä näin. Ja sit sä vähän viittasit siihen, että sä oot itsekin ollut tilanteessa, missä sun oma elämä on ollut niinku hankala ja sitten, että miten tästä päästään eteenpäin näin. Mun mielestä sun ehdottomasti niin kuin koskettivimmat ja hienoimmat kommentit on liittynyt sun häviöihin. Kun sulla on ollut siis elämässä paitsi niiden lapsuuden tragedioiden, mutta että 10-15 vuoden niin kuin, kun mennään taaksepäin, niin sulla on niin kuin oikeasti siis niin kuin sekunnin sadasta ja tuhannesosan niin kuin häviöitä. Liittyen siis nimenomaan urheiluun ja olympialaisiin. Niin se, miten sä oot puhunut niin kuin useassa osassa, että ne on itse asiassa kääntänyt ja lahjoittanut sulle jotain ja muuttanut sun elämän suuntaa, niin ne on jotenkin tosi pysäyttäviä, koska jotenkin voisi ajatella, että semmoiseen niin kuin nimenomaisesti sadasta ja tuhannesosa vai kymmenesosa vai mitä ne, mutta siis niin kuin naurettavan pieniin niin kuin häviöihin voisi ajatella, että tämä on niin kuin tämä on niin kuin täydellisen niin kuin väärin ja loppu ja kaikkea. Miten sä oot niistä selvinnyt?
3: No, mulla on pari tosiaan vähän erilaista kokemusta. 2010 ensimmäistä kertaa niin kuin olympialaisissa sillä asenteella, että mä voin voittaa koko homman. Ja sitten tosiaan 300 osalla tipuin ulos mitalleilta. Ja ongelma oli siinä, se kesti tosi kauan siitä ylitse pääseminen sen takia, että mä olin jotenkin ruvunut ajattelemaan, että Mika Poutalon pitää olla olympiamitalisti. Että muuten mä en oo mitään. Että se jotenkin toi mulle sen arvon. Mä olin sitonut mun identiteetin tosi vahvasti siihen menestymiseen. Ja samalla kun tuli se pieni epäonnistuminen, enkä saavuttanut sitä unelmaa, niin mun identiteetti vähän niin kuin romahti. Hei, että mä en ookaan sitä, mitä mä ajattelin. Ja se oli hirveän pitkä prosessi. Sanotaan, että vuoden verran mä niin kuin mietin joka päivästä, että mistä tässä piti käydä näin. Mutta sitten 2018 vuonna mulla oli toisen kerran samalla sadasosille itse asiassa niin kuin pettymys ja epäonnistuminen. Mutta silloin se tavallaan niin kuin identiteetti oli rakentunut jälleen kerran niin kuin tosi vahvaksi. Ja mä tajusin sen, että tällä ei ole mitään merkitystä sen suhteen, miten arvokas ihminen mä oon. Miten mun elämä tulee tästä menemään eteenpäin. Niin se pettymyksen käsittely oli tosi, tosi erilainen. Mutta jos mä en olisi tavallaan niin kuin kohdannut näitä pettymyksiä, niin mä en tiedä, olisin koskaan ymmärtänyt oikeasti semmoisen niin kuin vahvan ydinidentiteetin merkitystä elämässä, mikä rakentuu semmoisille asioille, mitä ei tavallaan niin kuin tämän maailman teot ja tämän maailman tapahtumat voi muuttaa, vaan se on rakentunut johonkin, mikä pysyy ja kestää. Ja silloin tavallaan sä pystyt ihan erilailla perspektiivistä myös katsomaan niitä pettymyksiä ja tappioita, kun ne on tavallaan niin kuin sen hetken tilanteita, mitä tulee.
2: Onko nämä niitä aihepiirejä, mitä sä oot vetänyt keynote-spiikkejä?
3: On.
2: Ja kun tästä kuulee heti sellaisen ajatuksen, että toihan on myös jotenkin tragediasta seurannut mahdollisuus, koska sä oot ihan mielettömän uskottava nyt tässäkin, kun sä tiivistät ton noin. No, mitä sä ajattelet, että mitä tosta voisi siis niin kuin tavallinen ihminen, joka nyt ajattelee siis elämäänsä, joka ei ole siis olympialaisissa voittamassa eikä häviämässä, vaan elää tavallista elämäänsä. Niin mitkä olisi niin kuin opit, mitä tosta voisi niin kuin tavalliselle keski-ikäiselle miehelle tai naiselle niin kuin elämänlaadun parantamiseksi sanoa, jolla on niin kuin pettymyksiä?
3: Joo, tämä on just se pointti. Et fakta on se, että jokainen meistä tulee pettymään ja jokainen meistä joutuu käymään sen pettymyksen käsittelyn läpi. Mä oikeasti sanoisin, että tärkein asia on se, että sulla on vahva oma identiteetti. Et kun sä katsot itseäsi peilistä, niin sä oot tavallaan tyytyväinen siihen, mitä siellä on. Ja jos sä oot tyytyväinen siitä, mitä siellä on, niin sulla on jonkunlainen ajatus, että hei, tähän suuntaan mä haluan mennä. Kukahan meistä ei ole koskaan valmis. Mä tekin näen, että jos meillä on elämässä tavoitteita ja päämääriä, miten me halutaan mennä, ne on enemmän kuin kompassi. Ne ohjastaa meitä siihen suuntaan, minkälaiseksi ihmiseksi me halutaan tulla. Mutta tärkeintä olisi miettiä se, että kuka minä olen, vähän Aki Hintsan niin kuin termein sitä, että oletko sinä se sun työsi se tittelisi, saavutukset tai jotain muuta ulkoista, vai onko siellä jotain semmoista tavallaan, niin kuin mikä on niin sanotusti elämäntehtävä, mihin sä turvaat sun elämässä?
2: Sä oot hieno yhdistelmä, kun sä oot samanaikaisesti yhdistelmä tämmöistä niin kuin hillitöntä tavoitteellisuutta. Sä sanot, että kaikessa on niin kuin tavoitteet ja sitten on stepit. Ja sitten sä oot tämmöinen niin kuin, tosi taitava tarvittaessa häviämään. Ja mun mielestä se on aika niin kuin hieno yhdistelmä, että sä et niin kuin ikään kuin lähde häviämään tai antamaan helpolla, vaan sä oot päinvastoin tavoitteellinen. Mutta sitten sulla on tämmöinen, kuulostaa tosi hienolta. Sä sanoit, että on tarkoitus päästä alle 3 tunnin maratoni, niin oot sä varautunut siihen, että jos se on niin kuin 3.01, miten se käsitellään?
3: Oon mä siihen varautunut ja onneksi nyt maraton on semmoinen laji, että sitä pystyy harrastamaan vielä todennäköisesti aika monta vuotta. Että sen mä muistin just silloin viimeisessä olympialaisessa, kun mä en saavuttanut sitä olympiamitalia, niin se oli kova paikka, kun mä tajusin, että mä en enää koskaan voi sitä saavuttaa. Että se oli tavallaan niin kuin viimeinen kerta. Mutta se ei ole se tärkein asia. Mä sanon oikeastaan kaikille, että tärkein asia se, kun sä asetat tavoitteita, on se, että susta tulee enemmän semmoinen ihminen, mikä sä haluat olla. Mä haluan olla semmoinen ihminen, ketä pystyy juoksemaan maratonin alle 3 tuntia. Se tarkoittaa mulle sitä, että mä oon fyysisesti sekä henkisesti hyvässä kunnossa, mikä auttaa mua niin kuin elämässä, työssä, pärjäämiseen, jaksamiseen, kaikkeen semmoiseen. Ei se pointti ole se, että pääsis mä alle 3 tuntia vai en. Se on tavallaan niin kuin se, mikä tuo sen motivaation. Mutta se kaikki tavallaan hyöty, mikä siitä tulee, kun mä harjoittelen siihen suuntaan, että mä pääsin, niin se on se, mitä mä tavallaan niin kuin tässä ajan takaa.
2: Nyt me otetaan muutama lyhyt kysymys loppuun. Mika Poutala, mistä ihmeestä tulee rap-artisti nimi Plastic?
3: No se oli tuossa vuosituhannen vaihteessa ja Suomi rap oli nousemassa. Sinne tuli Fintelligens ja Elastinen oli ihan mun lemppari. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluan olla jotain vähän samalla. Voisi mä olla Plastinen. Mutta sitten se olisi ollut niin selkeä, että se on vaan niin kuin kopio siitä, niin mä käänsin sen englanniksi Plastic.
2: Aika hienoa. Onko Ela kommentoinut tätä koskaan?
3: Ei ole varmaan Elalla tiedossa.
2: Hei, nyt hänelle pannaan tämä tietoon. Minkä kappaleen sä esittäisit, jos sä saisit esiintyä Flow-festivaaleilla?
3: Oi, varmaan jonkun Immanuelin rap-biisin. El Shaddai on semmoinen yksi mun lemppari-biisi tällä hetkellä.
2: Se lähtisi. Mikä on oudoin tapa, jolla sä oot yrittänyt rentoutua?
3: Kelluntatankissa kelluminen.
2: Mikä on viimeinen asia, minkä takia sä itkit?
3: Mä luulen, että se on ollut ikävä.
2: Yleensä mä kysyn, että jos Jumala on olemassa, mutta sulta mä kysyn, että kun Jumala on olemassa, niin mitä sä toivoisit, että hän sulle taivaan portilla sanoo?
3: Hienosti eletty.
2: Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi oli Laajasalo ja vieraana oli tänään kansanedustaja Mika Poutala. Suuri kiitos.
3: Kiitos paljon.
0: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Ihanat Eve ja Ossi, teillä on jaettavaksi meille matkatarina.
2: Yksi erityinen matkamuisto on Moldovan reissulta, minne päästiin Ossin kanssa yhdessä viemään operaatio joulun lapsen paketteja lapsille ja lapsiperheille. Ja siellä päästiin kohtaamaan lapsia, jotka oli, osa oli tuberkuloosi sairaalassa, osa oli tuberkuloosi parantolassa ja olivat semmoisista olosuhteista, että siellä tämmöinen niin kuin terveydenhuolto on vähän erilaista kuin meillä Suomessa ja sitten toipuminen tämmöisestä tuberkuloosista ei ole niin selvää. Ja oli jotenkin tosi koskettavaa päästä viemään sinne joululahjoja ja tuomaan iloa heille ja viemään samalla evankeliumia näille lapsille ja heidän perheilleen.
3: Kyllä, ja se oli sikäli erikoinen esiintymiskokemus, kun siellä myöskin sitten laulettiin semmoisen täydellisen kielimuurin takaa, että kumpikaan ei ymmärtänyt toistensa kielestä mitään ja sitä, mitä siellä puhuttiin, niin tulkattiin ensiksi tai parikin eri kielen kautta heidän kielelleen sitten. Mutta se oli mahtava, miten sen musiikin kautta pystyi kuitenkin kommunikoimaan ja he iloisi meidän musiikista ja me iloittiin, kun heillä oli siellä musiikkiesityksiä ja saatiin kokea semmoista hienoa yhteyttä heidän kanssa. Ja kyllä täytyy sanoa, että valtavan mahtavaa oli nähdä niitä sitä iloa, mitä ne joululahjat näille lapsille toi. Se oli suurta riemua ja siitä jäi kyllä hienoja, ikimuistoisia muistoja.
1: Mm. Eve ja Ossi, päätyykö nämä kohtaamiset teidän lauluihin?
3: No suoraan ei tältä reissulta ole jäänyt sillai, niin kuin, että olisi suoraa kappaletta syntynyt, mutta ihan varmasti jää semmoiseksi niin kuin varastoon tuonne mielen päälle, mistä pystyy ammentamaan sitten paljon sitä, avarsi aika paljon kuitenkin näkökulmaa tähän maailmaan.
1: Ja Suomikin näyttää vähän eriltä, kun tulee tuollaisesta paikasta.
3: Todella.
2: Kyllä.
1: Kiitos Eve ja Ossi tästä muistosta ja siunattua päivää teille.
3: Kiitos paljon.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
3: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kuuntelijakysely.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat, joista 92% hyväksyisi jonkin liitosmallin. Eniten liitoksia vastustivat keskustan kannattajat, joista 43% vastusti kuntaliitoksia ja 51% hyvinvointialueiden liitoksia. Tutkimukseen vastasi 1000 henkilöä syyskuun puolivälissä ja sen virhemarginaali on 3,2% suuntaansa. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia. Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Euroopan maiden täytyy tehdä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Andersson kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa ennen kuin valtiopäivät kokoontui ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen valitsemaan puhemiestä. Andersson kertoi asiasta sen jälkeen, kun vasemmistopuolue oli eilen ilmoittanut tukevansa puhemiesvaaleissa jatkopestiä nykyiselle puhemiehelle, maltillisen kokoomuksen Andreas Norlénille. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäivillä on syntynyt uusi liittoutuma vasemmiston ja kokoomuksen välille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Oikein mukavaa maanantaita. Ja vielä on kesä jäljellä, ainakin jos on uskominen sääennusteisiin. Nimittäin syyskuun loppu ja lokakuun ensimmäiset päivät ovat uusimman ennusteen mukaan hieman tavanomaista vähäsateisempia ja lämpimämpiä. Ja sehän kutsuu tietysti ulkoilemaan. Oikein paljon onnea 28. syyskuuta sinulle Arja, Lenniä, Leon ja ortodoksista nimpparia viettävä Hariton. Ja kaikkea hyvää, armurikkaita vuosia, iloa ja onnea myöskin tänään hääpäivänsä tai synttäreitään viettäville. Hieno biisi lähtee tuosta käyntiin Tommi Kaleniukselta, kun joku on lähellä Jeesusta.

Niin koskettava ja lohdullinen, kun joku on lähellä Jeesusta ja Tommi Kalenius. Tänään 28. syyskuuta on matkustaja-autolautta Estonian uppoamisen vuosipäivä. Estoniahan upposi keskiviikkona 28. syyskuuta vuonna 1994 kello 1.50, kun se oli matkalla reitillään Tallinnassa Tukholmaan. Estonialla oli 989 ihmistä, joista 803 oli matkustajia ja 186 miehistön jäseniä. Suurin osa heistä oli ruotsalaisia ja virolaisia. Ja valitettavasti Estonialta pelastettiin vain 138 ihmistä ja yksi heistä menehtyi vielä sitten myöhemmin sairaalassa. Useimmat uhrit kuolivat joko huppumiseen tai hypotermiaan, eli paleltumiseen, noin 10-asteisessa vedessä. Ja kaiken kaikkiaan Estonia onnettomuudessa sai surmansa 852 ihmistä, mikä tekee siitä toiseksi pahimman eurooppalaisen aluksen rauhanajan haaksirikon. Ja pahinhan oli Titanikin uppoaminen vuonna 1912. Itse muistan Estonian onnettomuudesta sen, kuinka aamulla siinä katselin TV:stä niitä myrskyn riepottelemia oransseja pelastuslauttoja ja olihan se tosi järkyttävä ja lohduton näky. Lämmin on sanottu vieläkin, ketä tuo Estonian onnettomuus henkilökohtaisesti kosketti. Oli siellä jokunen suomalainenkin.

0: Hieno muistutus Petrus Ahoselta. Armo riittää. Juhani Tikkanen tietää, että käsillä voi tehdä monenlaisia asioita.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: siunausta sun päivään kello 17:17. Tuli tuosta Juhani Tikkasen Käsillä -biisistä muuten mieleen IRTVn toiminnanjohtaja Hannu Haukka, joka erässä tilaisuudessa vastasi, kun häneltä kysyttiin, että ketä hän auttaa, kun hän näkee noilla evankeliumisia auttamismatkoillaan niin paljon kurjuutta ja toivottomuutta, niin Hannu vastasi, että hän auttaa sitä, joka on kohdalla. Mahtava periaate ja siunausta IRTVlle myöskin ja hienolle työlle. Niin, tehdään se, mikä on käsillä ja mikä tulee vastaan. Tehdään se vähän, mikä voidaan, ja Jumala siinä sitten auttakoon.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi. Deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
1: Radio Day.

0: aika kivasti natsasi omiin tämän aamun fiiliksiin tuo mustarastaan noustassain aamuun, kun kävelin aamuusvassa juna-asemalle ja jälleen kerran ihastelin maahan pudonneita kirkkaan punaisia vaahteranlehtiä. Oi, että ne on kauniita. Kaunista voi olla myöskin perisuomalaisen kanteleen soitto, vaikkakin 40 vuotta täyttävä Iida Elina ja hänen omintakeinen tyylinsä on myöskin hämmentänyt joitakin. Kuunnellaan Iida Elinan mietteitä.
1: Viikon vieras.
2: Mä tein joskus semmoisen videon, mikä mun mielestä oli niinku tosi siisti. Mä musiikkitalossa kuvasin, niinku kuvattiin yhtenä niinku myöhäisiltana Mission Impossible. Siis tää on pam pam pam pam pam pam pam pam. Tää kantarella. Ja sit mä tää on mun se on ehkä edelleenkin mun makein video, mitä mä oon tehnyt mun mielestä. Ja sit kun mä julkaisin sen, niin sit se oli silleen niinku osa oli aivan pöyristyneet. Mitä? Siis minä en kyllä pitänyt, koska tämä oli aivan hirveä. Siis mitä meidän perinnesoit? Ja siis ihmisten reaktiot oli siis se, että ei meidän perinnesoittimella voida soittaa tällä tavalla, koska se on pyhä perinne. Mutta sitten, ja siis mä, itse asiassa mua huoletti silloin, kun mä olin, siis mä keksin tämän popin soittamisen Japanissa 2009. Siis näin Adam Rafferty, semmoinen YouTube-kitaristi, joka veti Billie Jeania akkari kitaralla. Se soitti rytmin, soitti bassolin ja soitti soinut ja vielä hän soitti melodia saman aikaan. Ja mä ajattelin, että ei hyvänä, että jos kitaralla voi soittaa tälleen, niin totta kai niin kuin tällä kantelellakin voi soittaa saman jutun.

0: monenlaista, mikä itseä kiinnostaa, mutta siksi mun mielestä välillä se on myös vähän semmoinen niinku taakka, että sulla on niin vahva, sulla on niin vahva, että se menee sinne Kalevalaan ja sille, että meidän tämä Väinämöinikin soitti kanteletta ja on se ehkä mielikuva, että kun meidän kantelesoittaja ostuu Ulavalle, hänellä on se kansallispuku ja hiukset letillä ja sitten tämä huivi päässä tai joku hiusnauha ja sitten hän soittaa kauniisti blink blönk. Niin tommosissa tilanteissa sitten, mä muistan, kun mä menin joskus, tästä on varmaan yli 10 vuotta, mä menin keikalle ja mä menin keikkapaikalle, mulla oli keltainen jakku päällä ja se tilaaja oli silleen, että siis onksahan se kantelesoittaja? Mut joo. Sulla sä oot vaan niin kuin erinäköinen, kun mä ajattelin, että sulla on aika kiva jakku. Ja se oli niin kuin aivan häkeltynyt siitä, että miten, tavallaan ulkomusiikillista, mutta kuinka sä voit näyttää erilaiselta kuin mielikuva. Niin se on tavallaan myös ollut hyvä juttu, mutta tietyissä tilanteissa se sitten on vähän sitten semmoinen, että jos joku on silleen, että tämä on pyhäinäväistystä.
1: Viikon vieras.
2: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, Viikon vieras ja Roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
3: Eiköhän sitä Jumalaa voi kaikenlaisilla soittimilla ylistää. Ei muuta kuin anna palaa vaan Iida Elina eli Päivi Kujanen ja runsaasti onnea ja siunausta kun täytät 40 vuotta. Ja pidempi versio tuosta Iida Elinan haastattelusta, sehän löytyy jo nyt Dayplussasta.

Hyvyyden voimasta musisoi Samuli Edelman. Radio Dayn päivän sanahartauksista vastaavalle pastori Juha Vähäsarjalle luovutettiin eilen Suomen Raamattuopistolla seurakuntaneuvoksen arvonimi. Oikein runsaasti onnea, Juha. Ja kyseessähän on virallinen suomalainen arvonimi, joka myönnetään julkisen arvon annon osoituksena kirkon piirissä tai seurakunnallisessa toiminnassa erityisesti ansioituneelle henkilölle. Ja seurakuntaneuvoksen arvonimen myöntää tasavallan presidentti. Juha Vähäsarjahan on monella tavalla ansioitunut evankelmin palveluksessa. Ja tältä Radio Dayn kanavalta hän on tuttu muun muassa suositusta ja tykätystä päivän sanaohjelmastaan.

0: Kirsi Rostamo tavoitti eilen Juha Vähäsarjan.
1: Seurakuntaneuvos Juha Vähäsarja, miltä tuo nimi nyt tuntuu, tai tämä titteli?
2: Kiitos. Tuntuuhan se silleen, kun tästä kuulin tästä hankkeesta, niin tuntuu se niin kuin aika suureelliselta ja liian isolta tämmöiselle tavalliselle duunarille. Mutta jotenkin mä ajattelin, että mä oon ottanut sen niin kuin sellaisena, että tietysti se on hieno, että se on presidentin myöntämä, jota arvostan todella ja en yhtään sitä väheksy. Mutta jotenkin tämä puoli, että kun tässä on taustalla näitä tuttuja yhteisöjä, entisiä työtovereita, ihmisiä, jotka tuntee mut. Ja kun ne on ollut tässä takana noin runsain määrin, mitä on ollut niin, ja tämän hankkeen takana, niin minusta se on se, että ei siinä oikeastaan ole mitään sellaista ylpeyskysymystä eikä mitään, vaan se on se, että sä saat ystäviltä niin kuin tämmöisen palautteen tavallaan siitä, mitä sä oot työelämässä tehnyt, niin musta se on niin kuin liikuttavaa suorastaan, että tämmöiseen on lähdetty ja sitten, että te kaikki olette tullut mukaan tähän. Radio D:kin on ollut siinä mukana yhtenä yhteisönä, niin arvostan sitä todella paljon ja otan sen niin kuin silleen nöyrällä kiitoksella vastaan.
1: Tietysti sulla on ollut upea tämä työnkaari, 20 vuotta Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä, lähinnä radiotyössä, sitten 20 vuotta Suomen raamattuopistolla rehtorina. Mutta ehkä se merkittävin asia, millä tavalla sä oot vaikuttanut tähän Suomen Sioniin, on nämä hartauskirjat. Ja en mä nyt sano, että vähintä on se, että ne on myöskin kuultu Radio D:n kautta ja ihmiset on niitä rakastaneet. Miltä tuntuu olla tällainen niin kuin armon välittäjä Suomen kansalle?
2: Tuo on kauniisti sanottu ja mä en ole pystynyt ajattelemaan noin isosti sitä, että se on niin kuin tavallaan lähtenyt ihan siitä, että kun itse omissa niin kuin hengellisissä ja elämään liittyvissä kamppailuissa, niin joutunut turvautumaan, kun ei ollut, se on ollut vain se Jumalan armo tai ei mitään, niin joutunut turvautumaan siihen itse. Ja sitten kun on lukenut hyviä hengellisiä kirjoja, niin kuin Rosenius ja Luttele ja muita, ja löytänyt sieltä sitä armon evankeliumia, ja se on, niin kuin, se on itselle ollut niin kuin merkittävää. Ja jossain vaiheessa ajattelin, että tämä olisi hienoa, että tämä sanoma saataisiin niin kuin tähän päivään myöskin sanotettua, ja siitä tämä lähti. Että tavallaan on, niin kuin se, kaikki nämä on niin kuin tullut tästä oman elämän kokemuksen kautta, mitä on sitten saanut jakaa, ja en mä ikinä olisi pystynyt ajattelemaan, että ne kirjat. Et mä lähinnä toivoin, että kun tein ensimmäisen hartauskirjan, niin että se nyt ei jäisi sinne kustantajan hyllyyn, että olin siitä huolissaan. Se ei liiku mihinkään. Tämähän on ihan niin kuin armoa ja lahjaa, että nämä on sitten lähtenyt näin lentoon nämä kirjat. Ja kyllä mä ehkä nyt tänä päivänä uskallan ajatella näin, että tämä, niin kuin sanoin, että tämä on varmaan ollut mun elämäni tärkein tehtävä lopulta. Että ihan ajatellen siitä palautteesta, mitä saan niistä kirjoista. Ja jos sieltä tulee palautetta jostakin kuolivuoteelta tai elämän kovan kriisin keskellä tai jotenkin muuta, niin sehän vetää hiljaiseksi. Tulee semmoinen, että Herra armahda. Että ei tule sitä, että tässä paukkuttelisi henkseleitä, vaan semmoinen, että Herra armahda. Että kiitos, että olen saanut olla tätä tekemässä. Se on jotenkin Jumala kutsuu lahjattomat ja antaa lahjan sitten, joka ei ole itsestä kiinni lopulta syvimmältään. Näin mä ajattelen, että kiitollinen mieli siitä. Ja kyllä tosiaan, että mä jotenkin ajattelin, että tämä on ehkä sitten ollut se, ainakin inhimillisesti katsoen, niin se mun ehkä tärkein elämän tehtävä.
0: Kirsi Rostamo tavoitti eilen Suomen raamattuopistolla pastori Juha Vähäsarjan, jolle luovutettiin sunnuntaina seurakuntaneuvoksen arvonimi. Oikein runsaasti onnea vielä, Juha. Ja kyseessähän on virallinen suomalainen arvonimi, joka myönnetään julkisen arvonannon osoituksena kirkon piirissä tai seurakunnallisessa toiminnassa erityisesti ansioituneelle henkilölle. Ja seurakuntaneuvoksen arvonimen myöntää tasavallan presidentti. Ja tuota arvonimeä Juhalle haki muun muassa Suomen Raamattuopisto, Parikan nimen säätiö ja Radio D:n. Ja Juha Vähäsarjan koskettavia hienoja päivän sana hartauksia voit muuten kuunnella Radio D:ssä arkisin aamuisin ja kello 21.36 sitten vielä illalla.

0: Maksetut viulut ja tule kaikeksi mulle. Siunausta ja iloa sun päivään toivottelee täältä Radio Dayn studiolta Salmisen Maria. Ihanaa, kun kuuntelet tätä kanavaa. Avartukaamme mieleltämme. Tällaisen haasteen meille heittää päivän blogissa tuossa 13.45 Anna-Mari Jukko. Ennen sitä kuullaan vielä vähän tiedotteita ja biisi Olli Heleniukselta. Luota vaan. Aika hyvä biisin nimi muuten.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
5: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
2: Matkailu avartaa, sanotaan. Myös toisessa maassa asuminen avartaa. Mutta jostain syystä suomalaisten kiinnostus lähteä ulkomaille on vähentynyt. Joissain korkeakouluissa ulkomaan jakso on pakollinen osa opintoja. Toisissa nuoria yritetään houkutella lähtemään, mutta huonolla menestyksellä. Kysyin kerran ryhmältä keski-ikäisiä suomalaisia, kuinka moni heistä tuntee jonkun, joka on asunut useita vuosia ulkomailla. Kysyin, olisiko heidän tietojensa mukaan joku näistä henkilöistä katunut kovasti sitä, että vietti muutaman vuoden poissa Suomesta. Yksikään käsi ei noussut. Päinvastoin, joku, joka oli itse viettänyt pari vuotta toisessa maassa, kertoi ulkomaan vuosien antaneen paljon. Mitä ulkomailla asuminen opettaa? Vaikkapa sen, että ihmisten ajattelu ja mielipiteet kumpuavat heidän aiemmista kokemuksistaan ja tietopohjastaan. Kun asuimme Ranskassa, olin jäsenenä lastemme koulun vanhempainneuvostossa. Eräänä iltana siellä keskusteltiin kielten opiskelusta. Siihen asti kielten opetus oli alkanut vasta yläkoulussa, mutta nyt neuvostossa piti päättää, mitä kieltä alakoulussa alettaisiin opiskella. Yksi isä oli sitä mieltä, että ainakaan englantia ei kannata opiskella. Isä perusteli sen seuraavasti. Koska englanti on nykyään työelämässä välttämätön taito, on työnantajan tehtävä huolehtia siitä, että työntekijä oppii sen. Minä nostin keskustelussa esiin sen, että alakouluikä on kielten oppimisen kannalta hyvää aikaa, eli lapset oppivat helposti. Kerroin, että opiskelin aikoinaan koulussa yhtä aikaa 4 kieltä ja että kuka tahansa tämänkin koulun oppilaista pystyy oppimaan useita kieliä, kun niitä jokaista opetetaan systemaattisesti vuodessa toiseen. Kokoushuoneeseen laskeutui hiljaisuus, jonka lopulta katkaisi rehtorin hämmentynyt kysymys. Madame, oletteko te todella opiskellut koulussa samana vuonna montaa kieltä? Keskustelu päättyi siihen, että ranskalaiset vanhemmat ja opettajat päättivät yksimielisesti, että lasten herkkyyskausi hyödynnetään siten, että 3. luokalla opiskellaan saksaa, 4. espanjaa ja 5. englantia. Tällä tavalla lapsi tutustuu kaikkiin 3 kieleen ja hänen on helpompi päättää, minkä kielen hän yläkoulussa valitsee. Matkailu ja ulkomailla asuminen avartaa. Erilaisiin ja eri taustoista tuleviin ihmisiin kannattaa tutustua, myös täällä Suomessa.
0: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: En ole itse asunut ulkomailla, toki olen saanut matkustella, mutta mieheni on asunut Norjassa ja hän sanoi, että ne on sitten mukavaa väkeä ne norjalaiset. Vaikka ne päihittääkin meidät aina hiihdossa, mutta no ollaan me sentään jäkiksessä vielä edellä. Come Jesus Come ja Cici Winans musisoi seuraavaksi ja sitten puhutaankin vähän hävikkiruuasta.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Anu Lehtipuu, sinä luotsaat meitä aalloilla iltapäivässä. Mitäs sulla on tulossa huomenna?
2: No huomenna on tiistai 29.9. ja tiesitkö, että syyskuussa vietetään myös kansainvälistä ruokahävikkipäivää? Kun viime viikollahan vietettiin hävikkipäivää ja oikein hävikkiviikkoa oikein olan takaa, niin nyt saatiin harjoitella tätä kansainvälistä hävikkipäivää varten. Ruoan hävikkipäivää siis varten.
1: Se on oikein hyvä teema. Muistan, kun olin lapsi, niin meillä sanottiin kotona aina, että kaikki pitää syödä lautaselta, ei saa heittää ruokaa hukkaa. Oletko sä kasvanut tämmöisessä kulttuurissa itse?
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja miten sinä tänä päivänä aikuisena tätä lapsuuden vinkkiä tai neuvoa edelleen käytät?
1: No joo, parhaani mukaan. Ja jos on esimerkiksi hedelmät vähän silleen, niin kuin, että heitänkö pois tai en, niin en heitä, jos niitä voi hyödyntää vaikka smoothiessa. Se on muuten ihan hyvä paikka piilottaa semmoisia vähän käyneitä banaaneja tai hedelmiä.
2: Muikea vinkki tässä tämänkin iltapäivään. Ja minä yritän kysellä lisää niitä vinkkejä, koska viime viikolla jäi jotenkin kesken se keskustelu kuuntelijoidenkin kanssa, että jos sinulla kuuntelija on hyvä vinkki edelleen tähän ruoan hävikin vähentämiseen, niin mielelläni niitäkin otan iltapäivällä vastaan.
1: Ja sitten huomenna kuullaan. Hyvä, kiitos Anu.

0: Elämänviivoista musisoi Juha Tapio. Marja sanoo moi moi ja kiitos tästä ja Anu jatkaa sitten uutisten jälkeen.
1: Radio Dayn keskipäivä.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Kotitalouksien ostovoiman elpyminen ei jakaudu tasaisesti, kertoo Työn ja talouden tutkimuskeskus Labore. Laboren tuoreen analyysin mukaan alimman tulokymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna 3,5%. Ylimmän tulokymmenyksen ostovoima puolestaan kasvaa 2,2%. Vuosina 2023-2026 ero tulokymmenysten välillä on vielä selvempi. Alimman tulokymmenyksen ostovoima on heikentynyt 5,4%, kun ylimmän tulokymmenyksen ostovoima on vahvistunut 10,8%. Laboren mukaan ero selittyy sillä, että tulot kehittyvät tuloryhmissä eri tavoin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hänen uransa alkoi 1950-luvun lopulla opiskeluaikana. Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojen jälkeenkin elokuussa. Sella muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
7: Nyt vähän sydämestä kirpaisi, kun kuuli Seela Sellan menehtyneen ja ihan uutisissakin nyt kerrottiin ja jokaiselle, joka suree Seela Sellan poismenoa, otan osaa jokaiselle lähiomaiselle, sukulaiselle ja tamperelaiselle ennen kaikkea. Kyllä Exit-laulu saa tietää, että vielä en ole kotona. Saattakoon nyt Seela Sellaa matkallaan eteenpäin.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ihan selvästi jonkinlainen elämäntapa muutos oli mielessä näillä kahdella laulajalla, eli Maija Sarjolalla ja Susanna Hietalalla. Kanssani rantaan käy. Tämän viikon ajan useaan otteeseen puhumme viikkovainotuille teemaviikosta. Ja kysehän on Marttyyrien äänen teemaviikosta. Aiemmin tämä järjestö tunnettiin Stefanus-lähetyksenä, jonka nimisenä se alkoi vuonna 1973. Tätä nykyä Marttyyrien ääni on kansainvälinen järjestö, jolla on sisarjärjestöjäkin noin 15 eri maassa. Ja mistä sinä tunnet tätä Marttyyrien äänijärjestöä? Kenties Nigeriasta tai hätäapukampanjoista Intiasta vai kenties uskonsa tähden vangittujen perheiden auttamisesta, ainakin Eritreassa ja Iranissa? Tänään maanantaina kysytään, millaista työtä suljetussa Pohjois-Koreassa siellä elävien kristittyjen hyväksi tehdään Marttyyrien äänijärjestön toimesta. Toimittajana Sari Palomäki ja Päivi Kyyrö, haastateltavana Etelä-Koreassa vierailut nuorisotyöntekijä Siiri Kaski.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Vielä 100 vuotta sitten Pohjois-Korean pääkaupungissa Pyongyangissa oli yli 2000 seurakuntaa. Toisen maailmansodan jälkeen stalinistinen diktatuuri otti vallan ja maata on johtanut siitä lähtien rautaisella otteella Kimin suku. Pohjois-Koreassa ei ole uskonnonvapautta, vaan jokaisen pohjoiskorealaisen on harjoitettava Chusei-uskontoa, jonka pohjana ovat marksismi-leninismi sekä Kim Il-sungin opetukset. Kristinuskoa pidetään kumouksellisena ja sitä vastustetaan erittäin ankarasti. Jos jonkun havaitaan olevan kristitty tai edes ilmaisevan kiinnostusta Kristukseen tai Raamattuun, häntä pidetään valtion vihollisena. Kristittyjä vangitaan ja lähetetään työleireille. Heitä kidutetaan ja jopa tapetaan. Siksi pohjoiskorealaisten kristittyjen on oltava äärimmäisen varovaisia kaikessa, mitä he sanovat ja tekevät, tai jopa kuinka he rukoilevat. Marttyyrien ääni tukee Pohjois-Korean maanalaista seurakuntaa lähettämällä päivittäin 5 kristillistä radio-ohjelmaa suljettuun maahan.
3: Nuorisotyöntekijä Siiri Kaski, olet käynyt Etelä-Koreassa. Kerro tarkemmin tästä WOM-Korean evankelioivasta työstä, mitä tehdään, pohjoisen maanalaisia seurakuntia tukeva työ siis kysymyksessä.
4: Joo, no suomalaisethan ennen tuki näitä raamattujen lähettämistä, mutta kansainvälisten pakotteiden takia me ei voida enää sitä tukea, mutta he kuitenkin lähettää noin 40 000 raamattua ilma, vesi ja maateitse aina vuosittain Pohjois-Korea. Mutta se, mitä me ollaan tukemassa, niin on nämä radiolähetykset. Eli Korean marttyyrinä lähettää 5 kertaa päivässä tämmöisiä evankelioivia radiolähetyksiä Pohjois-Korean murteella. Eli siellä on ihan Jumalan sanaa, mutta sitten siellä on myös tämmöisten vanhojen pohjoiskorealaisten tai ylipäätään Korean niemimaan pastoreiden saarnoja siltä ajalta, kun Korean niemimaa ei ollut vielä jakautunut ja oli vähän samassa tilanteessa kuin Pohjois-Korea nykypäivänä. Se on heille tärkeää, koska ne saarnat on sellaisia, että he pystyvät jotenkin samaistumaan niihin, koska nykypäivänä he ei pysty, koska Etelä-Korea on niin länsimaalastunut niin kuin seurakunnallisesti, että he ei pysty samaistumaan siihen länsimaalaiseen elämään ja niihin saarnoihin.
3: Mitä ajattelit, Siiri Kaski, että mitä me voisimme Suomessa, miten me voisimme tukea pohjoiskorealaisia ja niitä loikkareita, jotka tulee sieltä?
4: No, rukous on ehkä se ensimmäinen tuki, että sitä he usein pyytävätkin, eli rukoillaan pohjoiskorealaisten puolesta ja tämän maanalaisen seurakunnan puolesta. Ja sitten myös rukoillaan sen puolesta, mitä Korean marttyyrien äänikin pyysi. Eli jokaista näistä 5 radiolähetyksestä, niin jokaista niitä yritetään häiritä tosi kovasti. Eli rukoillaan, että jokainen niistä ihan niin kuin yksilökohtaisesti pääsee vähän niin kuin perille radioaalloilla sinne Pohjois-Koreaan. Että vaikka sitä häiritään, niin se ei tarkoita sitä, etteikö niitä voitaisi kuulla, mutta kuitenkin, että Pohjois-Korea yrittää kovasti vastustaa sitä, että ne ohjelmat ei menisi sinne, koska ne on kaikista kuunnelluimpien ohjelmien joukossa siellä. Ja siitä huomaa kyllä, että he pitää aihetta tosi vaarallisena. mutta evankeliumi kuitenkin menee siellä läpi. Eli rukoillaan näiden 5 ohjelman puolesta, jotka joka päivä menee Pohjois-Koreaan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä lauluahan voi elää todeksi joka päivä ja itsellekin on tärkeää, että Jaakko Löytty muistuttaa, että kuinka voimme toisiamme siunata tämän laulun mukaan. Siunattuina tästä Radio Dayn aallolla iltapäivässä puhutaan siitä, kuinka monelle suomalaiselle hauki on lähes pyhä kala. Haukien elämään ja legendoihin on perehtynyt Harri-Pekka Pietikäinen myyttinen haukiteoksensa useissa tarinoissa. Vaan ensin paikkaa maailmassa tässä etsii ja ehkä löytääkin Folk, King and Country yhdessä Michael W. Smithin laulun kirjoittajan kanssa. Place in this world.
1: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: world, my place in this world.
1: Oletko sinä löytänyt oman paikkasi maailmasta, sen oman yhteisön, oman lähipiirin, oman perheen maailmasta? Tätä muun muassa pohtivat For King and Country ja Michael W. Smith, joka jo aikoinaan oli kirjoittanut tämän laulun Place in This World. Vaan kyllä tänä teemaviikkonakin on syytä kysyä, että mikä on kristityn

0: Vaikka tässä nyt ilma-elementti oli hyvin voimakkaasti läsnä tässä Niina Marian laulussa Keinun uutta tuoretta musiikkia muuten, niin nyt puhutaan hieman vedestä ja veden elämästä ja siitä, miten haukea onkaan arvostettu eri aikoina Suomessa ja puhumattakaan haukea ravintona ja miten haukea käytetään ruokapöydässä muuallakin Pohjois-Euroopassa. Tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäinen on perehtynyt myyttinen haukiteokseensa useihin tarinoihin ja juttuihin hauen historiasta. Millainen on ollut myyttisen kalan arvostus sitten ruokakalana Pohjois-Euroopan alueella?
1: No toihan on ollut mielenkiintoista sen takia, koska hauen arvostushan on mennyt melkeinpä laidasta laitaan ja tällä hetkellä edetään jollain tavalla ehkä semmoista uutta nousukautta. Et joskus keskiajalla niin haukihan oli niin kuin tämmöistä niin kuin aateliston niin kuin oikeastaan niin kuin herkkuruokaa ja esimerkiksi kuivattu kapahauki, niin se oli ihan merkittävä vientituote Suomessakin ja hauki oli tosiaankin semmoinen hyvin tavoiteltu herkku, mutta sitten jossain vaiheessa niin se alkoi saamaan enemmän semmoista roskakalan mainetta, että osaltaan varmasti sen ruotoisuudensa vuoksi ja no, jotkut on myös esittäneet syyksi

0: että hauki on vähän rasvainen ja tavallaan vähän mauton kala, mutta omasta mielestäni tämä ehkä ihan uskottavaa, koska niin on moni muukin sellainen kala Suomessa, mitkä taas kelpaa hyvin ruuaksi. Ihan tässä viime aikoina sitten niin on selkeästi ollut nähtävissä, että hauen tämmöinen kulinaristinen rooli niin on noussut ja kasvanut taas. Ja varmaan yksi iso merkitys on ollut ekologiset syyt, että haukea on helppo suositella esimerkiksi ekologista syystä tämmöiseksi niin sanotuksi vastuulliseksi ruokavalinnaksi, jos pohditaan kaloja ja verrataan vaikkapa tuonne norjalaiseen loheen, mihin liittyy sitten niin aika tunnettujakin tämmöisiä epäkohtia liittyen kasvatukseen ja muuhun sellaiseen. Mutta että hauen suosio ruokakalana on mennyt vähän niin kuin ylös alas ja yksi tunnetumpia hauen vastustajia ruokakalana oli Marsalkka Mannerheim. Hänhän oli tarinoiden mukaan kulma suuri kalan ystävä, mitä tuli lautaselle asetettuihin ruokiin, mutta haukeen ei kulma koskenut pitkällä tikullakaan, että piti sitä juurikin roskakalana ja tämmöisenä rantojen rosvona.
1: Puhui tosiaan Harri-Pekka Pietikäinen tuosta kapahauesta, eli kuivatusta hauesta, mutta miten ylipäänsä kalat, hauet myös aikoinaan ennen pakastin aikaa oikein säilöttiin?
0: No kyllähän se oli suolaamalla ja kuivaamalla juurikin ennen kaikkea, että se oli se keino, millä haukea saatiin säilymään. Ja kuten todettua, niin se oli myös merkittävä vientituote silloin Suomessa.
1: Vielä tuota ruoanlaittokonkretiaa, niin mitä hauesta kannattaa ruokapöytään laittaa omasta mielestäsi?
0: Mun oma herkkuni on ehkä vähän semmoinen enemmän eräruokatyyppinen kuin haukikörpäkkä. Ja se on yksinkertaisesti vähän niin kuin tämmöinen pyttipannu hauella, eli nuotiolle laitetaan perunoita ja haukea ja vähän pekonia kaveriksi ja kermaa ja sipulia, niin siitä tulee oikein hyvä.
1: Entäpä miten sen ruodottavan fileen oikein hauesta saa?
0: Kuule, siinä pakko myöntää, että mä en ehkä välttämättä ole kaikkein paras ohjeistaja, että itselle se on ihan yhtä haastavaa kuin muillekin, mutta mun pitää sanoa, että mä oon ratkaissut vaikka haukikörpäkän osalta, jossa tämä hauki tavallaan niin kuin palotellaan sinne pannulle niin ihan sillä, että mä kestän niitä ruotoja.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
1: Milläs lailla sinun ruokapöydässäsi näkyy hauki? Millä lailla sinä valmistat haukia ruokapöytään? Sitä haukikörpäkkää hän laittoi mielellään tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäinen. Ja ollaan tässä nyt kiitollisia siitä, että luoja on ollut armollinen. Antti Sarvila ja Johanna Iivanainen ovat muusisoimassa Radio Dayn aallolla iltapäivässä.

Eino Leinon tekstiä tässä tulkitsi Johanna Iivanainen laulaen heleällä äänellään. Taiteilija Seela Sella on kuollut. Näin kuultiin jo STT:n uutisissa ja osanottoni hänen menehtymisestään. Seela Sellahan tunnettiin synnyinkaupungissaan Tampereella Pispalan likkana, joka oli syntynyt uuden vuoden aatonaattona vuonna 1936. Eli lähes 90-vuotias Seela Sella oli kuollessaan. Hänhän oli omaa sukua nimeltään Virtanen. Vai millaisia muistoja Seela Sellasta on sinulla, entäpä Miikka-Pekka Heikkilällä? Hän pääsi aikoinaan haastattelemaan Seela Sellaa ja muun muassa hänen muistojaan kuullaan heti, kun armollisista menosta on musisoinut Pekka Simojoki.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi. Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstaihuomenta. Siunattuakin sellaista.
5: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arkiaamu 7:11.

0: Tänään on kuultu suru-uutisia STT:n toimesta ja myös STT kertoi tuossa uutislähetyksessä, että Digi- ja väestötietoviraston vahvistus tuosta menehtymisestä on saatu kuulla myös Radio Dayn kuulijoiden kesken. Miikka-Pekka Heikkilä, sinulla on ihan henkilökohtainen tapaaminen ja myös haastatteluhetki ollut Seela Sellan kanssa.
1: On kyllä ja se jäi niin paljon mieleen, että kyllä tuli vähän haikea mieli tässä näin, että jos joku sattuu kuulemaan, joka tuntee hänet tai on läheinen, niin paljon osanottoni ja muistetaan heidän läheisiänsä rukouksin. Törmättiin Ylellä, tein hänen niin kuin elämästään semmoisen niin kuin hänen elämänsä kappaleet, musiikit tyyppisen haastattelun, niin siinä tutustuttiin, tai minä tutustuin hänen elämäntarinaansa paljon. Hänhän oli siis juutalainen oman miehensä kautta ja hänen miehensä sukunimen Sellan hän otti sitten naimisiin mennessään ja hänellä oli semmoinen etsikkoaika, hän sanoi itse sen näin, että useimman vuoden mietti tätä näin ja hän jotenkin vaikuttui juutalaisissa siitä, että siellä saa vähän niin kuin kysyä ja kyseenalaistaa pikkusen enemmän tai semmoista niin kuin omille tulkinnoille oli hänen mukaansa siis enemmän tilaa juutalaisuudessa ja se oli hänelle tärkeä asia ja hän kävi seurakunnan jutuissa paljon. Hän vaan kertoi omasta lapsuudesta, että kun hän oli pelastusarmeijan jutuissa mukana niin kuin siellä Tampereen Pispalassa ja muualla Tampereella, niin siinä oli jotain semmoista niin kuin riemua ja iloa ja isoja kulkueita ja vaskisoittimia ja sitten joissain niin kuin yhteisissä kokoontumisissa niin kuin saatiin oikeasti vähän niin kuin tanssahdella, niin se oli hyvin poikkeuksellista hänen mielestään muihin kristittyihin verrattuna. Tällainen perintö ja muistokuva hänelle jäi myös vähän niin kuin tästä meidän uskon veljistä pelastusarmeijassa.
0: Ja hienoa minun mielestä on, että Seela otti miehensä tämän Sella-sukunimen. Ja vaikka hän olikin omaa sukua Virtanen, niin eihän se nimi naista pahena, eli nainen nimeä. Mutta tässä tapauksessa oli hieno valinta tuon sukunimen valinnassa, että hän otti miehensä sukunimen.
1: Ja tähän liittyykin minun tarinani, koska hän kertoi, että hänen äitinsä oli katsonut psalmeista vaan kaunista nimeä ja oli ajatellut, että se Sela, se mikä siellä niin kuin psalmeissa on, hän otti sen sitten tyttärelleen nimeksi. Mutta kaikista yllättävin mulle oli, että hänen miehensä Eelis Sellan nimi on tullut myöskin tuosta samaisesta sanasta. Eli periaatteessa Seela Sellan nimi on psalmien mukaisesti Sela Sela. Ja hän puhui siitä, että se on vähän niin kuin semmoinen herkkähentoinen ja voimakas asia. Tämä oli hänen tulkintansa tästä nimestä. Niin mun mielestä oli aika hieno nimi.
0: Ihana muisto Seela Selasta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jannika B. hän tässä lauloi Valot pimeyksien reunoilla ja ihmiset olkaa varustautuneita, kuten Aretha Franklin kehottaa ennen tuoreita STT:n uutisia. Ja säätiedossakin on luvassa hyvin etelänpuoleisia tuulia, eli leutoa syyskuuta edelleen.

0: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
3: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
4: Jeesus antoi meille tehtävän: viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: No, Radio Day tekee tai on tehnyt yhteistyötä näiden vuosien aikana ehkä noin 80 eri kristillisen yhteisön kanssa. Niin miten tämä kristittyjen yhteys on sinun mielestä onnistunut Radio Dayssa?
6: No, mä ajattelen, että täällä meillä se on onnistunut aika hyvin, koska se ei ole johtanut juurikaan mihinkään kiistoihin, konflikteihin. Myös sellainen perusperiaate, että eri mieltä saa olla, mutta se pitää tehdä kunnioittavasti. Kun huomioi, kuinka erilaisia toimijoita on mukana, niin mun mielestä kyllä mennyt tosi kivasti. Jotenkin mä ajattelen, että se on ihan tämän toiminnan niin kuin perustaa, että me yhdessä tehdään tätä.
5: Kirsin kanssa Radio Dayn uusi toimitusjohtaja Lauri Nurminen, joka on monella eri tavalla ollut mukana perustamisesta asti. Radio Dayssä Kirsin kanssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
7: Radio Day. Salattua yhteyttä. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Elinkeinoelämän talousluottamus heikkeni hieman syyskuussa elokuun huippulukemista, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Rakentamisen luottamus kuitenkin jatkoi vahvistumistaan ja on jo hieman yli pitkän aikavälin keskiarvotason. Vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit laskivat, pysyi luottamus toimialoilla sekä pitkän aikavälin että EU-maiden keskiarvoa korkeammalla. EK:n mukaan indikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden ja ne kertovat talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta Suomessa. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Ruotsissa maltillisen kokoomuksen Andreas Norlén on valittu jatkamaan valtiopäivien puhemiehenä. Ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen koolla olleet kansanedustajat äänestivät asiasta tänään. Norlén on toiminut valtiopäivien puhemiehenä vuodesta 2018 lähtien. Ennen äänestystä myös vasemmistopuolue ilmoitti yllättäen äänestävänsä Norlénin puolesta. Tämä sai sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin ilmoittamaan jo etukäteen, ettei hän aio yrittää muodostaa Ruotsille uutta hallitusta. Suomalainen formulakuljettaja Tuukka Taponen on tehnyt kuljettajasopimuksen Formula 2-sarjaan. Taponen ajaa tiedotteen mukaan kaikki kauden 2027 osakilpailut ranskalaisen Art Grand Prix-tallin kisakuljettajana. Talli on yksi kansainvälisten formulasarjojen menestyneimmistä junioritalleista. Sen riveistä ovat nousseet maailman huipulle muun muassa Lewis Hamilton ja George Russell. Formula 2 on viimeinen sarjaporras ennen Formula 1.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Päivä kun etenee, niin Perämeren rannikolle sekä pohjoiseen saapuu hajanaisia sateita lännestä. Myös eteläpuolinen tuuli voimistuu lännestä alkaen. Suuressa osassa maata tuuli on kohtalaista, pohjoisessa navakkaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy, sateet yleistyvät pohjoisessa ja yölämpötila on suuressa osassa maata 10 asteen vaiheilla. Käsivarren Lapissa tosin 0-5 astetta. Huomenna tiistain kuluessa säärintämä sateinen liikkuu Suomen yli itään. Aamulla sateita tulemaan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja pohjoiseen ulottuvalla alueella. Iltapäivällä ja illalla sateet väistyvät maamme itäosan yli itään. Huomenna etelässä sateet jäävät melko hajanaisiksi ja sademäärät pieniksi. Illaksi tuuli kääntyy luoteeseen ja sää selkenee vähitellen koko maassa. Huomiset päivälämpötilat ovat 13-16 astetta ja pohjoisessakin 6-13 astetta.
0: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
10: Mainioita poutaista maanantai-iltapäivää sinulle, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Vaan mitä on käsiteltävä varoen? Tämäkin selviää tässä Radio Dayn iltapäivän mittaa, kun Pia Lehtosen uutta musiikkia kuullaan, mutta laulapa ihmisille pyytää ja kehottaa suorastaan Jukka Leppilampi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Varjele mun sydäntä oli laulun teema ja pyyntö kotiin palaajat yhtyeeltä. Vaan oletko sinä rukouksen ihmisiä? Kannattaa olla hereillä ja valveilla ja kuulolla, kun kello on sitten parikymmentä minuuttia vaille kolmen. Siinä vaiheessa kuullaan muun muassa rukouspäivystäjien koulutuksesta. Sitäkin tehdään täällä Radio Dayn taajuudella. Vaan ensin kuullaan laulu, joka on nimenä hyvin mielenkiintoinen, nimittäin Käsiteltävä varoen. Tietenkin mietin, että jokaista elollista olintoa on käsiteltävä varoen, mutta mitä muuta kertoo muun muassa tämä uusi laulu Pia Lehtoselta?
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Oot varmasti joskus nähnyt särkyviä asioita sisältävän pahvilaatikon päällä tekstin Käsiteltävä varoen. Minä oon Pia Lehtonen, lauluntekijä ja laulaja Pirkanmaalta. Ja kerran tällaista laatikkoa kantaessani mietin, että tuo teksti sopisi kyllä tosi hyvin myös ihmiseen. Jokaisessa meissä on herkkyyttä ja toisissa vielä erityisellä tavalla. Toisaalta elämässä tulee vastaan hetkiä ja ajanjaksoja, jolloin kuka tahansa joutuisi myöntämään, että myötätuuli tekisi hyvää. Meillähän on annettu tehtävä olla toistemme tukena, eikä se välttämättä vaadi tällaisissa hetkissä muuta kuin hiljaista läsnäoloa ja vähän ymmärrystä. Toisaalta, vaikka käviskin niin, että syvien huokausten keskellä tuntisi yksinäisyyttä, niin ei kukaan meistä silti ole yksin. Jumalan läheisyydessä meillä on aina tilaa levähtää ja olla vaan ilman mitään vaatimuksia. Näistä teemoista mä kirjoitin vuosi sitten laulun Käsiteltävä varoen, joka julkaistiin nyt elokuussa duettona yhdessä Sami Aspin kanssa. On ollut tosi ihana kuulla, kuinka moni on löytänyt siitä samaistumispintaa. Ja nyt erityisesti toivonkin, että sinä, joka ehkä kuljet herkkyyksien kanssa, voisit tämän laulun kautta kokea, että et sinä kulje yksin.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jos sinun pitäisi valita jokin Suomessa tapahtuva festivaali, niin mikä on sinulle erittäin rakas tai ainakin tärkeä ja merkittävä? No nyt selviää myöskin sekin tuossa puolen aikoihin Risto Nordellille, että mikä festari on hänelle mielenkiintoinen ja mieltä hiivelevä. Vaan kyllähän David Phelpskin pääsee tässä musisoimaan Radidein aallolla iltapäivässä niin kuin peura, joka janoissaan etsii vesiporoa, niin minä kaipaan sinua, Jumala.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa botin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
6: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
7: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
8: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.

otteeseen Raamatussa, vaan ehkä tunnetuin peuramaininta on tässä psalmikirjassa 42 jae 2. Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua Jumala. Tämähän on Kirkkoraamatusta vuodelta 1992 tämä psalmiteksti. Ja niin oli myös päätynyt laulun sanoiksi David Phelpsille tämä Raamatun kohta englanniksi As the Deer. Ilman sinua ei ole huomista, vakuuttaa maksetut viulut ennen kuin Risto Nordell pääsee ääneen.

0: Riston viikon valinta.
1: Oopperahommissa minäkin olin menneenä suvena, jahka sieltä Körttien herättäjäjuhlilta pois matkustin. Silloin autoni nokka kääntyi kohti Savonlinnaa ja Olavinlinnaa. Ensimmäisen kerran olin oopperajuhlilla yli 50 vuotta sitten ja näin murrosikäisenä kloppina siellä Mozartin taikahuilun. Se oli yksi varhaisista klassisen musiikin kokemuksista, joka jätti jäljen, joka vieläkin pysyy sielussani. Siksi Savonlinnaan on aina jotenkin hyvin, hyvin nostalgista palata. Kaupungissa minua kiehtoo oopperan lisäksi erityisesti vesistö, sillä sininen Saimaa pilkistää lähes joka paikasta. Monena kesänä olen seilannut omalla pikkuveneelläni Savonlinnaan ja ne reissut ovat olleet nälkävuosiakin pidempiä, kun ensin on pitänyt purehtia Espoosta Virolahdelle, sitten Viipurin edustalle ja sieltä Saimaan kanavalle. Kanavalta matka jatkui Lappeenrannan kautta Puumalaan ja sieltä sitten pohjoisen Pihlajaveden lumoavaan saaristoon, jonka jälkeen sitten pilkottavatkin keulan edessä jo Olavinlinnan tornit. Paitsi oopperaa, minun Savonlinnaani kuuluvat aina, kuten monen muunkin, tori, mansikat, muikut ja tietysti lörtsyt, joista ehdottomasti paras on lakkalörtsy. Savonlinnan torikahvilassa minulla saattaa vierähtää joskus parikin tuntia, sillä musiikkiväkeä paikalla piisaa ja juttua riittää kahvittelun lomassa. Ja kyllä minä siellä oopperaankin aina olen ehtinyt. Viime kesänä näin kaikki oopperajuhlien tuotannot ja niistä ensimmäinen oli Mozartin Figaron häät.
0: Riston viikon valinta. Kuuntele kaikki jaksot Day Plus Kaikki tilauksella.

0: Tämä on erikoinen sävelmä virsikirjan virsien joukossa. Tämähän oli virsi 552, mua siipeissuojaan kätke. Ja tämähän lauletaan duurissa. Taitavat siellä kansansävelet siellä Skånessa olla tällaisia positiivisväritteisiä. Niina Åström musisoi ja hetken kuluttuahan kuullaan rukouspuhelimesta. Kyllä, sellainen on toiminnassa joka päivä Kristityt yhdessä ry:n toimesta. Se tarjoaa sinulle ja minulle mahdollisuuden jättää asia rukoiltavaksi tai saada rukousapua jo puhelimitse. Tästä jutellaan Adel Salosen rukouspuhelin koordinaattorin kanssa, kunhan valonpisaroita on pirskotellut laulussaan Tuure Kilpeläinen.
1: Aalloilla.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
5: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
6: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi. Tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
1: Radio Day.

0: tekijä tutuksi.
1: Aallolla iltapäivässä Aallolla Extrassa puhutaan rukouspuhelimesta. Sellainen on sinunkin käytettävissä joka päivä kello 19.23. Vaan mikä tämä rukouspuhelin on ja varsinkin, että kuka siellä sitten vastaa, jos siihen rukouspuhelimeen soittaa. Niin tämä on palvelupuhelin, tämä rukouspuhelin Kristityt yhdessä ry:n ylläpitämä ja se tarjoaa jokaiselle soittajalle mahdollisuuden jättää oman mieltä painavan tai ilonkin asian rukoiltavaksi tai jopa rukousapua siihen asiaan. Tällä hetkellä studiossa kanssani on Adel Salonen, joka on rukouspuhelin koordinaattori ja olet täällä kertomassa muun muassa siitä, että miten saamme tähän rukouspuhelin perheeseen lisää jäseniä tätäkin kautta, eli rukouspuhelin päivystäjäksi. Kerropa vähän, että jos sinulta joku kysyy, että minkälainen se on se puhelin päivystäjä, eli minkälainen homma se on, minkälainen palvelutehtävä se on.
2: Ihana palvelutehtävä Jeesuksen kanssa. Ei tarvitse sinnekään mielessä olla yksin, mutta ei tarvitse olla yksin muutenkaan. Nimittäin niin kuin Anu Lehtipuhutessa puhui siitä, että se on Radio Dayn rukouspuhelin perhe. Ja siellä meillä on halu pitää yhteyttä, tarjota kuten ensi- ja jatkokoulutusta, lähettää säännöllisesti ystäväkirjeitä ja myöskin sitten kristittyjen yhteyden rinki siellä myöskin matkassa mukana. Vaikka ollaan siellä rukouspalvelua haluavan ihmisen kanssa kaksin, niin siellä tämä perhe mahdollistaa sitten paljon muutakin rukouspuhelin palvelijalle.
1: Eli rukouspäivystäjä ei ole niin sanotusti yksin siellä puhelimessa, vaan siinä on tämä perhe taustalla, jonka on todellakin mukana tuossa rukouspuhelin päivystys. Ihan siinä hetkessä, kun ihminen soittaa puhelimella. Ja totta kai tässä tosiaan niin kuin luettelit, että on monenlaista kannattelevaa voimaa suorastaan tässä rukouksen ohella, että semmoista yhteistyötä on luvassa jokaiselle rukouspuhelin palvelijalle. Mutta jos nyt kiinnostuu rukouspuhelimesta sinänsä, niin mikä on se numero, johon voi joka päivä soittaa ja jättää tuon oman asiansa rukoiltavaksi?
2: Joo, Radio Dayn rukouspuhelin, sen numero on tällainen kuin 040-172-7000. 040-172-7000, eli 7000. Toistan vielä, eli 040-172-7000.
1: Jos olet kiinnostunut jakamaan rukousaiheita toisen kanssa, niin kuinka paljon tuo puhelin hinta on? Onko se kallistakin soittaa rukouspuhelimeen?
2: Ei ole kallista. Se on ihan normaali matkapuhelinmaksu. Mitään palvelumaksuja tässä palvelussa ei ole.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Rukouspuhelin päivystyskoordinaattori Adele Salonenhan oli haastattelussa ja muistathan, että rukouspuhelin on käytettävissä joka päivä kello 19 ja 23 välillä numerossa 040-172-7000. Kurja kulkuri on laulun aiheena Velikset löytyllä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässään Marvin Sepp lauloi tässä Close-kappaleessaan vaikeuksien voittamisesta, periksi antamattomuudesta ja uskossa siihen, että elämän koettelemukset ovat merkki siitä, että ihminen on aivan oman päämääränsä tai menestyksensä kynnyksellä. Kuulostaako tutulta? Onko sinulla ollut tuollaisia hetkiä elämäsi aikana? No, tämä oli ihan selvästi sinun teemalla ollut tämä Marvin Seppin laulama Close. Vaan mitä onkaan tarjolla Radio Dayn aallolla iltapäivässä, niin ainakin uutisia kello 16 ja uutisten jälkeen luvassa on, mitä on majatalo illoissa oikein luvassa, ainakin tässä ohjelmassa. Onko edelleen luvassa näiltä kolmelta herralta, eli Pekka Simojolta, Ilkka Puhakalta ja Jukka Jämseniltä erilleen niitä elämänmakuisia tarinoita. Neljäntenä pyöränä ohjelmaa toimittaa myös Ari Koivulahti. Vaan eiköhän kuunnella niitä uutisia ensin ja sitten otetaan tästäkin selvä.
1: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
6: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon -ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Day Plusasta juuri silloin, kun sopii.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoo Merivoimat. Visby-luokan korvetti osallistuu Merivoimien johdossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Merivoimien mukaan Ruotsin osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Lentotuki kohtaa uhanneen terrori-iskun valmistelusta epäillyt miehet ovat Britannian kansalaisia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan kaikki epäillyt asuvat Lontoossa. Epäillyt 5 parikymppistä miestä ovat olleet kiinni otettuina eilisestä asti. Viranomaiset tutkivat epäiltyä terroriteon yritystä Fairfordissa lähellä Britannian ilmavoimien tukikohtaa, jota myös Yhdysvallat käyttää. Brittimedian mukaan terrorismin vastainen poliisi tutkii Iranin mahdollisia yhteyksiä tapaukseen. Suomalainen formulakuljettaja Tuukka Taponen on tehnyt kuljettajasopimuksen Formula 2-sarjaan. Taponen ajaa tiedotteen mukaan kaikki kauden 2027 osakilpailut ranskalaisen Art Grand Prix-tallin kisakuljettajana. Talli on yksi kansainvälisten formulasarjojen menestyneimmistä junioritalleista. Sen riveistä ovat nousseet maailman huipulle muun muassa Lewis Hamilton ja George Russell. Formula 2 on viimeinen sarjaporras ennen Formula 1.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
7: Kukkurikuu! Täällähän hellästi sinua herättelee iltapäivä unilta Anu Radio Dayn iltapäivän viettoon. Musiikkia on päivä täynnä, kuin myöskin Majatalon tarinoitahan kuullaan ihan tuokion kuluttua. Say yes, eli sano joo joo, pyytävät Beyoncé, Kelly Rowland ja Michelle Williams.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: En hän sinut vie.
1: Kyllähän tässä on monet muutokset nähty ihan tässä 2020-luvullakin ja kaikkihan sai alkunsa koronakeväästä. Silloin pienestä radioideasta aloitettiin ja ihmisiä on kohdattu ulkomaita myöten. Alun perin piti tehdä vain yksi kausi, mutta sitten kiitoksia sinun kuulija hyvä Maija Talon tarinat jatkuivat. Keskustelussa muistellaan Kanadan suomalaisseurakuntien kiertuetta savusaunaa keskellä Kanadan metsiä sekä erityisesti kohtaamisia, jotka osoittivat kuinka pieni maailma loppujen lopuksi on. Äänessä nyt Pekka Simojoki, Ilkka Puhakka, Jukka Jämseen ja Ari Koivulähti.
2: Tervetuloa Maija Talon tarinoihin. Tämä on kuulkaa jo, miten moniskuskausi tämä nyt oikein olikaan, Jukka?
3: Kuudes näitä, mitä on tehty täällä Deissä Helsingissä.
2: Oikea. Niin tämä äänessä oleva oli siis Jukka Jämseen ja pöydän ääressä on myöskin Ilkka Puhakka ja Pekka Simojoki ja minä olen Ari Koivulahti. Ja Maija Talon tarinoita ruvettiin tekemään joskus koronavuonna, koronakeväänä.
3: Miten sitä näin lipsahti? Meidän piti tehdä vain yksi kausi.
2: No niin. Ja sekin, muistatteko, se tehtiin sillä lailla, että mä kävin teidän luona, kun eihän me saatu missään kokoontua. Mä kävin ainakin
3: Jyväskylässä
2: teillä. Ilkka kävi meillä Lahdessa. Ja sitten kun me oltiin nämä saatu, niin sitten mä menin Pekan luokse Kangasalle ja sä teit niin juonot. Me tehtiin sillä tavalla niin kuin ikään kuin ne olisi majatalon iltoja. Ja sinne mä tuuppasin vähän taputuksia ja muuta. Ja niin, siinä oli muuten yksi semmoinen syy, että meillä oli justiin Etsetaralla ilmestynyt se uusi levy näitä aikoja varten. Ja meillä oli levyt juuri haettu rundia varten ja sitten kaikki meni mynkään. Ja mä ajattelin, että kyllä meidän tätä uutta musaa täytyy soittaa ja siitä se lähti. Ja sinne tuli sitten näitä uploadeja ja muuta. Se kuulosti ihan niin kuin majatalon illalta, vaikka ei se oikeasti ollutkaan.
3: Olisi se hieno, jos vieläkin olisi uploadit sillä aina, kun Puhakka sanoo jotain hyvää tai niin uploadit täällä.
2: Joo, meidän täytyy semmoisia ruveta kehittää.
3: Jos tuo äänittäjä rupeaa aina uploadeeraan väliin.
2: Joo. Mutta tähän on tultu. Niin, se oli se ensimmäisen kevään jälkeen. Kirsille heitin ehdotuksen, että tämmöinen, kävisikö tämmöinen. Ja Kirsi oli innostunut ajatuksesta. Ja sitten kauden jälkeen hän sanoi, että voisikohan näitä saada lisää. Ja sitten 21 tultiin tänne studioon, missä nytkin ollaan Radio Dayn tiloissa. Minkälaisia muistoja teillä on noista ensimmäisistä lähetyksistä?
3: No ainakin se oli hirveän motivoivaa, just se, mitä me näitä on tehty. Mä aina kerron eri puolella nytkin, kun mä tapaan ihmisiä. Tästä tulee muuten valtavasti palautetta tästä Maija Talon tarinoita ohjelmasta eri puolilta. Mä kerron aina ihmisille, että näin se menee, että me tullaan studioon, yksi meistä kertoo jonkun kertomuksen ja juontaja, eli Ari, ehkä tietää aihepiirin, ei välttämättä.
2: Ei tiedä yhtään mitään.
3: Niin, ja sitten vaan se rupeaa kimpoilemaan, että kaikki puhuu, mitä sitten se nostaa mieleen. Ainoastaan sitten on, niin se oli se alku, silloin riitti juttu, mutta sitten kun tehtiin viidettä tuotantokautta, niin toi Ilkka, meidän Nestori, muistaakseni sä sanoit, että sanokaan pikkasen aihepiiri aikaisemmin, että kun ei enää vanha saa niin nopeasti muistilaaria auki, niin sitten kun on pikkasen päässyt rapsuttaan niin kuin pintaan, niin sitten niitä kertomuksia löytyy. Mutta tämä on aina hirveän motivoivaa, koska eihän tätä käsikirjoiteta, vaan tosiaan ruvetaan reagoimaan täällä studiossa.
2: Joo.
3: Nytkään ei tiedetä, mihin tämä menee.
4: Majatalon tarinoita.
3: Ja sanoi, että joo, kiva asia, mutta semmoinen ihmeellinen tapa, että ennen ruokaa laitettiin kädet hämähäkkiasentoon ja sanottiin lopuksi ahven. niin kun näillekin ihmisille ei ole mitään käsitystä, niin sitten tämmöiset uskovien ryhmät ja pienporukat voisi olla just semmoinen, josta sitten välittyy tämä juttu.
5: Aalloilla.
6: Ei

0: Valitsit minut.
1: Vaikuttavaa sanoitusta ja säveliä Elias Kaskiselta, jolta ilmestyi tämän vuoden keväällä albumi Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja siltähän soi tämä laulu Sinä teit minut. Vaan oletko käynyt vastaamassa päivän kysymykseen? Koetko, että sinua on kenties vainottu uskosi tähden, tai tunnetko jonkun ihmisen, jota on vainottu uskonsa tähden, tai puhumattakaan, että mitä meidän pitäisi oppia tällaiselta ihmiseltä, jota on kristittynä vainottu. Tästä asiasta on kyselty tänään ja vielä ehtii mainiosti vastata kysymykseen, joka liittyy tähän Marttyyrien ääni -teemaviikkoon, jossa puhutaan erityisesti sinun ja minun näkökulmasta tämän viikon aikana. Ja kannattaa käydä kommentoimassa, sillä kaikkien kommenttien kesken arvotaan Palavat sydämet 2 -kirja, joka julkaistaan lähiaikoina. Kysymys siis kuuluu, mitä voit oppia vainotulta kristittynä? Tämä siis kysymyksenä tänään, ja WhatsApp-viestiä otan vastaan numerossa 0444477447, eli siis 0444477447.
2: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt -sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
7: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaari Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
8: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
2: Radio Day.

Tämä hengellinen klassikkokappale soi Hanna-Maria Heleniuksen tulkintana, Oi herra suur. Tänäänhän kysytään ehkä hieman vaikeahkoakin kysymystä, mutta mitä sinä olet voinut oppia kristittynä vainotuilta ihmisiltä? Voit kertoa oman ajatuksesi kommenttina muun muassa WhatsApp-viestinä ja kannattaa siis kommentoida, sillä kommentoijien kesken aloitetaan uusi kirja, Palavat sydämet,

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kuka voi vastustaa, jos hän on puolellamme, lauloi Sakari Heikkilä. Ja kiitoksia kommenteista, joita on saapunut tänne Radio Dayn iltapäivään liittyen tähän viikkoon, kun vietämme Marttyyrien äänen teemaviikkoa Radio Dayn taajuuksilla. Ja tänään hän on voinut kertoa, että mitä olet oppinut vainotuilta kristityiltä. Se on ollut päivän kysymyksenä ja tässä muun muassa Eeva kirjoittaa, että miehen vakavasta tapaturmasta ja kuolemasta on 10 vuotta. Hänellä meni puhekyky, vaikka eli 2 kuukautta. Hän ei antanut minun mennä hengellisiin tilaisuuksiin eikä kuunnella radiosta mitään hartausohjelmia. Sitä ei kukaan täällä Suomessa voi ymmärtää, mitä juhlaa on se, kun saa kuunnella aamusta iltaan ja yölläkin vaikkapa Radio Dayta tai Radio Patmosta sekä mennä kirkkoihin vapaasti, ilman pelkoa. Ja vielä tuohon hän lisää, että Jumalan rauhaa ja sydämen uskoa ei kukaan voi riistää. Ja tämä on totista totta. Kiitoksia tästä kommentista, Eeva. Ja tänään on myöskin lähestynyt viestillään Maaritta Radio Dayn aallolla iltapäivää. Mitä voimme oppia vainotuilta kristityiltä? Niin hän vastaa, Maarit siis, että eilen Vivamon messun jälkeen pastori Paavo Pinomaa sanoi ajatuksen, jonka voisin liittää tähän. Onnitelkaa toisianne, että saatte viettää ehtoollista. Tähän koko kirkkoväki sitten aplodeerasi ja kätteli ja taputti. Pidämmekö itsestään selvyytenä, että saamme kokoontua yhteen Jumalan kasvojen eteen, kysyy Maaritkin. Vainotuille kristityille tämä ei ole itsestäänselvyys. He joutuvat kokoontumaan salassa. Ja tämä ajatus mielissämme siunausta päivään toivottaa Maarit. Ja onneksi olkoon, sinulle on täältä lähdössä sitten tämän teemaviikon palkinto, joka on Palavat sydämet 2, uusi kirja, joka tosiaan on vasta ilmestymässä. Tämä kirja kertoo erityisesti monella tavalla, kun sukelletaan marttyyrien äänien kohtaamien ihmisten tarinoita. Onneksi olkoon sinulle, Maarit, tämän päivän palkinnosta. Ja kiitoksia myös muillekin osallistujille tämän päivän kysymykseen. Nyt varma on, musisoi Kari Tapio tässä kohtaa iltapäivää, kun kello on 16.38. Niin.

0: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
4: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13001.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Tämä laulu saa miettelijäksi Kaija Pispan teksti ja Jaakko Löytyn sävellys Kahden maan kansalaisesta soi Viitasen Pialta. Radiohartaudessa puhuu tänään Sari Matikainen tämän teemaviikon kunniaksi ja evankeliumi on laulu aihe, joka johtaa radiohartauteen Henna Vallinilta.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Radio Hartaus.
2: Minun nimi on Sari Matikainen ja minä työskentelen Marttyyrien ääni ry:ssä. Psalmi 68:12 sanoo näin. Herra antaa sanoman, suuri on ilosanoman saattajatarten joukko tai armeija. Sotajoukkojen kuninkaat pakenevat, he pakenevat ja perheen emäntä jakaa saali. Tässä Raamatun kohdassa puhutaan naisten armeijasta ja tämä kohta on kyllä ihan hullutusta, että sotajoukkojen kuninkaat pakenevat ja perheen emäntä jakaa saali. Ihmisinä myö tietää, miten suuri on tämä elämän tuska ja kärsimys. Myö tietää, miten monia alaspainettuja, hyväksikäytettyjä ja vainottuja naisia maailmassa on. Sitä kärsimyksen määrää ei voi laskea. Ja sen tähe on myös suuri tämä ilosanoman saattajatarten joukko eli armeija. Ja tämä Jumalan lupaus nyt kuuluu, että nämä naiset, nämä hyljeksityt, kaltoin kohdellut, raiskatut nuoret tytöt, naiset, perheen emännät. Hyö tulee ja jakaa saaliin. Näin sanoo Herra. Että heistä nousee Jumalan armeija. Miten se voi tapahtua? Jumala antaa näille naisille sellaisen sanoma, sellaisen hengen miekan, joka nostaa ja tekee eläväksi, joka siunaa tätä sairasta maailmaa. Nämä on niitä kärsiviä, jotka saavat kerätä niitä siunauksia syvyyksistä. Ja ilo näistä siunauksista on sellaista, jota ei löydy muualta. Ilo, joka tulee, kun jumalaton hajalla oleva löytää pelastajan ja nousee kuolleista elämään. Herra on nostanut tämän joukon kaiken kurjuuden keskeltä, sieltä loasta ja pimeydestä ja antanut heille toivon, arvon ja merkityksen. Ja lopulta hyö itsekin saa olla keräämässä saalista, hedelmää. Tätä tapahtuu hengeelämässä Jumalan maailmassa jatkuvasti kärsimyksen keskellä, koska me ollaan Jeesus voittajan puolella. Ja meidät on kaikki kututtu matkaamaan tähän hänen voittosaattoonsa, hänen armeijaansa, joka ei voi hävitä, joka ei voi jäädä matkalle. Sillä Jeesus Kristus on maksanut meistä hinnan, ostanut meille paikan omalla verellään tässä voittokulkuessa armeijassa, joka matkaa kohti kotia. Jeesus Kristus, kipujen mies ja sairauden tuttava. Hän ymmärtää ja hän johattaa tätä kärsimyksellä kastettua armeijaas. Tämä on sellainen armeija, jollaista kukaan ihminen ei olisi valinnut. Mutta Jumala valihti. Jumala valihti heikon. Heikon, joka turvautuu Herraan Jeesukseen Kristukseen. Siksi sinäkin saat olla turvallisella mielellä. Ole siunattu.
3: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
4: Ole turvallisella mielellä, toivotti radiohartauden päätteeksi Sari Matikainen. Ja tässä kaikessa ihminen on laulun aihe Tanja Torvikoskella ennen tuoreita STT-uutisia.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044 47 77 888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen suhtautuu varauksellisesti esitykseen EU-maiden konsultaatiomekanismista, jolla jäsenvaltio voisi kutsua unionin koolle kiireellisiin neuvotteluihin kriisitilanteessa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti mekanismia toissa viikolla EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessa. Häkkäsen mukaan EU:ssa on syytä pohtia, tarvitaanko unionissa uusia rakenteita ja päätöksentekomekanismeja nykyisten rinnalle. Hänen mukaansa on aikamoinen muutos, jos turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon tulee uusi toimija. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Rajavartiosto sanoo ottaneensa tänään aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Lentotuki kohtaa uhanneen terrori-iskun valmistelusta epäillyt miehet ovat Britannian kansalaisia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan kaikki epäillyt asuvat Lontoossa. Epäillyt 5-parikymppistä miestä ovat olleet kiinni otettuina eilisestä asti. Viranomaiset tutkivat epäiltyä terroriteon yritystä Fairfordissa lähellä Britannian ilmavoimien tukikohtaa, jota myös Yhdysvallat käyttää. Brittimedian mukaan terrorismin vastainen poliisi tutkii Iranin mahdollisia yhteyksiä tapaukseen. Poliisi on aloittanut tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
7: Huippujuttu, että olet juuri nyt kuulolla, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5 tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Anu täällä seurannasi. Ja myös huomenna kuuntelijan toivelistalla Inkeri on valinnut lauluja. Muun muassa sitä kuullaan, kunhan Samuli Elman on tulkinut tätä Jean Sibeliuksen säveltä. Soi kunniaksi luojan.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jean Sibeliuksen virsisävelmää tässä tulkitsi Samuli Edelman, soi kunniaksi luojan. Vaan nyt on tiedossa se huomisen kuuntelijan toivelista, jossa Inkeri haluaa kuulla Heidi Sibeliukselta lähdekappaleen. Ja hän toteaa, että tässä on sitä kaunista laulantaa ja ihan samaa mieltä Heidi Sibelius, kun musisoi lähteellä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: lähde kuullaan Heidi Simeniukselta huomisella kuuntelijan toivelistalla, jonka on laatinut Inkeri. Ja tämä kuuntelijan toivelista alkaa kello 11 alkaen. Radio Dayn päivän sanahartauksistakin vastaavalle pastori Juha Vähäsarjalle luovutettiin sunnuntaina eilen Suomen Raamattuopistossa seurakuntaneuvoston arvonimi Onneksi olkoon. Kyseessähän on virallinen suomalainen arvonimi, joka myönnetään julkisen arvonannon osoituksena kirkon piirissä tai seurakunnallisessa toiminnassa erityisesti ansioituneelle henkilölle. Seurakuntaneuvoksen arvonimen myöntää itse tasavallan presidentti. Seurakuntaneuvos Juha Vähäsarja on monella tavalla ansioitunut evankeliumin palveluksessa. Hän on ollut kristillisen radiotyön pioneereja kaupallisilla radiokanavilla, kristillisen radiotyön ensimmäisiä opettajia Suomessa, Suomen Raamattuopiston rehtorina ja Perussanoman toimitusjohtajana. Merkittävä rooli Juha Sarjalla on ollut päivittäishartauskirjojen tekijänä myös. Kirsi Rostamo kyseli Juha Vähäsarjan tunnelmia seurakuntaneuvoksen arvonimestä.
1: Aalloilla. Seurakuntaneuvos Juha Vähäsarja, miltä tuo nimi nyt tuntuu tai tämä titteli?
2: Kiitos. Tuntuuhan se silleen, kun tästä kuulin tästä hankkeesta, niin tuntuu se niin kuin aika suureelliselta ja liian isolta tämmöiselle tavallisen duunarille. Mutta jotenkin mä ajattelin, että mä oon ottanut sen niin kuin sellaisena, että tietysti se on hieno, että presidentin myöntämä, joka arvostan todella ja en yhtään sitä väheksy. Mutta jotenkin tämä puoli, että kun tässä on taustalla näitä tuttuja yhteisöjä, entisiä työtovereita, ihmisiä, jotka tuntee mut. Ja kun ne on ollut tässä takana noin runsain määrin, mitä on ollut niin tämän hankkeen takana, niin minusta se on se, että ei siinä oikeastaan ole mitään sellaista ylpeyskysymystä eikä mitään, vaan se on se, että sä saat ystäviltä niin kuin tämmöisen palautteen tavallaan siitä, mitä sä oot työelämässä tehnyt, niin musta se on niin kuin liikuttavaa suorasta. Että tämmöiseen on lähdetty ja sitten, että te kaikki olette tullut mukaan tähän. Radio Daykin on ollut siinä mukana yhtenä yhteisönä, niin arvostan sitä todella paljon ja otan sen niin kuin silleen nöyrällä kiitoksella vastaan.
1: Tietysti sulla on ollut upea tämä työnkaari 20 vuotta Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä, lähinnä radiotyössä, sitten 20 vuotta Suomen Raamattuopistolla rehtorina. Mutta ehkä se merkittävin asia, millä tavalla sä oot vaikuttanut tähän Suomen Sioniin, on nämä hartauskirjat. Ja en mä nyt sano, että vähintä on se, että ne on myöskin kuultu Radio Dayn kautta ja ihmiset on niitä rakastaneet. Miltä tuntuu olla tällainen niin kuin armon välittäjä Suomen kanssa?
2: Tuo on kauniisti sanottu ja mä en ole pystynyt ajattelemaan, että ne on isosti. Että se on niin kuin, tavallaan lähtenyt ihan siitä, että kun itse omissa niin kuin hengellisissä elämään liittyvissä kamppailuissa, niin joutunut turvautumaan, kun ei ollut, se on ollut vain se Jumalan armo tai ei mitään, niin turvautumaan siihen itse. Ja sitten kun on lukenut hyviä hengellisiä kirjoja, niin kuin Rosenneusta ja Luttaria ja muita, ja löytänyt sieltä sitä armon evankeliumia, ja se on itselle ollut niin kuin merkittävää, ja jossain vaiheessa ajattelin, että tämä olisi hienoa, että tämä sanoma saataisiin niin kuin tähän päivään myöskin sanotettua, ja siitä tämä lähti tämä. Että tavallaan on, niin kuin se, kaikki nämä on niin kuin tullut tästä oman elämän kokemuksen kautta, mitä on sitten saanut jakaa, ja enhän mä ikinä olisi pystynyt ajattelemaan, että ne kirjat. Mä lähinnä toivoin, että kun tein ensimmäisen hartauskirjan, niin että se nyt ei jäisi sinne kustantajan hyllyyn, että oli siitä huolissa. Ei niin kuin mihinkään. Tämähän on ollut ihan niin kuin armoa ja lahjaa, että nämä on sitten lähtenyt näin lentoon nämä kirjat. Ja kyllä mä ehkä nyt tänä päivänä uskallan ajatella näin, että tämä, niin kuin sanoin, tämä on varmaan ollut mun elämäni tärkein tehtävä lopulta. Että ihan ajattelen siitä palautteesta, mitä saan niistä kirjoista ja jos sieltä tulee palautetta jostakin kuolivuotiaalta tai elämän kovan kriisin keskellä tai jotenkin muuta, niin sehän vetää hiljaiseksi. Tulee semmoinen olo, että Herra armahda. Että ei tule sitä, että tässä paukkuttelisi henkseltä, vaan semmoinen, että Herra armahda. Kiitos, että olen saanut olla tätä tekemässä. Se on jotenkin Jumala, kun sun lahjattomat ja antaa lahjan, joka ei ole itsestä kiinni lopulta syvimmältä. näin mä ajattelen, että kiitollinen mieli siitä. Ja kyllä tosiaan, että mä jotenkin ajattelin, että tämä on ehkä sitten ollut se ainakin inhimillisesti katsoen se mun ehkä tärkein elämäntehtävä.
0: Osaltani minäkin voin kiittää Juha Vähäsarjaa, nykyään siis seurakuntaneuvos, sillä hän on ollut myös minun radiotyön opettajani niitä ensimmäisiä. Onneksi olkoon Juha Vähäsarja.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Juha Vähäsarjan päivän sanahartauksiahan voit kuunnella Radio Dayssa arkisin kello 21.36.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

suorastaan uunituoretta musiikkiahan tässä soi kappale parin viikon takaa. Ainakin suoratoistoissa julkaistiin syyskuun alkupuolella tämä kappale Eveltä ja Ossilta Kerran taivaan teit. Vaan osaatko arvata tai tiedätkö, että mikä laulu se ääntelee tähän tyyliin?

0: Oliko tuttu lauluääni? Mikä lintu oli kysymyksessä? Matti Nitti Nieminen kertoo sinulle tuokion kuluttua oikean vastauksen. Jumala, keskellämme on laulun teema verkostokollektiivilla, ennen kuin Nitti päästetään ääneen.
1: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
5: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä -keräykseemme MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle. Ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Näillä sanoilla Jumala kutsui Mauri ja Eeva-Liisa Porkolan lähetystyöhön Japaniin. He olivat siellä myös silloin, kun tsunami osui Japaniin ja Fukushiman ydinvoimala vaurioitui. Tämä on ohjelma Armollista menoa ja äänessä toimittaja Johanna Sirén.
8: Ole hyvä ja kuuntele Armollista menoa -ohjelma Radio Dayssä maanantaina kello 20.03.
9: Armollista menoa.

0: monien lempilintu kevään runonkin vielä vähän aikaa kesään, kun västäräkki saapuu. Ja sitä voi tavata vielä nyt järvien, merien, rannoilla, tienkin varsilla napostelemassa viimeisiä hyönteisiä ja ihan muutama voi jäädä Suomeen talveksikin.
1: Ulkonäön perusteella varmasti tunnistaa jokainen tämän västäräkin, vaan oliko tuttu tuo lauluääni? Kiitoksia Matti Nitti Niemisen, että selvitteli tätäkin asiaa sinulle minulle. Eiköhän ole aika kuulla myös upeaa lauluääntä. Alison Krauss tässä musisoi Down to the River to Pray, kun kello on lähes 5:30. Ja onpa ilo kertoa, että hieno artisti on haastattelussa Miikka-Pekka Heikkilällä, joka sanoo, että kanteleilla soittaminen ei ole neutraalia. Mistähän on kysymys?
2: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: varsinkin silloin, kun hän käveli ensimmäistä kertaa omaan tyyliinsä ja kanteleen kanssa lavalle. Tästä ottaa selvää nyt Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: Koitko missään kohtaa jännitteitä tavallaan niin kuin sen perinteen ja sen uudistamisen halun kanssa, että jotenkin on tämmöisiä odotuksia tai sulla on odotuksia myöskin siitä, että kun mä lähden tekemään mun omaa juttua, niin oliko sinne jonkunlaisia jännitteitä?
3: Voi kauhea, oli. Oli, koska sitten mulla oli silloin, kun mä, siis 2009, kun mä kiinnostuin tästä niin kuin pop-musiikista ja siirsin sitä kanteleelle, niin mähän soitin niin kuin näitä cover-biisejä ja niin kuin opettelin, että miten sitä soitetaan. Mutta mä ajattelin, että apua, että kuinkahan mut lynkataan nyt, kun mä oon rohjennut tehdä, koska ei ollut oikeastaan tehty ennen niin kuin mun tällaista niin kuin pop-heräämistä, niin ei ollut tehty ihan hirveästi tästä niin kuin näin niin kuin syväluotaavasti poppia kanteleella. Ja sitten siinä oli siinä niin kuin mulle itselle kauhean semmoinen jännitet apua, että voinko mä soittaa tälleen, tää on nyt erillä tavalla ja eri kuulosta, eri tekniikka, mä en soita kansanmusiikkia enkä klassista musiikkia.
2: Ja hyvin kävi.
3: Onneksi kävi hyvin, joo, ja sitten siis onneksi se kuitenkin se kanteleporukka, joka sen, mutta mä muistan siis vielä sen ensimmäisen keikan, kun mä koskaan on tullut niin kuin tällä kantele niin kuin stylella lavalle ja framille ja niin kuin NS-maailman ensi ilta tällä Suomessa. Se oli ensimmäisten kantelekilpailuiden aattona. Mä olin Phoenix-klubilla Pohjoisella Rautatiekadulla Sibelius-akatemian tiloissa. Ja silloin mä rupesin tekemään näitä, niin kuin soitin tätä poppistailia. Ja mua ressas aivan hirveästi. Mä muistan siis puoli tuntia ennen keikkaa, että en mä pysty tähän. Mä en pysty menemään niin kuin tonne ja sit soittamaan. Mutta se oli se lähtökohta, onneksi sain niinku sen niinku tiedätkö positiivisen vastaanoton, koska sitten siinä vaiheessa negatiivinen vastaanotto olisi vienyt ehkä toiseen suuntaan.
1: Viikon vieras.
0: Olipa lohdullista tietää, että tämänkin kaliberin artisti, pop-kanteletar Iida Elina, oli noin jännittynyt ensimmäisillä keikoillaan. Muistan itsekin, kuinka hän jännitti sitä ensimmäistä haastattelua Radio Dayssä. Olin häntä haastattelemassa, mutta hyvin hän pärjää tätä nykyään, eikö vaan? Miikka-Pekka Heikkilä häntä jututti viikon vieraana. Varjoista maan on nyt laulun teemana Exitillä.

0: Varjoista maan oli laulun aiheena Exit-yhtyeellä. Piispa Teemu Laajasalalla on tapana kysyä jokaiselta vieraaltaan kolme nopeaa kysymystä. Mitkä ovat Mika Poutalan pikavastaukset? Se kuultiin jo toukokuussa vuonna 2025, vaan muistatko vielä sinä? Kun lehdet putoaa, syksyn teemoissa on ensin Liisa Niininen.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. kristuspäivä.fi.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.

0: Laaja Salo.
1: Millainen musiikki soi autossa?
2: Hengellinen rap-musiikki.
1: Jos saisit olla päivän kuka tahansa, niin kuka olisit ja miksi?
2: Mä olisin varmaan joku opetuslapsista. Mä haluaisin nähdä, minkälaista oikeasti olla siellä Jeesuksen kanssa.
1: Mikä on oudoin tapa, jolla sä oot yrittänyt rentoutua?
2: Kelluntatankissa kelluminen.
3: Laaja Salo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalahan toipuu parhaillaan vakavasta jalkavamma-onnettomuudesta. Hän palasi eduskuntaan syyskuun puolivälissä ensi kertaa onnettomuuden jälkeen ja Mika Poutalaa haastatteli piispa Teemu ja Laajasalo. Juudan leijonasta nyt musisoi maksetut viulut yhtyeen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Lemppariartisteja ehdottomasti Liz Wright ja ihmeellinen armo tulkinta. Anu kiittää ja kumartaa, kun olit seurannani tänään iltapäivässä, varsinkin kun onnea vielä toivotan Arjalle, Lennille ja Leonille, jotka ovat tämän päivän nimisankareita, samoin kuin myös Lennart, Liuna ja Leonard sekä saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Lenne ja ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan Hariton. Ja lämpimät onnittelut sinulle tänään merkkipäivääsi juhlistava. Onnea, onnea! Ja sun särkyähän Anna mä en, musisoi Johanna Kurkela. Kun voi.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Marttyyrien ääni.
2: Pohjois-Korea on maailman vaarallisimpia maita kristityille. Rukoileminen tai raamatun omistaminen on maan petos, josta rangaistuksena joutuu keskitysleirille tai pahimmassa tapauksessa suoraan kuolemaan. Lukuisat pohjoiskorealaiset ovat etsineet parempaa elämää Kiinasta. Niin teki myös Seo. Seo syntyi Pohjois-Koreassa 1960-luvulla. Hänen lapsuutensa oli kaikkea muuta kuin turvallinen. Vanhempien eron jälkeen isoäiti kasvatti Seoa kovassa kurissa ja ankaraa väkivaltaa käyttäen. Aikuistuttuaan Seo meni naimisiin ja sai 2 poikaa. Perhe eli onnellista elämää köyhissä oloissa, mutta miehen menehdyttyä Seo joutui kantamaan vastuun toimeentulosta yksin. Hän työskenteli raskaassa työssä, kunnes hänen kehonsa ei enää kestänyt ja hän sairastui. Silloin hän päätti paeta Pohjois-Koreasta Kiinaan. Ensimmäinen yritys päätyi kiinni jäämiseen. Seo ja hänen samaan aikaan pakoa yrittänyt poikansa vietiin vankilaan, jossa he joutuivat kokemaan nälkää, nöyryytystä ja epäinhimillisiä oloja. Aikansa kärsittyään he pääsivät vapauteen, mutta vapauskin Pohjois-Korean kaltaisessa maassa on raskasta. Seo päätti yrittää pakoa uudelleen. Tällä kertaa pakomatka muuttui painajaiseksi. Kiinassa mies, jonka piti auttaa häntä, sieppasi Seon ja piti tätä vangittuna 7 kuukautta. Hän ei osannut Kiinaa eikä päässyt pienestä talosta minnekään. Seo yritti karata, mutta jäi kiinni. Lopulta poliisi pidätti sieppaajan ja Seo sai tilaisuuden paeta. Monen mutkan kautta Seo pääsi Etelä-Koreaan. Siellä hän sai ensimmäistä kertaa kuulla Jeesuksesta Kristuksesta. Vuosikymmenten pimeyden jälkeen Seo löysi rakastavan isän, joka oli ollut lähellä silloinkin, kun Seo ei vielä tuntenut häntä. Seo opiskeli myöhemmin lähetystyöntekijäksi, ja nyt hän tavoittaa maan miehiään evankeliumilla. Hän uskoo, ettei hänen kärsimyksensä ole ollut turhaa. Jumala on käyttänyt kipeitä kokemuksia valmistaakseen häntä kohtaamaan muita pohjoiskorealaisia, jotka ovat joutuneet kokemaan samanlaista tuskaa kuin hän. Marttyyrien ääni tukee Pohjois-Koreaan lähetettäviä radio-ohjelmia, joista on tullut monille suljetussa maassa eläville elämänlanka.
1: Marttyyrien ääni.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin tänään julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa, ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti. Helsingin poliisi kertoo käyttäneensä eilen asetta ja etälamautinta Hämeentiellä. Poliisi kertoo saaneensa alueelta kaksi ilmoitusta, jotka liittyivät yksityishenkilön omaisuuteen kohdistuneeseen uhkaan sekä mieheen, jolla oli nähty varsijousi. Paikalle saapuneet poliisit käyttivät asetta ja etälamautinta mieheen, joka oli poliisin mukaan lähestynyt poliisia veitsi kädessä. Asiaa tutkitaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena, vaarallisen esineen hallussapitona sekä huumausaineen käyttörikoksena. Epäilty on poliisin mukaan noin 50-vuotias mies. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo yli 8000 Ebola-tapausta, joista lähes puolet on johtanut kuolemaan, selviää viranomaisten uutistoimisto AFP:lle antamista tiedoista. Hieman yli 2000 ihmistä on toipunut saamastaan tartunnasta. Toukokuussa alkanut epidemia on maan historian pahin. Todettujen tapausten määrä on nopean kasvun jälkeen tasaantunut. Epidemiaa ei ole kuitenkaan saatu hallintaan, katsoo Afrikan unionin terveysvirasto. Ruotsissa maltillisen kokoomuksen Andreas Norlén on valittu jatkamaan valtiopäivien puhemiehenä. Ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen koolla olleet kansanedustajat äänestivät asiasta tänään. Norlén on toiminut valtiopäivien puhemiehenä vuodesta 2018 lähtien. Ennen äänestystä myös vasemmistopuolue ilmoitti yllättäen äänestävänsä Norlénin puolesta. Tämä sai sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin ilmoittamaan jo etukäteen, ettei hän aio yrittää muodostaa Ruotsille uutta hallitusta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta.

täällä suorassa lähetyksessä tänä maanantaina 18. päivä toukokuuta 2026 on Taisto Tapion Laakso. Ja tänään meillä on teema-ilta muistoissa Mauri Liukkunen. Ja mielenkiintoinen persoona tuo Mauri Liukkunen, ja tässä hänen soittoansa ihan pienen pätkän saatiin kuulla. Miksi viivytsä poluil maailman oli tuo sävelmä, jonka Mauri tuossa soitti, mutta harmi vaan, että se siitä ei nyt kuulunut kuin pieni pätkä tuolta lopusta. Mauri Liukkunen on monelle tuttu ja vähän kauemmin eläneille niin vielä tutumpi, ja monet ovat Mauri Liukkosen kokouksessa olleet ja kuunnelleet Mauri Liukkosen julistusta sekä harmonikan soittoa ja myöskin laulua. Ja Maurista tuli jo varhain lapsuudessa harmonikkamiehiä, jos näin voidaan sanoa, ja ammattimuusikkona hän myöhemmin niitti mainetta harmonikkakilpailuissa, konserteissa ja tanssilavoilla. Mutta uskoon tuloon sen jälkeen kaikki muuttui, ja myöskin musiikit ja sävelet muuttuivat, ja hänet tunnettiin tulisieluisena evankelistana, temperamenttisena, mutta erittäin herkkänä, joka lauloi, soitti, puhui ja itki. Ja mistä tiedän sen, olen monissa Mauri Liukkosen kokouksissa olleet siinä murrosian vaiheilla, niin aina kun Mauri Liukkunen oli lähettyvillä puhumassa, niin silloin Laakson poika ilman muuta sinne lähti. Ja oli ilo ja liikuttavaa olla Maurin kokouksessa. Ja monet tulivat ja salit olivat täynnä, kun harmonikkataiteilija, evankelista, muusikko Mauri Liukkunen vieraili paikkakunnalla. Se oli merkkitapahtuma. Ja jätetäänpäs tuosta nyt, pysytään vähän aikataulussa, kun tämä on aika tiivis tämä ilta. Niin Ristinvoitto-lehdessä Walter Luoto Maurin kuoleman jälkeen kirjoitti muistokirjoituksen, ja siinä oli vähän muutakin sitten oikeastaan, mutta koski kuitenkin Mauria. Eli minkälainen on evankelista ja minkälainen oli evankelista Mauri Liukkunen Walter Luodon silmin katsottuna ja korvin kuultuna. Ja otetaanpas heti tämä tähän vuodelta 1991 Ristinvoitto-lehdestä ja muistokirjoitus, jonka teemana otsikkona oli elämän tehtävänä evankelista. Ja tämä vähän antaa teille osviittaa, jotka ette tiedä Mauri Liukkusesta mitään, niin minkälainen mies on kyseessä, jota tänä iltana muistelemme. Ja tänään meillä on vieraana suorassa lähetyksessä Arto Virtanen Orimattilasta ja Vuokko Mäkilä Seinäjoelta. Mutta tässä Walter Luodon muistokirjoitus. Elämän tehtävänä evankelista. Ristinvoitto-lehdestä numero 15 1991. Kirjoittaja Walter Luoto. Mauri Liukkunen oli evankelista. Hänen koko persoonallisuutensa oli sitä. Hänellä oli kyky valloittaa kuulijansa musiikillaan ja julistuksellaan. Hänellä oli taiteilijan herkkä sielu. Ohessa muutamia näkökulmia äskettäin kotikutsun saaneen evankelistan elämästä. Mauri Liukkunen oli evankelista ja taiteilija. Loppuun asti. Kun hänen sylinsä vielä muutamaa päivää ennen kotiin kutsua pojan tyttären hääjuhlassa nostettiin harmonikka ja hän soitti, saattoi kuulija todeta, vaikka taiteilija Mauri Liukkosen fyysisen olemuksen purkamisvaihe jo tuntuikin olemuksessa, oli taiteilijan sielu vielä terve ja voimissaan.
Kun hän samassa häätilaisuudessa ei ennakkoajatuksistaan huolimatta voinutkaan olla sanomatta muutamaa sanaa kokoontuneille ihmisille, saattoi kuulija todeta. Vaikka evankelista Maure Liukkunen ei enää kiertänytkään kokouksia pitämässä, oli evankelistan henki vielä terveenä ja voimakkaana tallella. Puhe oli evankelistan puhe. Evankelistaksi synnytään, sanoi aikanaan evankelista Frank Manks. Tällä hän tarkoitti, että Jumala kutsuu evankelistoiksi sellaisia henkilöitä, jotka jo syntymästään ovat saaneet Jumalan luomistyönä tietynlaisen persoonallisuuden rakenteen. Evankelistassa on jotain samaa kuin luovassa taiteilijassa. Hänen tulee olla herkästi tunteva ihminen. Hänen tunneherkkyytensä tekee hänestä helposti lähestyvän ihmisen. Hänen herkkyytensä johtaa hänet itsensä kokemaan elämän suuria kohokohtia todella voimakkaasti ja kirkkaasti. Ne hetket ovat kirkkautta ja rohkeutta täynnä. Toisaalta hänen herkkyytensä tekee laaksokohdista todella voimakkaasti koettavia laaksoja. Ne hetket vievät alas masennuksen rajoille ja ovat pimeitä. Elämä täyttyy voimakkailla väreillä. Tällainen todellisen evankelistan ja herkkäsieluisen taiteilijan yhdistelmä oli Mauri Liukkunen. Kun hän soitti ja todisti vapahtajastaan, ei hän voinut pidättyä enempää naurultaan kuin itkultaankaan. Mutta eivät voineet kuulijatkaan. Ja tämä aitous vaikutti. Seurakunnissamme on tänä päivänä suuri joukko niitä uskovia, erityisesti miehiä, jotka löysivät vapahtajan henkilökohtaisesti juuri Mauri Liukkosen todistuksen kautta. Jos kerran Jeesus oli voimallinen pelastamaan Mauri Liukkosen kurjan soittajan, kuten hän todistuksessaan itsensä määritteli, miksei sitten kenet tahansa muun? Näin oli kuulijan helppo päätellä. Evankelistan voima on välittömyydessä. Evankelistan käyttökelpoisuuden ja hänen työnsä tuloksellisuuden ensimmäinen mitta ei ole hänen pyhyytensä. Tulokset syntyvät siitä, kuinka vaikuttavasti ja uskottavasti hän kykenee tuomaan esille armon evankeliumin. Syntinen ihminen tarvitsee anteeksi antamisen ja vapautumiseen. Se on saatavissa Kristuksen evankeliumin avulla. Evankelistan tehtävä on välittää tämä evankeliumi, synnyttää kuulijassa halu kokea vapautuminen ja rohkeus ottaa sanoma vastaan. Tässä kaikessa vaikuttaa ennen kaikkea Jumalan pyhä sana ja pyhä henki, mutta myös paljolti Jumalan kanavanaan käyttämän evankelistan persoonallisuus. Tässä aidossa ja aitoudessaan uskottavan vakuuttavassa persoonallisuudessa oli evankelista Mauri Liukkusen voima. Hän eli itse aina tuoreessa armon tunnossa tuntien oman kurjuutensa usein kaikella taiteilijasydämensä herkkyydellä. Vuosien aikana olimme paljonkin yhdessä, samoin kokouksissa, samoissa majapaikoissa. Soitimme yhdessä harmonikkaa ja todistimme. Mauri tunnettuna ja osaavana taiteilijana, minä vain harrastelijana. Oli ilo kokea yhteisissä harmonikkaduoissa hänen taiteilijan otteensa veto. Oikein kun innostus valtasi hänet, hän saattoi kuiskata korvaani, pidä huoli melodiasta. Silloin arvasin, että Mauri päästi luovuutensa täyteen vapauteen. Tämä ei kuitenkaan ollut koskaan

0: nurja soittaja. Väliajolla hän saattoi joskus elää kovinkin oman kurjuutensa tunnossa. Kerran kävelimme majapaikastamme kohti kokousteltaa. Mauri oli yleensä seurallisen puhelias. Nyt hän oli hiljainen. Ymmärsin, että mieltä painoi jokin asia. Hetken hiljaisuuden jälkeen se tuli esille. Hyvähän sinun on, kun olet hiljainen. Ei tule puhutuksi sopimattomia. Toista se on minun kanssani. Minun pitäisi oppia hillitsemään kieleni. Olin Maurin rinnalla nuori poika, enemmänkin kuuntelija. Saatoin vain todeta, sinun voimasi evankelistana on juuri sinun välittömyydessäsi, suoruudessasi ja avoimuudessasi. Ja sulkeutunut, niin se ei olisi mahdollista. Itse koin samaan aikaan suoranaista kateutta juuri tästä. Tajusin, että minun luonteellani varustetusta ihmisestä ei koskaan tule varsinaista evankelistaa. Sinä iltana jälleen armosta pelastettu kurja soittaja saavutti yleisönsä. Maurin suureksi iloksi ja rohkaisuksi monia ihmisiä jättäytyy Jeesukselle. Tämä aika tarvitsee jatkuvasti omat evankelistansa. Missä ovat ne, jotka jo Jumalan luomistyössä ovat saaneet olemukseensa herkän evankelistan sielun? Evankelistan tehtävät odottavat teitä. Tehtävä ei ole helppo. Evankelista ei vain pidä puheita. Hän elää tehtävänsä herkän sielunsa koko kirjolla. Miltei kaikkien korkeuksien menevistä, innoittavista, vuorten huipuista alas pimeimpään kuoleman varjon laaksoon, masennuksineen, jolloin vihollisen tuomat kiusaukset ja koetukset hyökkäävät päälle armottomasti. Siinäpä se säilyy evankelistan sanomassa samalla kertaa kirkkauden ja voiton varmuus sekä nöyrä armon tunto. Mauri Liukkunen oli tällainen herkkäsieluinen evankelista loppuun asti, kirjoittanut Walter Luoto. Näin kuultiin tämä vuodelta 1991 ja nyt otetaan lähetykseen Arto Virtanen Orimattilasta. Tervetuloa Arto suoraan lähetykseen nyt kun puhutaan päivämäärästä 18.5.2026. Kuuluuko sinne?
1: Iltaa. Kyllä kuuluu ja toivotan kaikille kuulijoille ja sulle Taisto hyvää iltaa.
0: Sitä samaa. Tuossa Walter Luoto melkein loppukaneteiksi mainitsi tuossa kirjoituksessa, jonka luin, että evankelistasta ja mainitsi siinä, että tehtävä ei ole helppo. Mitä Arto sanoo tuohon, kun itsekin olet toiminut aikoinaan evankelistana?
1: No kyllä, Walter oikeassa on. Mauri kyllä joskus sanoi, että mikään ei ole niin mielenkiintoista kuin on olla evankelista. Että ei koskaan tiedä, mitä seuraavassa minuutissa tai minuutilla tapahtuu. Totta kai on vaikeata, mutta mun mielestäni Maurin, mistä Walter siinä kertoi tästä Maurin persoonallisuudesta. Kaikillahan meillä on oma persoonallisuutemme. Toisella se näkyy isommin ja se rehellinen oma minä, meidän luonteemme. Toiset on temperamenttisia, toiset on vähän hiljaisempia, mutta Mauri aina usein sanoi, että kaikkia taivaan isä rakastaa jopa häntä.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta varmasti on moni. Kokoukset oli silloin pitkiä, nämä kokoussarjat tiistaista, sunnuntai-ilta, eri paikoissa yötä, väkeä tuli ja meni paljon niin kuin Maurillakin oli, soitti, säästi kokoukset, lauloi ja puhui, saarnasi ja hoisi loppuun saakka. Niin varmaan nämä oli tällaisia, jotka väsytti. Niin kuin Mauri sanoi, vaikka hänellä oli ikää hirveän paljon, niin kyllä hän oli välillä hyvin väsynyt.
0: Niin, kyllä, kyllä. Arto Virtanen, porilaislähtöinen pastori, sairaalapastorina toiminut. Mutta Arto, esittelepäs nyt ihan lyhyesti itsesi. Kuka olet ja mitä teet?
1: No, mä oon syntynyt 59, eli jo eläkkeellä oleva. Sanotaan näin, että mä toimin tuohon vuoteen 1999 helluntaiherätyksessä, ja sitten mä siirryin sitten kun erikoistuin sairaalapapiksi, niin luterilaiseen kirkkoon, mutta yhteys Mauriin säilyi, no sitä ennen aina siihen saakka, kun hän kuoli 91.
0: Niin.
1: Että mä silloin jo opiskelin, että mä Maurin luona silloin jo paljon kävin ja olin, ja yhdessä soiteltiin.
0: Arto, sinä kiersit Maurin kanssa pitämässä kokouksia eri puolilla Suomea Maurin viimeisinä vuosina, viimeisinä kuukausina, miten se sitten menikään, niin olit hänen työtoverinsa.
1: Joo, se oli, sanotaan, että se olisi elämän sellaista hienoa, tosi hienoa aikaa, että me sovittiin Mauri kanssa, että noin kerran kuukaudessa niiden voimien mukaan, mitä hänellä oli Maurilla, niin sen mukaan kierrellään. Ja oli se tietysti mulle, kun muistan pikkupoikana, kun istuin Porissa siellä Mikokatu 6 rukoushuoneella 65 tai 66 vuonna 1900 tietysti, niin istuin, ensiksi istuin siinä etupäin, oli Sanelma, sitten oli minä, ja sitten oli Maurin punainen Krusianelli, ja sitten oli Mauri, niin se oli sellaista esimakua taivaasta, että mä pikkupoikana olin ekaluokalla kanssa koulussa, niin se oli semmoinen huippuhetki, koska mä rakastin hanurimusiikkia. Se oli mulle ihan sellainen, ja sitten tietysti Maurin soittoa ja laulua ja puheita, niin ne oli mulle sellaisia huippuhetkiä puhuttelevia, ja tietysti seurasin hyvin tarkasti, että mitenkä hän soittaa, ja
0: soititko jo silloin itse harmonikka?
1: Mä sain ensimmäisen harmonikkani 10-vuotiaana.
0: Niin.
1: Ja siitä lähti mutta silloin 6-7-vuotiaana, niin mun hanuri oli mun koulureppu. Mä laitoin Maurin levyn soimaan, ja sitten mä käänsin se koulurepun tähän edelle eteeni. Sehän muistutti vähän niin kuin, että siinä olisi ollut hanuri, ja sitten mä olin painavina ja soittavina mukana siinä.
0: Aivan.
1: Ja Mauri soitti silloin mut hyvin syvälle sydämeen.
0: Oliko Mauri sun innoittajasi, vai oliko se siellä Porissa jo tai kenties isältä tai äidiltä? Se harmonikan soitto.
1: Kyllä se Mauri piikkii paljon.
0: Joo.
1: Siis se alku. Et tietysti se oli ennen, totta kai kuuntelin häntä ja näiltä pieniltä LP-levyiltä. Ne oli sellaisia, jotka sitten innoitti, mutta kyllä se oli jo sitten ihan tosi pienestä, että se harmonikka oli sellainen soitin, mitä mä ajattelin, että sen kun, että jos joskus on mahdollisuus alkaa soittamaan,
0: niin
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti, että se tulee olemaan harmonikka.
0: No kyllä mä ymmärrän, Arto, nyt kun kuvailit tätä tilannetta siellä Mikon katu 6. Porineelin kirkossa, vaan se rukoushuoneella, niin Sanelma ja Maurin ja harmonikan välissä siellä pikkupoika.
1: Sanelman välillä minun hiuksia siinä silitteli ja sitten Maurikin sen kätensä kanssa silitteli ja sitten se Maurin hymy oli vallottava.
0: Niin. Kerrotaan kuuntelijoille, kerrotaan kuuntelijoille, mä joudun vähän keskeyttelemään tässä, Arto Virtanen, sulla on kiharat hiukset ja varmaan siihen aikaan oli vielä kiharammat, oliko?
1: Kyllä se on, niin kuin Mauri joskus sanoi, että meillä on kummallakin kiharat hiukset ja kihara luonne.
0: joo, kyllä.
1: Mutta siitä meni aika, silloin en ole uskaltanut sanoa.
0: Joo. Mites Arto sitten, kun sä itse aloit soittamaan ja oot monet kerrat soittanut myöskin kokoustilaisuudessa Maurin kanssa yhdessä kaksistaan, taikka teillä oli pieni harmonikka kokoonpanokin varmaan Porissa, niin miten koit ne?
1: Joo.
0: Mauri lirutteli ja sinä pysyt sitten melodiassa.
1: Joo, se oli siinä Mauri oli ihanan tarkka. Siis sillä, että Mauri oli opettaja, harmonikasoiton opettajana todella pätevä ja hyvä.
0: Niin.
1: Elikkä, ja myöskin tarkka ja tiukka. Että jos otti näitä niin sanotuja juoksutuksia, niin mä muistan kerrankin siellä Helsingissä Kuusitiellä, missä Mauri asui ja sitten me harjoiteltiin. Niin Mauri sanoi, että ennen ei tule kahvia tai mehua, ennen kuin se juoksutus menee täydellisesti.
0: Vai niin?
1: Ja se oli sellainen, siinä oli sellainen, että ensimmäinen opettaja, niin mulla oli Markku Sandsberg, mun serkkuni, jonka Mauri oli opettanut soittamaan silloin 10-vuotiaana. Mauri oli opettanut Markun, antanut hänelle, vaikkei hänestä tullutkaan sitten sellaista harmonikan soittajaa, vaan enemmän sitten pianon ja muun musiikkialan ja musiikin opettaja. Mutta tietysti se, millä tyylillä hän oli opettanut, niin totta kai se tarttui silloin minuun ja sitten kun pääsin Maurin luokse. Eli Maurin kanssa oli hyvin tärkeää se, että mä soitin melodiaa, enkä poikkeillut siitä paljon. Tai siis sitä ei saanut poiketa yhtään.
0: Joo.
1: Ja Mauri otti nämä juoksutukset ja nämä kaikki, niin silloin se oli sellaista kivaa kuultavaa. Eli niin kuin Mauri joskus sanoikin, että kiitos Arto taas, kun saatiin soittaa yhdessä. Ja se on sillä tavalla, että kuunnelkaa Arto-soittoa, että Arto soittaa oikeeta, mä mätän sinne väliin, mitä sattuu.
0: Joo.
1: Ja sitten jatko vielä, ettei ala vaan samalla tavalla tekemään.
0: Niin justiinsa.
1: Oli sellaisia, Maurilla oli valtavan ihana huumori. Ja vaikka meillä oli ikäero, että hän olisi sopinut isoisäksi,

0: Joo.
1: Ja ne oli hauskoja hetkiä ja siis sellaisia tuota, kun ajettiin autollakin, niin Mauri sanoi mulle, että kato Sarto, aurinko paistoi sellaisen soramonttuun. No, täällä ei nyt se ei, niin kuin kauhean erikoinen ollut, mutta se oli kaunis jotenkin, semmoinen soramonttu siinä, ja, mutta aurinko paistoi siihen kauniisti, kun Mauri sanoi, että Arto, kato, kui ihana paikka, kui hieno kuva. Mm. Että siinä tuli Mauri tämmöinen taiteellinen ja tämmöinen oivaltava hienosta kohdasta. Ehkä joku olisi ajatellut muuta siitä.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta mä tykkäsin, että me Mauri kanssa tutustuttiin siis tämmöiset, että ei ajateltu kokouksia, ei niin sanottua sielujen voittamista, ei mitään, vaan ihan tavallisia arkisia asioita.
0: Niin, kyllä.
1: Kerran ennen kokousta me käveltiin hautausmaalla. Kokous alkoi ja Mauri ei koskaan halunnut mennä, jos kokous alkoi kello 18, niin Mauri sanoi, että sinne mennään tasan kello 18, ei yhtään aikaisemmin.
0: Ai.
1: Ja sitten kun oltiinkin tuntia aikaisemmin, niin Mauri sanoi, että me ei mennä hautausmaalle, siellä on hänen isoäitinsä, että hän haluaa näyttää. Ja siellä me sitten Mauri kanssa käveltiin ja siellä tuli eräs rouvashenkilö vastaan ja tunnisti sitten meidät ja sanoi, että eikö te pitäisi olla kokouksessa, niin Mauri katsoi vähän aikaa, sanoi, että juh, kyllä me ehditään, mutta me opetellaan Arto kanssa olemaan täällä.
0: Huumori kukkakukki.
1: Se oli sellainen hauska, mutta oli tämmöinen, että se rauhoitti, käveltiin hautausmaalla ja sitten kokousta ja sitten Mauri alkoi alettiin pitämään sitten kokousta, soitettiin ja Mauri puhui ja innostui, mutta aina välillä Mauri katsoi sellainen mua ja mä tiesin, mikä se katse oli, että Mauri laittoi nitron suuhunsa, en mä tiedä kuinka paljon niitä meni kun mä joskus sanoin, että ei niitä saa syödä niin kuin sisukarkkia.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta oli se, sydänvaiva oli.
0: Joo. Miten Sarto Virtanen, yhdessä kiertelitte, kuten tuossa jo mainittiin, niin onko sulla jäänyt joku lyhyt kertomus siitä, hyvin lyhyt, mikä on mieleenpainuvin kokous ollut, jossa olet Maurin työparina ollut siellä, missä sitten onkaan?
1: No varmaan tämä Porissa tämä ensimmäinen, kun Mauri tämän, mistä Mauri käytti tällaista sanomaa kuoleman jälkeen, niin Mauri käytti niistä vuosista, kun Mauri oli kotona ja teki suruprosessiaan, niin ensimmäinen kokous oli sitten Porissa Eelintemppelissä.
0: Joo, siellä sun ja, maaperälläsi.
1: Joo, ja sitten mentiin sinne, oltiin sitten laitettu ja mietitty, mitä soitetaan ja tällä, ja sitten kun päästiin sinne, niin todettiin, että autoja on, että me ei saatu, että onneksi sieltä sitten yksi ystävällinen henkilö tuli vastaan ja otti meidän kummatkin harmonikat, ja sitten sanoi, että hän vie auton, että kun siihen ei saa jättää autoa, ja sitten me käveltiin ja Eelintemppeli, kaikki ei mahtunut edes istumaan. Ja se kävely siitä sinne, kun käveltiin ja sali ihan täynnä ja Mauri, valkoiset kiharat siinä heilahti, kun hän kääntyi sinne yleisöpuoleen ja sanoi, hyvää iltaa kaikille. Ja se oli, Maurihan oli luonteeltaan sellainen, että hän istui ihan yhtä hyvin, vaikka olisi ollut ministereitä tai muita tai joku kadun NS-jätkä, niin Mauri, mä ihailin tätä aitoutta.
0: Joo.
1: Että Mauri ei niin kuin, hän oli sitä, mitä oli tämä aitous. Ja siinäkin tilanteessa niin hän niin kuin, oli vähän sillä hiljaista, kun mentiin. Se vähän jännitettiin, kun kello oli jo minuuttia yli.

0: mutta 18, kun piti alkaa jo minuutti sitten tilaisuus.
1: Joo.
0: Mutta se jäi eniten niin kuin mieleen, koska se oli niin kuin ensimmäinen. Joo. Siitä sitten me lähdettiin ja kierreltiin sitten eri puolilla, ja se oli tietysti hienoa aika sillä, että salit oli täynnä, ihmisiä oli paljon, jo, missä kierreltiin.
1: Niin. Muistatko, Arto, minä vuonna oli viimeinen yhteistyö Mauri Liukkusen kanssa, viimeinen tilaisuus tarkoittaa?
0: Olisiko ollut 80? No, mulla kyllä kaikki ylhäällä. Joo. Olisiko ollut 89? Tai...
1: Joo, aivan.
0: Eikö hetkinen, 90? Ei, voi olla, että oli 90.
1: Joo, aivan, kyllä. Eli hyvät muistot jäi, ja nyt valitettavasti, joo, Arto, meidän täytyy lopettaa tämä jutustelu.
0: Joo,
1: niin
0: joo.
1: Mielelläni kuin sun kanssa keskustelisinkin, joo, mutta toi alku, kun oli tyhjä minuutteja, siinä ei kuulunut, joo, mitään, joo, niin se vähän haukkasi, joo, tätä osuutta, että päästään tästä sitten eteenpäin, mitä on suunniteltu tästä tähän iltaan, mutta sulla on hienot kokemukset ja hienot muistot Mauri Liukkusesta, niin tässä, joo, oikein kuultaa ja kuulee sen, nimenomaan kuului, joo, sun muisteloista, niin, joo, kiitos, Arto Virtanen, ja vielä yksi, kiitos, asia haluan ottaa, joo, esille. Sulla on Mauri Liukkusen vanha harmonikka ollut jo vuosikausia.
0: Joo. Siitä, jos sattuu Pertti Liukkunen kuuntelemaan, Maurin poika, niin meillä on Pertin kanssa, että mulla on Maurinen, siis tämä Crucianelli, millä Mauri soitti. Ja se on, meillä on sellainen sopimus Pertin kanssa. Ja se on, että siitä olisi paljon, mulla olisi niin paljon, melkein kirjan kirjoittaa, sen Mauno Saaren kanssa vähän juteltiinkin joskus, joo, että tehtäisiin tämmöisen Maurista elämänkertakirja, koska siellä on paljon, todella paljon näitä muistoja.
1: Joo, kyllä. Elikkä...
0: Mutta se on sellainen, kun sen ottaa syliin, niin siellä on tavallaan helppo soittaa, kun Mauri on niin kuin juossut vuosikymmenet sen reiti sinne, niin laskee vaan kädet siihen ja sitten antaa mennä.
1: Joo, sen,
0: mutta se on, sanotaan, että jos jollakin olisi Elviksen kitara, niin kyllä se on pientä sen rinnalla, kun silloin tämä harmonikka tuli mulle. Ja edelleen retropappien kanssa kiertelen aina, kun ehdin, niin soittelemassa jossakin ja säästelemässä näitä lauluja.
1: Joo.
0: Sä olet Jeesus Kalleen Artehen.
1: Joo, hienoa. Hienoa. Paljon kiitoksia, Arto, tästä,
0: kiitoksia,
1: haastattelusta, ja mä laitan tähän soittokappaleen Maurin soittamana, ja se on sellainen, mä tiedän, että säkin kovasti tykkäät, Konsa Israel jätti Egypti.
0: Oi.
1: Tämä tulee seuraavaksi, ja,
0: selvä,
1: ja oikein, kiitoksia, hyvää loppukevättä ja alkukesää sinne Orimattilaan.
0: Samoin. Taisi sinulle ja kaikille kuuntelijoille, ketä siellä oli, joo, kuuntelemassa.
1: Kiitoksia.
0: No niin,
1: moi. Hei.

0: Siinä Mauri Liukkonen, edesmennyt harmonikkataiteilija, muusikko evankelista. Ja kyllä tuo ihan voi sieluni silmiin tulla, kun olin Mauri Liukkosen tilaisuuksissa niin sanotusti, niin muistan monet kerrat, kun Mauri siellä harmonikalla soitti tuon kappaleen ja joko yksin tai sitten yhdessä muiden seurakunnan harmonikkasoittajien kanssa. Ja tässä vaiheessa voin kertoa, että mulla on tämän ohjelman tuottaminen ja toimittaminen ja etukäteisvalmistelu, vaikka siinä on kulunut varmaan viikko pari, niin se on ollut erittäin mieluista valmistautua tähän iltaan. Ja syystä, että edesmennyt äitini on tullut Mauri Liukkosen kokouksessa uskoon. Niin tiedätte, että siinä on välillä tunteekin ollut pinnalla ja muutama kyynelkin on vierinyt. Ja te, jotka Mauri Liukkosen kokouksessa olette olleet ja kuunnelleet hänen puhettaan ja soittoaan, niin teilläkin varmaan on jäänyt mieleen se valkoinen iso nenäliina. Ja sitten ne kyyneleet välillä, kun hän soittikin, niin kyyneleet virtasivat pitkin poskipieliään. Ja sitten Mauri oli erikoinen mies siitä, että hän, vaikka hän itki, niin hän silti puhui. Kun meikäläisellä täällä suora lähetyskin, ei se katkee, mutta tulee hiljasta, kun meikäläinen täällä liikuttuu. Ja siihen ovat kuuntelijat jo tottuneet, mutta Maurilla oli se lahja, voidaan sanoa, että hän pystyi puhumaan, vaikka sitten liikuttui ja kyyneleet virtasivat pitkin poskipäitä. Tässä juttelin Maurin pojan tyttären kanssa puhelimitse Tiipin kanssa ja hän kertoi, että Maurilla oli 2 nenäliinaa. Sitä en muuten silloin huomannut noissa tilaisuuksissa, kun olin mukana. Toiseen hän pyyhkäsi kyyneleet ja toiseen hän niisti nenänsä. Mutta ne oli aina hohtavan valkoiset ja näytti, että ne oli aivan puhtaat. Ja nyt sitten Mauri on saanut tietysti palautetta tästä itkemisestä ja mulla on tässä kolmekin puhekasettia, jossa Mauri puhui ja otin siinä pätkän tästä, kun Mauri kertoo näistä kyyneleistä ja tänä iltana saadaan kuulla sitten joku muukin pätkä tästä ja tällä tavalla saadaan Maurin ääntä tähän muistoissa Mauri Liukkonen iltaan. Ja tässä Mauri kertoo, miten hän kokee tämän itkemisen ja se tulee tässä.
1: Joitakin ystäviä on ärsyttänyt minun kyyneleeni. Mutta vaikka mä 9 vuotta olin hiljaa ja ajattelin, että jos mustakin tulisi semmoinen hieno pastori ja saarnamies, ja että mä aina nyhkyttäisi ja niistäisi nenää. Ja nyt kun ei ole enää pyykkäriäkään kotona, se on niin kuin Lea-Liisa nuorin tyttö sanoi, että isä, miksi sä aina itket, kun sä puhut? Hän oli hyvin pieni silloin. Ja hän sanoi, että miksi aina itket? Hän sanoi, että miksi et sä on niin kuin toi saarnaaja Veikko Lähde. Kirvesmiehelle ei sovi sillä tavalla itkeä kuin tämmöinen taiteilija. Soittaja, jolla on vaan 100% pelkkiä tunteita. Mutta eräs ystävä sanoi, että säännöstele kuule vähän niitä kyyneleitä. Mä sanoin, että miksi? No ne luulee, että me ollaan kaikki samanlaisia sielullisia kuin sinä. Mä sanoin, että en mä tiedä, onko tämä sielullista, mitä tämä on. Mun on hieno olla aina silloin, kun mun sydän murtuu ja särkyy. Ja eikö sä ole lukenut, että semmoisen sydämen ohi Jumala ei ikinä kuljekaan? Tuo ystävä sanoi mulle järkityyppi, säännöstele kyyneleitä. Mä sanoin, että kun sä oot noin viisas mies ja järkityyppi, niin tee semmoinen joku härveli, että mä vien sinne pöydän taakse mennessä, että nyt pikkupätkä kyyneleitä, nyt kyyneleet pois. Että kun sä oot tuollainen teknillinen järkityyppi. Mä sanoin, että mihin sä panet sen, kun Jeesuskin itki. Pietari oli miesten mies, hänkin itki. Daavid itki. Siellä Raamattu sanoo, että eräänkin profeetan kyyneleet Jumala talletti leileihinsä. Ja yhden silmistä vuoti kyynelvirrat. Hän sanoi, ei sun kanssa voi mitään järkevää puhuakaan, sä oot tommonen. Mä sanoin, mutta Jumalan sanahan sanoo näistä kyyneleistäkin. Kyynelvirrat suorastaan, Jeesuskin itki. Niin. Ja profeetta, kun Jumalan käskyjä ja Jumalan lakia ei noudatettu. Se on muuten ihana, että tuokin rakas veli, me ollaan hänen kanssa mitä parhaita ystäviä. Hänellä on hieno hetki, kun hänelläkin ainakin on yksi tippa. Tuossa lukemassa. Eihän Jumala voi pyyhkiä pois semmoista, mitä ei ole. Ja sen jälkeen ei enää Liukkosen Maurinkaan kyyneleet häiritse ketään. Minä astun, jos uskossa pysyn loppuun asti, sen kynnyksen yli, jonka yli sieluvihon ei varpaallaankaan astu, ja sitten loppuu taistelut. Tämän maan touhu ja meno, siellä ei juhli sielun vihollinen, se ei kiusuinen ja koukkuinen siellä enää ole, se ei tule sen kynnyksen yli, tahdothan sinäkin sen kynnyksen yli tulla. Ja täällä on monia murtuneita särkyneitä sydämiä, ajatella kun se on ihana kun Jumala pyyhkii viimeisenkin kyyneleen pois, minulta Jumala vetää oikein kämmönillä näin ja sitten lorinat loppu. Aamen.
0: Näin, voiko enää kansanomaisempaa kerrontaa olla, miksi hän itkee? Ja lorina pois oli loppukaneetti tähän, kun hän tuosta selvitti. Ja tosiaan kun monet kerrat Mauria kuuntelin, niin tämä, jolla hän kyyneleitä pyyhki, sen valkoinen isä on kankainen nenäliina, niin se oli monta kertaa pitkiä aikoja hänen kädessään, koska niitä kyyneleitä tuli välillä ihan solkenaan. Nyt me otetaan Mauri Liukkosen laulama laulu, On kaita tieni. Ja tässä hän tietenkin säästää itseään harmonikalla.

0: Ja näin harmonikkataiteilija, muusikko evankelista Mauri Liukkunen soitti ja lauloi. Ja kuuntelet Radio D:n iltalan pohjelmaa ja Taisto Tapio Laakso on tässä äänessä suorassa lähetyksessä 18. päivä toukokuuta 2026 ja kerron näitä päivämääriä vuosilukuja ihan tarkoituksella vähän taajempaan. Ja tämä lähetys uusitaan tulevana lauantaina kello 21.03. Ja jo huomisesta päivästä alkaen tämä on myöskin Day Plus-palvelussa kuultavana netistä. Ja tulevana kesänä sitten, kun iltalamppu on live-kesätauolla, eli iltalamppu tulee koko kesän uusintoja, ensi maanantain jälkeen, niin silloinkin tämä tulee tämä lähetys sitten jossakin vaiheessa uusintana. Näin, eli toiseksi viimeinen kevään suorana lähetyksenä toimitettu iltalamppu on nyt kyseessä ja ensi maanantaina vielä tulee livenä suorana ja sen jälkeen sitten nämä kyseiset uusintalähetykset. Mauri Liukkonen tunnettiin myöskin tuolla Lapissa. Ja siellä Savotoissa hän kierteli siellä Sallassa ja piti kokouksia. Ja niihin aikoihin hänen työparinaan oli siellä yhteistyössä Vuokko Mäkilä. Ja hän on nyt tänään tässä illassa suorassa lähetyksessä siellä linjoilla. Oikein hyvää iltaa sinne Seinäjoelle Vuokko Mäkilälle.
1: Iltaa.
0: No niin, sinä siellä valppana olet odottellut vuoroasi ja tässä sitten ollaan suorassa lähetyksessä ja sinä sen verran, että sinä siellä asut miehesi Rainerin kanssa ja Rainer on julistaja ollut jo vuosikymmenet ja myöskin sinä, mutta sä oot myöskin ollut opettajana ja noin Sallan vuodet ainakin siellä Sallassa olit opettaja tehtävissä ja siihen aikaan sitten Mauri Liukkonen kävi tuolla Sallan tukkikämpillä ja kerro vähän, miten Mauri Liukkosen kanssa yhteistyö alkoi siellä Sallassa?
1: No se alkoi sillä tavalla, että kun me olimme toverini kanssa, joka lähti mukaani täältä Pohjanmaalta sinne Lappiin, niin me olimme rukoilemalla, että miten oikein aloitettaisiin siellä semmoisessa paikassa, jossa ei ollut elävää evankeliumia julistettu, eikä paljon kuollettakaan, koska sen kylän asukkaat sulkivat kaikki portit, niin kuin esimerkiksi kirkon suuntaan. He olivat poliittisesti sitä leiriä, että uskontoa ei tarvita. No niin, ja se oli sitten oikein hyvä evankelioinnin kohde se kylä. Mm. Ja kun kuulin, että Mauri Liukkunen on tulossa Sallaan johonkin työväentalolle, niin silloin päätimme lähteä sinne toverini kanssa ja otettiin taksikylältä 45 kilometriä suuntaansa ja tarkoitus oli heti alkuun, että jos joku kyläläisistä vaan lähtisi mukaan, niin siitä vaan. Ja silloin oli jo yksi ihminen tullut uskoon ihan tällä tavalla henkilökohtaisen työn kautta, niin hän pyysi naapurin rouvaansa ja naapurinsa rouvaa niin päin.
0: Niin.
1: Ja tämä oli heti valmis.
0: Mm.
1: Ja hän tuli siihen meidän taksiin, sitten meitä oli siinä 4 plus kuski. Ja hän oli elämänsä ensimmäisessä tällaisessa tilaisuudessa. Ja kuinka ollakaan, se riitti. Hän antoi elämänsä Herralle siellä heti.
0: Vai niin?
1: Ja se oli aikamoinen yllätys meillekin. Hän oli sinne nuori rouva ja kun hän sitten meni kotiin, ja kertoi puolisolleen tämän, että olen nyt tullut uskoon ja antanut elämäni Jeesukselle ja olen saanut syntini anteeksi ja haluan pyytää sinultakin anteeksi kaikki sellaiset asiat, millä olen loukannut sinua yhteiselämämme aikana. Voitko antaa anteeksi? Ja isäntä tuuppasi menemään ja murahti jotakin ja siitä alkoi sota tässä kodissa, joka ei päättynyt oikeastaan ollenkaan ennen kuin tämä sitten vuosien vuosien jälkeen tämä isäntä kuoli. Ja tästä alkoi varsinaisesti minunkin tuttavuuteni Maurin kanssa. No minkä, näin radikaalisti ja ihanasti.
0: Joo. Minkälainen oli tämä ensivaikutus, kun menit keskustelemaan Maurin kanssa, niin et varmaan jännittänyt yhtään.
1: No ei, en todellakaan. Jos joku oli kansanmies, niin se oli Mauri.
0: Joo. Tiesikö?
1: Hänen kanssaan oli niin kuin vanhan tuttavan kanssa.
0: No, hän tiesi, että sä oot opettaja.
1: No joo, kyllä kai se siinä selvisi. En minä tiedä, tuliko se meidän keskustelussa esille vai sitten, kun hän oli tuota seurakunnan työntekijän kanssa juttusissa.
0: Muistatko, Vuokko, mitä vuosia mahdettiin elää tuolloin tuo kyseinen vuosi?
1: Se oli jotakin 1966 ehkä alkupuolta.
0: Joo.
1: Ei, anteeksi, 64.
0: Joo. Miten sitten, kun alkoivat nuo Savotoilla pidetyt kokoukset siellä tukkikämpillä, niin muistatko ensimmäisen kokouksen?
1: No en tiedä, muistanko ihan
0: tai
1: ensimmäistä, mutta me olimme käyneet siellä Salan helluntaiseurakunnan työntekijän kanssa jo muutaman kerran. Siellä pidettiin evankeliumiskokouksia ja sitten totta kai Mauri oli oikein sopiva puhuja sinne ja hän oli kuin kalavedessä siellä heti ja sydämet oli auki. Siinä ei ollut minkäänlaista jännitystä, ei puolin eikä toisin, kun Mauri pääsi tupaan, niin se oli sitten hyvin rentoa menoa, mutta hyvin sellaista taivaallista
0: niin. Minkälaista kuulijakuntaa siellä oli?
1: No ne oli niitä tukkikämpän
0: tukkijätkiä.
1: Tukkijätkiä ihan reilusti.
0: Joo, näin se. Mm. No miten Mauri lauloi siellä ja hän puhui?
1: Niin, hänestähän sanottiin, että hän itkee, nauraa ja saarnaa.
0: Joo. Ja Mauri muuten käytti tuossa puheessakin, kun hänen puheitaan on nyt kuunnellut, niin hän käytti, ei maininnut, että hän saarnaa, vaan hän todistaa. Hän käytti, että hän on todistaja ja pyysi esirukousta todistajien puolesta ja liitti itsensä siihen. Ja se oli samanlainen puhe siellä kuin sitten jossakin rukoushuoneellakin. Taisi olla vielä vapaampaa kuin oli tämä.
1: Ihan oikein. Minä en voisi kuvitellakaan, että hän olisi pitämässä tämän raamattotuntia.
0: Joo. No miten laulut ja sitten tämä todistaminen, niin kuin tässä tuli esille, niin miten se puri siellä?
1: Kyllä se puri, ainakin mitä minä siellä seurasin, kun niitä pidettiin niitä kokouksia muuallakin ja sitten saatiin se meidän koulukin käyttöön. Se oli oikeastaan kaikkialla niin kuin samalla tavalla hän otti kuulijakunnan haltuunsa.
0: Niin.
1: Ja eikä se niin suuresti vaihdellutkaan se puhe sisällöltään. Mutta ei se ollut monotonisesti sama sittenkään kuin jossain muualla, mutta se sisältö oli sitä ja se henkilökohtainen semmoinen murtunut mieli ja syvä rakkaus pelastajansa kohtaan ja syvä rakkaus kuulijoita kohtaan. Se sieltä tuli esille hyvin selkeästi. Hän oli niin kuin liimattu joka ikiseen siellä, joka oli kuulemassa.
0: Joo, joo. Oliko siellä ketään muita kuin sitten näitä Savotan työmiehiä? Oliko lähiseudun asukkaita?
1: Ei, se on aika syrjässä siellä, että ei siitä varmaan niin kuin ollut ilmoituksiakaan missään. Ja ne tilat oli siellä vähän rajalliset, että ei sinne tuommoista yleisesti ilmoitettua kokousta varmaan olisi.
0: Joo.
1: Oikein voinut järjestää, että siellä oli näitä tukikämppäläisiä ja niitä oli siellä oikeastaan aika paljonkin.
0: Niin, mites nämä tukikämpät, niin minkä verran kilometrejä kenties tuli sieltä kylältä niihin kämppiin, osaatko arvioida?
1: Osaankohan mä nyt arvioida, kyllä sinne saattoi ihan 10-20 kilometriin tulla.
0: Niin, ja tiet ei ollut asfalttia tietenkään.
1: Ei ollut asfalttia, ja varsinkin talvella niin oli hyvä, jos ei kovin paljon ollut vastaantulijoita, ainakaan autolla. Joo. Ei ollut muuta, se oli niin kapea, ja kun oli paljon lunta, niin lumipenkat oli valtavan korkeat, että niistä ei päässyt läpi, mutta siellä oli sitten semmoisia aina silloin tällöin sellaisia ohituspaikkoja aurattu, että semmoiseen kohtaan, jossa oli näkyvyyttä vähän enemmän, että voi asettua odottamaan, kun näkee, että auto tulee vastaan.
0: Niin.
1: Liitusmahdollisuuksia ei tämmöisissä ollut.
0: Joo. Mauri Liukkunen sai sitten aina kyydin, kun tietääkseni hänellä ei ollut autoa ja ajokorttiakaan.
1: Ei, ja hän tuli sinne junalla ja
0: niin.
1: Sallan asemalle ja sieltä sitten haettiin. Tietysti Voitto Ulkuniemi, Sallan työntekijä, hoiti näitä asioita ja sitten jos olimme me tilaajina, niin kuin sitten myöhemmin näinkin, että niin. Pidettiin henkilökohtaisesti, pidin yhteyttä Mauriin ja järjesteltiin näitä kokouksia sitten myöskin siinä kylällä.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten kun aikanaan, kun herätys oli alkanut jo ja väki ei mahtunut mihinkään koteihin, niin sitten minä tunsin, että nyt on hetki anoa johtokunnalta koulua.
0: Niin.
1: Ja anoin ja ihmettelimme, että se saatiin. Oli siellä niin kova meteli ollut kuluneina kuukausina tämän herätyksen tiimoilta ja kaikkien juttujen jälkeen, jotka meikäläisestä lähti liikkeelle, että oli Jumalan ihme, ihan varmasti Jumalan vaikuttama johtokunnan jäsenissä, että he antoivat koulun käyttöön.
0: Joo.
1: Oli meikäläinen sen verran siellä negatiivisesti tikunnokassa ollut.
0: Niin, sattuneesta syystä. Kun
1: sattuneesta sitten syystä. Ja minä kerron tässä sen verran, että tämä ystävä, joka näin jotenkin kielteisesti suhtautui puolisoonsa, kun tämä ilmoitti tulleensa uskoon, niin hän oli se, joka sitten pani sen kylän sekaisin jutuillaan.
0: Joo, perättömiä juttuja. Vuokko Mäkilä, voidaan sanoa, että siellä Sallassa syntyi herätys, hengellinen herätys.
1: Kuule, sillä kylällä syntyi ja se oli niin puhtaaksi viljelty, kun siellä ei tämmöisestä tiedetty mitään ennen kuin me menimme sinne ystäväni kanssa.
0: Joo.
1: Ei mitään.
0: Vai niin.
1: Että kun meikäläinen tietysti työnsä puolesta kävi joka kodissa, josta oli lapsia koulussa ja kutsuttiin. Se oli hyvin avointa siihen aikaan yleensäkin.
0: Joo, kyllä.
1: Niin enhän minä nyt koskaan mennyt, ettei mulla ollut eväitä mukana.
0: Joo.
1: Aina jotakin annettavaa ja aina alettiin keskustella Jeesuksesta.
0: Joo.
1: Ja voi miten ne varsinkin äidit, jotka enemmän olivat paikan päällä arkipäivänä, niin kuinka perusteellisesti ne kyselivät.
0: Joo, kyllä. Vielä Vuokko Mäkilä. Siellä tukkikämpillä, niin minkälainen osuus sulla oli? Oliko sulla sitten puheenvuoro, vai olitko rukouspalvelussa vai mikä?
1: No siellä ei nyt varsinaisesti tämmöistä rukouspalvelua kyllä jos mä nyt oikein muistan, nämä on hirveän vanhoja asioita.
0: Joo.
1: Mutta syntynyt, mutta minulle ja toverillani meillä oli kitarat ja me lauloimme. Enemmän juuri tässä asiassa me siellä palvelimme ja tämä Sallan pastori sitten johti näitä tilaisuuksia ja en nyt muista sitten sitä, että kuinka paljon siellä näin tämmöisiä todistuksia, henkilökohtaisia puheenvuoroja annettiin ja pyydettiin. Joo. Jos pyydettiin, niin aina olin valmis minäkin, totta kai.
0: Kyllä, kyllä. Eli evankelista Mauri Liukkosta Jumala käytti siellä Sallan herätyksessä voimallisesti, kuten myös sinuakin, Vuokko Mäkilä. Muistatko, milloin olet tavannut Mauri Liukkosen viimeksi taikka keskustellut puhelimitse?
1: Kävin hänen luonaan Helsingissä käydessäni. Minun mielestäni sitten sanelma oli jo poistunut.
0: Niin.
1: Hänhän kuoli paljon ennen kuin Mauri. Ja tiesin, että Mauri on yksin ja tiesin osoitteenkin. Niin poikkesin katsomaan ja rukoilimme siinä ja muistelimme vähän menneitäkin tietysti. Joo.
0: Sanelma kuoli 1976 ja Mauri kuoli 1991.
1: Joo.
0: Joo.
1: Että siitä Sanelman kuolemasta ei ollut kovin kauan.
0: Joo.
1: Mennyt kyllä aikaa, kun poikkesin siellä, olisiko vuottakaan, en tätäkään en ihan varmasti muista, mutta Mauri asui yksin, lapset olivat jo lentäneet pesästä ja hän oli hyvin vaitonainen mies, niin, lyöty mies tavallaan.
0: Sanelman kuolema.
1: Hän aina sanoi meilläkin käydessä, kun hän oli majoitettuna meidän asunnossamme ja oli kerran Sanelmakin mukana ja oli joku lapsistakin kesäaikaan, niin Mauri sanoi aina, että hänen elämästään ei tulisi mitään ilman Sanelmaa.
0: Muistan. Sanelma merkitsi hänelle kyllä hyvin paljon.
1: Ja hän oli hyvin jämtti ja aikaansaava ihminen ja Mauri oli taiteilija.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Niin, hän ymmärsi kaiken haitarista, mutta ei sitten paljon muusta.
0: Huushollista.
1: Niin, ei huushollista. Joo,
0: kyllä. Vuokko Mäkilä Seinäjoelta, paljon kiitoksia tästä juttuhetkestä. Hienoa, että annoit aikaa suorassa lähetyksessä tähän haastatteluun. Ja sinulle sekä Rainer miehellesi sinne Seinäjoelle siunattuja kevätpäiviä, kesäpäiviä ja teidän tulevaa elämää, niin Jumalan johdatus ja siunaus olkoon teidän kanssanne.
1: Kiitos, kiitos. Tämä oli toisaalta aika mieluinen pikku juttu tämä muisteluhetki, kun ne oli niin suurenmoisen ihania aikoja, vaikka oli mahdoton metakka siellä kylällä.
0: Niin.
1: Yhteen aikaan.
0: Joo, kyllä. Eikö se ole mukava oli muistella? Ja nyt me laitetaan Maurin laulama laulu eespäin tähän seuraavaksi.
1: Se on tämä sopiva marssi.
0: Joo, ei muuta kuin siunausta tähän iltaan.
1: Siunattu olkoon Maurin muisto.
0: Joo, näin. Kiitos. Hei hei.
1: Hei hei.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin, siinä oli reipas laulu, niin kuin Vuokko Mäkilä sanoi, että marssia siinä. Siinä tuli siinäkin esille tuo Maurin soittotaito. Maurihan osallistui esimerkiksi Pohjoismaiden harmonikka kilpailuihin ja sai hyviä sijoituksia ja hänet tunnettiin myöskin sota-aikana siellä kun oli näitä hetkinen, mikäs nyt tuli oikosulku. No joka tapauksessa siellä, kun vähän sitä sotameininkiä haluttiin vähän pistää taaemmaksi, niin siellä oli harmonikkamiehiä ja siellä oli näitä tunnettuja sen ajan laulajia ja Mauri oli yksi heistä. Sitten otetaanpas seuraavaksi. Ottakaapa kynä ja paperi, te, jotka haluatte lähettää tästäkin ja muistakin lähetyksistä palautetta Iltalampulle, joka sitten menee jossakin vaiheessa tuonne Radio Dayhinkin. Elikkä postiosoite Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Otetaanpa suurestaan. Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja puhelimitsekin voitte, kellä ei ole näitä nykyajan vempaimia nettiä ja älypuhelimia, niin jos teillä on joku asia siellä, josta haluatte vaikka lyhyesti kysyä, niin voi soittaa. Ja numero tiedustelusta löytyy sillä nimellä kuin Iltalamppu. Niin näinkin voidaan sitten toimia ja palvella. Ja jos haluatte tukea Kristityt Yhdessä ry:n kautta Iltalamppua, niin ottakaapa tämä sitten tässä tulevat numerot siellä myöskin ylös.
2: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt Yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
3: Radio Day.
1: Siinä, ja jos ette tätä muista ja haluatte tätä käyttöönne, tätä numeroa, niin voitte ihan soittaa ja kysyä. Ja muistakaa tuo tärkeä asia, jos haluatte tähän tilinumeroon antaa lahjoituksen, joka sitten menee Iltalamppu-ohjelman tuotantokuluihin, niin tuo 7799, se on, jos sitä ette laita, niin se ei tule yksinkertaisesti. Viitenumero 7799, kun Kristityt Yhdessä ry:n kautta, jos haluatte laittaa. Ja sitten käykää katsomassa Iltalampun kotisivuja www.iltalamppu.fi, eli iltalamppu.fi. Näin. Laitetaanpa Maurin ääntä jälleen, siis Mauri Liukkosen ääntä jälleen. Me kaikki, minä evankelistana myöskin vuosikymmenet olen toiminut evankelistana ja radioevankelistana jo pitkän tovin myöskin vuosikymmenet, niin tiedän hyvin, mitä merkitsee esirukouksen voima. Ja tässä vaiheessa kiitänkin teitä kaikkia, jotka olette muistaneet rukouksin iltalamppu-toimintaa ja myöskin meikäläistä. Ja Mauri Liukkuselle se oikein niin kuin valkeni erässä tilanteessa, kun hän pitkän 9 vuoden jälkeen jälleen astui puhujan paikalle, niin muistaakseni siinä kohtaa, no kohta se tulee esille, milloin se tuli sitten aivan kuin valkeni, että kuinka paljon hänellä on ystäviä ja esirukoilijoita. Ja tästä Mauri kertoo seuraavassa.
3: Se on muuten ihmeellistä, että kun Herra alkaa puhumaan meille, niin se on toisenlaista mitä ihmisten puhe. Ja asia on niin, ellei ole esirukoilijoita, niin minäkään en seisoisi tässä, eikä mitään kokouksissa tapahtuisi. Te, jotka osaatte rukoilla, niin te olette tällaisissa herätyskokouksissa kallisarvoisia, tärkeitä ystäviä. Ja autatte erikoisesti todistajaa. 9 vuoden hiljaisuuden koulun jälkeen astuessani tänne paikalle, niin minä en ole koskaan tiennyt, että minulla on niin paljon ystäviä kuin sen jälkeen, kun joulukuun 2. päivä sain tulla mukaan, toisten mukaan, todistamaan Herrastani. Puhelinsoittoja ihania. Ja vaikka minä olin vetäytynyt kuin munkki luostariin sinne Kuusitien asuntoon ja siellä murjotin ja tuskailin ja taistelin tämän lihasäkkini kanssa, niin ja joka kuitenkin on Jumalan suuri ihme tänä päivänä, että minä säilyin sen 9 vuoden aikana uskossa. Ja että minulla säilyi tämänkin verran mielen terveyttä, mitä sitä vielä on, kun ei se koskaan niin kovin terävä ollutkaan. Niin siinä ei ollut koskaan paljon mitään menettämistäkään. Ja minä olen iloinnut siitä, että on ollut esirukoilijoita. Ja kun tätä ajattelin kodissani, niin minulle tuli mieleen eräs Helsingin kaupungin katutyön tekijä, sisar, jonka minun rakas anoppini sai johtaa lapsuuden ystävänsä Porissa Jeesuksen luo. Ja tuosta sisaresta tuli sellainen esirukoilija, että tiedätkö, kun alkoholin vaikutuksen alla mies ajoi läpi puomien, kun katutöitä tehtiin ja tämä sisar loukkaantui kuoleman vakavasti, niin hän kutsui sinne sairasvuoteensa ääreen ennen täältä pois siirtymistä. Ja hän sanoi tällaiset sanat tuolle sisarelle: Jumalan enkeli ilmestyi minulle täällä. Ja sitä varten, että minä kutsun sinut tänne. Minä olen rukoillut joka päivä sen evankelista veljen Mauri Liukkusen puolesta. Ja nyt minä tämän viestikapulan luovutan sinulle. Ajattele, kuinka loppuun asti hän hoiti tuon tehtävän, rukoilijan tehtävän. Ettei jäisi tuohon muurin aukkoa. Että kun menetin uskollisen esirukoilijan, niin hän kutsuu sinne ja oli Jumalalta rukoillut, että kenenkä minä saisin tänne, joka jatkaisi rukousta tuon soittajan puolesta. Jos jotakin Jumala on tehnyt ja missä olen saanut olla iloitsemassa toisten mukana, että aina silloin tällöin näkee jonkun tulevan Jeesuksen luo, niin se on tämä esirukoilijoiden joukko. Se on siellä tausta voimana.
1: No niin, nämä tulee vähän sitten nopeita nämä lopetukset, kun on tuolla editoinut näitä puheita, Maurin puheita, niin siellä ei musiikki ole lopussa. Näin vietetään tätä iltaa ja tämä on aivan mahtava ilta, kun tämä nyt toteutetaan, vaikka tuossa alussa oli vähän, vähän tökki, kun lähetyksen siirrossa oli vaikeuksia tuolta, ei täältä iltalampupäästä, vaan tuolta Dayn päästä. Ja otetaanpa suoraan, että tiedätte, vähän tietäisitte edes pikkasen, minkälainen mies evankelista Mauri Liukkunen oli tuossa päätöspuheessaan. Niin otetaanpas tällainen jakso erästä tilaisuudesta, ja se ei ole ihan loppuun mennyt, eli siellä kun tavataan sanoa, että heitti verkot, evankelista heittää verkot, ja se loppupuhe siellä ja kutsu alttarille, niin sitä ei tässä ole, mutta kuitenkin tästä vähän kuulette, että minkälainen mies oli evankelista Mauri Liukkunen puhujen lavalla, kun hän piti herätyskokousta.
3: Minulla on edessäni tässä myöskin sanan kohta, josta erikoisesti iloitsen siinä, että miehet, kun ovat sen kuulleet, ja kaikki on yhtä kalliita Jumalan silmissä, niin ne ovat, tämä sana on saanut niitä liikkeelle. Jopa siellä Lapissa aikanaan niitä savottamiehiä, semmoisia oikein karskia miehiä. Ja minä iloitsen evankelistana tästä sanasta. Se on lyhyt sana. Jakeesta 37. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan, joka uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ihmiset kysyy joskus, että mistä sen tietää, mikä on iankaikkinen elämä. Kuule, sä et koskaan pääse tämän illan jälkeen sanomaan, että sinä et ymmärtänyt ja tiennyt. Siihen iankaikkiseen elämään todistaa Herran sana Johanneksen evankeliumista myöskin tämän, ja senkin tahtoisin lukea jakeesta 17. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jeesuksessa, Kristuksessa omistetaan vain iankaikkinen elämä. Minä omistan sen jo, koska todistus on minun sydämessäni. Minä olen ottanut vastaan Jeesuksen elämääni. Minä en tiedä hetkeä, koska Jumala tulee ja sanoo, että nyt lähdetään Mauri meille. Minut vaan siirretään sitten sinne taivaan porttien ihanalmalle puolelle, jos Herrassani pysyn loppuun asti ja myöskin sinä. Jeesuksessa on omistettavissa tänä päivänä jo iankaikkinen elämä. Kun hän huusi ja sanoi, se on täytetty, hän teki niin täydellisen työn, että ei mitään muuta työtä koskaan ole niin varmaa tehty. Ja eihän varma voi koskaan olla epävarma. Se on varmaa silloin, kun se on varmaa. Sana sanoi, että varma on se sana. Ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan sinua ja minua. Älä rakentele kuule jollekin väärälle pohjalle. Jumalan luokse ei kukaan tule suoraan, vaan välimies on Jeesus Kristus, elämän Herra. Ja kuka ikinä hänet vastaanottaa, hän ei potkaise ulos vielä tänäkään päivänä. Hänen arvonsa portit ovat avoinna meille, jokaiselle. Iankaikkinen elämä on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se on ihana, että siitä elämästä saa olla jo täällä alakerrassa, tässä pesässä varma, jos Herrassa pysyy. Ja eräs päivä tulee vaan, kun hän sitten siirtää omansa siihen maahan, jos se enää ole kyyneleitä, ei ole murheita, ei sielunvihon enää pyöriskele ympärillä. Ei syöttele pajun köyttä. Astu iankaikkiseen elämään. Minä olen niin kaivannut näkemäni täällä erään veljen, mutta minä en ole häntä nähnyt ja hänen terveytensäkään enää ole hyvä. Hän on Hemmi Haagert. Hän surullisena käveli maailmanmiehenä, kovana maailmanmiehenä. Silloin hän oli vielä kunnossa. Ja Hemmi Haagert suruissaan käveli Lahden kaupungin katua. Ja silloin siellä oli se vanha rukoushuone siinä Salpausselän rinteessä. Niin hän käveli suruissaan ja syntitaakat painoi. Ja sitten kun oli tuommoinen kaunis keväinen päivä, niin siellä hikoiltiin niin kovasti pienessä puisessa rukousuunnassa, avattiin kadulle ikkunat selälle, että todistajakin sai rauhassa huutaa ja sai vähän happea aivoihin ja sydämeen ja keuhkoihin. Sillä on sitä joutunut siellä Lapin korvessa semmoisenkin tilanteeseen, että happi loppui sillä tavalla, että petromaksit ja kynttilät ja öljylamput lakkas palamasta, kun happi loppui. Et ei se mikään ihme, jos sit tulokset on tällaiset. Ja vaikka kaverit pumppas kuinka, niin, ja öljyä oli, mutta ei. Lamput sammu. Mutta ei täällä näin hienossa kaupungissa uskalla kertoa, minkälaisia kokouksia siellä Savotoilla oli. Mutta siellä kyllä kaveri kokeiltiin. Ja temperamenttinen soittajan luonto kokeiltiin. Ja minä rakkaudella muistan, ja minusta on kaikki ihaninta, että sieltä juuri niiltä kyliltä ne miehet on soittanut, että eks jaksas tulla tänne. Etkö jaksas tulla tänne? Nimismieskin oli niin ihana siellä Sallassa, että se sanoi, että joks te meinaatte lähteä pois, ettekö te vois huutaa täällä vielä yhden kuukauden, niin se helpottaisi näitä meidän hommia. Kun kovia kavereita tulee uskoon, eikä tarvitse sitten pitkin mettiä juoksta niiden

Mutta kuule, sinä tarvitset Jeesusta ihan yhtä hyvin kuin ne savottamiehet. Aivan yhtä hyvin kuin Hemmi Hagert, joka seisoo siellä Lahden kadulla eikä tiedä mihinkä edes menisi. Ei ole kotia eikä ole mitään. Ja sitten hän kuulee sinne kadulle vaan, että joku mies huutaa siellä. Hän jää ikkunan alle ja kuuntelee, joka minun tyköni tulee, sitä minä heitä ulos. Hemmi ajatteli, että kerta kaikkiaan minä olen heittänyt toisia ulos ja toiset on heittänyt minua niin, että kuhmut on päässä täyteen, kun on lennetty. Joko minä tai toiset. Ja hän päätti siellä kadulla. Minä menen tuonne, jos tuo kaveri, kun se noin varmana sen asian huutaa, jos löytyy joku paikka, mistä Hemmiä ei heitetä ulos. Minä olen älytön, ellei minä edes kokeile. Ja niin Hemmi Hagert astui rukoushuoneeseen ja hän jää sinne perälle. Ja sinä iltana hän tulee alttarille ja Hemmi kohtaa Jeesuksen. Ja minä voin sanoa, että hän on voittanut romaani ystäviä ja valkolaisia sitten monia. Ison nipun tuo Hemmi. Ja hän menee vielä puolisokeanakin valkoisen keppinsä kanssa. Julistaa Kristusta, on rohkea Herran palvelija. Se on ihmeellistä, että Jumala ei katso henkilöön. Älä sinä tuijota sinun hyvyyksiisi, ota vastaan Kristus. Iankaikkinen elämä omistetaan tänä iltana. Silloin kun sinä annat elämäsi Jeesukselle, sinä astut jo sisälle Kristuksessa iankaikkiseen elämään. Ja kerran siirretään vaan taivaan porttien ihanammalle puolelle. Ketkä ne, jotka täällä ovat ottaneet Herran vastaan? Täällä tahtoneet panna tahtonsa liikkeelle ja myöskin pysyä hänessä, taistella ja kilvotella. Joskus sanon railakkaasti, että kannattaa taistella, vaikka takista menisi hihat, että kerran perille kostuu. Se on niin lyhkäinen aika täällä ja sitten on ikuisuuksien ikuisuus. Ja valinta tehdään. Jumala ei pakolla mihinkään taivaaseen rahaa ketään, vaan hän on antanut ymmärrystä sen verran, että me etsisimme hänen kasvojaan. Ja milloin se oikea aika, se on tämä päivä. Ja muutos tapahtuu niin, että tiedätkö, kun siellä Kauhajoella sellainen rakas ihana veli, hevosmies, kilpahevosia, kaikkia, mustalaisveli, mutta ei mikään köyhä mies. Eikä ollut silloin kipeäkään vielä. Ja kaikin puolin voimakas tyyppi. Hän on jo Herran luokse siirtynyt. Jalmari veli. Hän eräässä lauantai-illan kokouksessa, Kauhajoella oli pikkuteltta. Siellä hän antaa elämänsä Jeesukselle. Ja hän tulee sitten sunnuntai-aamukokoukseen ja sanoi, että saiskos todistaa. Joka todistaa, joka kirkastaa, tunnustaa Jeesus nimen täällä alhaalla ihmisten edessä, nehän kerran myöskin tunnustaa Isän edessä. Koska viimeksi todistit Jeesuksesta? Koska kerroit hänen rakkaudestaan, hänen armostaan lähimmäiselle? Onko merkkejä, että olet palava, elävä Jumalan lapsi tänä iltana? Vai mihin nojaat? Älä nojaa pylväisiin, jotka kerran romuttuu automaattisesti. Ne auttamattomasti kaatuvat. Ne meidän suunnitelmamme. Jumalalla on sana tänä päivänä, varma sana. Ja hän ei sanansa muuta meidän lihasäkin mielipiteiden mukaan. Ei milliäkään. Niin kuin se on kirjoitettu, niin se myöskin on. Meidän tulee panna se tahto liikkeelle. Tämä hän oli voimakas mies. Ja sitten kun hän tulee sunnuntai-aamukokoukseen, niin hän sanoi, että enkö mä saisi todistaa. No sitten hän saa luvan, niin hän sanoi, että minä vaan tahtosin, että täällä laulettiin se ihana laulu, niin alhaalla kenkään ei kulje. Niin hänelle ei jäänyt mitään muuta siitä kokouksesta mieleen muuta kuin tämä sana, että joka Jeesuksen tykö tulee, niin sitä ei heitetä ulos.
Ja sitten hän todisti, ettei heitetty jalkaa.

Kalmariakaan. Kyllä tuo kaveri, toi soittaja, joka luki sen sanan, niin kyllä se ihan totta on. Ja minä panin sen merkille ja sanoin, minulle jäi siitä vain yksi laulu mieleen siitä kokouksesta lauantai-iltana, eilisiltana, illasta, niin alhaalla kenkään ei kulje. Ja sanoin, minä olin raisu mies ja vahva mies, niin kun minä otin jalorotusta hevostakin hihnoista kiinni, niin sit se meni kentälle. Vaikka hän kuroi vastaan. Ja sanoi, että se oli ihana, kun hän lähti viemään niitä hevosia sitten remmeistä sinne nurmikentälle, ruokapaikalle. Niin sanoi, että hän hyräili sitä laulua, niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Niin hän sanoi, että hän rupesi yksäkkiä itkemään, kun ne hevosetkin hirnui ihan eri tavalla. Nekin huomasi, että isäntä oli muuttunut tuon heidän isäntänsä sydämessä ja sisuksissa. Niin se on hevosetkin hirnu ihanasti ja ne ei nykyne eikä riuhtonut ollenkaan, eikä hänen tarvinnut niitä väkisin voimalla nykiä. Hevonen eläinkin ymmärsi, se muuten todistetaan Raamatussakin, että jopa eläimetkin luojansa ymmärtävät kiittää. Ja ihminen, joka pitäisi olla luomakunnan kruunu, hän pakenee monta kertaa omaa parastaan, taivasosuutta ja kaikkea tätä. Emmehän me tahdo tänä iltana Jumalan sydäntä murehduttaa.

Veidataanpas tuolta vähän alemmaksi, kun tässä on vielä vähän jäljellä tätä niin kellonaikaa 19.44 näyttää digitaalinen studion kello tässä suorassa lähetyksessä tänään. Ja kuunnellaanpas vielä Mauri Liukkusta sen verran, että Mauri Liukkusen niin sanottu todistus, ja kun näitä äänitteitä tässä on sitten selaillut ja katsellut ja tilaillut ja saanut, ja kiitoksia teille kaikille, jotka olette yhteistyössä olleet tässä tämän illan onnistumiseksi, niin lämmin kiitos teille. Tässä tulee evankelista taiteilija, harmonikkataiteilija ja muusikko Mauri Liukkosen henkilökohtainen todistus.

0: iloitsen saadessani tänä päivänä soittaja laulaa toivorikkaita säveliä. Ja lauluja sinulle, kallis kuulijani. Murheella vain voin todeta, että näin ei ollut ennen. Soittoni kuvasi kaipuuta, haikeutta, tahi tavoitellen taitavuutta, tekniikkaa tai ihmismielen viihtyvyyttä. Kuitenkin köyhdyttäen koko ajan sisäistä minä. Nuo taakse jääneet sävelet aivan kuin tulivat raskaana taakkana harteilleni. Painain yhä toivottomaan pimeyteen muitten elämän koetusten kanssa, kunnes siellä alhaalla pimeydessä aloin ajatella, että minne minun tieni johtaa. Johtaako se valoon, kirkkauteen, taivaallisen isän kotiin, jolle tielle jo perhekuntani oli lähtenyt. Näin muutoksen heidän elämässään ja huomasin heidän omistavan jotain sellaista, mitä minä en omistanut. Ja kuitenkin sisimmässäni kaipasin parempaa sisäistä elämää. Tuo kaipaus veti Jumalan elävän sanan kuuntelemiseen. Armon sanoman kuullessani tahdoin ottaa tuon ihanan tarjouksen vastaan. Pelastuksen tästä nurjasta sukukunnasta, jonka Jeesus Kristus tarjoaa jokaiselle ihmiselle rakkaudessaan ihmiskuntaa kohtaan. Ja niin sain uudesti syntyä vuonna 1953. Siitä lähtien olen saanut vaeltaa Jeesuksen Kristuksen oppilaana ja opetella kuuliaisuutta ja täyttämään hänen tahtoaan elämässäni tällaisena kuin olen. Ja muuttua jatkuvasti Kristuksen Jeesuksen opetusten mukaan niin kauan kuin hän hyväksi näkee. Tuosta hetkestä, jolloin käännyin pimeydestä valkeuteen, sain antaa myös jäseneni ja ne lahjat, jotka Jumala armossaan on lahjoittanut palvelemaan ja työtä tekemään Herrani palvelijana, jotta ihmissielut, jotka pimeydessä taakkojen alla tai oman vanhurskauden pukuun kietoutuneena, heräisivät myös ajattelemaan, kuten minäkin, minne sun tiesi johtaa, ystävä, mieti oi. Saatat olla niin alhaalla, että siellä ei yksikään ihminen kulje. Tai niin korkealla, että ei yksikään ihminen sinne yllä. Tai ehkä välimaastossa sumun keskellä. Mutta kun avuksesi rukoilet vapahtajaamme Kristusta Jeesusta, niin hänen ristiltään loistaa valo sinunkin sydämeesi. Ja tuo valo johtaa sinut samalle armoalttarille, jossa minäkin sain osakseni uuden elämän, uuden sisällön soittooni ja lauluihini, joilla nyt toivon voivani Pyhän Hengen avulla herättää myös sinun sielusi, tai sisareni ja veljeni sielun saisin virvoittaa niin, että janoaisit uutta voimaa Jumalalta matkallesi. Rukoukseni on, että Jumala siunaisi tämän sinulle elämäksi ja toivoksi, ja että muistaisit minuakin rukouksin matkasi varrella.
1: Ja tässä oli Mauri Liukkosen henkilökohtainen todistus. Joo. Ei voi sanoa, voisiko sanoa aamen taikka joo. No, suora lähetys, mitään ei enää voi ottaa pois, vaikka sanoiskin joo. Tämä on ollut mulle erittäin merkittävä ilta, niin kuin tuossa jo alussa mainitsin. Ja syystä, että äitini tuli uskoa Mauri Liukkosen kokouksessa. Tuossa Mauri sanoi äskettäin, että hän tuli uskoon 53, eli vuosi ennen meikäläisen syntymää. Ja olen kertonut siitä teille, kun 54 syntyin Köyliön Peräkallion kylässä Viitalan torpassa ja äiti viiden lapsen kanssa muutti sitten kokemaan Peipohjaan. Nyt en vuotta tiedä siitä, milloin äiti meni Mauri Liukkosen kokoukseen, todennäköisesti Harjavaltaan, kun Mauri usein siellä liikkui, mikä oli vuosi. Mutta äiti yksin huoltajana asteli sinne, missä se silloin pidettiinkään. Ja tulisieluinen evankelista Mauri Liukkonen julisti Jumalan sanaa, itki, nauroi ja esitti alttarikutsun, julisti väkevästi. Ja äitini vastasi siihen. Ja todennäköisesti Mauri Liukkonen hänen puolestaan rukoili ja äitini koki uudesti syntymisen ihmeen. Kuvitelkaa. Eipä Mauri tiennyt silloin tietenkään, ei tietenkään voinut edes aavistaa, mitä tapahtui tuon naisen kohdalla, eli äitini kohdalla. Hän yksin luotsasi sitten meitä viittä lasta ja monenlaisia tilanteita oli. Jospa Mauri olisi tiennyt sen, että tuo kyseinen nainen, joka alttarilla oli siellä kokouksessa, että hän uskon ratkaisun jälkeen siellä, niin alkoi elämään uskoaan todeksi arkielämässä ja johdatti lapsia vuorotellen taivastielle. Ja nuorimmainen Taisto Tapio sitten koki uudesti syntymisen ihmeen. Olispa Mauri silloin tiennyt, mutta hän ei sitä tiennyt. Eikä myöskään sitä, että 36 radiotyövuotta taukoa lukuun ottamatta olen saanut evankelistana toimia, kuten Maurikin. Ajatelkaa tätä kiertokulkua. Kun me julistamme Jumalan sanaa, niin sanaa ei tyhjänä palaaja. Ja en voi olla mainitsematta tässä lukematta vuonna 2016 saamaani sähköpostiosoitetta. Anteeksi, ei osoitetta, vaan sähköpostia. Tässä eräs nuorenpuoleinen henkilö kirjoittaa mulle 2016. Eräs pariskunta oli aikanaan todistamassa ohjelmassasi ja kehotti meitä kuuntelemaan se. Sieltä sain kipinän alkaa kuuntelemaan Iltalamppua. Eräs merkittävä kerta oli se, kun etsikkoajassani ja synnin tunnoissani sanoit, anna elämäsi Jeesukselle, niin saat sen takaisin. Jotain kolahti, mainitsee tämä kirjoittaja. Tein yksinäni uskon ratkaisun kolmena iltana antaen elämäni Herralle. Odottamaani humausta ei silloin tullut, mutta kaksi viikkoa jälkeen koin, kuinka Pyhä Henki antoi uskon varmuuden sisimpääni. Tämä tapahtui 2003 ja todistus on paljon moniulottuisempi. Siitä lähti perhekuntani pelastus. Vanhemmat vuonna 2007, enonvaimo 2007, tytär 2007, isovelet 2008, aviomies 2008, lapsia peräjälkeen. Erityisesti äitinen on saattanut ihmisiä uskontielle satoja sen jälkeen. Itse olen saanut armon olla kuoleva ja johdattamassa taivastielle viime hetkillä. Myös alkoholisteja ja narkomaaneja on tuotu eteeni. Tutkimattomat ovat Herran tiet, kunnia Jumalalle. Ja kunnia Jumalalle, että Mauri Liukkonen julisti Jumalan sanaa todennäköisesti Harjavallassa, jossa äitini teki uskon ratkaisun. Ja kunnia Jumalalle siitä, että ketju on jatkunut ja monet ovat tulleet uskoon myöskin. Ihme kyllä, meikäläisenkin työn kautta. Nyt me rukoilemme. Herra, Jeesuksen nimessä lähestymme sinua tänä iltana tässä muistoissa Mauri Liukkonen illassa ja teemaillassa. Herra, kiitos, että olet ollut täällä läsnä tänään. Herra, me saamme siunata Mauri Liukkosen muistoa tänä iltana. Kiitos niistä vuosikymmenien kokouksista ja tilanteissa, missä veljeni, edesmennyt veljeni on saanut julistaa sinun evankeliumiesi. Herra, kiitos, että kerran kutsuit Maurin tykösi ja hän sai vastata sinun kutsuusi ja sinä tulit hänen elämään. Niin kuin hän mainitsee, kurja soittaja tuli uskoon ja kiitos, kiitos. Kiitos voimallisesta työstä. Herra, kiitos, mitä olet Maurin kautta tehnyt eri puolella Suomea. Herra, kiitos, että päivä päivien joukossa oli myös se, jolloin äitini sai kohdata sinut ja käytti siinä tilaisuudessa Liukkusen Mauria, evankelistaa. Herra, kiitos, että äitini sai myöskin johdattaa meitä lapsia yksi toisensa jälkeen taivastielle. Ja tämä ketju on jatkunut. Herra, kiitos. Kiitos. Vaikka nyt en liikutukseltani pysty edes rukoilemaan, niin sydämessäni on suuri kiitollisuus sinua kohtaan. Tänäkään iltana me emme ole koroittanut kaikkeista korkeimmalle Mauri Liukkusta eikä ketään muutakaan henkilöä, vaan sinut, majesteetti, sinä olet korkein, sinä olet ylistyksen ansainnut, ylistyksen ja kiitoksen ansainnut. Herra, kiitosta siunaat Mauri Liukkusen perhekuntaa siellä, sukulaisia. Herra, saakoon sinun voimallinen pyhän henkesi vaikuttaa heidän kohdallaan. Herra, siunaa heitä ja johdata heitä. Isä Jeesuksen nimessä kiitämme tästä illasta. Ja kuten Mauri Liukkunen päättää tämän illan lauluun, soi yöhön maan kuin harpun hellin kielin. Kiitos, että sinun pyhän henkesi vielä vaikuttaa tässä maailmassa ja kutsuu ihmisiä sinun tykösi, Jeesuksen nimessä. Amen. Näin, tämä oli tämän kevään toiseksi viimeinen suorana lähetyksenä juonnettu iltalamppu. Ja ensi maanantaina sitten tämä viimeinen ja sen jälkeen tulee tallenteelta uusintoja koko kesän. Ja lokakuun eka maanantai jälleen iltalamppu loistaa. Ja tähän mahtuu sitten siihen tähän syksyyn iltalampun kiertueita eri puolilla Suomea ja iltalampun äärellä tapahtumia yhdessä seurakuntien kanssa. Mutta ensi maanantaihin, saako Jumala teitä siunata myöskin sen jälkeen tietenkin ja olla teidän kanssanne. Olkoon siunaus teidän ja teidän lähestenne yllä. Hei hei.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2026. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
2: Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Näillä sanoilla Jumala kutsui Mauri ja Eeva-Liisa Porkolan lähetystyöhön Japaniin. He olivat siellä myös silloin, kun tsunami osui Japaniin ja Fukushiman ydinvoimala vaurioitui. Tämä on ohjelma Armollista menoa ja äänessä toimittaja Johanna Sirén.
3: Ole hyvä ja kuuntele Armollista menoa -ohjelma Radio Dayssä maanantaina kello 20.03.
4: Armollista menoa.

0: unohdettu. Sit kuulin
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta huomenna. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Rajavartiosto sanoo ottaneensa tänään aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Britanniassa poliisi on vapauttanut takuita vastaan 5 miestä, joita epäillään terrori-iskun valmistelusta ilmavoimien Fairfordin lentotukikohtaan. Poliisi kertoi jo aikaisemmin, että kaikki epäillyt ovat Britannian kansalaisia ja asuvat Lontoossa. Viisikko on ollut kiinni otettuina eilisestä asti. Poliisi korosti, ettei miesten vapauttaminen tarkoita sitä, että tutkinta olisi ohi. Miesten liikkumista ja kontakteja muihin ihmisiin rajoitetaan edelleen voimakkaasti. Yhdysvallat sai keväällä Britannialta luvan käyttää Fairfordin tukikohtaa iskuissa Irania vastaan. Iranilainen ihmisoikeusjuristi Nasrin Sotoudeh on saanut Euroopan neuvoston Vaclav Havel-palkinnon, kertoo Euroopan neuvosto verkkosivuillaan. Palkinto myönnetään ansiokkaasta toiminnasta ihmisoikeuksien puolesta. Nasrin Sotoudeh on edustanut juristina Iranissa aktivisteja, toimittajia, vähemmistöjä ja teloitettavaksi määrättyjä lapsia. Hän on kampanjoinut hijabin käyttöpakkoa ja kuolemanrangaistusta vastaan huolimatta toistuvista pidätyksistä ja suuresta henkilökohtaisesta riskistä, neuvosto kertoo perusteluissaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Armollista menoa -ohjelma, jonka kustantaa Helsingin Vapaaseurakunta.
3: Armollista menoa.
4: Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle. Ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Näillä sanoilla Jumala kutsui Mauri ja Eeva-Liisa Porkonan lähetystyöhön Japaniin. He olivat siellä myös silloin, kun tsunami osui Japaniin ja Fukushiman ydinvoimala vaurioitui. Tässä on pariskunnan haastattelu Helsingin Vapaaseurakunnassa. Tämä on ohjelma Armollista menoa ja äänessä toimittaja Johanna Sirén. Tervetuloa kuuntelemaan. Tutustuin Eeva-Liisa Porkolaan silloin, kun tulin ensimmäistä kertaa tänne Helsingin Vapaaseurakuntaan. Täällä on semmoinen kiva tapa, että täällä on tutustumispöytä, jossa uudet ihmiset pääsevät tutustumaan jo niin kuin paikkansa vakiinnuttaneiden seurakuntalaisten keskellä sellaisia seurakuntalaisia, jotka ovat halunneet nimenomaan tähän tutustumispöytätyöhön tulla mukaan. Ja siellä kohdattiin sun kanssa, Eeva-Liisa, ja juteltiin niitä näitä ja sitten tulit kertoneeksi, että olette olleet lähetystyössä Japanissa. Ja mä muistan tämän hetken erittäin hyvin siitä, että sulle tuli kyyneleet silmiin. Ja se liikutti mua. Ja mä mietin, että oliko se siitä syystä, että kaipasit takaisin Japaniin, vai oliko se niin kova työrupeama, että se vieläkin nostatti kyyneleet silmiin?
5: Se kosketti mun sydäntä sillä jotenkin, koska mä rakastan japanilaisia ja se kutsu, minkä mä sain silloin vuosia sitten, niin se oli jotenkin niin semmoinen herkkä tilanne, että sä kysyit Japanista, niin se jotenkin kosketti mua ja sen takia mulle tuli varmaan kyyneleet.
4: Ja olen ymmärtänyt, että sinä ja Mauri saitte yksilöinä tämän kutsun Japaniin. Sä Mauri kerroit mulle tästä Jesajan 42-luvun jakeesta 4, että meren saaret odottaa Herran sanaa.
6: Kyllä.
4: Ja tämä tapahtui joskus 70-luvun alussa. 74-kö?
6: Joo, kyllä. Varmaan 74-luvun.
4: Joo. Ja te ette silloin vielä ollut pariskunta?
6: Ei.
4: Seurustelitteko silloin?
6: Ei seurusteltukaan, mutta tunnettiin kyllä toisemme.
4: Joo. Ja sä oot Kokkolasta kotoisin ja Eeva-Liisa on Pohjanmaalta.
5: Joo, Isojoelta.
4: Isojoelta, joo. Olitko sitten muuttanut Kokkolaan tai mistä tunsitte toisenne?
6: Ei vaan, me oltiin lähetysnuorten työyhteydessä molemmat, nykyisen missionuorten Wyomingin työyhteydessä ja siellä me tutustuttiin toisiimme.
4: Joo. Ja tosiaan ihan yksilönä sait tämän kutsun. Ja tiesitkö silloin, että se tulee olemaan Japani?
6: En aluksi, vaan se kirkastui vähitellen. Me oltiin Tanskassa Wyomingin raamattukoulussa ja siellä tuli tämä raamatun paikka esille. Ja sitten en aluksi tietänyt, että mitkä saaret on kysymyksessä, mutta vähitellen se tuli ilmi, että se on Japani.
4: Tiesit, että lähtö tulee, että sulla oli lähetyskutsu.
6: Kyllä.
4: Oletko uskovaisen kodin lapsi?
6: En sinänsä. Oli tavallinen luterilainen perhe meillä.
4: Joo. No miten Eeva-Liisa sitten, tuliko sulle tämä sama raamatun paikka? Et miten sulle kirkastui tämä lähetyskutsu?
5: Joo, tämä sama raamatun paikka tuli, kun me oltiin siellä Tanskan raamattukoulussa ja rukoilin sitä, että mikä se mahtaa olla nyt sitten tämä maa kuitenkin, koska mä koin, että Jumala tulee lähettämään jonnekin. Mutta ei ollut vielä varma, mihin maahan. Sitten oli tämmöinen tilanne, että tämä johtaja, joka piti tätä raamattukoulua, niin hän kirjoitti sinne tämmöisen kirjeen, että hän kokee, että siellä on joitakin, ketä Jumala kutsuu Japaniin. Ja mä olin pitkään rukoillut, että mikä se on, mikä se saari on, koska mulle tuli kans.
4: Se sama raamatun paikka.
5: Joo.
4: Ajatella.
5: Ja silloin mulle tuli niin varma tunne, että nyt tuli tämä vastaus, mitä mä olin pitkään siinä rukoillut. Ja mä sain semmoisen valtavan rauhan siitä.
4: Joo, ja ootko sä uskovaisen kodin lapsi?
5: Joo, mun vanhemmat on helluntailaisia.
4: Joo.
5: Ja mä olin jo lapsesta asti tottunut siihen, että meillä oli aamurukoukset ja ne oli vielä polvirukoukset.
4: Oi.
5: Siihen aikaan. Ja meillä kävi paljon lähetystyön tekijöitä ja kertoi eri maista.
4: Joo.
5: Ja mä olin aina kiinnostunut ja sanoinkin, että jos minulla olisi hyvä kielipää, niin mä lähtisin ilman muuta, mutta minä rukoilin, että Jumala lähettää muita ihmisiä. Että tämä oli mun jo ihan lapsesta asti. Mä aina liikutuin, kun tuli joku lähetystyöntekijä ja kertoi siitä omasta työstään.
4: Joo.
5: Että tällä ja mulle tuli.
4: Mutta sä oot kuitenkin suomenkielisestä kodista kotoisin.
5: Olin, joo.
4: No miten te löysitte toisen?
6: No se oli juuri tuolla Wyomingin raamattukoulussa. Me mentiin molemmat sinne erikseen ja siellä ensimmäistä kertaa tavattiin. Se raamattukoulu oli Tanskassa.
4: Joo.
5: Tämä ensimmäinen tapaaminen oli sellainen, kun me oltiin menossa sinne raamattukouluun ja me laivalla oltiin jo siellä sisällä. Ja mä kattelin, mä oon aina tykännyt merestä. Ja mä kattelin sinne sitä merta ja sitten Mauri tuli siihen viereen kattoon kanssa. Että se oli aika erikoinen. Se oli meidän ensimmäinen, että me tavattiin.
4: Ylipäänsä fyysisesti kohtasitte.
5: Joo. Ja hän alkoi kertoa, että hän on ollut Israelista ja on tullut hiljattain sieltä nyt Suomeen.
4: Oo.
5: Ja kertoi sen vuosiluvun. Ja minä muistin, että minä olen ollut samaan aikaan Israelissa tämmöisen ryhmän mukana, mutta hän oli
6: kibutsissa.
4: Ajatella. No miten, siitäkö tämä sitten teidän yhteinen tarina lähti sieltä Tanskasta?
6: No joo, kyllä sillä tavalla tutustumistarina, mutta ei me heti alettu seurustella. Siihen meni vielä ehkä
5: pitkän aika.
6: Joo.
4: Mutta kohta sitten toisiaan sitten tämän lähetysnuorten parissa.
6: Joo.
4: Minä vuonna menitte naimisiin?
6: Vuonna 75.
4: Joo. Ja vuonna 76 lähditte sitten saman tien lähetyskurssille Ruotsiin.
6: Joo, lähetysraamattokoulun Ruotsiin, Jönköpingiin.
4: Miltä tuntui se tieto, kun ensimmäisen kerran saitte tietää, että Jumala oli puhunut teille molemmille saman jakeen kautta?
6: Oli se aika erikoinen tunne sitten, että huomattiin, että sama raamatun paikka molemmilla.
4: Joo, joo.
5: Ja se valtava rauha jotenkin, että tiesi, että jotenkin mä ainakin koin sen, että tämä on juuri se maa. Ja meillä kotona oli vielä Japanin lähetti, autio oli käynyt, hän on hyvin tunnettu helluntaiseurakunnassa, niin toi meille jotain tämmöisiä japanilaisia pieniä muistojuttuja, jotka oli siellä meidän kirjahyllyllä, noi hasit. Mikä? Puikot.
6: Puikot,
4: syömäpuikot.
5: Joo, ja sitten jotain muuta. Ja jotenkin se oli niin semmoinen, en mä tiedä, se oli ihan lapsesta asti mulla, että mua aina hävetti, kun mä olin kuorossa, ja mua itketti, kun joku kertoi lähetystyöstään. Ja mua harmitti, että voi harmi, että se kosketti mua aina jotenkin.
4: Joo.
5: Heidän kertomukset niistä omista kentistä. Niin. Missä he olivat.
4: Joo. Ja sitten Ruotsiin piti mennä sen tähden, että Suomesta ei lähetetty suoraan Japaniin siihen maailman aikaan.
6: Kyllä.
4: Lähetystyöhön.
5: Joo.
4: Mutta sitten oli tämä, oliko se Svenska Mission?
6: Svenska Allianz Missionen.
4: Allianz Missionen, joka ja. Sitten lähetti ja. Lähettäjä
6: Kyllä.
4: Japaniin.
6: Ja se johtui siitä, että Taisto ja Pirjo Valta oli ollut heidän kauttaan aikaisemmin Intiassa. Ja vapaakirkolla oli kontakti tähän Svenska Allianz Missioniin, niin sen aikainen lähetyssihteeri Riitta Siikanen sitten kehotti meitä lähtemään sinne raamattokouluun, että jos tie aukeasi tämän kautta sitten.
4: Joo. Ja sulle se oli, Mauri, helpompaa, kun sä osasit ruotsia, mutta mites Eeva-Liisa sitten?
5: Joo, olin opiskellut ruotsia, mutta tietenkään se ei ollut ollenkaan niin hyvä kuin Maurilla, että olihan se haastavaa.
4: Niin.
5: Että opiskelin siinä kieltä ja olin yhtä aikaa näillä luennoilla siellä ja ymmärsin niin paljon kuin ymmärsin.
4: Niin, ja sitten vielä, ehkä piti vielä myös ottaa haltuista ruotsalaista kulttuuria, joka kuitenkin poikkeaa suomalaisesta jonkun verran.
6: Ja sitten ensimmäinen lapsi syntyi siellä Ruotsissa raamattokoulun aikana.
4: Joo, Niina. No sitten Ruotsi ei kuitenkaan riittänyt, vaan sitten teidät lähetettiin Lontooseen oppimaan englantia.
6: Kyllä.
4: Eli taas Eeva-Liisalle uusi kieli, uusi kulttuuri ja myös Mauri sinulle uusi kieli ja uusi kulttuuri.
6: No, kyllä, joo.
4: Joo. Ja lapsi oli mukana Lontoossa.
6: Oli.
4: No minkälaista ruljanssia se siihen maailman aikaan oli?
6: No me asuttiin siellä ihan Lontoon keskustassa ja mentiin sinne omalla autolla Ruotsista käsin.
4: Okay.
6: Ja siihen aikaan ei ollut navigaattoreita ja kielikoulu Lontoon keskustassa ja satamasta yksinkertaisen kartan kautta löydettiin Lontoon keskustaan sinne raamattokoululle. Se oli sinänsä jo ihme.
4: Niin. Missä te asuitte siellä?
5: Se oli siellä koulussa.
4: Aha.
5: Se oli niin kuin tämmöinen sisäoppi.
6: Laitos.
4: Tapasitte muitakin lähettejä siellä.
6: Joo. Siellä oli kaikki lähdössä lähetystyöhön eri puolille maailmaa ja oli oppimassa englantia.
4: Oliko muita lähdössä Japaniin silloin?
5: Ei ollut, mutta siellä oli japanilaisia. Mä en muista kuinka monta siellä oli. Niin se tuntui tosi mahtavalta. Ja ne oli niin innoissaan siitä, kun ne kuuli, että me ollaan valmistautumassa lähtemään heidän kotimaahan.
4: Ja mihin he itse oli sitten lähdössä?
6: Sitä mä en muista enää, mutta he oli joka tapauksessa myös opiskelemassa englantia siellä.
4: Joo. Ja tähän nyt sitten niin kuin Ruotsin opiskelu ja Lontoon vuosi, oliko se vuosi vai kuinka kauan?
6: Se oli melkein vuosi.
4: Melkein vuosi, niin kaksi vuotta ikään kuin kesti tämä lähetyskoulutus täällä päässä maapalloon.
6: Raamattokoulu oli kolmevuotinen.
4: Kolmevuotinen, joo. Ja senkö jälkeen lähditte Japaniin sitten?
6: Lontooseen vuodeksi, joo.
4: Niin, eli kaksi vuotta Ruotsissa, vuosi Lontoossa ja sitten Japaniin. Ja sitten oli jo yksi lapsi mukana. Ja sitten tulette Japaniin. Sinne, oliko se Hamamatsuun?
5: Se oli Karuisava.
4: Karuisava, niin, aivan. Ja siellä oli tätä japanilaista kielikoulutusta sitten ja japanilaisen kulttuurin haltuunottoa. Ja oliko tämä amerikkalaisten johdolla?
6: Joo, osa oli amerikkalaisia. Kyllä voi sanoa niin, mutta opettajat oli japanilaisia.
4: Just joo. Mutta oliko tämä infra ikään kuin niin amerikkalaisten luoma, tämä niin koulutusjärjestelmä?
6: Kyllä se voi niin sanoa. Se oli amerikkalainen, oli koulun johtaja myöskin.
4: Just joo.
6: Voin kertoa siitä, kun ensimmäisen kerran tultiin Hanedan lentokentälle ja kuultiin oikeasti ensimmäistä kertaa japania. Meistä se kuulosti todella kauniilta ja puhuttiin toisillemme, että sehän on ihan kuin enkelien kieltä.
4: Oi.
6: Ja sitten tultiin sinne ruotsalaisten luo. Heillä oli semmoinen lähetyskonferenssi siellä ja me mentiin suoraan lentokentältä sinne. Ja kerrottiin siitä, että kuinka se kuulosti kauniilta. No he kertoi meille, että no ei se nyt varmaan ole enkelien kieltä, että ennemmin paholainen on sen luonut, koska se on niin vaikeaa. Sitten he vielä rohkaisi meitä siinä, että sanovat ruotsiksi, että de första 25 åren är det svåraste. Eli ensimmäiset 25 vuotta on vaikeimpia.
4: Ja te olitte 33 vuotta.
6: Se oli vähän niin kuin vitsi, mutta kuitenkin.
4: Joo, voi että.
3: Armollista menoa.
4: No niin, ja tulitte Japaniin, Karuizawaan, tai miten se sanotaan?
6: Karuizawa.
4: Karuizawa, joo. Ja ensimmäiset 25 vuotta olivat sitten kuulemma vaikeimmat kieliopinnoissa. No nyt mennään tähän Japanin kulttuuriin, että siellähän on niin kuin varsin voimakasta vääntöä, että te tulitte tavallaan taloudellisen nousun alla siihen maahan. Vuonna 1971 oli Sony ja Akio Morita, kova sana, elektroniikkateollisuus oli lähtenyt nousuun, maa rikastui rikastumistaan. Ja. Eli kun ajatellaan välillä lähetystyötä, ihan kun ensimmäisenä heittää sanan lähetystyö, niin tulee mieleen Afrikka, tulee mieleen alastomat lapset, köyhyys, nälkä ja kaikki tämä. Mutta te menitte rikkaaseen ja alati rikastuvaan maahan. Kyllä. Kuitenkin sellaiseen maahan, missä niin kuin historian kautta on taas niin kuin pitkät perinteet ihan toisenlaiseen kulttuuriin. Siellä on tätä samurai-meininkiä, siellä on tätä, että pidetään nämä kasvot ja ollaan hillittyjä. Jos Japanista tulee paketti, niin siinä on kaikki etiketit suorassa, mikään ei ole vinossa. Eli hyvin tällainen pikkutarkka ja kurinalainen kulttuuri.
6: Kyllä.
4: Mikä oli ensi vaikutelma tästä kulttuurista, kun te tulitte?
6: No hyvin semmoinen positiivinen, koska he ovat tällä tavalla kohteliaita ja kumartelevat joka paikassa ja junassakin näissä luotijunissa, kun konduktööri menee seuraavaan, ennen kuin hän menee sinne, hän kumartaa vaunun asiakkaille siinä ovelle ja sitten vasta menee seuraavaan vaunuun. Se oli hyvin semmoinen positiivinen vaikutelma.
4: Joo, entä sitten siellä kielikoulussa se tunnelma?
5: Joo, porukka ja me oltiin ensimmäistä kertaa suomalaisia niin tässä kielikoulussa. Se oli tietysti opettajillekin sellainen vähän yllätys, että siellä kielikoulussa ei ollut ollut aikaisemmin Suomesta.
4: Ja mä muistan, sä oot Eeva-Liisa kertonut sitä, että he kehu teidän ääntämystä tässä japanin kielessä, kun te aloitte opiskella sitä.
5: Joo, se nää opettajat sanoi, että te opitte hyvin tämän ääntämisen, että täytyy sanoa, että te parhaiten äännätte, puhutte, opitte niin kuin japanin kieltä sillä lailla, että koska mä en tiedä, onko siinä sitten tässä meidän suomen kielessä jotain sellaista. Että meille se ei ollut mitenkään kauhean vaikeaa oppia.
4: Joo. Entä pitikö teidän opetella niitä merkkejä, niitä kanjimerkkejä?
6: Kyllä niitäkin opiskeltiin, mutta se ei ollut ensisijainen, että oppia puhumaan oli tärkeämpää sitten.
4: Joo. Ja miltä se sitten tuntui se opiskelu? Asuitteko te sielläkin niin kuin sisäoppilaitoksessa vai oliko teillä jo oma koti japanilaisten keskellä?
5: No se oli kyllä aikamoinen yllätys se meidän asunto, kun mentiin. Mulla oli semmoinen mielikuva, että siellä on hienoja kukkia ja semmoinen niin kuin puutarha ja hieno talo. Se oli talo, jonka oliko ne norjalaiset rakentanut?
6: Ruotsalaiset.
5: Ruotsalaiset oli rakentanut ja kyllä se oli aika vaatimaton. Että mun täytyy, jos mun rehellinen, niin kyllä mulle itku tuli. Että se ei, ne ei ollut yhtään niin kuin sillä tietenkään japanilaistyyliin, koska oli ulkomaalainen, joka oli rakentanut tämän, niin se oli kyllä aika ankea. Mutta niin mä ajattelin, kun Jumala on tänne kutsunut, niin tämä kuuluu tähän.
7: Kuulio.
5: Kyllä minä itkin, niin, kun näin niin. Tuli. Mulla oli jonkinlainen unelma kauniissa, niin kuin mä olin nähnyt japanilaisia puutarhoja. Meidät vietiin semmoisen, se oli vuoristo. Ja
6: koska se oli metsän kilometrin korkeudella vuoristossa, niin siellä ei ollut niin lämmin ilmasto kuin alhaalla,
7: just.
6: Missä me oltiin varsinaisesti kentällä.
7: Joo, niin ja se japanilainen estetiikka ehkä sitä odotti sitten siihen myös omaan kotiin. Mutta sitten toisaalta tulee mieleen myös tämä, että kun on lähettejä, on myös lähettäjiä. Ja se niinku yhteisistä varoista sitten lähetetään. Ja ehkä sitten näillä ruotsalaisillakin, että se on ollut tiukkaa sen rahan kanssa, on kyllä rakennettu, mitä on voitu.
5: Sitä pitää niin kuin kyynelin kyllä.
7: Joo. Ja sitten kesken kieliopintojen teidät lähdetään lomittamaan Ruotsiin palaavaa lähettiä.
6: Joo.
7: Tuliko yllätyksenä?
5: Se tuli yllätyksenä.
6: Kyllä se tuli yllätyksenä. Joo, ei ollut aluksi tietoa siitä. Mutta sitten meidän tämä Ruotsin allianssilähetys pyysi, että voidaanko me keskeyttää kielenopinnot ja mennä vuodeksi Hamamatsuun. Ja no, me suostuttiin siihen ja oltiin siellä vuoden ja te palattiin kielikouluun sen jälkeen uudelleen.
7: Oliko siellä ketään niin kuin vastaanottamassa teitä?
5: Mun tuli tuossa mieleen, niin, että mä haluan kertoa sen, että tässäkin oli aika hieno Jumalan johdatus, että tässä Hamamatsussa oli japanilainen nainen, joka oli opiskelääkäriksi ja hän oli ollut Suomessa. Hänen äiti oli kirjoittanut tuon...
6: Kääntänyt
5: Kalevalan.
7: Joo. Mikä yllätys.
5: Joo, ja hänen tytär asui tässä Hamamatsu kaupungissa. Opiskeliko hän silloin
6: lääkäriksi.
5: Siellä kaupungissa lääkäriksi. Tämmöinen lääkesanasto, kaikki tämmöinen, niin hän osasi suomea niin hyvin, että kun mä kävin, niin odotin Erikaa ja sitten kun Erika syntyi, hän käänsi mulle kaikkia niitä vaikeita selostuksia, mitä tämä lääkäri selosti mulle, niin tämä lääkäri sanoi, että ymmärrätkö sinä tuon puhetta, niin kuin tämän japanilaisen. Niin mä sanoin, että hänhän puhuu suomea minulle. Joo, ja hän kertoi kaikki.
6: Ja tämän naisen nimi, joka opiskeli lääkärissä, hänen etunimensä oli Suomi.
7: Oi sentä. Joo. Miten ihana lahja.
5: Joo. Tällainen hieno tilanne, että Jumala niin kuin näki siihenkin, että mulla oli siellä japanilainen ystävä, joka sitten puhui suomea ja...
7: Ai miten hieno. Yksityisopetusta ikään kuin.
5: Joo.
7: No, miten sitten, niin kuin, miten se seurakunnan toiminta siellä Hamamatsussa, minkälainen oli japanilainen seurakunta, jossa oli ruotsalainen lähetti ollut?
6: No tässä oli semmoinen, tällä ruotsalaisella lähetillä oli oikeastaan englanninkielinen työ, että nuori, tavoittaa nuoria.
7: Aha.
6: Ja me pystyttiin tekemään sitä, koska japanin kieli oli vielä hyvin heikko siinä vaiheessa, tai englanniksi. Mutta sitten me käytiin paikallisessa japanilaisessa seurakunnassa ja istuttiin siellä aamukokouksessa, ei ymmärretty mitään. Ja joka sunnuntai se oli se sitten, mutta
7: joo,
6: kyllä siinäkin jo sitten vähitellen jotakin oppi aina.
7: Joo.
5: Siellä kävi paljon juuri näitä yliopisto-opiskelijoita, koska hehän oli kiinnostunut englannin kielestä ja... Tämä oli tosi hieno työ, mitä tämä ruotsalainen Eeva-niminen oli tehnyt tätä työtä siellä. Niin hän johdatti monet tuli uskoon. Hän vei sitten niitä, siellä oli jo japanilainen seurakunta, niin vei sinne. Ja että hän teki todella hienoa työtä. Hänen nimi oli Eeva Philipson.
7: Okay.
6: Ja sitten tässä seurakunnassa oli yksi professori jo uskovainen, joka yliopistossa oli opettajana ja hän toi omia oppilaitaan sinne meille, sinne englannin kielen toimintaan mukaan.
7: Niin, että teillä oli tavallaan ihan
6: tällä tavalla
7: valmista maastoa, mihin kylvää sitten. Joo.
5: Joo.
7: No sitten sieltä Hamamatsusta takaisin Karuissavaan Ja sitten sieltä, kun kieliopinnot on saatu valmiiksi, niin Fujiedaan.
6: Kyllä.
5: Joo.
7: Ja mitäs Fujiedassa oli odottamassa? No, oliko mitään?
6: No siellä meidän lähetyksen vanhemmat vei meidät sinne autolla. He olivat vuokranneet meille talon. Mm. Se oli, muutettiin sinne tammikuussa, keskitalvi, Japanilan talvi, aika kylmä. Meillä oli iso talo, kylmä talo odottamassa sieltä. He lähti pois ja meidät jätettiin sinne sitten.
7: Millä se talo lämpeni?
6: No kyllä me ostettiin sitten semmoisen kerosiini lämmityslaitteen, jota käytettiin Japanissa sitten.
7: Joo.
6: Talo oli aika harva, yksinkertaiset ikkunat, että kyllä siellä Japanissa talvella palelee todella, vaikka on lämmityskin.
7: Joo. Entä oliko siellä mitään seurakuntaa valmiina?
5: Siellä ei ollut mitään. Me ei tunnettu täällä ketään, mm-hmm. ei siis japanilaista eikä ketään. Ei siellä, me oltiin ainoat ulkomaalaiset siellä. Et me alettiin siellä työ ihan siis
6: nollapisteestä.
5: Ei siis ketään, ei ketään tunnettu. Joo. Ihan viedään paikkaan, missä ei ole.
6: Ja me aloitettiin työ siellä kotona, omassa tatamihuoneessa siellä. Alettiin kutsua ihmisiä, mutta eihän he nyt tule sinne kokoukseen. Niin tehtiin semmoinen, että alettiin pitää sunnuntaiaamuisin englannin luokkaa aluksi. Ja sitten jatkettiin Jumalan palveluksi sen jälkeen. Ja japanilaiset on kohteliaita, niin he jäi sitten tähän. Englannin oppilaat jäi Jumalan palvelukseen. Tällä tavalla saatiin ihmisiä Jumalan palvelukseen.
7: Niin, eli se, ikään kuin se heidän oma kohteliaisuus sitten velvoitti heitä jäämään myös tähän Jumalan palvelukseen, niin te saitte kylvää.
6: Ja
7: tämä Fujieda, niin siellä 4,5 vuotta meni sitten.
6: Kyllä,
7: syntykö sinä aikana seurakuntaa sitten sinne? Saitteko istutettua seurakuntaa?
6: Kyllä, saatiin. Joo. Ja lopussa seurakunta oli sen verran, että sinne saatiin japanilainen pastori myöskin, joka jatkoi sitä työtä sitten. Ja ihan parin vuoden päästä he osti sitten oman kiinteistön, jossa työ jatkui sitten. Aluksi oltiin vuokratiloissa.
7: Joo, se meni hyvin. Ja sen jälkeen tuli siirto Toyotaan, teollisuuskaupunki.
5: Joo.
7: Mitä siellä oli vastassa?
6: No siellä oli samalla tavalla, siellä oli enemmän kyllä uskovaisia tai ainakin yksi uskovainen pariskunta, joka kävi naisten kokouksessa, mutta he itse kävi, perhe kävi naapurikaupungin seurakunnassa. Me mentiin kanssa sinne ihan, vuokrattiin huoneisto, jossa aloitettiin kokoustoimintaa. Ja sieltä me voitaisiin kertoa tästä Higuchin perheestä. Lapset alkoivat käymään pyhäkoulussa. Higuchin perhe, joka asui siinä lähellä. Heidän lapsensa alkoi käymään pyhäkoulussa. Ja sitten he asuivat kerrostalossa, jossa oli yksi uskovainen pariskunta, joka oli myös käynyt meillä seurakunnassa. Ja hänen äitinsä alkoi kysymään heiltä, että mikä tämä juttu on. He itse kuului semmoiseen mahikari-japanlaiseen harhaoppiin. Ja sitten perheen äiti alkoi myös käymään seurakunnassa ja hetken kuluttaa myös isoäiti. Kaikki nämä henkilöt tuli uskoon, kävi kasteella. Ja sitten tämä isoäiti kertoi tämmöisen erikoisen jutun, että hän ei ollut vielä käynyt kasteella siinä vaiheessa. Että hän oli nähnyt kerran yöllä unen ja unessa hän oli nähnyt kultaiset tikapuut, jotka meni taivaaseen. Hän oli yrittänyt kiivetä näitä tikapuuta ylöspäin. Ja minä olin ollut häntä auttamassa tässä kiipeämisessä. Ja hän kertoi sen meille sitten seurakunnassa.
7: Ajatella.
6: Ja se oli sellainen koskettava asia. Ja hän itse myös sitten kävi myöhemmin kasteelle ja tuli uskoon.

0: voit halutessasi keventää sitä myöskin vaitiolovelvollisen rukouspalvelijan kanssa. Sunnuntai on siis kirkkopäivä ja olet lämpimästi tervetullut Punavuoren ytimeen Annankatu ykköseen.
1: No niin, eli sitten 10 vuotta Toyotasta kului ja te saitte siirron Hamamatsuun. Ja Hamamatsussa meni myös 10 vuotta ja sen jälkeen tulee vuosi 2011 tsunami ja Fukushiman ydinvoimalan vaurioituminen. Eeva-Liisa, sä oot kertonut mulle, miten siellä sikäläiset ihmiset halusivat, että te ette lähde pois, koska teidän Jumala suojelee myös heitä.
2: Joo, se oli aika erikoinen tilanne, että nämä naiset sanoi mulle niin, että joo, että he rukoilevat niitä omia jumalia, mutta kun ne auttavat, että he aina sitten rukoilevat sitä sun jumalaa. Ja te ette saa lähteä täältä pois, että jumala, se sun jumala on varjellut heitä täällä, että te ette saa lähteä täältä Japanista pois, että miten heille käy nyt sitten. Kun...
1: Ja Mauri, sä tiesit jo silloin, kun te lähditte sinne Hamamatsuun, että te olette tämmöisessä ikään kuin mannerlaattojen niin kuin saumakohdassa.
3: Kyllä.
1: Vaaran paikassa. Ja. Haluatko kertoa siitä asetelmasta jotain?
3: Joo, se Japani kuuluu tähän mannerlaattojen rajapintaan ja siellä tapahtuu paljon maanjäristyksiä. 2011 tuli tämä Fukushiman suuri maanjäristys ja ydinvoimalaonnettomuus myöskin. Ja tapahtui aamupäivällä. Joskus puolen päivän maissa muistaakseni. Ja olin itse kotona ja tunsin, kuinka talo vähän horju. Se oli kerrostalo, missä asuttiin. Ja avasin television ja sieltä alettiin heti näyttää suorana tästä maanjäristyksestä asioita. Ja Eeva-Liisa oli erässä tavaratalossa juuri sillä hetkellä. Oli juuri lähtenyt kotiin autolla ajamaan. Ja tunsi, että auto jotenkin vippasi jossain vaiheessa. Ja hänelle tuli mieleen, että olisiko maanjäristys. Ja sitten hän tuli kotiin parkkipaikalle, hän katsoi, että oliko renkaista lähtenyt ilma pois. Ne ei oli oikein. Hän tuli sisälle ja mulla oli televisio auki ja hän ihmetti, että katson keskellä päivää kauhuelokuvaa.
2: Joo, minä luulin. Ja olin vähän vihainenkin, että hyvänen aika, miten sulla on kauhean, mikä tuo kauhuelokuva menossa. Tämä on totta.
1: Niin.
3: Ja oli soittanut hänelle puhelimella, mutta puhelimet oli mykkinä heti, että en päässyt millään.
1: Joo, mutta tiesitte jo etukäteen, että olette tällaisella ikään kuin, niin kuin vaarallisella alueella, no. Mutta olitte siellä, koska Jumala oli teidät lähettänyt. No. Ja teillä oli vahva usko siihen, että te olette juuri siellä, missä pitääkin olla. Mitä Mauri sanoisit tämmöisille nuorille, jotka harkitsee lähetystyöhön lähtemistä?
3: No me aikoinaan saatiin lähetysnuorten eli missionuorin kautta semmoinen sysäys tähän lähetystyöhön ja suosittelen nuorille tällaisia lyhytaikaisia lähetysmatkoja, niin kuin Vapaakirkossakin on tämä Legacy-projekti menossa, että kannattaa mennä tällaisiin lyhytaikaisiin aktioihin. Sieltä voi tulla sysäys lähteä pitempiaikaiseen lähetystyöhön.
1: Kiitos. Siunausta teille Eeva-Liisa ja Mauri nyt täällä kotimaassa.
2: Kiitos. Kiitos.
4: Armollista menoa. Armollista menoa -ohjelman tuotti Helsingin Vapaaseurakunta.

0: Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
5: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
6: Raamattu rakkaaksi.
7: Evankeliumi kaikille.
8: Huomenta ja mahtavaa maanantaita ja Raamattu avain viikon aloitusta. Raamattu avaimen tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Tällä viikolla minä, eli Aava Tontase, toimii teidän juontajananne, kun sukellamme Marko Mitrasen, eli Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtajan ja pastorin opetussarjaan aiheesta Yhteys kanssamme. Sarjan ensimmäinen osa on Yhteys toisiimme on Jumalan suunnitelma.
9: Luin erään puolalaisen katolisen papin elämänkerran. Hän siirtyi pakolaisena Venäjälle, kun Hitlerin joukot valloittivat Varsovan. Häntä syytettiin vakoojaksi väärin perustein ja siirrettiin lopulta Siperiaan 15 vuodeksi. Mies kertoi, miten uskovat näissäkin olosuhteissa kokoontuivat yhteen. Kokoontumisia ei sallittu, joten yhden täytyi aina jäädä vahdiksi, jotteivät vartijat yllättäisi heitä. Mikä sai nämä ihmiset tulemaan yhteen senkin uhalla, että he joutuisivat kärsimään? Ensinnäkin he tarvitsivat keskinäistä jakamista ja rohkaisua. Tämä pappi kertoi, miten monet ryhmät kokoontuivat säännöllisesti rukoukseen, toistamaan Raamattua ulkomuistista ja rohkaisemaan toisiaan olemaan uskollisia Kristukselle. Toisekseen hän kertoi, miten näissä hetkissä sai kokea ihmeellisellä tavalla Jumalan läsnäolon. Tänä päivänä moni jää kuitenkin seurakuntayhteydestä pois, vaikkei mikään ulkonainen paine estä yhteen tulemista. Syitä on tietysti monia, kuten vahva painotus individualismiin, ehkä työn ja harrastusten takia ruuhkautunut elämä, tai sitten huonot aiemmat kokemukset seurakunnista. Yhteys toisiin on kuitenkin Jumalan suunnitelma. Jumala on viisaudessaan nähnyt kokoontuvan seurakunnan merkityksen omille suunnitelmilleen. Ihminen on luotu elämään yhteydessä toisiin, ja se tulee näkyviin jo luomiskertomuksessa, jossa Jumala näkee, ettei miehen ole hyvä olla yksin, ja antaa tälle sitten kumppanin, vaimon. Yksi tämmöinen keskeinen kuva seurakunnasta Raamatussa on Kristuksen ruumis. Paavali kirjoittaa roomalaisille: niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Siis yksi ruumis, eri tehtäviä, toistemme jäseniä. Ruumis ei koskaan toimi tarkoituksensa mukaan, mikäli yksi osa siitä ei halua elää sen yhteydessä. Eikä toisaalta ruumiin ulkopuolella voi elää samalla tavalla hedelmällistä elämää. Elämä ruumiiseen virtaa pään, eli Kristuksen kautta, mutta sieltä se virtaa eteenpäin koko ruumiiseen. Saarnaaja kirjoittaa: kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan. Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu. Häntä auttamassa ei ole ketään. Yksinään kristittykin kaatuu helposti, mutta yhdistyneenä toisiin kristittyihin seurakuntayhteydessä vakaus ja hyvinvointi lisääntyvät. Yksi hieno kuva tästä on Amerikan tietyissä osissa kasvava jättiläispunapuu. Tämä puu saattaa elää 2000 vuotta vanhaksi ja kasvaa yli 100 metriä korkeaksi. Nämä puut kaatuvat äärimmäisen harvoin, vaikka niillä on yllättävän pinnalliset juuret. Miksi? Koska ne kietovat juurensa toisten puiden juuriin. Ajattelen, että tässä on hieno kuva yhteyden merkityksestä. Me tarvitsemme toisiamme pysyäksemme pystyssä. Tarvitsemme toisiamme täyttääksemme sitä tehtävää, joka meillä on sekä yksilöinä että yhteisönä. Mitä tiiviimmin me kietoudumme Pyhän Hengen siteen toisiimme, sitä parempi on lopputulos. Tärkeää ei tietenkään ole vain pystyssä pysyminen, vaan kuten alun kertomuksessa, toinen toistemme rohkaisu. Hebrealaiskirjeessä sanotaan: pitäkäämme huolta toinen toisistamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Rohkaisua ei tapahdu eristyksessä toisista. Ja hebrealaiskirjeen perusteella tämä rohkaisu on aina kaksisuuntaista. Ensinnäkin sinun tehtäväsi on tuoda jotain tärkeää toisille uskoville. Rohkaista heitä yhä suurempaan rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tuohon aikaan, kuten nykyäänkin, oli vaara, että into lopahtaa, kun yhteys rakoilee. Ja sen takia hebrealaiskirjan kirjoittaja painottaa kokoontumisten tärkeyttä. Et ole kuitenkaan ainoastaan antamassa, vaan myös saamassa. Toiset ovat vastavuoroisesti sinua varten, rohkaisemassa sinua suurempaan rakkauteen ja hyviin tekoihin. Uusi testamentti on täynnä puhetta siitä, miten meidän tulisi olla ja elää toisiamme varten. Tällaisia jakeita on noin 60. Mitään tästä ei tapahdu eristyksessä toisista, vaan aina yhteydessä ruumiin toisiin jäseniin. Yhteys on Jumalan suunnitelma sinulle ja jokaiselle kristitylle. Se ei ole jokin uusi velvollisuus, joka tulee täyttää, vaan Jumalan kohtaamisen paikka ja toisaalta toinen toistemme palvelemisen ja rohkaisun paikka, kukin oman tehtävänsä ja lahjansa kautta. Täydellistä seurakuntaa ei ole, eikä semmoista tule, ennen kuin Kristus palaa. Jokaisessa yhteydessä on omat ongelmansa, omat riitansa ja heikkoutensa. Mutta siitä huolimatta Jumala on tarkoittanut meidät yhteen, tuomaan hänelle kunniaa yhdessä ja erikseen.
8: Siinä äsken opetti Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirinjohtaja Marko Vitranen. Koko opetussarja kuunneltavissa osoitteessa kolmedia.fi sekä podcast-palveluissa. Tämän viikon Raamattuaveet tarjoaa sinulle Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Tänään maanantaina kello 18 miesten Raamattu tutuksi Teuvan seurakuntasalissa. Huomenna tiistaina kello 18 opetusilta Kauhajoen seurakuntakeskuksen toimitushuoneessa mukana Mika Lehtinen. Torstaina kello 18 viljamessu Hyllykallion seurakuntakodilla. Sitä ennen on mahdollista nauttia kahvista kello 17.30. Tervetuloa Nurmaan! Myös torstaina kello 18-20 nuorten ilta Puskiksella. Mukana muun muassa Eetu Airevua. Nuorten ilta Puskiksella pidetään Seinäjoella. Katso lisää epkl.fi. Huomisen opetuksen aiheena on yhteyttä rikkaat sanat. Eli mikä olisikaan sen mahtavampaa? Ei mikään, sanon minä. Siunattua päivä jatkaa joka iikalle.
5: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Kirjaseurassa sarjassa kuullaan tällä viikolla haastattelussa Krista Tiaista, Marttyyrien ääni ry:n hallituksen jäsentä. Marttyyrien ääni julkaisee Palavat sydämet kirjan toisen osan. Koko kirjaseurassa haastattelun kuulet sunnuntaina kello 12.35 alkaen. Krista Tiaista haastattelee Saara Makkonen.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Kyllä mä varmaan sanoisin, että se on tää Gracian tarina. Heidät siis siepattiin hänen puolisonsa kanssa Filippiineillä. Terroristiryhmä sieppasi heidät. Ja he oli yli vuoden vankeina siellä ja joutuivat kulkemaan tämän terroristiryhmän mukana pitkin siellä viidakoissa. Ja tavallaan pakenivat sitä Filippiinien armeijaa, joka tietysti yritti saada heidät vapautettua sieltä, mutta siinä kesti sitten tosiaan vuoden verran. Ja tarina sillä lailla ei pääty onnellisesti, että tämä Gracian mies ei sieltä sitten selvinnyt hengissä, mutta Gracia selvisi. Ja jotenkin mua puhutteli se, miten hän sitten kuitenkin siinä kertoo, että kyllä hän ajattelee niin, että heidän elämässä tapahtui niin kuin paras mahdollinen, että he teki vaan Jumalan tahdon ja antoi koko elämänsä Jeesuksen käyttöön. Ja vaikka niin kuin inhimillisesti se oli tosi traagista ja päättyi niin kuin tämmöiseen suureen suruun, niin ei hän silti tekisi mitään niin kuin toisella tavalla, että heidän tarina on saanut kirkastaa Jeesuksen nimeä ja he on tehnyt sen, mitä he on kokenut Jumalan edessä oikeaksi. Niin se kyllä veti jotenkin aika pienelle paikalle, että miten tuollaisten kokemusten jälkeen pystyy kuitenkin ajattelemaan noin ihanasti, että mitään niin kuin vääryyttä he ei ole kuitenkaan siinä kohdannut, että heidän elämässä tapahtui niin kuin Jumalan suunnitelma ja se oli hyvä.
0: Näissä tarinoissa ainakin parissa nousi myös tällainen, että kun oli just vaikka puolisolle tapahtunut jotakin pahaa, siepattu tai murhattu, niin sitten haastateltu tarinaa kertova nainen tai kenestä tässä kerrotaan, niin hänen reaktionsa oli rukoilla näiden pahan tekijöiden puolesta. Ihan niin kuin Raamattu opettaa, mutta se on aika erilaista lukea sitä tällainen suomalaisen perspektiivistä, kun miettii niin kuin näitä oman arkiympäristön asioita ja sitten miettii, että missä tilanteissa nämä naiset oikeasti sitten lukevat tai rukoilevat näitä heitä vastaan rikkoneiden puolesta.
2: Kyllä. Ja siellähän esimerkiksi tämä Hannah Lee, ketä menettää perheensä, niin hän hienosti jotenkin sanoo siellä, että hän halusi niin kuin heti antaa näille tekijöille anteeksi sen takia, että kun he oli vienyt häneltä jo sen kaikkein tärkeimmän, niin he ei saa viedä yhtään enempää. Että hän ei halua antaa yhtään energiaa tai mitään niin kuin semmoista heille tai ajatella heitä tai mitään muuta, vaan että hän haluaa antaa anteeksi ja mennä niin kuin elämässä eteenpäin. Et mun mielestä siinäkin oli semmoinen jotenkin hieno ajatus siitä, että he teki sen, mitä inhimillisesti voivat, mutta enempää eivät pystyneet. Että Hannah Lee jäi kuitenkin tavallaan voiton puolelle, kun hän sai rauhan siitä asiasta ja pystyi antaa anteeksi. Niin onhan se tosi, tosi puhuttelevaa ja herättää monenlaisia ajatuksia niin kuin itsessäkin.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta huomenna. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa. Puolustusvoimissa selvinneet bonuskorttien väärinkäytösepäilyt on saatu pääosin käsiteltyä. Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Joistakin vakavimmista tapauksista käynnistettiin rikostutkinta. Joissakin tapauksissa rikosoikeudellinen käsittely on vielä kesken. Yhtään tuomiota ei Uutissuomalaisen mukaan ole vielä annettu eikä tapauksista ole seurannut irtisanomisia. Uutissuomalaisen mukaan suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse bonuskorttien väärinkäytöksistä, vaan esimerkiksi kanta-asiakastietojen kirjautumisesta ilman henkilön omaa myötävaikutusta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo yli 8000 Ebola-tapausta, joista lähes puolet on johtanut kuolemaan, selviää viranomaisten uutistoimisto AFP:lle antamista tiedoista. Hieman yli 2000 ihmistä on toipunut saamastaan tartunnasta. Toukokuussa alkanut epidemia on maan historian pahin. Todettujen tapausten määrä on nopean kasvun jälkeen tasaantunut. Epidemiaa ei ole kuitenkaan saatu hallintaan, katsoo Afrikan unionin terveysvirasto. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on mennyt naimisiin. Rydman on jakanut hääkuvia Facebookissa. Kuvien perusteella vihkiminen oli Johanneksen kirkossa Helsingissä. Rydman sai puolisonsa kanssa lapsen noin vuosi sitten. Hän kertoi asiasta tuolloin viestipalvelu X:ssä. Rydman nousi sosiaali- ja terveysministeriksi aiemmin tänä vuonna. Hän korvasi tehtävässä eroa pyytäneen Kaisa Juuson. Rydman toimi aiemmin tällä vaalikaudella elinkeinoministerinä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään mietimme, kuinka Jumalan silmissä vanhurskautemme on kuin saastainen riepu. Ja kuinka vähän itkemme synnin vuoksi. Samalla mietimme myös kuningas Joosiaa ja hänen kuolemaansa johtavaa surua ja mihin tätä surua verrataan. Tästä ja muusta meille opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 12. luvun 11. jakeesta seuraavan luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka otsikolla Kaikille avoin lähde.
1: Edellisen ohjelmamme päätteeksi tutkimme Sakarian kirjan ehkäpä kaikkein järkyttävintä jaetta. Siinä kerrottiin, kuinka Jerusalemin asukkaat tunnistavat hänet, jonka ovat lävistäneet. Mitä tapahtuu, kun kansakunta tajuaa kohdelleensa sillä tavoin ihmiseksi tullutta Jumalaa? Kovin vaikeaa reaktiota ei ole arvata. Suru on valtava. Lue Sakarian kirjasta luvusta 12, jakeen 11. Silloin Jerusalemissa itketään yhtä äänekkäästi kuin itkettiin Hadad-Rimmonia Megiddon laaksossa. Ennen vanhaan kirkoissa tultiin alttarille itkien tunnustamaan synnit ja turvautumaan Herran Jeesukseen vapahtajaan. Nykyään yhä useammin näyttää korostuksena olevan, että Jeesuksen luokse tullaan siksi, että hän tekisi meistä entistä parempia ihmisiä. Niinpä itku synnin vuoksi alkaa tulla yhä harvinaisemmaksi. Kuitenkin tosiasiana pysyy se, että me olemme mätiä, likaisia, saastaisia, eli syntisiä Jumalan silmissä. Jopa se, mikä meissä on omasta mielestämme hyvää, on hänen silmissään pahaa. Jesajan kirjassa hän jopa sanoi, että meidän vanhurskautemme on kuin saastainen riepu hänen silmissään. Ja jos minun vanhurskauteni on kuin saastainen riepu, niin mitä sitten onkaan minun saastaisuuteni? Jos me näkisimme itsemme niin kuin Jumala meidät näkee, me emme kestäisi katsoa itseämme. Me pyrkisimme kaikin tavoin eroon petollisuudestamme ja itseriittoisuudestamme. Silloin ehkä osaisimme myös itkeä syntejämme, niin kuin jerusalemilaisista kerrotaan. Heidän itkuaan verrattiin Megiddon laakson itkuun. Meitä tietysti hämmentää puhe Hadad-Rimmonin itkemisestä Megiddon laaksossa. Mitä ihmettä se voisi tarkoittaa? Jos jakeen käännöstä katsoo vuoden 33 suomennoksesta, alkaa ymmärtää, että vastaus kysymykseen on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Siinähän sanotaan. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadad-Rimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Tässä käännöksessä puhutaan siis Hadad-Rimmonissa tapahtuvasta suremisesta. Jakeen tulkinta riippuu siis siitä, puhutaanko jakeessa Hadad-Rimmonista, jonka monet tutkijat arvelevat olleen yksi babylonialaisen palvontakohteen Tammuksen nimistä. Tammuksen itkemisestä puhutaankin esimerkiksi Hesekielin kirjassa kohdassa, jossa Jumalan henki vei profeetan Jerusalemin temppelin katsomaan, miten eri tavoin ihmiset olivat sen saastuttaneet. Silloin hän näki myös sen, kuinka tammusta itkettiin Jumalalle pyhitetyssä temppelissä. Hesekielin kirja luvussa 8 ja jakeessa 14 kerrotaan siitä näin. Hän vei minut Herran temppelin pohjoiselle portille. Siellä oli naisia istumassa ja minä näin, he itkivät Tammus-jumalaa. Tammushan oli sumerilais-babylonialainen palvontakohde, jonka uskottiin turvaavan maan kasvun. Jumalustalustossa ajateltiin Tammuksen kuolevan satettoman kauden ajaksi, mistä syystä Tammuksen palvojat itkivät tuolloin. Olisiko profeetta Sakaria siis viitannut sellaiseen itkuun tässä yhteydessä? Vaikka monet tutkijat niin ajattelevatkin, niin itse en pidä ajatusta todennäköisenä. Se johtuu siitä, että lopultakin Tammuksen palvelijat itkivät hänen kuolemaansa vuosittain. Sen sijaan Sakarian mainitsema tapaus on jotakin aivan ainutlaatuista. Niinpä ajatus siitä, että Hadad-Rimmonilla tarkoitettaisiin paikkaa Megiddon laaksossa, tuntuu järkevämmältä. Mutta mihin tapahtumaan siinä tapauksessa viitattaisiin? Israelin kansan historiassa murheellisin Megiddon laakson tapahtumista liittyy kuningas Joosiaan. Hän oli kansan rakastama kuningas, joka kuitenkin vastoin varoituksia lähti Megiddon laaksossa taisteluun Egyptin kuningasta Nekoa vastaan. Näin tapahtui siitäkin huolimatta, että Neko oli selvästi ilmoittanut, että hänen tarkoituksenaan oli vain kulkea joukkoineen Joosian hallitseman alueen poikki, jotta hän voisi pohjoisessa eli Karkemyksessä taistella Assyrian valtion rippeiden puolella Babylonian joukkoja vastaan. Varoituksista piittaamaton Joosia haavoittui taistelussa ja kuoli myöhemmin vammoihinsa Jerusalemissa. Seurauksena oli suuri suru, jonka laajuudesta kerrotaan näin toisessa aikakirjassa luvussa 35, sen jakeissa 24 ja 25. Kuninkaan miehet siirsivät hänet sotavaunuista toisiin vaunuihin ja veivät Jerusalemiin. Siellä hän kuoli ja hänet haudattiin isiensä hautaan. Koko Juuda ja Jerusalem suri Joosiaa. Jeremia teki Joosiasta valitusvirren, ja Israelissa on yhä edelleen tapana, että laulajat, niin miehet kuin naiset, laulavat tätä valitusvirrettä Joosiasta. Se on säilynyt muiden valitusvirsien joukossa. Näin profeetta Jeremiakin näytti itkeneen Joosia enemmän kuin ketään muuta kuningasta. Joosian kuolema toi kansallisen surun maahan, ja koska hän oli viimeinen niin sanottu hyvä kuningas, hänen kuolemaansa on muisteltu usein noiden päivien jälkeenkin. Ajattelen siis, että Sakaria vertaa tässä Joosian kuoleman suremista siihen suruun, jota kansa tuntee, kun se tajuaa, kuka oli hän, jonka he antoivat ristiinnaulittavaksi. Sakaria toisin sanoen etsii Israelin kansan historiasta lähinnä sitä surua vastaavan tilanteen, jotta hänen aikalaisensa ymmärtäisivät, kuinka järkyttävästä asiasta on kysymys. Toinen kestä 12 jakeeseen 14. Koko maa on täynnä valitusta. Kukin suku valittaa erikseen ja erikseen niiden miehet ja naiset. Daavidin suku, Naatanin suku, Leevin suku, Siimeen suku ja kaikki muutkin suvut. Jokainen niistä erikseen ja erikseen niiden miehet ja naiset. Koko kansan on vallannut valitus. Sakaria nostaa kuitenkin esiin erityisesti jerusalemilaisten mahtisukujen edustajien valituksen. Mainitusta suvuista Daavidin ja Naatanin suku edustavat kuninkaallisia. Naatan oli Daavidin poika, joka mainitaan toisessa Samuelin kirjassa luvussa 5 jakeessa 14. Hänen Jerusalemissa syntyneiden poikiensa nimet olivat Sammoa, Sobab, Naatan, Salomo. Myöhemmin hänet mainitaan myös Luukkaan evankeliumin sukuluettelossa, nimittäin Luukkaan evankeliumin luvussa 3 jakeessa 31. Siinä Jeesuksen esi-isiä lueteltaessa siirrytään ajassa taaksepäin. Tämän Melea, tämän Menna, tämän Mattata, tämän Naatan, tämän Daavid. Leevin ja Siimeen suku edustavat puolestaan pappissukuja. Heidät mainitaan neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 jakeissa 17 ja 18. Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. Gersonin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Libni ja Simei. Näin kuninkaallisten ja pappissukujen edustajat näyttävät esimerkkiä koko muulle kansalle. Ehkäpä ajatuksena on, että ainakin heidän olisi pitänyt tunnistaa hänet, jonka he kuitenkin antoivat lävistettäväksi. Sakaria korostaa, että kukin suku, sekä myös miehet ja naiset, surivat erikseen. Naisten ja miesten erillään oleminen Jumalan eteen tultaessa on tuttua nykyjuutalaisuudestakin. Jos olet käynyt Jerusalemissa länsimuurilla tai katsellut sieltä välitettyjä kuvia, olet varmaankin havainnut, että naisille ja miehille varattu muurin osa on selvästi erotettu toisistaan. Näin tapahtui myös synagogissa. Yhtenä syynä tämän tavan syntymiselle pidetään juuri näitä Sakarian kirjan jakeita. Sakarian kuvaus ihmisten itkemisestä erikseen auttaa meitä ymmärtämään myös sen, että kysymyksessä ei ollut jokin joukkohysteriakohtaus, vaan jokainen näytti löytäneen itkun aihetta omasta itsestään. Sakaria kuvaa siis laajamittaista, koko kansaa koskevaa itsensä tutkistelua, joka näytti johtaneen myös todelliseen kääntymykseen. Sitä, mitä Israelin kansassa tapahtui, voisi kutsua todelliseksi valittamiseksi. Minkä synnin he siis tajuavat tehneensä? He torjuivat Messiaansa, kun hän tuli maailmaan ensimmäisen kerran ihmiseksi syntyneen. Näiden jaketen äärellä ei voi olla ajattelematta sitä, että me elämme nyt armon aikaa, jolloin vapahtaja kutsuu meitä luopumaan ylpeydestämme ja tulemaan hänen luokseen. Hän kutsuu meitä tykönsä, jotta meidän ei tarvitsisi itkeä, kun hän saapuu toisen kerran. Onkin suuri lohdun aihe tietää, että nyt on pelastuksen päivä. Siksi, jos tänään kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi. Suostu hänen pelastamakseen. Anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Siirrymme seuraavaksi Sakarian kirjan lukuun 13. Edellisissä luvuissa olemme nähneet useita viittauksia Jeesuksen Kristuksen ensimmäiseen tulemiseen maan päälle. Hän oli saapunut Jerusalemiin ja hänet oli myyty 30 hopearahasta. Kuitenkin vain osa Sakarian kirjan profetioista toteutui Kristuksen ensimmäisessä tulemuksessa. Siispä toinen osa niistä toteutuu vasta siinä vaiheessa, kun Jeesus Kristus saapuu toisen kerran maan päälle. Sakarian kirja on edellä paljastanut, että Messias torjuttiin hyvänä paimenena, joka antoi henkensä lampaiden edestä. Profeetta paljasti myös sen, että kansa oli kiinnostuneempi kelvottomasta paimenesta, joka kaikin tavoin hävittää laumaa. Niiden jaketen äärellä oli helppoa nähdä kelvottomassa paimenessa ennustus antikristuksesta, joka tulisi maailmaan. Raamattu kertoo, että ainoan keinon pelastua tämän hirmuhallitsijan kynsistä tuo meille Herra Jeesus itse. Siitä asiasta kerrotaan toisessa tessalonikalaiskirjeessä luvussa 2, jakeissa 7 ja 8 näin. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Kristuksen toinen tuleminen päättää ahdistuksen ajan. Lopultakin vain hän voi tuoda pysyvän rauhan maan päälle. Yhä edelleen on totta, että se lapsi, joka syntyi Betlehemissä noin 2000 vuotta sitten neitsyt Mariasta, on ainoa toivomme pysyvästä rauhasta. Hän yksin voi tuoda rauhan keskellemme. Hän on nimensä mukaisesti ikuisesti rauhan ruhtinas, niin kuin Jesajan kirjassa luussa 9 jakeessa 5 kerrotaan. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Sakarian profetiassa olemme siis saaneet seurata Jumalan suunnitelmaa, joka lopulta tuo rauhan maan päälle. Kun Kristus tuli ensimmäisen kerran, hänet torjuttiin, myytiin ja luovutettiin pakanoille ristiinnaulittavaksi. Mutta Sakaria ei kerro vain niistä vaiheista. Hän kertoo meille myös ajasta, jota me vieläkin odotamme toteutuvaksi. Luen luvusta 13 ensimmäisen jakeen. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Tämän jakeen välittämään totuuteen Sakarian kirjassa on viitattu jo aikaisemminkin. Kolmannessa luvussa kerrottiin siitä, kuinka ylipappi Joosuan yltä risuttiin likaiset vaatteet ja hänen ylleen puettiin juhlaasu. Siinä yhteydessä Joosualle välitettiin tämä Herran sana. Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Jotakin samasta totuudesta oli kerrottu jo aikaisemminkin, nimittäin pakkosiirtolaisten keskuudessa vaikuttaneen Hesekielin kirjassa kerrotaan siitä myös. Hänkin välittää kansalle Herran lupauksen saastaisen puhdistumisesta. Luen Hesekielin kirjan luvusta 36, jakeet 25-27. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Näin siis Hesekielin kirjassa. Avointa lähdettä, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta, ei Israelin kansan keskuudessa tunnettu vielä sen enempää Hesekielin kuin Sakariankaan aikana. Siksi myös Joosuan likaisten vaatteiden vaihtaminen juhlapukuun viittasi Hesekielin sanojen tavoin tulevaisuudessa valmistettavaan syntien anteeksiantoon. Sakarian kirjassa, niin kuin Vanhassa testamentissa yleensäkin, erotetaan toisistaan synti ja saastaisuus. Synti tarkoittaa kaikenlaista vääryyttä, niin ihmisiä kuin Jumalaakin vastaan tehtyjä. Sen sijaan saastaisuudella viitataan rituaaliseen puhtauteen. Mooseksen laissa on varsin tarkasti määritelty, millaiset asiat aiheuttavat saastumista rituaalisessa mielessä. Esimerkkinä mainittakoon kuolleeseen koskeminen. Sellaisessa ei ollut siis sinänsä mitään väärää. Ihminen vain joutui suorittamaan tietyt puhdistusmenot saadakseen takaisin rituaalisen puhtautensa ja voidakseen sitten myös uhrata Herralle. Mooseksen laissa oli myös säädetty, että kun pappi meni pyhäkkötelttaan, hänen oli sitä ennen pestävä kätensä esipihalle tuodussa bronssisessa astiassa. Siitä säädetään toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 30 ja jakeessa 18 näin. Tee pesetymistä varten bronssinen allas ja sille bronssinen jalusta. Sijoita se pyhäkköteltan ja alttarin väliin ja täytä se vedelle. Se astia oli kuitenkin varattu vain pappeja varten ja siihen oli pappien tuotava aika ajoin uutta vettä. Nyt Sakaria puhuu kuitenkin avoimesta lähteestä, joka on tarkoitettu koko kansalle, siis rajoituksetta kaikille ihmisille. Lähdehän on jotakin sellaista, josta pulppuaa jatkuvasti uutta vettä. Lähdettä ei ihmisten tarvitse täyttää. Näin Sakaria kertoo jostakin aivan uudenlaisesta pelastuksen todellisuudesta. Sitä Mooseksen laki ei mitenkään voinut välittää, vaan se saattoi vain korkeintaan esikuvallisessa mielessä karkeasti viitata siihen. Sakaria kuvaa siis pelastusta, joka on valmistettu ihmisistä riippumatta ja jonka osallisuuteen kaikilla halukkailla on vapaa pääsy. Sakarjan jae mielessämme on riemastuttavaa lukea Jeesuksen sanat samarialaiselle naiselle Johanneksen evankeliumin luvusta 4 ja jakeesta 14. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Sitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Herrassa Jeesuksessa on todellakin meille avattu jatkuvasti auki oleva lähde, joka puhdistaa synnistä. Saman viestin tuo myös ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun jae 7. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Avoin lähde on siis Herran Jeesuksen veri, joka vuodatettiin syntiemme sovitukseksi. Edellä Sakarjan kirjan luvussa 12 ja jakeessa 10 meille kerrottiin. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodataan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Israelin kansa kyllä torjui Messiaan ja antoi hänet ristiinnaulittavaksi. Mutta Jumala osoittautui siinäkin ihmisen syntiä suuremmaksi. Herran Jeesuksen ristinkuolema ja sitä seurannut ylösnousemus toivat lopulta pysyvän avun niin Israelin kansalle kuin myös meille. Sakarjan kirjan viimeiset luvut kertovat ajasta, joka vieläkin odottaa toteutumistaan. Vielä Israelin kansa ei ole ainakaan kansana kääntynyt Herran Jeesuksen puoleen. Vielä se ei itke häntä, jonka ovat lävistäneet. Siksi avoin lähde ei nyt vielä hyödytä heitä. Lähde ei näet auta ketään, joka ei siitä juo. Sen ajan toteutumista, jolloin myös Israelin kansa etsiytyy sen lähteen puhdistamaksi, me vielä odotamme siis. Saman aikaan avoimen lähteen ihme on meille kaikille, jotka nyt uskomme jo tälläkin hetkellä todellisuutta. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä saat siis tässäkin hetkessä uskoa kaikki syntisi anteeksi. Tie taivaaseen on totisesti jo nyt auki hänessä.
0: Näin Jukka Normanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarjan kirjan 13. lukua otsikolla Paimenta lyödään. Äsken opetuksen lopussa puhuttiin Sakarjan kirjan 13. luvusta ja siitä ensimmäisestä jakeesta. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. On myös riemullista lukea Jeesuksen sanat samarialaiselle naiselle. Joka juo minun antamaani vettä, ei ole milloinkaan janoissaan. Ja siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Eli Herrassa Jeesuksessa meille on avattu jatkuvasti auki oleva lähde. Ja sehän on siis Herran veri, joka vuodatettiin syntiemme sovitukseksi. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan globaalin lähetystyön johtaja Juri Veikkolan pohdintoja sukupolvien erilaisuuksista, yhteisestä työstä ja medialähetystyön tarpeellisuudesta. Ole hyvä, Juri.
2: Äskettäin julkaistun James Parkin tekemän missiologisen tutkimuksen mukaan eri sukupolvet eivät eroa toisistaan vain iän perusteella. Ne ovat kasvaneet erilaisissa kulttuureissa, erilaisen median keskellä ja erilaisissa tavoissa rakentaa luottamusta. Tämä vaikuttaa siihen, miten ihmiset suhtautuvat hengellisiin kysymyksiin ja miten he vastaanottavat evankeliumin sanoman. Monelle vanhalle sukupolvelle radio on edelleen luotettava ystävä ja tiedonlähde. Nuoremmat taas viettävät suuren osan ajastaan puhelimen ruudulla, sosiaalisessa mediassa tai erilaisissa verkkoyhteisöissä. Siellä syntyvät monet keskustelut, ystävyyssuhteet ja myös elämän merkitystä koskevat kysymykset. Digitaalinen maailma ei ole enää jotenkin todellisen elämän ulkopuolella olevaa. Useammalle ihmiselle se on osa jokapäiväistä elämää. Tutkimuksen mukaan meidän pitäisi nähdä nämä digitaaliset ympäristöt paikkoina, jossa ihmiset voivat kohdata myös Jumalan kutsun. Ja juuri tämän vuoksi medialähetys on tänään niin tärkeää. Sansan kautta tuetaan kristillisiä mediatoimijoita Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Monilla alueilla radio-ohjelma, mobiilisovellus, podcast tai sosiaalisen median sisältö voi olla ensimmäinen mahdollisuus kuulla Jeesuksesta. Joissakin maissa seurakuntaan meneminen voi olla vaikeaa, mutta puhelin kulkee mukana kaikkialla. Moni ihminen ottaa ensimmäisen askelensa kohti kristillistä uskoa juuri median välityksellä. Yksi kuultu ohjelma, yksi verkossa nähty video tai yksi keskustelu voi avata oven, joka ei muuten koskaan avautuisi.

0: Liian usein puhumme siitä, miten tavoittaisimme nuoret tai palvelisimme vanhempia sukupolvia. On toisenlainenkin näkökulma. Entä jos eri sukupolvet eivät olekaan toisistaan erillisiä kohderyhmiä, vaan saman lähetyksen työtovereita? Vanhemmilla sukupolvilla on kokemusta, uskollisuutta ja elämänviisautta. Nuoremmilla taas on yhteyksiä uusiin verkostoihin ja luonteva pääsy digitaalisiin ympäristöihin. Kun nämä lahjat yhdistyvät, evankeliumi voi tavoittaa ihmisiä paljon laajemmin kuin yksikään sukupolvi yksin. Ja tämä on muistutus myös meille Sansan ystäville. Maailmassa on edelleen kansoja ja ihmisryhmiä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Heidän tavoittamisensa tarvitsee sekä vanhoja että uusia viestintäkanavia, sekä kokeneiden että nuorten panosta. Jumalan lähetys ei kuulu vain yhdelle sukupolvelle. Se on yhteinen tehtävä. Ja juuri siksi medialähetys on tänään ajankohtaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se vie evankeliumia sinne, missä ihmiset ovat, ja auttaa erilaisia sukupolvia toimimaan yhdessä, jotta yhä useammat saisivat kuulla hyvän sanoman Jeesuksesta.
1: Kiitos Juri Veikkola, Sansan globaalin lähetystyön johtaja. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi vain 3 sanaa Pertti Kallion esittämänä. Vieraillaan päivittäin tällä avoimella lähteellä. Hei hei!

0: ja kahleet katkeaa, se on.
1: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
6: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
5: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: Meillä semmoinen yhteinen juttu on ollut siinä kutsumuksessa, että me ollaan kummatkin haluttu olla yhdistämässä erilaisia tahoja toimimaan yhdessä.

0: jotta itse pääasia olisi mahdollisimman paljon esillä. Eli evankeliumi ja tämmöinen toivo ja rohkaisun välittäminen.
1: Kirsin kanssa Radio Dayn uusi toimitusjohtaja Lauri Nurminen, joka on monella eri tavalla ollut mukana perustamisesta asti. Radio Dayssä Kirsin kanssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Hetkenä, jona emme arvaa, Herra saapuu, niin kuin varas yöllä, täysin yllättäen. Me voimme varautua siihen ainoastaan olemalla valmiit koko ajan, koska silloin, kun Herra palaa, on myöhäistä lähteä öljyn etsintä matkoille. Öljy kuvaa anteeksiantamuksen virtaa. Se on lahjaksi saadun Pyhän Hengen vertauskuva. Usko voi olla monien ahdistusten ja kiusojen koettelema. Se voi olla pieni ja suitseva kuin sammumaisillaan oleva kynttilän sydän. Mutta Pyhän Hengen voimasta se silti palaa, koska Herra itse suojaa sen liekin. Mikä kuvaisi yksinkertaista lapsen uskoa, Pyhän Hengen hehkuvaa tulta? Se, kun heikko ja voimiltaan vaatimaton, pitäytyy sittenkin Jumalan sanaan ja Jeesuksen nimen tunnustamiseen, kuten Herramme kiittelemä Filadelfian seurakunta. Öljy paloi tuulessa ja myrskyssä ja koetusten helteessä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesner-Korppi. Tämän päivän rukouksessa rukoilemme perheiden puolesta. Luen psalmista 25. Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan polkujasi. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että me saamme olla sinun lapsiasi Jeesuksen takia. Auta meitä kiinnittymään sinun yhä tiiviimmin, Herra, tänään. Anna Pyhän Hengen johdattaa meitä yhä syvempään suhteeseen sinun kanssasi. Ja Herra, olet luonut ihmisen kuulumaan perheeseen, sinun perheeseen ja myös maalliseen perheeseen, Herra, täällä maan päällä. Rukoillaan perheiden puolesta. Pyydetään, että siunaat perheitä ja lujitat niitä, Herra, rakennat tiiviiksi. Herra, vahvista vanhempia niin, että he pystyisivät pitämään huolta omista lapsistaan, niin kuin olet tarkoittanut. Ja Herra, on paljon tapauksia, joissa se ei toteudu. Ja kiitetään sijaisvanhemmista ja adoptiovanhemmista, jotka rakkaudellaan ruokkii monia lapsia, Herra. Ja toisaalta, Herra, on niin paljon kipua siitä, että ei ole tullut omia lapsia. Herra, lääkitse niitä haavoja ja johdata parhain päin. Ja Herra, on niitäkin, jotka on täysin orpoja. Herra, auta. Pidä huoli ja anna joku, joka hoivaa ja auttaa. Ja Herra, anna sinun tuntemisesi olla niin lasten kuin vanhempien aarre ja helmi. Auta kaikkia meitä turvaamaan, Jeesus, sinuun. Johdata meitä ja pidä huoli. Aamen.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Turvallisuudesta puhuttaessa ajatukset kääntyvät usein maanpuolustukseen. Mutta yhtä lailla on kyse arjen turvallisuudesta. Saapuuko apu hätätilanteesta? Ovatko kadut turvallisia ja miten yhteiskunta toimii erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa? Näistä keskustelemme tänään kristillisdemokraattien tamperelaisen kansanedustajan Sari Tanuksen kanssa. Minä olen Merja Eräpolku. Sari Tanus, tervetuloa ohjelmaan.
2: Kiitos paljon.
1: Työskentelet tällä vaalikaudella eduskunnan puolustusvaliokunnassa ja myös tiedusteluvalvontavaliokunnassa. Näissä kummassakin käsitellään korkealla luottamuksella maallemme hyvin tärkeitä asioita. Moni suomalainen seuraa uutisia aika huolestuneena, mutta kuinka turvallinen maa Suomi sinun mielestäsi tällä hetkellä on?
2: Se on erittäin tärkeä kysymys. Mähän on nyt kolmannen kauden kansanedustaja ja sitä ennen toiminut lähes neljännesvuosisadan lääkärinä, erikoislääkärinä. Ja se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja vahvistaminen on aina ollut mulla kärjessä. Mutta näinä viime vuosina olen saanut todellakin työskennellä näissä erityisvaliokunnissa. Ja nämä turvallisuusasiat ja hyvinkin luottamukselliset turvallisuuteen liittyvät asiat on ihan monta kertaa viikossa käsittelyssä. Suomi on kansainvälisesti ajateltuna edelleen hyvin turvallinen ja vakaa maa. Jos ajatellaan, meillä on vahva oikeusvaltio, meillä on toimivat luotettavat viranomaiset ja meillä on kokonaisturvallisuuden malli. Näitä asioita on rakennettu pitkäjänteisesti vuosikymmenten ajan. Ja tietysti yksi erityisyys meillä on, että meillä on korkea maanpuolustustahto ja se on kyllä hieno asia. Mutta turvallisuus ei kuitenkaan synny itsestään eikä se säily itsestään ja me tiedämme, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, se on muuttanut koko meidän turvallisuusympäristön. Monet kyberuhat ja hybridiuhat, informaatiovaikuttaminen on valtavasti lisääntynyt ja sen lisäksi tietysti rikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus on vaikuttanut meidän turvallisuusympäristöön hyvin merkittävästi. Ja kaikki tämä kyllä vaikuttaa siihen, että turvallisuudesta on pidettävä huolta jatkuvasti myös tulevaisuudessa. Ja tähän linkittyneenä erittäin tärkeänä on valmius ja varautuminen, eikä vain yhteiskunnan tasolla, eri organisaatioiden tasolla, alueilla ja myös jokaisen kotitalouden tasolla tämä varautuminen ja valmius tietyllä tavalla pitää ottaa huomioon.
1: Niin, Venäjän hyökättyä Ukrainaa Suomihan liittyi puolustusliitto NATOon varsin nopealla aikataululla ja puolustukseen on jouduttu panostamaan aivan uudella tavalla. Mitkä ovat mielestäsi tämän hallituskauden nyt tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät ratkaisut ja mihin pitäisi erityisesti panostaa seuraavalla vaalikaudella, joka alkaa tuota pikaa ensi kesänä?
2: No, tällä hallituskaudella on tietysti monella tapaa vahvistettu sekä rajaturvallisuutta että maanpuolustusta, mutta myös sitten sitä turvallisuutta arjessa. Kyllä tämä meidän NATO-jäsenyys ja puolustusvoimiin eri sektoreihin panostaminen, me ollaan lisätty poliisien resursseja, rajavartiolaitoksen resursseja. Erityisesti tietysti on nostettu esiin myös tämä huoltovarmuus ja laaja-alaisesti ajateltuna eri skenaarioita, eri tilanteita, mitä tarvitaan huoltovarmuuden suhteen, millä tavalla varautua. Ja tietysti nämä kriittisen infrastruktuurin, sen suojeleminen, kyberturvallisuuteen panostaminen, mutta ehkä erityisesti sitten myös tämä viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedon kulku, niin on sellainen asia ja sitä pitää edelleenkin kehittää. Toki sitten on huomioitu tämä järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyminen ja eri keinoja siihen. Tavoitteena kaiken kaikkiaan tietysti meillä on, että Suomi on turvallinen maa niin arjessa kuin kriisitilanteissakin ja että ihmiset voi luottaa saavansa apua kaikissa tilanteissa. Jos tulevaisuutta ajatellaan, niin ehkä vielä mainitakseni Itämeren turvallisuus ja myös arktisen alueen merkitys on kyllä kasvanut. Ja tietyllä tavalla Suomi koko valtiona kuuluu siihen alueeseen ja meillä on kyllä erityisosaamista, erityisymmärrystä monissa näissä kysymyksissä ja sitä olemme myös kansainvälisille areenoille ja myös NATO-yhteyksiin vieneet.
1: Kun nyt ajattelet turvallisuutta niillä lääkärin silmälaseillasi, niin mitä kaikkea siihen mielestäsi, siihen arjen turvallisuuteen sisältyy?
2: No kyllä, arjen turvallisuuteen sisältyy kaiken kaikkiaan se, että meillä olisi niin kuin arki ja arjen toiminnot, että ne olisi helppoja ja joustavia sillä tavalla, että ihmiset voisivat elää tavallista arkea luottavaisin mielin. Nuoret voisivat opiskella, kasvattaa lapsia, käydä töissä ja tehdä tulevaisuuden suunnitelmia. Ja arjen turvallisuuteen kuuluu kyllä myös läheisesti se, että ikääntyvä väestö, ikäihmiset voi ikääntyä turvallisesti, luottaa siihen, että kun apua tai tukea tarvitaan, niin sitä saadaan. Ja myös semmoisessa äkillisessä tilanteessa, että tarvittaessa apu tulee nopeastikin. Ja tähän kaikkeen tietysti tarvitaan toimivaa yhteiskuntaa, toimivia viranomaisia. Mutta sitten tietysti ajatellen sitä, että siihen arjen turvallisuuteen ajatellen näitä erityistilanteita, niin on kyllä hyvä satsata. Jokaisen on hyvä miettiä, että jos tulee häiriöitä sähkön saannissa tai veden saannissa, lämmön saannissa, tiedonkulussa, niin et varautua kotona, että on vettä, on ruokaa, on lääkkeitä, on sähkölamppuja ja mietittynä, että millä tavalla läheisten kanssa tiedotusta hoitaisi. Et jos sellainen tilanne tulee, niin ei tarvitse joutua paniikkiin, vaan on miettinyt jo etukäteen. Ja tässä on hyvä ehkä miettiä lähiyhteisöjä, naapurustoja ja sukulaisten kanssa. Tehdään oikeasti suunnitelmaa, että pärjää vähintäänkin muutaman vuorokauden, jos tämmöinen kriisitilanne yhteiskunnassa tulee.
1: Sari Tanus, sinä työskentelet tämmöisessä kansanedustajien harvaan asuttujen alueiden ryhmässä harvassa. Moni tuolla maaseudulla miettii varmaan ihan aiheellisesti, että kuinka nopeasti joku ambulanssi, poliisi tai palokunta ehtii paikalla, jos jotain sattuu. Ja voiko nyt edelleen koko Suomessa luottaa siihen, että tämmöinen viranomaisapu on riittävän nopeasti paikalla?
2: No tietysti meillä on alueita, joihin on tosissaankin pitkä matka, harvaan asuttuja alueita. Ja tokihan me pyörimme parantamaan verkostoja niin, että viranomaisapukin joutuisi sinne riittävän ajoissa. Mutta ehkä näillä alueilla erityisesti on tärkeää niin kuin miettiä etukäteen eri tilanteita. Ja onneksi meillä toimii vielä vapaa-palokuntia esimerkiksi ja naapuriapua. Ja tietysti Kylät ry esimerkiksi on tehnyt erittäin hyvää työtä nimenomaan tämmöisten verkostojen rakentamisessa, jotta sitten kenenkään ei tarvitsisi jäädä niin kuin turvattomana miettimään, että kuinka täällä pärjää, jos jotakin erityistä sattuu.
1: Sari Tanus, niin kuin todettiin tuossa, joudut työssäsi perehtymään moniin sellaisiin uhkakuviin ja skenaarioihin, joihin tavallisen suomalaisen ei tarvitse ajatuksiaan kiinnittää. Kun sinä menet työpäivän jälkeen kotiin, niin jäävätkö ne asiat pyörimään mieleesi vai saatko nukuttua hyvin?
2: No kyllä tietysti näitä asioita monesti illallakin miettii ja välillä yön aikoinakin, mutta kyllä mä tässä sanoisin ja rohkaisisin myös kuulijoita, monia siellä, jotka rukoilee, niin kyllä tässä tilanteessa on korkea aika viimeistään ruveta rukoilemaan myös rauhan puolesta, ruveta rukoilemaan myös viisautta päättäjille. Ja kyllä mä sanoisin, että hakeutua myös itse eri yhteisöihin, esimerkiksi seurakunnan yhteyteen, missä voi sitten jakaa huolia, murheita ja myös huokailla tuonne ylöspäin.
1: Tässä oli tämänkertainen KD-kompassi. Jos mieleesi nousi jotakin kommentoitavaa tai terveisiä KD-eduskuntaryhmälle, voit lähettää viestiä sähköpostilla osoitteeseen kristillisdemokraatit@eduskunta.fi. Kuulemisiin jälleen viikon kuluttua.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.
3: Vielä 100 vuotta sitten Pohjois-Korean pääkaupungissa Pyongyangissa oli yli 2000 seurakuntaa. Toisen maailmansodan jälkeen stalinistinen diktatuuri otti vallan ja maata on johtanut siitä lähtien rautaisella otteella Kimin suku. Pohjois-Koreassa ei ole uskonnonvapautta, vaan jokaisen pohjoiskorealaisen on harjoitettava Chusei-uskontoa, jonka pohjana ovat marksismi-leninismi sekä Kim Il-sungin opetukset. Kristinuskoa pidetään kumouksellisena ja sitä vastustetaan erittäin ankarasti. Jos jonkun havaitaan olevan kristitty tai edes ilmaisevan kiinnostusta Kristukseen tai Raamattuun, häntä pidetään valtion vihollisena. Kristittyjä vangitaan ja lähetetään työleireille. Heitä kidutetaan ja jopa tapetaan. Siksi pohjoiskorealaisten kristittyjen on oltava äärimmäisen varovaisia kaikessa, mitä he sanovat ja tekevät, tai jopa kuinka he rukoilevat. Marttyyrien ääni tukee Pohjois-Korean maanalaista seurakuntaa lähettämällä päivittäin 5 kristillistä radio-ohjelmaa suljettuun maahan.
4: Nuorisotyöntekijä Siiri Kaski, olet käynyt Etelä-Koreassa. Kerro tarkemmin tästä WOM-Korean evankelioivasta työstä, mitä tehdään, pohjoisen maanalaisia seurakuntia tukeva työ siis kysymyksessä.
5: Joo, no suomalaisethan ennen tuki näitä raamattujen lähettämistä, mutta kansainvälisten pakotteiden takia me ei voida enää sitä tukea, mutta he kuitenkin lähettää noin 40 000 raamattua ilma, vesi ja maateitse aina vuosittain Pohjois-Korea. Mutta se, mitä me ollaan tukemassa, niin on nämä radiolähetykset. Eli Korean marttyyrinä lähettää 5 kertaa päivässä tämmöisiä evankelioivia radiolähetyksiä Pohjois-Korean murteella. Eli siellä on ihan Jumalan sanaa, mutta sitten siellä on myös tämmöisten vanhojen pohjoiskorealaisten tai ylipäätään Korean niemimaan pastoreiden saarnoja siltä ajalta, kun Korean niemimaa ei ollut vielä jakautunut ja oli vähän samassa tilanteessa kuin Pohjois-Korea nykypäivänä. Se on heille tärkeää, koska ne saarnat on sellaisia, että he pystyvät jotenkin samaistumaan niihin, koska nykypäivänä he ei pysty, koska Etelä-Korea on niin länsimaalastunut niin kuin seurakunnallisesti, että he ei pysty samaistumaan siihen länsimaalaiseen elämään ja niihin saarnoihin.
4: Mitä ajattelet, Siiri Kaski, että mitä me voisimme Suomessa, miten me voisimme tukea pohjoiskorealaisia ja niitä loikkareita, jotka tulee sieltä?
5: No, rukous on ehkä se ensimmäinen tuki, että sitä he usein pyytävätkin, eli rukoillaan pohjoiskorealaisten puolesta ja tämän maanalaisen seurakunnan puolesta. Ja sitten myös rukoillaan sen puolesta, mitä Korean marttyyrien äänikin pyysi. Eli jokaista näistä 5 radiolähetyksestä, niin jokaista niitä yritetään häiritä tosi kovasti. Eli rukoillaan, että jokainen niistä ihan niin kuin yksilökohtaisesti pääsee vähän niin kuin perille radioaalloilla sinne Pohjois-Koreaan. Että vaikka sitä häiritään, niin se ei tarkoita sitä, etteikö niitä voitaisi kuulla, mutta kuitenkin, että Pohjois-Korea yrittää kovasti vastustaa sitä, että ne ohjelmat ei menisi sinne, koska ne on kaikista kuunnelluimpien ohjelmien joukossa siellä. Ja siitä huomaa kyllä, että he pitää aihetta tosi vaarallisena. Mutta evankeliumi kuitenkin menee siellä läpi. Eli rukoillaan näiden 5 ohjelman puolesta, jotka joka päivä menee Pohjois-Koreaan.

0: Radio Day.
1: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
7: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin maanantaina julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Rajavartiosto sanoo ottaneensa maanantaina aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Venäjä ei ole hybridikampanjallaan onnistunut saamaan eurooppalaisia maita lopettamaan Ukrainan tukemista. Näin sanoo sotilasliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja Aleksus Grinkevich. Europarlamentaarikoista koostuvalle komitealle puhunut kenraali nosti esiin muun muassa räjähdeiskun yrityksen saksalaiselle lentokentälle ja venäläisen sota-aluksen tanskalaishelikopteria kohti ampumat varoituslaukaukset. Grinkevichin mukaan Nato pystyy vastaamaan uhkiin ja puolustautumaan niitä vastaan. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman on mennyt naimisiin. Rydman on jakanut hääkuvia Facebookissa. Kuvien perusteella vihkiminen oli Johanneksen kirkossa Helsingissä. Rydman sai puolisonsa kanssa lapsen noin vuosi sitten. Hän kertoi asiasta tuolloin viestipalvelu X:ssä. Rydman nousi sosiaali- ja terveysministeriksi aiemmin tänä vuonna. Hän korvasi tehtävässä eroa pyytäneen Kaisa Juuson. Rydman toimi aiemmin tällä vaalikaudella elinkeinoministerinä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
2: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: sitten meni jonkin aikaa, se oli aika lyhyt aika, ehkä puoli vuotta. Ja mä huomasin, että hetkinen, mähän uskon Jumalaa. Mä en vieläkään oikein taju, miten se tapahtui. Mä tavallaan lopetin etsimisen ja sitten mä kuitenkin huomasin, että mä uskon Jumalaa. Ei se ollut mitään semmoista supervahvaa tunnetta, vaan se oli jotain tuolla syvällä. Ja sitten mä aloin käydä hengellisissä tilaisuuksissa ja siitä se varsinainen ehkä uskon tulo tai hengellinen herääminen sitten lähti.
1: Kirsin kanssa Radio Dayn uusi toimitusjohtaja Lauri Nurminen, joka on monella eri tavalla ollut mukana perustamisesta asti. Radio Dayssä Kirsin kanssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
3: Kosketa minua henki, kosketa kirkkaus, anna elämälle suunta ja tarkoitus.

0: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
1: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
0: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
1: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
0: ja Teuvo V. Riikonen.
1: Pysy kuulolla.
2: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Ari Koivulahti tässä, hei. Haluaisin siunata tulevan yösi seuraavin tutunin sanoin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hyvää yötä.

0: Torstai-ilta jatkuu nyt Yhdessä ylistämään -ohjelmalla, joka on Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: tänään mulla on oikein erityinen vieras täällä paikalla. Tervetuloa Heikki Mäntylä studiolle.
1: Kiitos paljon, kiva olla.
0: Joo, me ollaan täällä verkoston toimistolla, ollaan rakennettu tästä meidän keittiöolohuoneesta tämmönen pieni studio tähän näin, ja voit sitten Instassa käydä katsomassa, miltä tämä meidän huikea setuppi näyttää, ja teknisten haasteiden jälkeen ollaan päästy vauhtiin, ja toivottavasti nämä myös sitten kuuluu sitten sinne myös luurien toisten päähän. Mutta mitä, Heikki, sulle kuuluu, mitä sun elämässä tällä hetkellä on meneillään?
1: Kiitos, ihan hyvää. Kesää kohti on aina mukava mennä ja valoisuus varmaan itse kutakin aina ilahduttaa ja hauska nähdä, kun tuo nuorempi polvi odottaa kesälomia ja innostuu siitä. Ja kyllä sitä itselläkin tässä kesällä mukavia asioita on edessä tulossa.
0: Minkälaisia juttuja kesällä on tulossa?
1: Me ollaan vähän asuntoasioita tässä päivittämässä ja muuttamassa uuteen vähän isompaan, niin saadaan vähän sitä tässä harrastaa ja vähän remonttia ja muuta, niin semmoista kivaa puuhailua sitten.
0: Ai että, siinä kuulostaa, että kesä onkin sitten täynnä, jos on remppaa ja kaikkea muuta kivaa sitten tiedossa.
1: Mutta... Joo, kyllä siinä kieltämättä piti vähän miettiä, että pitääkö loman lomana vai käyttääkö kaiken remonttiin, mutta täytyy sitä vähän lomaillakin sitten ja restaa.
0: Kuulostaa viisalta pyhittää myös se vapaa päivä.
1: Kyllä.
0: Entä onko sulla ajatuksena kirjoittaa kappaleita nyt sitten kesän aikana?
1: Hyvä kysymys. Ei ole erillistä agendaa nyt tälle, mutta sanotaan, että toivottavasti löytyy sellaisia hetkiä, että voi vähän kynä ja paperin kanssa raapustella. Se on aina tosi mielekästä, kun joku semmoinen hetki löytyy. Että se pitäisi kyllä vähän niin oikein hakemalla aina hakea tai muistamalla muistaa sitä, että käytänpäs nyt tämän ajan siihen.

0: Mä oon yrittänyt siirtyä vähän, mä oon ollut tosi semmoinen suorittava ja semmoinen niin kuin mä haluan, että jotain syntyy, kun mä teen, ja sit kun mä teen jotain, niin se on lopullista. Ja mä oon nyt tässä viimeisen, mä tiedän, parin vuoden aikana, no okei, nyt en ole hetken kertonut, no tuossa vuosi sitten kirjoittelin aika paljonkin ja pari vuotta sitten siinä aikavälillä, niin semmoiseen, että kun kirjoittaa, niin kunhan kirjoittaa, että ei ole niin kuin pakko kirjoittaa lopullista ja että se on kaikki se harjoitus on tarpeen, jotta syntyy niitä timantteja. Ja aika usein käy niin, että se mitä ajattelee, että vaan kirjoittaa itsellensä huvikseen, niin aika monet on semmoisia, että niistä tulee siis ihan hyviä biisejä. Ja sitten taas jos yrittää niin kuin väkisin kirjoittaa, niin välttämättä niistä ei tulekaan sitten lopullisia biisejä. Ja näin se vähän on ollut jossain aikaisemmissakin, että ei tämä ole ihan tuore juttu, että monesti ne mitä vähiten itse yrittää, niin niihin syntyy jotain semmoista niin kuin erityistä.
1: Et ehkä siinä Jumalakin pääsee eri tavalla sitten työstämään, että kun itse lähtee ehkä vapaammin tekemään sitä, eikä sillä urheilutermeen purista mailaa niin kovasti, että nyt tästä on pakko tulla jotenkin tietynlainen, vaan ehkä siinä on vähän semmoinen avoimempi ja rennompi, vastaannottavaisempi ilmapiiri.
0: Sitten musiikissa on, niin kuin, mulla on tosi iso juttu niin kuin rehellisyys niin kuin itseään kohtaan kirjoittajana, että mun on vaikea kirjoittaa täysin kuvitteellisia. Niin kuin, että se täytyisi tosi silleen niin kuin miettiä, että okei, nyt mä kirjoitan jostain hahmosta, jota ei ole olemassa, jolla tapahtuu asioita, jota ei ole, vaan että, niin kuin, että sitten jos ei mulla ole niin kuin henkilökohtaista niin kuin mietettä asiaan näille ylistysjutussa, tietysti kaikkea ei voi aina niin kuin täysin ymmärtää ja kirjoittaa siitä ei ole missään nimessä kyse, mutta esimerkiksi jos mä en ymmärrä jotain kohtaa, mä voin tehdä siitä biisin, tai joku asia mulle vaikea, mä voin tehdä sitä biisin, niin sitten se niin kuin, sitten mulla on syy kirjoittaa, mulla on syy pureksia sitä, jolloin siitä tulee niin kuin henkilökohtaisempi. Versus se, että jos mulla on joku vaikka Raamatun kohta, joka ei niin kuin hirveästi ole resonoinut, ja sitten joku vaan sanoo, että teet tästä biisi, niin se ei välttämättä niin kuin toimi sellaisena, niin kuin, vaan niin kuin, että tekemällä tehdään tyyppisesti. Voisikin toimia, en mä tiedä, mutta tämä on niin kuin oma kokemus, että siinä on aina joku semmoinen. Ja sitten jos se lähtee niin kuin omasta ihan vaan itselle kirjoittamisesta, niin sitten monesti tulee pureskeltua jotain semmoista asiaa, mikä just on itselle niin kuin kysymyksiä tai joku on raskasta, niin sitten siihen voi tulla vähän melakollisempi sävy, joka sitten tekee semmoista tiettyä rehellisyyttä sitten itselle siihen kirjoittamiseen.

0: Tänään erityisesti halutaan puhua tästä sun kymppilevyn kappaleesta, eli Turvamme. Haluatko sä kertoa vähän sen syntyprosessista?
1: Joo, mä yritin tuossa muistella, että mikä se niin kuin oli, mikä sai just ton kohdan niin kuin, että se tuli tartuttua tohon kohtaan, mutta en ihan just sitä muistanut, mutta muistan kyllä sitä, että on kirjoitellut sitä samaan aikaan kuin monia muitakin, se on ollut just sitä, kun on ollut paljon biisejä ja vähän levyprosessia haaveissa ja tekosilla, niin silloin tätä tuli kirjoitettu. Ja toi niin kuin on, kun se on sen psalmin 46 tekstin pohjalta, niin se on vaan niin, kuin niin hieno psalmi. Ja se vaan niin kuin joskus lähti resonoimaan ja sitten se on, sit mä luen Raamattua tai tulee jostain joku Raamatun kohta, niin merkkaan semmoisella väkäsillä omaa Raamattuuni sitten ne, että hei, tässä on tämmöinen, nyt kiinnitä tähän huomioon, tästä voisi joskus tehdä biisin. Niin jostain tämmöisestä mä oon sen sitten niin kuin poiminut ja lähtenyt sitä pyörittämään. Ja se on vaan niin kuin mahtava teksti jotenkin siitä, että voi olla huolia ja voi olla murheita. Ja siinä psalmin tekstissä on vaikka mitä, niin kuin, jos arvaan, että minkälainen tilanne, niin se varmaan puhuu jostain niin kuin vihollissotajoukoista ja todella tämmöisistä, mitä täällä nyt ei osaa ihan kuvitellakaan, mutta siitä on paljon niin kuin otettavaa silleen omaa elämää isompiin ja pienempiin niin kuin tilanteisiin ja taisteluihin, niin se, että Jumala on meidän turvamme, mikä siinä kertsissä on, ja sitten sen tähden emme pelkää, se on ihan sanasta sanoen siellä Raamatun tekstissä, toi sen tähden emme pelkää, tämäkin oli varmaan vähän niin kuin kysymyksen kautta, että no onko sitten niin, että ei voi pelätä, että jos on sen tähden emme pelkää, ja tämä on ehkä kysymys, mitä mä oon joltakin joskus törmännytkin, että niin kuin tähän liittyen, mutta mä muistan jostain, jonkun fiksumman kertoneena tämän niin kuin jotain alkuperäistä tämmöistä, että siinä on se niin kuin pointtina on se niin kuin päätös olla pelkäämättä, päätös turvata Jumalaa, ja sen mä jotenkin halusin tuon, se biisi ei ole siinä mulle se, että mä en pelkää ja kaikki on hyvin, vaan se on se, että koska Jumala on meidän turva, niin meidän ei tarvitse pelkää, me voidaan päättää pistää niin kuin turvamme, että tavallaan Jumalan turva voittaa kaiken pelon, jos me siihen turvataan, niin se on ehkä se pointti, mitä mä oon siinä halunnut tuoda esiin.
0: Mutta haluaisitko sä, Heikki, vielä tähän jakson loppuun rukoilla meidän kuulijoiden puolesta? Ja.
1: Rakas Jeesus, kiitetään siitä, että sä oot luvannut olla jokaisessa meidän elämäntilanteessa, jokaisessa myrskyssä ja jokaisessa horjuvassa maan perusta hetkessä meidän kanssa. Sä tuot meille turvan, sä annat meille suojan, sä annat meille toivon. Kiitos siitä, että sä oot Jeesuksessa lunastanut meidät omaksesi ja luvan pitää meistä kiinni. Niin kuin isä rakastaa lapsia, niin sä rakastat meitä ja turvaat meidän jokaisen askeleen, isomman ja pienemmän ja myös sen hetken, kun me vaan istutaan ja huokastaan, että isä, mitä nyt? Kiitos, että rakastat meitä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.

0: FIDA International on yksi Suomen vanhimmista lähetysjärjestöistä. Helluntai-seurakuntien omistava lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö täyttää ensi vuonna kokonaiset 100 vuotta. Juhlavuoteen lähetysjärjestöä luotsaa uusi toiminnanjohtaja Jyrki Palmi. Mikä on FIDAn lähetysnäky ja miten se pysyy kirkkaana? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin FIDAn toiminnanjohtaja Jyrki Palmi.
1: Kiitos.
0: Ja minun nimeni on Sari Savela.

0: Ja me ollaan tässä jo suunniteltu 100-vuotisjuhlia ensi vuodelle monenlaisia tapahtumia, mutta mulle se kertoo siitä arvokkaasta työstä, jota edelliset sukupolvet ovat tehneet. Ja kun mä sitä mietin, niin täytyy semmoisella vakavuudella suhtautua siihen, että kuinka minä rakennan nyt tämän päälle, sen mahtavan arvokkaan työn ja perinnön päälle, mikä siinä on. Mutta samalla sitten eläen tässä ajassa ja tämän ajan keskellä uusissa haasteissa ja muuttua tämän ajan tarpeiden mukaan, niin siinä ne on ne haasteet. Ja toki meillä on selkeitä visioita, miten tästä eteenpäin mennään.
1: Mainitsit, että Fidan logossa on toi laiva. Siitä mulle tuli mieleen, että luin tuossa kesällä kirjan Ebenezer laivasta tämä Mirja Yrjölän elämäntarina, mikä sen nimi nyt olikaan.
0: Ebenezerin tytär.
1: Ebenezerin tytär, juuri näin. Se oli ihan vaikuttava kirja.
0: Kyllä,
1: aikoinaan ilmeisesti helluntaitaustainen lähetysjärjestö, oliko se Vapaa ulkolähetys?
0: Suomen Vapaa ulkolähetys. Joo. Ja muistan itsekin, kun olimme lähetystyössä aikoinaan tuolla Albaniassa ja Unkarissa, niin sen nimen alla me silloin toimittiin.
1: Niin oliko tämä Ebenezer laiva kans niin kuin tämän ulkolähetyksen työtä?
0: Kyllä, kyllä oli, että tosiaan sieltä jo 100 vuoden takaa on alkanut tämä, että koordinoitusti lähetysjärjestö sitten palvelee seurakuntia. Että meillä helluntai seurakuntien parissa toimii tämä lähetysjärjestö sillä tavalla vähän poikkeuksellisesti kuin muut kirkolliset järjestöt, että me emme varsinaisesti ole lähetystyöntekijöiden työnantajia, vaan työnantajana on aina seurakunta, mutta me palvelemme sitten seurakuntaa siinä, että seurakunta ikään kuin luovuttaa sitten työntekijänsä meidän työn johtoon ja sitten me koordinoimme ja johdamme sitä työtä siellä kentällä.
1: Mikä erottaa Fidan muista lähetysjärjestöistä? Meillähän on Suomessa kirkon virallisia lähetysjärjestöjä useita ja sitten on vapaakirkolla lähetystyötä ja niin edelleen. Mutta mikä on Fidalle ominaista?
0: No ehkä nämä kumppanuudet, että helluntailiike tuolla maailmalla on niin valtavan suuri, että se on meille iso etutekijä, että me löydetään sitten helluntaikirkkokumppaneita ympäri maailmaa ja meillä on helppo verkostoitua oikeastaan minne päin maailmaa tahansa, koska sieltä löytyy aina isot kirkkokunnat, joiden kanssa me yhteistyötä tehdään ja se on meille ollut etu monella tavalla sekä lähetystyössä että kehitysyhteistyössä, että ollaan sitten paikallisen kumppanin kanssa aina voitu sitä työtä tehdä.
1: Ootko sä kotoisin helluntailaisesta suvusta?
0: No en ole, että en oikeastaan millään tavalla. Että mulla on semmoinen oma tarinani, josta on kirjankin kirjoittanut Kyynelten iltasatu, joka ilmestyi tässä 2-3 vuotta sitten. Ja kerron vähän siitä taustasta, että miten sitä semmoisesta vähän rikkinäisestä kodista on tullut uskoon ja sitä kautta sitten paikkakunnalle, missä oli aika iso helluntaiseurakunta, niin siellä oli sitten paljon nuoria, niin ihan oikeastaan automaattisesti ajauduin sitten sinne.
1: Mikäpä paikkakunta on kyseessä?
0: Alajärvi-Pohjanmaalla.
1: Alajärvi-Pohjanmaalla. Onko siellä edelleenkin iso helluntaiseurakunta?
0: Kyllä mun käsittääkseni on yli 400 hengen seurakunta siellä. Niin siellä on ollut aina voimakas lapsi- ja nuorisotyö.
1: No jos puhutaan Fidasta lähetysjärjestönä, niin miten Fidan työssä jakautuvat lähetystyön, humanitaarisen työn ja kehitysavun työalueet, näitä kaikkia kolmea teette?
0: Kyllä, joo, ja tietenkin kun puhutaan lähetystyöstä, niin se on erityisesti sitä, mitä seurakunnat tekevät. Eli seurakunnat lähettävät lähettejä ja tukevat lähetystyötä, mutta sitten kehitysyhteistyötä tehdään yhdessä valtion kanssa Suomen ulkoministeriön kumppaneina. Ja siihen työhön ei voi sisällyttää varsinaista tämmöistä evankeliumin julistusta, että sen on toimittava tietyillä ehdoilla. Mutta tietenkin me toimitaan siellä juuri näiden kirkkokuntakumppaneiden kautta, jolla on sitten se kaikkein paras semmoinen tatsi siihen ruohonjuuritason elämään ja se on meille iso etu. Ja sitten tietysti humanitaarisessa työssä ollaan myös yhdessä valtion kanssa tekemässä työtä ja meillä on nyt ollut humanitaarisia kohteita muun muassa Kongossa, Jemenissä ja Ukrainassa. Ja niihin aina sisältyy sellainen tilanne, että siinä autetaan jonkun kriisin selviämisestä, että siellä on usein nälänhätä tai joku sotatila,

0: tai sitten muu kriisi, humanitaarinen kriisi. Ja monesti näistä kohteista, joissa on alun perin ollut humanitaarinen kriisi, niin on sitten myöhemmin tullut kehitysyhteistyökohteita, että näistä mikään, kun puhutaan humanitaarisesta kehitysyhteistyöstä, niin ei ole tarkoitus jäädä ikuisiksi, vaan niin kuin, niistä on aina suunnitteilla se, että miten se exitti tapahtuu ja tarkoitus saada yhteisöt hyvinvoiviksi ja sitten lopettaa se työ. Ja näin on käynyt esimerkiksi viimeksi Keniassa, että me ollaan lopetettu kehitysyhteistyö Keniassa, koska yhteiskunta on kuitenkin noussut ja pärjää hyvin tänä päivänä, niin siellä on sitten lopetettu kehitysyhteistyö ja sitten meillä on siellä semmoista omarahoitteista diakoniatyötä tänä päivänä.
1: No tuossa aikaisemmin mainitsit, että sä oot ollut Albaaniassa lähetystyössä. Olit silloin 25-vuotias, kun lähdit ensimmäistä kertaa perheesi kanssa lähetystyöhön ja kohteena oli kommunistinen Albaania. Millainen kokemus se oli?
0: No se oli kyllä tosi järisyttävä kokemus. Siitä voisin puhua vaikka kuinka kauan, minkälaiset ne olosuhteet oli siellä. Oli juuri kuollut diktaattori Enver Hoxha ja Albaniahan oli niin kuin täysin, ei ainoastaan kommunistinen, vaan täysin ateistinen.
1: Ja hyvin suljettu. Suljettu.
0: Täysin suljettu maa, missä kaikki uskonnot oli kielletty. Ja sitten tämän diktaattorin kuoleman jälkeen se maa avautui ja me olimme sitten ensimmäiset suomalaiset lähetit, jotka sinne menivät ja olosuhteet oli kyllä sellaiset, että siellähän ei esimerkiksi saanut ostettua ruokaa eikä oikeastaan mitään kaupasta, että mekin aina haettiin sitten 2 viikon eväät Kreikan puolelta, jolla tultiin toimeen. Juomavettä tuli noin tunnin verran aamu 5:00, jota sitten kerättiin kanistereihin. Sähköä ei ollut ja oli se perheen kanssa kyllä aika haastavaa ja sitten kaikenlaista tämmöistä väkivaltaisuuttakin siellä sitten esiintyi, öisin kuuluu ammuskelua ja muuta. Mutta olin silloin niin nuori, että ei oikein kerinyt niin kuin pelkäämäänkään eikä ajattelemaan näitä asioita, että olin vaan nuori innokas lähetystyöntekijä. Ja mulla on jäänyt mieleen semmoinen huvittavakin kohta, kun oltiin matkalla sinne ja sitten jostakin tuolta väliltä, kun ajelimme muistaakseni Italiassa, kun mentiin sieltä sitten laivalla Kreikan puolelle ja sieltä autolla sitten Albaniaan, niin soitin suurlähettiläälle, Suomen suurlähettiläälle, joka silloin oli sitten juuri tämä Jugoslavian sota samaan aikaan päällä. Hän vastasi myös Albaniasta, niin hän sanoi, että älä mene sinne, että ei siinä ole mitään järkeä, että te menette sinne nyt tämmöisellä asialla ja oikeastaan niin kuin kielsi ja varotti, mutta se oli mulle vaan niin kuin semmoinen niin kuin bensaa liekkeihin, että
1: käsky mene.
0: Niin, kyllä.
1: Kuuntelit viikon seurakuntalaista. Tänään puhumme FIDAn työstä yhdessä järjestön tuoreen toiminnanjohtajan Jyrki Palmin kanssa. Toimittajana tässä podcastissa on Saari Savela. No ilmeisesti tämä kokemus siellä Albaniassa ei kuitenkaan ollut niin kuin lannistava, koska sun ura lähetystyön parissa jatkui senkin jälkeen. Sä oot asunut pitkään muun muassa Unkarissa ja tehnyt siellä työtä. No Unkarissa vaihtui valta viime huhtikuussa käytyjen vaalien jälkeen ja sulla on varmasti paljon kontakteja sinne. Miten ihmisten elämä, seurakuntien, kristittyjen elämä on muuttunut Unkarissa vai onko se muuttunut?
0: No ei se niin merkittävästi ole muuttunut. Se aina tuommoinen vähän vallanvaihto, aina kun se tapahtuu, niin siinähän on tämmöistä niinku suurta juhlintaa. Mutta kyllähän siellä se arkikin on nyt tullut vastaan ja sitten taas tietynlaiset muutkin huolet painaa, että ei se ihmisten niin kuin sanotaan perustoimeentulo ole juurikaan miksikään muuttunut. Mutta kyllähän Unkari on pyrkinyt rakentamaan sitten taas hyviä suhteita takaisin ehkä niin kuin EU-hun ja niihin maihin, joiden kanssa vähän on mennyt sukset ristiin sitten sen edellisen hallinnon aikana. Mutta seurakunta on siellä elänyt semmoista ihan hyvää aikaa ja me perustettiin siellä sitten itsekin seurakunta Sopron nimisen kaupunkiin. Se on siinä Itävallan ihan rajan tuntumassa ja nyt sitten joulukuussa tulee semmoinen 30-vuotisjuhla, johon on sitten menossa sitten sinne paikan päälle itsekin puhumaan. Ja onhan se mukava sitten vähän tunnustella, että miltä se elämä nyt siellä näyttää.
1: Tekeekö FIDA edelleen työtä Unkarissa?
0: Kyllä me tehdään työtä Unkarissa ja Euroopassa muutenkin, että kyllä meillä edelleenkin niin kuin Eurooppa on lähetyskenttä. Toki se on sillä tavalla muuttunut, että että monen maan kohdalla Euroopassa se on muuttunut enemmän tämmöiseksi kirkkokuntien väliseksi yhteistyöksi, eikä niinkään voi sanoa, että perinteiseksi lähetystyöksi, jossa mennään istuttamaan seurakuntia niin kuin ennen mentiin, mutta sitten on tällaisia maita, joissa on niin kuin hyvin, hyvin pieni kristittyjen osuus, erityisesti Balkanin alueella, niin me ollaan Euroopassa kohdennettu Balkan nyt tällä hetkellä sitten meidän lähetystyön kohteeksi.
1: No näistä maista, joissa on hyvin, hyvin vähän kristittyjä, niin yksi sellainen on Pohjois-Korea.
0: Niin.
1: Takavuosina FIDA on tehnyt työtä Pohjois-Koreassa. Onko nyt mitään kontaktia tähän suljettuun maahan?
0: Kyllä jotain kontakteja on, mutta meillä siellä mitään työtä ole. Se tuli täysin mahdottomaksi siinä yhteen aikaan, että varsinkin tuo rahaliikenne tuli niin vaikeaksi, että pankit ei enää suostu välittämään rahaa sinne, ja sen takia meidän oli pakko lopettaa kaikki työ, että pankkisuhteet olisi meillä täysin mennyt lukkoon ja meidän koko toiminta, FIDA, olisi varmaan kaatunut siihen. Eli tämä nykytilanne on vähän sellainen, että nämä rahamarkkinat ja suhteet määrittävät vähän sen, että mihin voidaan niin kuin rahasiirtoja tehdä. Että Pohjois-Koreaan ei voi tehdä, ei Venäjälle, ei Valko-Venäjälle ja ehkä moneen muuhunkin maahan, niin silloin se työ tulee tosi haasteelliseksi.
1: Miten sä näet, että mikä on tällä hetkellä niistä FIDAn työkenttäkohteista niin kaikkein haastavin ja miksi?
0: No haastavin on varmaan tuolla humanitaarisessa työssä Kongo, joka on niin kaikkein vaarallisin kenttä, että sieltä meidän työntekijöitä jouduttu aina välillä evakuoimaan. Siellä on tämmöisiä rikollisliikoja, jotka pitää sitten otteessa kokonaisia kyläyhteisöjä ja sitten tekevät väkivaltaa erityisesti naisille ja lapsille ja havittelevat näitä mineraaleja, joita siellä sitten on. Ja Kongo on ehkä kaikkein vaikein kohde. Samoin Jemen, johon me ollaan tehty niin kuin ruokahanketta, niin on semmoinen, mihin ei voi mennä ollenkaan. Et siellä sitten me toimitaan paikallisen kumppanin kautta. Mutta sitten jos puhutaan tämmöisestä niin kuin hengellisestä maaperästä, niin se on toinen asia. Ja sitten siinä on mielenkiintoista, että jos vertaa näitä perinteisiä lähetyskenttiä vaikka Afrikassa, Itä-Afrikassa, jossa meidänkin tekemän työn kautta on syntynyt miljoonien jäsenten kirkkokuntia, niin sitten taas Aasiassa se työ on ollut hyvin kitukasvuista, että mekin ollaan 60 vuotta tehty työtä Japanissa, jossa on edelleen hyvin pienet seurakunnat, samoin Thaimaassa. Thaimaassa meillä on tällä hetkellä taitaa olla jopa 19 lähettiä, että aika iso kenttä ja sielläkin työ on mennyt aika hitaasti eteenpäin, vähän ehkä paremmin kuin Japanissa, mutta silti se Aasia tuntuu olevan semmoinen, että siellä sitä kylvyä joutuu näköjään tekemään hyvin pitkään.
1: Miten sä muuten ajattelet, kun siinä Japanin yksi naapuri on Etelä-Korea? Etelä-Koreassa on kristinuskoon taas saanut aika vahvan jalansijan, että kolmannes väestöstä on ilmoittaa olevansa kristittyjä. Ja sitten on Kiinassa kristinusko myös aika vahvasti on levinnyt. Miksi juuri Japani sitten on niin kovaa maaperää, vaikka ajattelisi, että täältä kaukaa katsoen, että nehän on samantyyppisiä kulttuureja?
0: Se on hyvä kysymys ja itsekin paljon pohtinut, mutta ehkä se on sitten se, että hallinto on pitänyt niin kuin uskonnosta kiinni niin voimakkaasti Japanissa, mutta sitten taas kristinusko on laajasti hyväksytty myös Etelä-Koreassa ja olen ymmärtänyt, että siellä on ainakin välistä presidenttiä myöten ollut sitten vaikka helluntai-seurakuntaan kuuluva ja näin edespäin, niin se on niin kuin tavallaan ajanut itsensä jotenkin sillä lailla läpi. Ja kyllä mä oon kans ihmetellyt sitä, kun on käynyt Etelä-Koreassa, miten niin kuin löytyy paljon kirkkoja ja ristejä kirkkojen katolla näkyy, että on se kyllä mielenkiintoinen ilmiö. Ja sitten Etelä-Korean kristityshän hyvin voimakkaasti tekee sitä lähetystyötä varmaan tavalla ja toisella sinne Pohjois-Koreaan. Mulla oli mahdollisuus olla semmoisessa yhdessä helluntailiikkeen maailman konferenssissa noin 5 vuotta sitten siellä Pohjois-Korean rajalla, jossa sitten tuhannet eteläkorealaiset tulivat sinne rukoilemaan ja ihan semmoiseen kohotetuin käsiin siunasivat sitä maata ja kyyneleet valuen rukoilivat sitä, että Jumala yhdistäisi nämä maat. Ja jotenkin se oli semmoinen niin kuin mulle hyvin vaikuttava ja pyhä hetki.
1: Itsekin olen ollut siellä vuosi sitten siellä rajalla.
0: Joo.
1: Ja rukouksen lausuin kyllä tuon suljetun maan puolesta.
0: Joo.
1: Ihan lyhyesti vielä. Hallitus on leikannut kehitysyhteistyövaroja aika paljon ja monet järjestöt on joutunut sitten sopeuttamaan toimintaansa. Miten tämä on vaikuttanut FIDAn työhön?
0: No nythän kuitenkaan hallitus ei ole leikannut suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä juurikaan tai oikeastaan ollenkaan kehitysyhteistyötä, että sitä on leikattu sitten valtioiden välisistä sopimuksista ja EU:n kanssa tehdyistä sopimuksista, mikä tietysti on ollut tosi hyvä asia nyt Suomen kansalaisjärjestöjen kannalta. Ollaan siitä hyvin kiitollisia, mutta koskaan ei sitten tiedä, mitä seuraavalla hallituskaudella tapahtuu ja sitä tietysti jäädään tässä mielenkiinnolla seuraamaan. Että meillähän on niin kuin suomalaisten kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen tämmöinen etujärjestö kuin Fingo, joka ajaa sitten meidän asiaa. Ja totta kai mekin vaikutetaan eri puolueisiin, mutta mehän ollaan niin kuin puoluepoliittisesti täysin sitoutumattomia. Meidän on tultava toimeen kaikkien hallitusten ja puolueiden kanssa, mikä onkin hienoa, että meillä on hyvät suhteet joka suuntaan. Mutta kyllä sitä jo nyt halutaan vaikuttaa sitä, että semmoinen myönteisyys, varsinkin Suomen kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä kohtaan olisi sitten myönteinen ensi hallituskaudella. Humanitaarisesta avusta meillä leikattiin, että siinä meillä tuli aika isokin leikkaus, noin 2/3 siitä leikattiin. Että meillä oli kohteina Ukraina ja Jemen, niin me jouduttiin lopettamaan siellä työ ja meille jäi sitten humanitaariseen työhön enää tuo Kongo ja jouduttiin pitämään YT-neuvottelutkin sen takia, mutta ainahan se on sitten sopeudettava siihen tilanteeseen, mikä kulloinkin on.
1: Minkä verran tunneet muiden lähetysjärjestöjen johtajia ja oot yhteistyössä heidän kanssa? Puhunut suomalaisista lähetysjärjestöistä.
0: No jonkun verran ja nyt tässä on niinku oikeastaan tämmöinen tutustumisvaihe menossakin, että juuri tänään tuossa viestittelin Suomen lähetysseuran toiminnanjohtajan kanssa, että pitäisi mennä lounaalle ja mennä tässä sitä lounasaikaa parasta aikaa sovitaan. Eli erittäin mielelläni haluan olla yhteistyössä muiden kanssa. Ja sittenhän tässä on tavallaan tämmöinen pieni jäänne on olemassa tästä nenäpäiväsäätiöstä, on jäänyt sitten tämmöinen niinku toiminnanjohtajien yhteistyö jäljelle, jossa sitten suunnitellaan semmoista yhteistä vaikuttamistyötä ja sen puitteissa varmaan jotain keksitäänkin yhdessä.
1: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Jyrki Palmi. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaapa kuulolla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

0: kaikki tietävät äiti Teresan, joka antoi koko elämänsä Intian köyhien auttamiseen. Mutta harva tietää, miten syviin ahdistuksiin tämä arvostettu auttaja joutui. Sielunhoitajille hän valitti kokeneensa alinomaa syvästi oman pahuutensa ja joutuneensa sisäiseen pimeyteen, jossa tuntui kuin Jumala olisi poissa eikä kuulisi hänen rukouksiaan. Hän joutui jopa epäilemään Jumalan olemassaoloa. Siltä varalta, että joku muukin joutuu kokemaan jotain samaa, kerro, miten eräs sielunhoitaja auttoi häntä. Tuo viisas auttaja sanoi kolme asiaa. Ensinnäkään tällaiset vaikeat ahdistukset eivät ole ihmisen ratkaistavissa, ja siksi niistä ei tarvitse kokea syyllisyyttä. Toiseksi hän sanoi, että kaipaus Jumalan puoleen on merkki Jumalan salatusta läsnäolosta. Ja kolmanneksi hän vakuutti, että tällaiset kokemukset ovat osa hengellistä kutsumusta. Jumala siis sallii meille vaikeita asioita voidakseen vahvistaa uskoamme ja lohduttaa meitä kestävällä toivolla. Niistä asioista, jotka eivät ole meidän ratkaistavissamme, ei siis tarvitse kantaa syyllisyyttä. Kaipaus Jumalan puoleen on merkki hänen salatusta läsnäolostaan. Vaikeat kokemukset ovat osa hengellistä kutsumusta. Minä olen Timo Junkkaala, eläkkeellä oleva Raamattuopiston toiminnanjohtaja, pappi ja kirkkohistorian dosentti.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa. Vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Mulla ei ole oikein muistikuva, että miksi mulla oli näinkin tämmöinen vahva, jos voi sanoa lapsenusko. Mä tiedän, että mun mummo on ollut hyvin voimakkaasti ja vahvasti hengellisissä asioissa ja varmaan hänen kauttaan tullut.
2: Kirsin kanssa Radio Dayn uusi toimitusjohtaja Lauri Nurminen, joka on monella eri tavalla ollut mukana perustamisesta asti. Radio Dayssä Kirsin kanssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Dayplussasta juuri silloin, kun sinulle sopii.

0: soi kirkossa kiitosvirsi, oli ulkona vihreää.
1: Gospel-klassikko.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puuta.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään mietimme, kuinka Jumalan silmissä vanhurskautemme on kuin saastainen riepu. Ja kuinka vähän itkemme synnin vuoksi. Samalla mietimme myös kuningas Joosiaa ja hänen kuolemaansa johtavaa surua ja mihin tätä surua verrataan. Tästä ja muusta meille opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 12. luvun 11. jakeesta seuraavan luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka otsikolla Kaikille avoin lähde.
1: Edellisen ohjelmamme päätteeksi tutkimme Sakarian kirjan ehkäpä kaikkein järkyttävintä jaetta. Siinä kerrottiin, kuinka Jerusalemin asukkaat tunnistavat hänet, jonka ovat lävistäneet. Mitä tapahtuu, kun kansakunta tajuaa kohdelleensa sillä tavoin ihmiseksi tullutta Jumalaa? Kovin vaikeaa reaktiota ei ole arvata. Suru on valtava. Luen Sakarian kirjasta luvusta 12, jakeen 11. Silloin Jerusalemissa itketään yhtä äänekkäästi kuin itkettiin Hadad-Rimmonia Megiddon laaksossa. Ennen vanhaan kirkoissa tultiin alttarille itkien tunnustamaan synnit ja turvautumaan Herran Jeesukseen vapahtajaan. Nykyään yhä useammin näyttää korostuksena olevan, että Jeesuksen luokse tullaan siksi, että hän tekisi meistä entistä parempia ihmisiä. Niinpä itku synnin vuoksi alkaa tulla yhä harvinaisemmaksi. Kuitenkin tosiasiana pysyy se, että me olemme mätiä, likaisia, saastaisia, eli syntisiä Jumalan silmissä. Jopa se, mikä meissä on omasta mielestämme hyvää, on hänen silmissään pahaa. Jesajan kirjassa hän jopa sanoi, että meidän vanhurskautemme on kuin saastainen riepu hänen silmissään. Ja jos minun vanhurskauteni on kuin saastainen riepu, niin mitä sitten onkaan minun saastaisuuteni? Jos me näkisimme itsemme niin kuin Jumala meidät näkee, me emme kestäisi katsoa itseämme. Me pyrkisimme kaikin tavoin eroon petollisuudestamme ja itseriittoisuudestamme. Silloin ehkä osaisimme myös itkeä syntejämme, niin kuin jerusalemilaisista kerrotaan. Heidän itkuaan verrattiin Megiddon laakson itkuun. Meitä tietysti hämmentää puhe Hadad-Rimmonin itkemisestä Megiddon laaksossa. Mitä ihmettä se voisi tarkoittaa? Jos jakeen käännöstä katsoo vuoden 33 suomennoksesta, alkaa ymmärtää, että vastaus kysymykseen on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Siinähän sanotaan. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadad-Rimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Tässä käännöksessä puhutaan siis Hadad-Rimmonissa tapahtuvasta suremisesta. Jakeen tulkinta riippuu siis siitä, puhutaanko jakeessa Hadad-Rimmonista, jonka monet tutkijat arvelevat olleen yksi babylonialaisen palvontakohteen Tammuksen nimistä. Tammuksen itkemisestä puhutaankin esimerkiksi Hesekielin kirjassa kohdassa, jossa Jumalan henki vei profeetan Jerusalemin temppelin katsomaan, miten eri tavoin ihmiset olivat sen saastuttaneet. Silloin hän näki myös sen, kuinka tammusta itkettiin Jumalalle pyhitetyssä temppelissä. Hesekielin kirja luvussa 8 ja jakeessa 14 kerrotaan siitä näin. Hän vei minut Herran temppelin pohjoiselle portille. Siellä oli naisia istumassa ja minä näin, he itkivät Tammus Jumalaa. Tammushan oli sumerilais-babylonialainen palvontakohde, jonka uskottiin turvaavan maan kasvun. Jumalustalustossa ajateltiin Tammuksen kuolevan satettoman kauden ajaksi, mistä syystä Tammuksen palvojat itkivät tuolloin. Olisiko profeetta Sakaria siis viitannut sellaiseen itkuun tässä yhteydessä? Vaikka monet tutkijat niin ajattelevatkin, niin itse en pidä ajatusta todennäköisenä. Se johtuu siitä, että lopultakin Tammuksen palvelijat itkivät hänen kuolemaansa vuosittain. Sen sijaan Sakarian mainitsema tapaus on jotakin aivan ainutlaatuista. Niinpä ajatus siitä, että Hadad-Rimmonilla tarkoitettaisiin paikkaa Megiddon laaksossa, tuntuu järkevämmältä. Mutta mihin tapahtumaan siinä tapauksessa viitattaisiin? Israelin kansan historiassa murheellisin Megiddon laakson tapahtumista liittyy kuningas Joosiaan. Hän oli kansan rakastama kuningas, joka kuitenkin vastoin varoituksia lähti Megiddon laaksossa taisteluun Egyptin kuningasta Nekoa vastaan. Näin tapahtui siitäkin huolimatta, että Neko oli selvästi ilmoittanut, että hänen tarkoituksenaan oli vain kulkea joukkoineen Joosian hallitseman alueen poikki, jotta hän voisi pohjoisessa eli Karkemyksessä taistella Assyrian valtion rippeiden puolella Babylonian joukkoja vastaan. Varoituksista piittaamaton Joosia haavoittui taistelussa ja kuoli myöhemmin vammoihinsa Jerusalemissa. Seurauksena oli suuri suru, jonka laajuudesta kerrotaan näin toisessa aikakirjassa luvussa 35, sen jälkeissä 24 ja 25. Kuninkaan miehet siirsivät hänet sotavaunuista toisiin vaunuihin ja veivät Jerusalemiin. Siellä hän kuoli ja hänet haudattiin isiensä hautaan. Koko Juuda ja Jerusalem suri Joosiaa. Jeremia teki Joosiasta valitusvirren, ja Israelissa on yhä edelleen tapana, että laulajat, niin miehet kuin naiset, laulavat tätä valitusvirrettä Joosiasta. Se on säilynyt muiden valitusvirsien joukossa. Näin profeetta Jeremiakin näytti itkeneen Joosia enemmän kuin ketään muuta kuningasta. Joosian kuolema toi kansallisen surun maahan, ja koska hän oli viimeinen niin sanottu hyvä kuningas, hänen kuolemaansa on muisteltu usein noiden päivien jälkeenkin. Ajattelen siis, että Sakaria vertaa tässä Joosian kuoleman suremista siihen suruun, jota kansa tuntee, kun se tajuaa, kuka oli hän, jonka he antoivat ristiinnaulittavaksi. Sakaria toisin sanoen etsii Israelin kansan historiasta lähinnä sitä surua vastaavan tilanteen, jotta hänen aikalaisensa ymmärtäisivät, kuinka järkyttävästä asiasta on kysymys. Toinen kestä 12 jakeeseen 14. Koko maa on täynnä valitusta. Kukin suku valittaa erikseen ja erikseen niiden miehet ja naiset. Daavidin suku, Naatanin suku, Leevin suku, Siimeen suku ja kaikki muutkin suvut. Jokainen niistä erikseen ja erikseen niiden miehet ja naiset. Koko kansan on vallannut valitus. Sakaria nostaa kuitenkin esiin erityisesti jerusalemilaisten mahtisukujen edustajien valituksen. Mainitusta suvuista Daavidin ja Naatanin suku edustavat kuninkaallisia. Naatan oli Daavidin poika, joka mainitaan toisessa Samuelin kirjassa luvussa 5 jakeessa 14. Hänen Jerusalemissa syntyneiden poikiensa nimet olivat Sammua, Sobab, Naatan, Salomo. Myöhemmin hänet mainitaan myös Luukkaan evankeliumin sukuluettelossa, nimittäin Luukkaan evankeliumin luvussa 3 jakeessa 31. Sinne Jeesuksen esi-isiä lueteltaessa siirrytään ajassa taaksepäin. Tämän Meleja, tämän Menna, tämän Mattata, tämän Naatan, tämän Daavid. Leevin ja Siimeen suku edustavat puolestaan pappissukuja. Heidät mainitaan neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 ja jakeissa 17 ja 18. Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. Gersonin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Libni ja Simei. Näin kuninkaallisten ja pappissukujen edustajat näyttävät esimerkkiä koko muulle kansalle. Ehkäpä ajatuksena on, että ainakin heidän olisi pitänyt tunnistaa hänet, jonka he kuitenkin antoivat lävistettäväksi. Sakaria korostaa, että kukin suku, sekä myös miehet ja naiset, surivat erikseen. Naisten ja miesten erillään oleminen Jumalan eteen tultaessa on tuttua nykyjuutalaisuudestakin. Jos olet käynyt Jerusalemissa länsimuurilla tai katsellut sieltä välitettyjä kuvia, olet varmaankin havainnut, että naisille ja miehille varattu muurin osa on selvästi erotettu toisistaan. Näin tapahtui myös synagogissa. Yhtenä syynä tämän tavan syntymiselle pidetään juuri näitä Sakarian kirjan jakeita. Sakarian kuvaus ihmisten itkemisestä erikseen auttaa meitä ymmärtämään myös sen, että kysymyksessä ei ollut jokin joukkohysteriakohtaus, vaan jokainen näytti löytäneen itkun aihetta omasta itsestään. Sakaria kuvaa siis laajamittaista, koko kansaa koskevaa itsensä tutkistelua, joka näytti johtaneen myös todelliseen kääntymykseen. Sitä, mitä Israelin kansassa tapahtui, voisi kutsua todelliseksi valittamiseksi. Minkä synnin he siis tajuavat tehneensä? He torjuivat Messiaansa, kun hän tuli maailmaan ensimmäisen kerran ihmiseksi syntyneen. Näiden jaketen äärellä ei voi olla ajattelematta sitä, että me elämme nyt armon aikaa, jolloin vapahtaja kutsuu meitä luopumaan ylpeydestämme ja tulemaan hänen luokseen. Hän kutsuu meitä tykönsä, jotta meidän ei tarvitsisi itkeä, kun hän saapuu toisen kerran. Onkin suuri lohdun aihe tietää, että nyt on pelastuksen päivä. Siksi, jos tänään kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi. Suostu hänen pelastamakseen. Anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Siirrymme seuraavaksi Sakarian kirjan lukuun 13. Edellisissä luvuissa olemme nähneet useita viittauksia Jeesuksen Kristuksen ensimmäiseen tulemiseen maan päälle. Hän oli saapunut Jerusalemiin ja hänet oli myyty 30 hopearahasta. Kuitenkin vain osa Sakarian kirjan profetioista toteutui Kristuksen ensimmäisessä tulemuksessa. Siispä toinen osa niistä toteutuu vasta siinä vaiheessa, kun Jeesus Kristus saapuu toisen kerran maan päälle. Sakarian kirja on edellä paljastanut, että Messias torjuttiin hyvänä paimenena, joka antoi henkensä lampaiden edestä. Profeetta paljasti myös sen, että kansa oli kiinnostuneempi kelvottomasta paimenesta, joka kaikin tavoin hävittää laumaa. Niiden jaketen äärellä oli helppoa nähdä kelvottomassa paimenessa ennustus antikristuksesta, joka tulisi maailmaan. Raamattu kertoo, että ainoan keinon pelastua tämän hirmuhallitsijan kynsistä tuo meille Herra Jeesus itse. Siitä asiasta kerrotaan toisessa tessalonikalaiskirjeessä luvussa 2, jakeissa 7 ja 8 näin. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Kristuksen toinen tuleminen päättää ahdistuksen ajan. Lopultakin vain hän voi tuoda pysyvän rauhan maan päälle. Yhä edelleen on totta, että se lapsi, joka syntyi Betlehemissä noin 2000 vuotta sitten, neitsyt Mariasta, on ainoa toivomme pysyvästä rauhasta. Hän yksin voi tuoda rauhan keskellemme. Hän on nimensä mukaisesti ikuisesti rauhan ruhtinas, niin kuin Jesajan kirjassa luussa 9 jakeessa 5 kerrotaan. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Sakarian profetiassa olemme siis saaneet seurata Jumalan suunnitelmaa, joka lopulta tuo rauhan maan päälle. Kun Kristus tuli ensimmäisen kerran, hänet torjuttiin, myytiin ja luovutettiin pakanoille ristiinnaulittavaksi. Mutta Sakaria ei kerro vain niistä vaiheista. Hän kertoo meille myös ajasta, jota me vieläkin odotamme toteutuvaksi. Luen luvusta 13 ensimmäisen jakeen. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Tämän jakeen välittämään totuuteen Sakarian kirjassa on viitattu jo aikaisemminkin. Kolmannessa luvussa kerrottiin siitä, kuinka ylipappi Joosuan yltä risuttiin likaiset vaatteet ja hänen ylleen puettiin juhla-asu. Siinä yhteydessä Joosualle välitettiin tämä Herran sana. Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Jotakin samasta totuudesta oli kerrottu jo aikaisemminkin, nimittäin pakkosiirtolaisten keskuudessa vaikuttaneen Hesekielin kirjassa kerrotaan siitä myös. Hänkin välittää kansalle Herran lupauksen saastaisen puhdistumisesta. Luen Hesekielin kirjan luvusta 36, jakeet 25-27. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Näin siis Hesekielin kirjassa. Avointa lähdettä, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta, ei Israelin kansan keskuudessa tunnettu vielä sen enempää Hesekielin kuin Sakariankaan aikana. Siksi myös Joosuan likaisten vaatteiden vaihtaminen juhlapukuun viittasi Hesekielin sanojen tavoin tulevaisuudessa valmistettavaan syntien anteeksiantoon. Sakarian kirjassa, niin kuin Vanhassa testamentissa yleensäkin, erotetaan toisistaan synti ja saastaisuus. Synti tarkoittaa kaikenlaista vääryyttä, niin ihmisiä kuin Jumalaakin vastaan tehtyjä. Sen sijaan saastaisuudella viitataan rituaaliseen puhtauteen. Mooseksen laissa on varsin tarkasti määritelty, millaiset asiat aiheuttavat saastumista rituaalisessa mielessä. Esimerkkinä mainittakoon kuolleeseen koskeminen. Sellaisessa ei ollut siis sinänsä mitään väärää. Ihminen vain joutui suorittamaan tietyt puhdistusmenot saadakseen takaisin rituaalisen puhtautensa ja voidakseen sitten myös uhrata Herralle. Mooseksen laissa oli myös säädetty, että kun pappi meni pyhäkkötelttaan, hänen oli sitä ennen pestävä kätensä esipihalle tuodussa bronssisessa astiassa. Siitä säädetään toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 30 ja jakeessa 18 näin. Tee peseytymistä varten bronssinen allas ja sille bronssinen jalusta. Sijoita se pyhäkköteltan ja alttarin väliin ja täytä se vedelle. Se astia oli kuitenkin varattu vain pappeja varten ja siihen oli pappien tuotava aika ajoin uutta vettä. Nyt Sakaria puhuu kuitenkin avoimesta lähteestä, joka on tarkoitettu koko kansalle, siis rajoituksetta kaikille ihmisille. Lähdehän on jotakin sellaista, josta pulppuaa jatkuvasti uutta vettä. Lähdettä ei ihmisten tarvitse täyttää. Näin Sakaria kertoo jostakin aivan uudenlaisesta pelastuksen todellisuudesta. Sitä Mooseksen laki ei mitenkään voinut välittää, vaan se saattoi vain korkeintaan esikuvallisessa mielessä karkeasti viitata siihen. Sakaria kuva siis pelastusta, joka on valmistettu ihmisistä riippumatta ja jonka osallisuuteen kaikilla halukkailla on vapaa pääsy. Sakarian jae mielessämme on riemastuttavaa lukea Jeesuksen sanat samarialaiselle naiselle Johanneksen evankeliumin luvusta 4 ja jakeesta 14. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Sitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Herrassa Jeesuksessa on todellakin meille avattu jatkuvasti auki oleva lähde, joka puhdistaa synnistä. Saman viestin tuo myös ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun jae 7. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Avoin lähde on siis Herran Jeesuksen veri, joka vuodatettiin syntiemme sovitukseksi. Edellä Sakarian kirjan luvussa 12 ja jakeessa 10 meille kerrottiin. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodataan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Israelin kansa kyllä torjui Messiaan ja antoi hänet ristiinnaulittavaksi. Mutta Jumala osoittautui siinäkin ihmisen syntiä suuremmaksi. Herran Jeesuksen ristinkuolema ja sitä seurannut ylösnousemus toivat lopulta pysyvän avun niin Israelin kansalle kuin myös meille. Sakarian kirjan viimeiset luvut kertovat ajasta, joka vieläkin odottaa toteutumistaan. Vielä Israelin kansa ei ole ainakaan kansana kääntynyt Herran Jeesuksen puoleen. Vielä se ei itke häntä, jonka ovat lävistäneet. Siksi avoin lähde ei nyt vielä hyödytä heitä. Lähde ei näet auta ketään, joka ei siitä juo. Sen ajan toteutumista, jolloin myös Israelin kansa etsiytyy sen lähteen puhdistamaksi, me vielä odotamme siis. Saman aikaan avoimen lähteen ihme on meille kaikille, jotka nyt uskomme jo tälläkin hetkellä todellisuutta. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä saat siis tässäkin hetkessä uskoa kaikki syntisi anteeksi. Tie taivaaseen on totisesti jo nyt auki hänessä.
0: Näin Jukka Normanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 13. lukua otsikolla Paimenta lyödään. Äsken opetuksen lopussa puhuttiin Sakarian kirjan 13. luvusta ja siitä ensimmäisestä jakeesta. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. On myös riemullista lukea Jeesuksen sanat samarialaiselle naiselle. Joka juo minun antamaani vettä, ei ole milloinkaan janoissaan. Ja siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Eli Herrassa Jeesuksessa meille on avattu jatkuvasti auki oleva lähde. Ja sehän on siis Herran veri, joka vuodatettiin syntiemme sovitukseksi. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan globaalin lähetystyön johtaja Juri Veikkolan pohdintoja sukupolvien erilaisuuksista, yhteisestä työstä ja medialähetystyön tarpeellisuudesta. Ole hyvä, Juri.
2: Äskettäin julkaistun James Parkin tekemän missiologisen tutkimuksen mukaan eri sukupolvet eivät eroa toisistaan vain iän perusteella. Ne ovat kasvaneet erilaisissa kulttuureissa, erilaisen median keskellä ja erilaisissa tavoissa rakentaa luottamusta. Tämä vaikuttaa siihen, miten ihmiset suhtautuvat hengellisiin kysymyksiin ja miten he vastaanottavat evankeliumin sanoman. Monelle vanhalle sukupolvelle radio on edelleen luotettava ystävä ja tiedonlähde. Nuoremmat taas viettävät suuren osan ajastaan puhelimen ruudulla sosiaalisessa mediassa tai erilaisissa verkkoyhteisöissä. Siellä syntyvät monet keskustelut, ystävyyssuhteet ja myös elämän merkitystä koskevat kysymykset. Digitaalinen maailma ei ole enää jotakin todellisen elämän ulkopuolella olevaa. Useammalle ihmiselle se on osa jokapäiväistä elämää. Tutkimuksen mukaan meidän pitäisi nähdä nämä digitaaliset ympäristöt paikkoina, jossa ihmiset voivat kohdata myös Jumalan kutsun. Ja juuri tämän vuoksi medialähetys on tänään niin tärkeää. Sansa kautta tuetaan kristillisiä mediatoimijoita Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Monilla alueilla radio-ohjelma, mobiilisovellus, podcast tai sosiaalisen median sisältö voi olla ensimmäinen mahdollisuus kuulla Jeesuksesta. Joissakin maissa seurakuntaan meneminen voi olla vaikeaa, mutta puhelin kulkee mukana kaikkialla. Moni ihminen ottaa ensimmäisen askelensa kohti kristillistä uskoa juuri median välityksellä. Yksi kuultu ohjelma, yksi verkossa nähty video tai yksi keskustelu voi avata oven, joka ei muuten koskaan avautuisi. Tutkimuksessa sanotaan myös jotain hyvin tärkeää teknologiasta. Ratkaisevaa ei ole se, kuinka osaamme käyttää uusia välineitä. Ratkaisevaa on se, onnistummeko me rakentamaan luottamusta ja kohtaamaan ihmisiä siellä, missä he elävät. Ja tästä tulee mieleen apostoli Paavali. Hän käytti oman aikansa tehokkainta viestintävälinettä, kirjeitä. Niiden avulla evankeliumi kulki sinnekin, minne hän ei itse päässyt. Tämä sama periaate jatkuu radion, internetin ja digitaalisen median kautta. Välineet ovat muuttuneet, mutta tehtävä on sama. Missiologisen tutkimuksen tärkein havainto koskee kuitenkin sukupolvien yhteistyötä. Liian usein puhumme siitä, miten tavoittaisimme nuoret tai palvelisimme vanhempia sukupolvia. On toisenlainenkin näkökulma. Entä jos eri sukupolvet eivät olekaan toisistaan erillisiä kohderyhmiä, vaan saman lähetyksen työtovereita? Vanhemmilla sukupolvilla on kokemusta, uskollisuutta ja elämänviisautta. Nuoremmilla taas on yhteyksiä uusiin verkostoihin ja luonteva pääsy digitaalisiin ympäristöihin. Kun nämä lahjat yhdistyvät, evankeliumi voi tavoittaa ihmisiä paljon laajemmin kuin yksikään sukupolvi yksin. Ja tämä on muistutus myös meille Sansan ystäville. Maailmassa on edelleen kansoja ja ihmisryhmiä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Heidän tavoittamisensa tarvitsee sekä vanhoja että uusia viestintäkanavia, sekä kokeneiden että nuorten panosta. Jumalan lähetys ei kuulu vain yhdelle sukupolvelle. Se on yhteinen tehtävä. Ja juuri siksi medialähetys on tänään ajankohtaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se vie evankeliumia sinne, missä ihmiset ovat, ja auttaa erilaisia sukupolvia toimimaan yhdessä, jotta yhä useammat saisivat kuulla hyvän sanoman Jeesuksesta.
0: Kiitos Juri Veikkola, Sansan globaalin lähetystyön johtaja. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi vain 3 sanaa Pertti Kallion esittämänä. Vieraillaan päivittäin tällä avoimella lähteellä. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: 4:09 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7:11.

0: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
1: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tänään saamme kiittää Samuel Bolströmiä hänen kappalevalinnoistaan. Ja pirteällä biisillä lähdetäänkin käyntiin. Tässä Mika Karola ja Jeesus, ystäväni Jeesus.